אוליביה ניוטון-ג'ון עם פיזיקל מחזירה אותנו לקצב שיש רק פה בשעה הזאת, איכות שידורים, גלץ גל גלץ, איתכם הלילה, עם מוזיקה שמעבר למשאירה אתכם מרים בלילה, היא גורמת ללב לרקוד. העורכת שלנו היא גיאה ניג'אר, נועה קולטר על הסאונד, אני אופרי בר, איתכם עד הבוקר. עכשיו מיילי סיירוס ודואליפה מרפררות לפיזיקל.

גלץ גלץ, קחו את זה ברגוע, נכנסים לסופש. רילקס. אין למה למהר גם בנסיעה, אפשר לקחת את הנתיב הימני, לנסוע בצ'יל. תסמכו עלינו שהמוזיקה מספיק טובה בשביל זה. איכות שידורים. גלץ גלץ, אם יש לכם עדכונים מהכבישים, מוזמנים לכתוב לנו 052-90-2000 ואז 2. כמובן לא בנסיעה. הנה מרון 5. Moves like Jagger.

זה מיאמי של וויל סמית, שיר שכתף את פרס הקליפ הטוב ביותר של MTV ב-1999, ויש עליו סיפור די מצחיק, אז תשמעו. במהלך העבודה על השיר, המפיקים שלו רצו לשלב בפזמון קול של בחורה דוברת ספרדית שתאמר את המשפט המפורסם בינבנידו המיאמי, ברוכים הבאים למיאמי, ובמקום לזכור זמרת מקצועית, המפיקים החליטו לאלתר והתחילו לחפש ברחוב שמחוץ לאולפנים בחורה דוברת ספרדית שתסכים להקליט את השורה. העניין הוא שהרבה מהאנשים שהמפיקים

0: פנו אליהן לא באמת האמינו שוויל סמית בכבודו ועצמו נמצא בתוך האולפנים ושהן עומדות להשתתף בשיר איתו, והרבה מהן פשוט סרבו, עד שבסוף אחת הסכימה להצטרף, ובכך תרמה את קולה לאחד הרגעים הזכורים מתוך השיר. גלץ גלגלץ ממשיכים עם שיר חדש, שיתוף פעולה של עדן גולן ושרק, זה סטארבקס.
1: אני יודעת

0: בויפרנד. בויפרנד, ג'סטין ביבר, קצת נוסטלגיה. גלץ גלגלץ, יוצאים לכמה הודעות וחוזרים.
1: גלגלץ.
2: על כביש החוף, רוח בשיער שוטף את הנוף, חבר'ה מאחורה מדברים בלי סוף.
3: חבר'ה מדברים, מדברים, אבל מה עם הנהיגה? בכביש יש רק דבר אחד שחשוב. בלי טלפון, בלי הסחות דעת, בלי שום דבר שיכול להפריע לכם. תחסכו לכם את הכנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.

טוב, תשמעו, כבר מתחיל להיות יחסית מאוחר, אז מי שבנהיגה, שימו לב שאתם מספיק ערניים, אם לא זה בסדר, גם לעצור בצד, לקחת רגע. המוזיקה תישאר פה. אנחנו איתכם עד הבוקר. זה פרטסי, פרופיל 97.

I was made for loving you, כמעט חותמים לנו שעה שנייה. איכות שידורים, גלץ גלגלץ. אנחנו איתכם ביום, בלילה. ויש לנו עוד שעתיים של מוזיקה עד הבוקר. חוזרים אחרי החדשות.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשעד על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 4. לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, מאיים לנקוט בצעדים חסרי תקדים נגד איראן. בריאיון לרשת ניוזמקס האמריקנית אמר השר כי ארצות הברית מתכננת לבצע מהלכים שטרם נראו בעולם כחלק מהתוכנית לבידודה הכלכלי של משטר האייתולות. מדובר בשילוב של בידוד כלכלי ברמה שהעולם טרם ראה לצד המצור במצר הורמוז שימנע כל תנועה של סחורות אל נמלי איראן. כך בסנט. במקביל, גורם אמריקני רשמי מסר לרשת CNN כי נושאת המטוסים וושינגטון עושה את דרכה למזרח התיכון כדי להחליף את נושאת המטוסים לינקולן ששוהה באזור מחודש נובמבר של השנה שעברה. מוקדם יותר הלילה, איראן תקפה שתי מחליות נפט של איחוד האמירויות שחצו את מצר הורמוז. מחברת הנפט הממלכתית של אבו דאבי נמסר כי לא היו נפגעים באירוע. משרד החוץ האמירתי גינה את התקיפה. מקורות לרשת אקסיוס, שליח ארצות הברית ג'רד קושנר צפוי להגיע לישראל בשבוע הבא כדי לדון על התקדמות תוכנית השלום ברצועת עזה. על פי המקורות, למשלחתו של קושנר הצטרף נציג מועצת השלום לעזה, ניקולאי מלדנוב, והשניים צפויים להיפגש עם נתניהו ובכירים ישראלים. לאחר מכן, המשלחת ייפגש בקהיר עם מתווכים מצרים, קטרים וטורקים. ממשל טראמפ הטיל שורת מכסים על עיבור רחפנים ורכיביהם משורת מדינות, בהן בריטניה, יפן ומדינות האיחוד האירופי. על פי הודעת הבית הלבן, מכס של 100% יוטל על רחפנים בגודל מסוים או בעלי יכולות ביטחוניות רגישות במיוחד. לשון ההודעה, המכסים ייכנסו לתוקף בעוד כשלושה שבועות. ומזג האוויר, צפויה הקלה בעומס החום, במהלך הבוקר ייתכן טפטוף קל בצפון הארץ ובמישור החוף. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: זה גלגלץ.
4: גלגלץ עושה לי את הדרך.

תודו בום, סטטיק ובנאל, איכות שידורים, גלץ, גלגלץ, אנחנו חוזרים לעוד שעה, העורכת שלנו היא גיא הניג'אר, אני אופרי בר, הנה, קיבלתם חרוז, הטכנאית היקרה שלנו היא קרן אור, שדואגת גם בשעה הזאת שנשמע הכי טוב שאפשר. ותקשיבו, אני יודע שחלקכם אולי עוד ביציאות, אולי החרוצים ביניכם קמים עכשיו בבוקר להתחיל את יום שישי, ככה או ככה, יש לנו עוד שעתיים של מוזיקה, שכיף. כיף לנסוע איתה, גם כיף לשמור איתה אם אתם בשמירה, זה פילה.

טוב, אני לא יודע איך אצלכם, אבל אצלנו ממש יש אווירה של מסיבה ככה, נכון? כן, ממש רוקדים אצלנו באולפן, אני מקווה שגם אצלכם ברכב, חצי דפוק, עומר אדם. וזה בסדר לרקוד, תהנו, רק לשמור ידיים על ההגה כמובן, שים לב עיניים על הכביש. עכשיו קצת חוזרים אחורה, קצת נוסטלגיה, The Black Eyed Peas.

בקליל מסיים לנו איזה רצף כזה של לעתי המסיבות של העשור הקודם עם פארטי רוק ועם I Got a Feeling. עכשיו אנחנו חוזרים לזמננו, לעית של איתי לוי מלפני שנתיים.

0: גלץ גלגלץ, איכות שידורים, הפסקה קצרה וחוזרים לקצב, חוזרים למוזיקה.
1: גלגלץ.
2: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם בסטרימינג.

ים הורה, גלץ, גל גלץ, איכות שיתורים. טוב, אני רוצה לספר לכם ככה לשני אנשים יקרים שכתבו לנו שהם נהנים בנסיעה, בדרכים, מהמוזיקה, שוקי והילת. ואני בטוח שהם כתבו לנו כשהם לא בנהיגה. אם אתם גם רוצים 0-5-2-90-2002, גם לא כשאתם על ההגה. ממשיכים ברצף, בווייב לטיני. עכשיו זה תורו של סבלימינל. יש עוד, יש עוד. תשארו איתנו.

וואו, בד בני מסיים אותנו, מקרב אותנו בדילוגים לסוף השעה עם הרצף הלטיני שהיה לנו, מקווה שהיה לכם נעים, שמצאתם איזה רגע לזוז עם הקצב. ג'יפסי קינגס יסגרו לנו את השעה עם וולארי, אנחנו נחזו אחרי החדשות, איחוד שידורים, גלץ, גלגלץ.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה 5. היום יום שישי, א' באלול תשפ"ו, 14 באוגוסט 2026. בוקר טוב, הנה מה שקורה עכשיו. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, מאיים לנקוט בצעדים חסרי תקדים נגד איראן. בריאיון לרשת ניוזמקס האמריקנית אמר השר כי בוושינגטון מתכננים לבצע מהלכים שטרם נראו כחלק מהתוכנית לבידודה הכלכלי של המשטר האיראני. מדובר בשילוב של בידוד כלכלי ברמה שהעולם טרם ראה לצד המצור במצר הורמוז שימנע כל תנועה של סחורות אל נמלי איראן. כך בסנט. במקביל, גורם אמריקני רשמי מסר לרשת CNN כי נושאת המטוסים האמריקנית וושינגטון עושה את דרכה למזרח התיכון כדי להחליף את נושאת המטוסים לינקולן ששואה באזור מחודש נובמבר של השנה שעברה. מוקדם יותר הלילה, איראן תקפה שתי מכליות נפט של איחוד האמירויות שחצו את מצר הורמוז. לא היו נפגעים באירוע, באיחוד האמירויות גינו את התקיפה. מקורות לרשת אקסיוס, שליח ארצות הברית ג'רד קושנר צפוי להגיע לישראל בשבוע הבא. גורם אמריקני מסר לסוכנות הידיעות הצרפתית AFP כי בסביבת קושנר ממשיכים לדון באפשרות ליציאת המשלחת. על פי הדיווחים, למשלחתו של קושנר הצטרף נציגה המרכזי של מועצת השלום לעזה, ניקולאי מלדנוב. השניים צפויים להיפגש עם נתניהו ובחירים ישראלים וידונו בהתקדמות תוכנית השלום ברצועת עזה. לאחר מכן, המשלחת צפויה להיפגש בקהיר עם מתווכים מצרים, טורקים וקטרים. מטוסי קרב של נאטו הפילו לפני זמן קצר רחפן שחצה בשטחה של לטביה. המטוסים הוזנקו לאחר שהכוחות החמושים של לטביה, מדינה החברה באיחוד האירופי ובנאטו, פרסמו ברשת X התראה מפני איום אווירה באזורה המזרחי של המדינה, סמוך לגבול עם רוסיה. במקביל, כוחות ההגנה של פינלנד הטילו הגבלות על תנועה ימית ואווירית במפרץ פינלנד, הסמוך לרוסיה. ממשל טראמפ הטיל הלילה שורת מכסים על יבוא רחפנים וכלי טייס בלתי מאוישים משורת מדינות, בהן בריטניה ומדינות האיחוד האירופי. על פי הודעת הבית הלבן, מכס של 15% יוטל על כלי טייס שיובאו מהאיחוד האירופי, ומכס של 10% על אלה שיובאו מבריטניה. מכס של 100% יוטל על רחפנים בגודל מסוים או בעלי יכולות ביטחוניות רגישות במיוחד. לשון ההודעה, המכסים ייכנסו לתוקף בעוד כ-3 שבועות. ומזג האוויר צפויה הקלה בעומס החום, במהלך הבוקר ייתכן טפטוף קל בצפון הארץ ובמישור החוף. אלה החדשות שערך יונתן וייסבלך.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

גם למי שיוצא לתל אביב בלילה, גם למי שעכשיו בשמירה בבסיס, גלץ גלץ גלץ, איחוד שידורים, חזרנו לשעה האחרונה ביחד, מקבלים את הבוקר, מקבלים את הסופש, העורכת שלנו היא גיא הניג'אר, הטכנאית היא קרן רון, אני אופרי בר, ממשיכים עם חדש של נדב חנציס, אביצ'י.

אם נותרנו, נועב חדש של דנה ברגר. אם לנסות אז לטעות, אם לטעות אז עכשיו, ככה היא אומרת, ואנחנו בראש חודש אלול, חודש שמזמין אותנו להסתכל לתוך הטעויות שלנו, להבין איפה אנחנו צריכים להתרומם, להתעלות מתוך אותן טעויות, וכדי לעשות את זה כמובן שצריך לקחת אחריות על הטעויות שלנו, וביחד עם זה גם צריך לדעת לחמול, ולסלוח לעצמנו, להבין שהטעויות הן חלק מהחיים, ושהן עוזרות לנו לכוון את עצמנו להמשך. אהוד בנאי עכשיו עם שיר שהוא סיפור מלא בטעויות ומלא בחיים. אבן ספיר.

רין מאין, איזה שיר יפהפה, סם פנדר ואוליביה דין. איחוד שידורים, גלץ גל גלץ, אנחנו בשעה האחרונה שלנו נשארנו, וואו. עכשיו עוד חצי שעה. אם אתם, יש לכם עדכונים מהכבישים, אתם מוזמנים לכתוב לנו ב-052-90-2000, ואז 2, כמובן, לא בנהיגה. אנחנו ממשיכים עם קליפורניה דרימין.

0: בחופש הגדול.
1: ממש ממש, אבל ממש לא הכל. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב לזכור, לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

the lessons I've learned. One Republic, Counting Stars. אנחנו האמת סופרים כבר פחות ופחות כוכבים, כי השמש את את עולה ואיתה הבוקר ואיתו יום שישי בסוף השבוע, שאנחנו עכשיו נקבל קצת בהילוך נמוך יותר עכשיו מהמרחקים.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום כיפת ברזל ורפאל. ידיעה מרעישה הייתה בפיו של עמיתנו אפי טריגר.
2: ישראל שיגרה לאיחוד האמירויות סוללות כיפת ברזל במהלך המלחמה באיראן.
1: אתם מבינים את הנס? העולם הערבי מתפלל לפעתי מזרח קדימה. זה הפלא של ישראל. זה הפלא של רפאל. השם רפאל יסודו ראשי תיבות, רשות פיתוח אמצעי לחימה. ברבות השנים הוסרו הגרשיים ונשאר השם רפאל, שהוא במקור שמו של מלאך. מה ההתמחות של רפאל המלאך? זה מתחיל משלושת המלאכים שבאו לבשר לשרה אמנו שתלד בשיבה טובה.
3: אך אם את רוצה להיות שרה אמנו, תפסיקי לצחוק ותביטי עלינו.
1: המשך השליחות, מהפכת סדום ועמורה. ספר בראשית אומר, ויבואו שני המלאכים סדומה.
4: רגע, אבשלום, שני המלאכים? לא שלושה?
1: בן שני, שותפי היקר, כתוב בתורה, ספר בראשית פרק י"ט, ויבואו שני המלאכים סדומה. מסביר מדרש בראשית רבה, וגם נותן שמות לשלושתם. מלאך, מלאך ושליחותו. מיכאל אמר בשורתו לשרה, ונסתלק. שמו מיכאל, כלומר מי כמו האל, לגרום לאישה יש אישה שתלד. נותרו שני מלאכים שיצאו לסדום. גבריאל נשתלח להפוך את סדום. שמו גבריאל, לשון גבורה, הוא חולל מעשה גדול. רפאל, שבא להציל את לוט. שמו רפאל, לשון רפואה. שם מתאים לגוף המדעי, התעשייתי, המרפא אותנו מן הטילים ומן הרחפנים.
5: כיפת ברזל התחילה כדי לירט קסאמים בגובה הנמוך. כל הזמן מוסיפים ליכולות, כל הזמן מוזרקים שיפורים למערכת.
1: זה קולו של מנכ״ל רפאל, יואב תורג'מן, בריאיון לעמיתנו אמיר בר שלום ורן יבנאי. כיפת ברזל, נגיד משהו על הכיפה ועל הברזל. המילה כיפה ביסודה ציינה דבר כפוף בבניין, ויש לה עברית שיטה, או פעמיים פי בלי דגש, כפוף, או פי אחת בדגש, כיפה. הוצאת דיבה, אותה שיטה. שפתיים דובבות, פעמיים בית בלי דגש. דיבה, בית אחת בדגש. לימודי ליבה, אותה שיטה. במילה לבב, פעמיים בית בלי דגש. ליבה, בית אחת בדגש.
6: ירושלים של ברזל.
1: ברזל, שם משפחה יהודי ותיק בגלויות, והוא ראשי תיבות לארבע האימהות של שבטי ישראל. ברזל, בית בלהה, רש רחל, זין זלפה, למד לאה. וצאצאי ארבע האימהות מקדמים ברפאל את אמצעי הלחימה. שמענו ממנכ״ל רפאל על חידושי יסוד לעצירת הרחפנים, אבל גם על עצירת הירידה מן הארץ.
5: מה שכן גבוה אצלנו זה אחוז החוזרים. יש הרבה מאוד אנשים שיצאו החוצה, קיבלו הצעות שכר טובות יותר, גילו שחסר להם משהו במהות. מדבר על עשרות רבות, לפעמים זה מגיע ל-100 בשנה, היכולת שלהם להביא את עצמם לידי ביטוי בדברים שהם בבסיס הקיום של המדינה.
1: חזון אחרית הימים. איפה היינו מול הגרמנים לפני 80 שנה? ועכשיו גרמניה מבקשת מאיתנו טילים תוצרת רפאל. האמירויות קיבלו מאיתנו נגד איראן סוללות כיפת ברזל של רפאל. מנכ״ל רפאל יואב תורג'מן מביט על הדברים בסיפוק, אך איננו שוקט אל שמריו.
5: אנחנו עם הנצח ואנחנו תמיד ננצח.
1: זה יואב תורג'מן, ואני נזכר ביואב הראשון, שר הצבא של דוד המלך, שדיבר באותה רוח ואמר, חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוהינו.
7: מיד אחרי החדשות, ערן קורץ.

0: גלי צהל, השעה 6, היום יום שישי, א' באלול תבשין פיבה, 14 באוגוסט 2026. בוקר טוב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. שר האוצר של ארצות הברית סקוט בסנט מאיים ננקוט בצעדים שלא נראו עוד במלחמה נגד איראן. בריאיון לרשת ניוז מקס האיראנית אמר השר כי בוושינגטון מתכננים לבצע מהלכים חסרי תקדים במטרה לבודד כלכלית את המשטר האיראני. מדובר בשילוב של בידוד כלכלי ברמה שהעולם טרם ראה לצד המצור במצר אורמוז. כך בסנט. במקביל, גורם אמריקני רשמי מסר לרשת CNN כי נושאת המטוסים האמריקנית וושינגטון עושה את דרכה למזרח התיכון כדי להחליף את נושאת המטוסים לינקולן ששוהה באזור מחודש נובמבר של השנה שעברה. שליח ארצות הברית ג'ארד קושנר דן באפשרות להגעתו לישראל בשבוע הבא כדי לדון על התקדמות תוכנית השלום ברצועת עזה. כך מוסר גורם אמריקני לסוכנות הידיעות הצרפתית AFP. ברשת אקסיוס דווח כי על פי התכנון, למשלחתו של קושנר הצטרף נציגה אמריקני של מועצת השלום לעזה, ניקולאי מלדנוב. השניים צפויים להיפגש עם נתניהו ובחירים ישראלים וידונו בהתקדמות תוכנית השלום ברצועת עזה. לאחר מכן, המשלחת צפויה להיפגש בקהיר עם מתווכים מצריים, טורקים וקטרים. מטוסי קרב של נאטו הפילו לפני כשעה כטב"ם שחצה לשטחה של לטביה. המטוסים הוזנקו לאחר שהכוחות החמושים של לטביה, מדינה החברה באיחוד האירופי ובנאטו, פרסמו ברשת X התראה מפני איום אווירי סמוך לגבול רוסיה. במקביל, כוחות ההגנה של פינלנד הטילו הגבלות על תנועה ימית ואווירית במפרץ פינלנד הגובל עם רוסיה. אמש דווח באוקראינה על הרוג ו-17 פצועים, בהם ילד בן 5, בתקיפות רוסיות בדרום ובמזרח המדינה, שלטענת צבא אוקראינה כוונו לבתי מגורים. ממשל טראמפ הטיל הלילה שורת מכסים על יבוא רחפנים וכלי טייס בלתי מאוישים משורת מדינות, בהן בריטניה ומדינות האיחוד האירופי. על פי הודעת הבית הלבן, מכס של 15% יוטל על כלי טייס שיובאו מהאיחוד האירופי, ומכס של 10% על אלה שיובאו מבריטניה. מכס של 100% יוטל על רחפנים בגודל מסוים או בעלי יכולות ביטחוניות רגישות במיוחד. לשון ההודעה, המכסים ייכנסו לתוקף בעוד כ-3 שבועות. מזג האוויר צפויה הקלה בעומס החום. במהלך הבוקר ייתכן טפטוף קל בצפון הארץ ובמישור החוף. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: גלגלת. עכשיו בגלי צהל, ערן קורץ.

שלוש דקות אחרי שש בבוקר, בוקר טוב לכם. אנחנו גלי צהל יוצאים לאור כל יום שישי, זה מה שאנחנו עושים. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו קוראים עבורכם עיתונים, כתבות, כותרות, מנסים למצוא את מה שמעניין, אולי את הסיפורים הפחות שגרתיים, והדברים שיכניסו אותנו באווירה רגועה ונינוחה לסוף השבוע. את כל זה אנחנו עושים בעזרת האדיבה של אנדי גל. בוקר טוב אנדי, שהתעוררה בוקר מוקדם מוקדם כדי להגיע לכאן לאולפן ה' ביפו. אני רן קורץ, הרמת העיתונים כבר לפנינו, גם שירים הכנו לכם, פה ושם נשמע. זה מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נפתח עם חנן בן ארי, עם שיר מקסים מקסים, שרק אתמול גיליתי שזה שיר שנכתב על ההתנתקות. לא ידעתי את הדבר הזה. קוראים לזה אמא אם הייתי יכול, ונגיד שיש שם את הקטע שהם שרים עוד נשוב לכאן, עוד נשוב לכאן. לאחרונה התחילו להחזיר יישובים לצפון השומרון. אנחנו יודעים שגנים

נגיד שיש שם את הקטע שהם שרים עוד נשוב לכאן, עוד נשוב לכאן, לאחרונה התחילו להחזיר יישובים לצפון השומרון. אנחנו יודעים שגנים מחזירים לשם את ההתיישבות. עוד נראה מה יהיה. הנה, איתו אנחנו פותחים, חנן בן ארי. האזנה רבה לכם.

0: חנן בן ארי, אם הייתי, אם הייתי יכול, כן. מעניין, נכון? אני נרגש מהתגלית שמדובר על השיר, על ההתנתקות. טוב, אנחנו נפתח הבוקר הזה, את הבוקר אנחנו נפתח עם כותרות העיתונים, נפתח עם ישראל היום הבוקר. אז כך, קודם כל בכותרות שרעיונות, בעיקר ליכוד, דוד ביטן, אמיר אוחנה, הכל לקראת הפריימריז ביום שני בליכוד. רגע, האמת מגיע, חרבות מצוחצחות, ביום שני יבחר הליכוד את נציגיו למקומות הבודדים שנשארו ברשימתו לכנסת. ראש הממשלה חושש מנקמות, כך נאמר. עוד עמוד 2, נכנסים קצת פנימה. הנה, מועצת השלום הבהירה לחמאס, ישראל עומדת בהסכם, אפשר להתחיל בפירוז. ארגון הטרור מסרב להתחיל ליישם את תוכנית 15 הנקודות ועילה דרישות חדשות נוספות. הארגון ביצע מההפרות של ההסכם בתוך שבוע, עבודות לפירוק תשתיות אונרה בעזה, חיילים מרוקאים התפרסו בשטח תוך חודשיים. דני זקן ושירית אביטן כהן כותבים על הדבר הזה. כן, חמאס דחה את הדרישה, הרקע הזה שחמאס דחה את דרישת מועצת השלום להתחיל במהלכי יישום 15 הנקודות, תוך שהוא ישים שישראל לא מילתה, לא השלימה את חלקה, והיא לא מילאה את כל תנאי החלק הראשון, השלב הראשון. במועצת השלום חיזקו את המסרים בימים האחרונים, כי לא ידרשו מישראל לבצע צעדים חד צדדיים, כל עוד חמאס לא מתפרק מנשקו. באופן שניתן לאמת אותו, כך כתוב. הדרג המדיני מחדד כמה פעמים בימים האחרונים לצהל את הנחיות הפתיחה באש באופן יותר חופשי ברצועת עזה, ומבהיר כי בשטח אין הגבלות כפי שפורשו. זה היה, כן, אתמול היו לדעתי שני סיכולים או חיסולים, תקראו לזה איך שאתם רוצים. ושמענו בחדשות שג'רד קושנר עשוי להגיע לכאן כדי לדון על התקדמות תוכנית השלום בעזה. נמשיך הלאה. פרסום ראשון שלהם, כך סיכל בן גביר, פוטש נוסף נחשף, כך סיכל בן גביר בינואר 2025 את הדחת נתניהו. יושב ראש עוצמה יהודית קיבל הצעה מבחירים בליכוד, כל תיק שתרצה תמורת תמורת תמיכה באי אמון קונסטרוקטיבי. בן גביר ידכן מיד את ראש הממשלה, וזה גם מה לו בחסינות פוליטית. גם התדרוכים הקבועים נגד יושב ראש עוצמה יהודית שהיו יוצאים מהלשכה חדשות לבקרים נעצרו באחת, אפשר להבין מדוע. בן גביר מסר לנתניהו דיווח מלא על מה שקורה אצלו בבית. טוב, זה עוד פעם ניסו, כן. הרי שמענו, נכון, שמענו אתמול על הסיפור הזה עם ניר ברקת שניסה להדיח, לפחות כך נטען. עכשיו נטען שבן גביר סיכל פוטש נוסף נגד נתניהו. אוקיי. יש פה גם על גלעד ארדן ויולי אדלשטיין שמנסים לנגוס במצביעי הימין הרך. טוב, אנחנו בוודאי יעסקו בנושא הזה של הבחירות הרבה מאוד בחודשים האחרונים, גם אנחנו נצטרך. בינתיים, יהודה ושומרון על סף פיצוץ, בצהל מזהירים, כותרת נוספת, בצהל מזהירים הפורעים עשויים לשוב לכפר קוסרה כדי להשתלט על בתים, והאימות עלול להתלקח. שגריר ארצות הברית בישראל תקף בחריפות טרוריסטים ישראלים, הוא אומר, הפעולות שנעשו הן פליליות, מדובר במעשה מזוויע ומגעיל שנועד להפחיד ולהטריד את המשפחה. לאחר מכן הוא סוג של חזר בו, הוא אמר שהמתנחלים הם אנשים טובים, ומדובר רק בכמובן פורעי חוק. נכון לרגע זה בכפר קוסון נמצאים חיילים מגדוד 51 של גולני שהגיעו למקום בהנחיית הרמטכ"ל כדי לוודא שהיהודים לא מנסים להיכנס שוב למתחם. זה מטורף הדבר הזה, העובדה ששולחים לשם את הגולנצ'יקים שלנו, כאילו חסר לנו דברים לעשות. יש את הסיפור המאוד מאוד מאוד מעניין של ההיעלמות של מלי וליאל יהלומי בווינה. קודם כל חששות מאוד גדולים, כן? עם העובד שנעלמו לפני כשבוע. צו איסור פרסום מוטל על חקירת העלמותן. מניות בנק ירושלים שבו עובדת האם, המניה הצללה לחמש שעות. אבל אומרים שם, לא נמצא ממצא מעיד על פעילות חריגה. דיווחים באוסטריה, המוסד מעורב בחקירה. במקביל, הקהילה היהודית והישראלים בעיר התגייסו לחיפושים. זה בווינה, כן? המשטרה כמובן דוחה את השמועות ואמרה לא לפסול שום אפשרות. כן, לא לפסול שום אפשרות בחקירה. מעניין, יש פה מודעה, זה עוד לא ראיתי, מודעה בעיתון ארצי עם הנבחרת הלאומית של המחנה הלאומי, רשומת המומלצים של תנועת תקומה בפריימריז הליכוד 2026. זה תקומה, תנועת ההמונים של ישראל. פעם הייתה מפלגה כזאת, תקומה. אז אם כבר מדברים על זה, דוד ביטן מתראיין לביני אשכנזי יומיים לפני הפריימריז הגואליים. הוא אומר, אם ראש הממשלה היה רוצה לשריין אותי, הייתי מסרב. נתניהו צריך לוותר על השריונים. הוא מדבר על חוק הגיוס, כל מיני דעות. אוקיי, נעבור הלאה. יש פה את הטור הפרשנות של משה קלוגהפט. וכתבת של אור ניזרי, כתבת לענייני רווחה, הורי חטופים אומרים, איבדנו הכל וגילינו שאין לנו זכויות. רובי, אביו של סמל ראשון איתי חן, זכרו לברכה, ואלון, אביו של תמיר נמרודי, זכרו לברכה, הקדישו שנתיים מחייהם להשבת הבנים. בריאותם הידרדרה, עסקיהם קרסו, ואז התברר שלמדינה אין מענה למצבים הייחודיים שנוצרו לאחר 7 באוקטובר. כעת הם דורשים מעטפת זכויות ייחודית. חן ביקש להיות מוכר כנפגע פעולות איבה וסוריו. נמרודי נמצא סובל מפוסט טראומה קשה, תביעתו לנכות כללית נדחתה מכיוון שחזר לעבוד. הוא אומר, אלון נמרודי אומר, אני משלם כל החיים לביטוח לאומי בדיוק בשביל מצבים כאלה, אם עכשיו אני לא במצב מצוקה, אז מה זה מצוקה? באמת שאלה. אורן נהרי, האיש שהיה עיתונאי והמגיש, היה ממייסדי רואים עולם, הלך לעולמו לאחר התמודדות עם ניוון שרירים, והוא בן 70. בעולם של תקשורת מהירה וסיפוקים מיידיים, אורן נהרי היה קול של תרבות, שפיות, השכלה רחבה וסקרנות אינטלקטואלית אמיתית. דוד ויצטום כתב עליו, האיש שאהב לדעת וידע לשאול. זה היה, היה את היומן הזה, רואים עולם, שהיה מצליח מאוד, מוצאי שבת לדעתי זה היה משודר בזמנו. ונמשיך הלאה. מאתונה יש כתבה על המשקיע הישראלי שנהיה הרבה יותר חכם, ההצלחה היוונית שלי. טוב, על חברה פלמו שמנהלת יחידות דיור, מאות יחידות דיור מעבר לים, מתמקדת ברכישת בניינים שלמים ובהשבחתם. נראה יותר כמו מדור פרסומי כזה, נכון? כך זה נראה, אבל כתוב פה רעיון, אז בסדר. הנה משהו מעניין. מ-2017 מבני ברק לג'בליה ולדרגת קצונה, כתבה של יעקב הרשקוביץ על חיים טרייטל שנאלץ לעזוב את ההכשרה הצבאית בגלל פציעה. זה קרה בפעם הראשונה אחרי 7 באוקטובר, שב אל המדים, נכנס לעזה, נפצע מכדור צלף, וגם אז פרש רק כדי לחזור ולהגיע לקורס קצינים. כעת יש לו יעד ברור, לשנות את שילוב החרדים בצבא. הוא אומר, בעתיד אני רוצה להסתכל אחורה ולהיות גאה. לצעירים חרדים הוא אומר, לכו עם האמת שלכם. הצבא יכול לבנות אותך להיות אדם טוב יותר, ערכי יותר, עם ראייה רחבה יותר. אתה לומד לראות את טובת הכלל. מה שהחזיק אותי היה הלמה, והתמונה שהייתה לי במסך הטלפונית של הנופלים מחטיבת גבעתי. ברגעים שהיה לי קשה, שאלתי את עצמי למה בחרתי בזה, ומשם דחפתי קדימה. יפה הדבר הזה. טוב, זה היה ישראל היום. אנחנו רוצים קצת ידיעות אחרונות, רגע לראות אם יש פה איזה משהו מיוחד. יש פה, כן, הפלישה שיצאה משליטה, זו הכותרת כמובן. התמונות של הפורעים בכפר קוסרה מאתמול, וושינגטון דורשת מנתניהו לגנות באופן פומבי את אלימות הפורעים בקוסרה, הנזק המדיני הולך וגדל. ג'רד קושנר מגיע בשבוע הבא לישראל, זה אנחנו שמענו כבר קודם לכן. עוד, נלך רגע לארץ. אייזנקוט נערך להקים ממשלת מיעוט ומקווה להרחיבה אחרי ההשבעה. לא אבקש דבר מהסיעות הערביות, אומר אייזנקוט בשיחות פרטיות. אחרי שתוחלף הממשלה הוא עשוי להזמין את ש"ס. עמוס הראל כותב, שדה הקרב עובר לגובה נמוך וצהל נערך לייצר כ-100,000 רחפנים התקפיים מדי שנה. וואו, מה אתה אומר? ערוץ 14 לא העביר לוועדת הבחירות נתונים על סקרים שפרסם שלא כחוק. גלי צהל ראיינה את נתניהו באולפני חברת ההפקות שהליכוד מעסיק. אוו, מה זה? טוב, נוותר על הדבר הזה. עוד נלך רגע פנימה. חלף מעל הרדאר, רחפני הנפץ של חיזבאללה מופעלים בסיב אופטי מחרסמים בעליונות האווירית של ישראל בלבנון. כלי הנשק הזעירים שכבר נעשו מרכזיים במלחמת רוסיה-אוקראינה משנים את מאזני הכוחות בין חזקים לחלשים ואולי את זירת המלחמה בכלל. ושוב יש פה את הסיפור הזה שזרוע היבשה גיבשה תוכנית ליצורם של כ-100,000 רחפנים התקפים מדי שנה. אמירה הס כותבת, כשאקבי מגנה את הטרוריסטים הישראלים, הוא לא מגן על הפלסטינים, אלא על טראמפ. דבריו של שגריר ארצות הברית לא משקפים שינוי במדיניות, מה שעושה צהל בשטח מגמד אותם. טוב, יש לא מעט כתבות, אנחנו גם נקרא לכם בהמשך על ה... על הברית הסעודית-טורקית-פקיסטנית, כן? סעודיה, טורקיה ופקיסטן שחתמו על ברית הגנה יום אחרי האיראנים תקפו בסעודיה, וברית ההגנה לא באמת עזרה להם. וכולם שואלים האם המצרים הצטרפו. מצרים חידשה את יחסיה עם טורקיה ב-2023, החשדנות בין המדינות עדיין לא התפוגגה, כותב צבי בראל. דיפלומט מצרי לשעבר אומר, מצרים לא ממהרת לכרוך עצמה בחזיתות שעלולות לסבך אותה במלחמות. מקורות ישראלים אומרים שבקהיר מסכימים שטורקיה לא צריכה להיות חלק מהכוח בעזה. שהייתי אומר, מי שאל? כאילו, מי שאל אתכם? איי, איי, איי. מכון מבית כהלת קידם תוכנית של ארדן בארצות הברית. אני לא מבין כאילו למה מכון, אסור שמכון כהלת יקדם. טוב, נמשיך הלאה. כן, העיתונאי ואיש הטלוויזיה אורן הרי שהלך לעולמו, צו איסור פרסום על הפרשה הזו. טוב, אין פה על מחיקת האשכנזיות מהמרחב הציבורי. עמית ורשיצקי, סופר והיסטוריון, כותב: ביטויי גזענות של אנשי ליכוד היו מרעידים את אמות הסיפים לו נאמרו בכיוון ההפוך, מה שלאמסלמי מותר להגיד, לגרבוזים אסור ללחוש. מה לעשות? ככה זה בחיים. ישראל, מהארץ נעבור רגע לכמה כותרות במקור ראשון. תחקיר: כך מקדמת מדינת ישראל רצף טריטוריאלי ערבי בגליל. במשך שנים מאשרים גופי התכנון של מדינת ישראל תוכניות בנייה ענקיות למרכז הערבי בגליל בהיקפים שאין בהם צורך. התוכניות הללו מרחיבות את היישובים הערביים על חשבון שטחי המדינה, מציבות אותם במקומות קריטיים, שולטים על צירי תנועה מרכזיים והופכות יישובים יהודיים קטנים למובלעות, יוצרות רצפים של קילומטרים ללא דריסת רגל ציונית. ציונית או יהודית, תלוי. כן? קלמן ליבסקינד כותב על זה. כי הנה, דיברנו קודם על העניין הזה. ביישוב גנים שבצפון השומרון, 21 שנים אחרי, חזרו אתמול 30 משפחות להתגורר בו. בטקס חנוכת היישוב נכחו מאות, בהם חברי הגרעין המיישב לצד המשפחות שפונו מגנים. נבחרי ציבור ורבני מוסדות בני אלי שיקימו שם שלוחה של הישיבה הגבוהה. אני חושב שאנחנו נסתפק בכך ואנחנו נעבור לשמוע כמה הודעות. 627 בגלי צהל, כמה הודעות ונשוב עם מוזיקה ועוד כותרות.
1: אתם מאזינים לגלי צהל. שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת ליבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
2: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. הבוקר ב-8, משה שלונסקי ועירית לינור במחשבות בעם. ב-9, יואב גיני במה יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, אהוד בנאי, יורם גאון, דוד פרץ וציפי גון גרוס, אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.
3: יחד כבר 75 שנה.
4: שוש צואלה, בעלת צימר בנווה עתיב. מהצד השני, בנחל עוז, אנחנו עם נעמי פטל אדלר.
5: אנחנו בסדר גמור. שקט ורגוע, אבל מבחינה כלכלית, צימרים שלנו עומדים לתפארת מדינת ישראל, ואין אורחים.
4: איך אצלכם, נעמי?
6: שמע, צהל לא מפסיק לפעול. תזונים ופיצוצים על בסיס קבוע. יש לי 3 ילדים קטנים. אני נלחמת לתת להם את הילדות והחיים הכי טובים, הכי...
5: אני מזמינה אותה אלינו,
3: רינה,
5: תבואי אלינו,
3: תאמיני
5: לי שקט,
3: עליי.
6: נדבר אחרי השידור,
3: שושי. גלי צהל, הבית של
7: החיילים. היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
8: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
7: המפיק המוזיקלי, תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. שני, 8:30 בערב, במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול, ובשידור חי בגלי צהל.
9: עכשיו בגלי צהל, ערן קורץ, עם יוצאים לאור.

כמה יפה, נכון? אמיר דדון ובן צור עם השיר הזה, ותן בליבנו. אנחנו עכשיו עם הכתבות המלאות בעיתונים, מה שאנחנו כמובן נצליח להקריא מתוך זה. קלמן ליבסקינד יקרנו קודם, מלחמת שלום הגליל בתהליך עיקש ומלא תרגילים בירוקרטיים, מדינת ישראל מתכננת את עתידו הערבי של לב הגליל, כך הוא טוען, כך מאבדת מדינת ישראל את הגליל. רשויות המדינה מאשרות ליישובים ערביים תוכניות ענק החורגות בהרבה מצורכי האוכלוסייה, תופסות שטחי מדינה, הופכות יישובים יהודיים למובלעות וחולשות על צירים אסטרטגיים, והכל בהתאם לתורתו של פרופסור רסם חמייסי, ממעצבי התכנון הבולטים בחברה הערבית, שמוסדות המדינה אימצו בפועל את תפיסתו האסטרטגית. האם המדיניות התכנון בגליל הפכה לכלי למימוש יעדים לאומיים פלסטיניים? ב-2023 היו בלב הגליל 80% ערבים ו-20% יהודים. במספרים, 281,000 ערבים ו-71,000 יהודים. בתוך השטח הזה התפתחו עם השנים, באדיבות רשויות התכנון של מדינת ישראל, רצפים של קילומטרים שבהם שטחי השיפוט של הרשויות הערביות הפכו למרקם אחיד, ובחלקם גם יצרו מובלעות של אוכלוסייה יהודית. טוב, בסדר, זה קורה, נו מה? גם הם חיים לא? בכינוס של הלשכה המדינית של התנועה האסלאמית שהתקיים ב-2016 דיבר חמייסי על הצורך להבין את המציאות באופן נכון בלי ליפול תחת השפעת מונחי החשיבה הציונית והפרויקט שלה של יהוד האדם והארץ. הוא הדגיש את הצורך בייצור יצירתיות, תכנון ופיתוח מתוך עמדת כוח כחברה שיש לה זכות מקורית בארץ הזאת. בשנת 2016 אושרה להפקדה תוכניתו של חמייסי להרחבת קלקיליה על חשבון שטח C. התוכנית דיברה על 14,000 יחידות דיור שהופכות את קלקיליה הצמודה לכפר סבא ולכביש 6 לעיר גדולה ומרכזית. טוב, אבל קלקיליה זה, כן, זה לא בדיוק בצפון, כן? טוב, הוא כנראה... מדברים על הנרטיב של אותו חמייסי שהוא מנסה לקדם, לפחות הנרטיב שהוא מנסה לקדם, הנרטיב הפלסטיני הלאומי שכמובן ליבסקינד מתנגד לו. זה מעניין, הדיבורים האלה על יהוד הגליל, אני עצמי זוכר דיבורים כאלה לפני 50 שנה, לא נעשה הרבה בנושא הזה של התיישבות יהודית בגליל. אפשר לבכות עד מחר על מה שעושים שם רשויות התכנון, אבל בינתיים אנחנו לא רואים שהן פועלות ליישב את הגליל בצעירים ישראלים, במשפחות ישראליות יהודיות נגיד, לא מספיק לפחות, כבר שנים רבות, וכנראה שאם יפעלו מספיק אז זה לא תהיה שאלה של רצפים טריטוריאליים כאלה ואחרים שמדובר עליהם פה. טוב. מה עוד? הנה, יש פה, אתם רואים, השד העדתי, אני קורא, עברתי לדמרקר, אז השד העדתי, הדתי, לא עדתי, הדתי, שמאיים על כפר בלום. קרב שהתלקח על השליטה בבית הכנסת הוותיק של הקיבוץ, דיברנו על הצפון, חושף עד כמה עמוק הפיצול בין הקיבוץ להרחבה של הקיבוץ, כן? אפרופו הגליל העליון. עוד בדמרקר, דיפנס ניישן, 5,000 עובדים לפחות הצטרפו השנה לחברות הביטחוניות והדיפנס טק באחד המהפכים הגדולים שעברו על שוק העבודה הישראלי זה שנים. המשכורות אצלנו הן כמו הממוצע בהייטק ולמעלה מכך השוק השתנה, הם אומרים.
א', שעזב את אנווידיה לרפאל, אומר, דיברתי עם אשתי וקיבלתי את ברכתה. היא אמרה לי, לך עם הלב שלך. טילים שבעבר הייתי שותף לפיתוח שלהם עפו לי מעל הראש, ובאנווידיה לא הרגשתי בעבודה היומיומית שיש משמעות לעשייה שלי. אני גם מרגיש שהאיזון בין בית לעבודה השתפר מאז שחזרתי לרפאל. יש פה צילומים של יירוטים של כיפת ברזל מעל הגליל. במשרדי אנווידיה ביוקנעם. הביקוש למהנדסי חשמל קפץ ב-400%, אומרת שלי גורדון, סגנית נשיא אלביט למשאבי אנוש. אנחנו מרגישים את אנווידיה בכל מקום, בעיקר בצפון, הם מתחרים על העובדים. כן, מדברים על אנווידיה, נכון. עוד כתבה שממש עניינה אותי בארץ היא הסיפור של הניסוי הגדול בעולם. שימו לב, עידן חדש של רפואה ומדע בניהול עצמי מתרחש כיום לנגד עינינו. אחד מכל 8 אמריקאים כבר נוטה לתרופות ההרזיה החדשות, במקרים רבים ללא מרשם, תיעוד או מעקב, גם עבור מחלות ומצבים שכלל אינם קשורים להשמנה. התוצאות לעתים מפעיתיות, אבל הסיכונים עוד רחוקים מלהתברר. מדובר כמובן על אוזמפיק ודומהן. אבל בכלל מדברים על זה שאנשים לוקחים תרופות באופן באופן אישי, כן? באופן פרטי. הנה סינתיה פטרסון שאומרת כך, הובחנתי כסובלת מאלופסיה, שזה קרחת אזורית ב-2021. השיער שלי החל לנשור, להותיר קרחות עגולות גדולות. היה לי שיער ארוך ומטולטל שהיה חלק מהזהות שלי. כשהמילון שלי התייצב, השיער חדל, החל לחזור לצמוח, ואותם טלטלים יפים ואבים חזרו. טוב, מספרים פה, יש כל מיני סיפורים של חולים שמשתמשים בתרופות שנקראות GLP-1, שזה, מה זה תרופות GLP-1? אז ככה, GLP-1 היא קטגוריית תרופות לסכרת והפחתת משקל שכוללות את האוזמפיק וויגובי, שיכולה לעזור למקרים כאלה ואחרים. כן. טוב. מה שהבנו, אומר דוקטור ריצ'רד דימארקי, לשעבר סגן נשיא בחברת תרופות גדולה, מה שהבנו שמחלות רבות עשויות להיות בעלות אותם גורמי שורש, למרות שאנו מתייגים ומטפלים בהם בנפרד. זו מחלה כזו, זו מחלה אחרת, זו מחלת מוח. מה שאנחנו יודעים כרגע הוא מעט ביחס למה שאנחנו לא יודעים. זאת אומרת, הרופאים ואנשי חברות התרופות בעצם מודים שהם לא יודעים הרבה, אבל זה לא מפריע, נכון? לתת תרופות. טוב, נמשיך הלאה. בישראל היום כותב, יש ראיון עם יושב ראש הכנסת הראשון, זה 4 עשורים שהם משלים קדנציה, זהו אמיר אוחנה. אני גאה להיות יושב ראש הכנסת הראשון שאמר לבגץ, עד כאן, לא נציית לכל פסיקה. אוקיי, על זה אתה מתגאה, מעניין. קוראים לזה ברית המשרתים, הוא אומר. כן, אז אני שואל, איפה שירת מרנצור אבס, בגבעתי או בגולני? ווליטה היה ב-8200. אנשים שלא מסוגלים לומר מילים פשוטות, חמאס הוא ארגון טרור. טוב, זה כבר אנחנו יודעים. הם מבזים את הכנסת ובכך את הציבור פעם אחר פעם. למשל, כשהם מבטלים חוק יסוד, אנחנו צריכים לפרוס בפניהם שטיחים אדומים להגיע לכנסת אחר כבוד. יש גבול והם חצו אותו. בפורים רציתי להוציא, ניקח את זה, תעמולת בחירות, נוותר עליה. כל מיני סיפורים שהוא מספר שם. האם אתם מסכימים עם מה שעושה ואומר אמיר אוחנה?
ביחס שלו ל... לבית המשפט העליון, לחוקים וכו'. שאלה שצריך לשאול את עצמכם. הוא עצמו גאה בזה שהוא אמר לבגץ, לא נציית לכל פסיקה. יהיו שיגידו שזה מסוכן. טוב, יש עוד בישראל היום. ככה, יש... דני זקן כותב על הברית, כן, בין הבריתות, הברית שהתקרבה עם סעודיה מתרחקת כעת בעזה. הוא כותב על הברית בין הסעודים ל כן, לטורקים ולפקיסטנים. בתוך הממשל בסעודיה גוברת הביקורת כלפי ראש העצר מוחמד בן סלמן ואנשיו על רקע המצב המדיני והכלכלי. סעודיה ספגה הפסדים כבדים בשל חסימת הורמוז. כמו כן, היא במצב מלחמה מתמשך לא רק מול איראן, אלא גם מול החות'ים. השבוע, נודע לנו, הוא כותב, סעודיה הפסיקה לתת אשרות כניסה לישראלים המבקשים להגיע לכנסים מקצועיים בתחומה. מדובר בישראלים בעלי דרכונים זרים, רובם נציגי חברות מסחריות שעד כה כניסתם מתאפשרה כחלק ממדיניות הפשרה הסעודית כלפי ישראל והקשרים המסחריים של חברות ישראליות או בבעלות ישראלית. החשש כעת הוא כי הסעודים יבטלו כליל את הנוהג הזה. חברות ישראליות עושות עסקים בהיקפים מוערכים של מאות מיליוני דולרים בשנה, והדחיפה הגדולה חלה לאחר חתימת הסכמי אברהם. רוב היצוא והטכנולוגיה מועברים דרך האמירויות ובחריין, בחברות הרשומות באירופה, במזרח או בארצות הברית. חברות ישראליות משתלבות במיזמי הענק של סעודיה כגון חזון 2030, בעיקר בתחומי הסייבר, החקלאות החכמה, טכנולוגיית מים ואנרגיה ירוקה. קרן העושר הסעודית משקיעה מאות מיליוני דולרים בקרנות הון סיכון אמריקניות גדולות, המנתבות חלק ניכר מהכספים האלו ישירות לסטארט-אפים ישראלים. אחת מהן היא כקרן של חתנו של הנשיא ג'רד קושנר, Affinity Partners. מעניין הדבר הזה, הסיפור הזה. עוד כותבים לנו בישראל היום על המשטר באיראן. רעיון מיוחד של פעיל אופוזיציה איראני מספק הצצה נדירה למתרחש מאחורי מסך הברזל של האייתולות וחושף את התוכנית להפלתם ללא התערבות חיצונית. המשטר בטהרן מנסה לשכנע את העולם שהוא יצא מהמלחמה חזק מתמיד, אבל עדויות מתוך איראן מציירות תמונה אחרת. הם רוצים שנחשוב שהם בלתי מנוצחים, אבל אנחנו יודעים שהם חלשים. החיסול של עלי חמינאי, הוא אומר, היה החלטה החכמה ביותר שהתקבלה אי פעם. חמינאי הצליח להנדס את המרחב הביטחוני והמרחב הפוליטי באיראן, אבל עכשיו הפרויקט הזה איבד את האדם היחיד שהיה מסוגל ליצור מאזן כוחות בין הזרועות של המשטר. למרות הביקורת שאנחנו מותחים על חלק מהפעולות של ממשלת ישראל, ייצרנו שעם ישראל אינו האויב שלנו. שלום במזרח התיכון יכול לסייע לנו להימנע מחזרה על הטרגדיות שחווינו. זה יהיה ניצחון המודרניזם והמערביות. טוב. המאבק הזה, נאחל להם בהצלחה כמובן לחברים שם. כן. אפרופו זה, בידיעות אחרונות כותבת לנו, הנה, כותבת לנו סמדר פרי שלנו על מוצ'טבה. מוצ'טבה חמינאי, ראיתם את התמונות שצילמו את הסרטון? סרטון או תמונות, לא לגמרי ברור מה היה שם, אבל ראו אותו, כן, מוצ'טבה, הנה תמונה שפורסמה השבוע בסוכנות ידיעות איראנית, צילמו אותו כזה מהצד, נכון? יושב שם, לא נראה כאילו זה לא נראה אותנטי, בוא נגיד.
חי או מת, פצוע קשה או מתפקד, שליט בובה של משפחות, משמרות המהפכה, או מנהיג שהולך וצובר כוח מאחורי הקלעים. תעלומה סביב מוצ'טבח המינאי הולכת ומסתבכת, כולל השאלה איכן הוא מסתתר לצד הרופא הצמוד והתואם המלכותי. מה יעשה טראמפ אחרי שהוציא אותו מהארון? איי, איי, איי. כן, מסתבר, אתם יודעים מי נהרג במתקפה של ישראל וארצות הברית? אז נהרגו ככה, המנהיג העליון חמינאי, הרמטכ"ל עבד רחים מוסאווי, מזכ"ל המועצה הצבאית עלי סמכני, מפקד משמרות המהפכה מחמוד פקפור, ושר ההגנה עזיז נסיר הדשא שהו יחד במקלט. בהמשך התברר כי מצבת ההרוגים כללה גם את רעייתו של חמינאי מנסורה, כלתו זוהרה, אשתו של מוג'טבה, ואחד מבניהם ששהו בבתיהם במתחם. כן, זה היה מתחם שבו בית רהבדי, ששוכן ליד כיכר פלסטין במרכז טהרן, והוא קומפלקס בניינים שמשמש כמתחם ההגנה הבחירה באיראן. כאן מתגוררים השליט העליון ובני משפחתו. מעין עיר קטנה שנבנתה בהדרגה מאז 1989. בגלל החשש לחשיפת מקום מחבואו, אין שום שימוש במכשירים אלקטרוניים בסביבתו הקרובה של מוג'טבה, אומר בכיר איראני לשעבר. כל המסרים ממנו ואליו מועברים בכתב יד, בידי רצים. אף אחד מהבחירים לא ראה ולא נפגש איתו מאז הפציעה. אז הוא בחיים או לא בחיים? סוכנויות הידיעות באיראן טענו שהפגישה בין מוג'טבה לנשיא פזשקיאן, אני חושב שפה צריך להרים על הגיית השם הזה, פזשקיאן, נכון? צריך ממש להתאמן על זה. ברשתות לגלגו וטענו שהנשיא נפגש עם הפוסטר של חמינאי. כרגע, אומר הבכיר האיראני לשעבר, תפקידו של פזשקיאן מסתכם בלהרגיע את העם שלא יצא להפגין ברחובות. טוב, נמשיך הלאה רגע, נראה מה יש לנו עוד. אנחנו לא מספיקים הרבה, כמובן, כמובן. רצינו קצת גלובס היום גם. המהפכה שלא קרתה עדיין, כתוב על ה-AI, כן? היה את הסיפור של השבוע, היה את הסיפור של המודלים שהשתוללו, כן? תקלת הבטחה בבדיקות של OpenAI ואנתרופיק הציבו סטארט-אפ ישראלי בשם Irregular. הוא עמד במרכז השיח העולמי על גבולות הבינה המלאכותית. מה בדיוק קרה? אוקיי. אז תקלה גרמה למודל לצאת מסביבת הניסוי להתחבר בטעות לשרת אמיתי באינטרנט. טוב, לא יודע אם זה היה טעות או לא טעות. זה קרה ל-OpenAI. באנתרופיק, שגיאות בהגדרות אפשרו למודלים לצאת מהסביבה המובדלת להגיע למערכות חיצוניות. מדברים על זה שה-OpenAI פשוט מתחבר לאינטרנט ומעצמו, כן? בלי שהוא מקבל הוראה. הנה, מטה שמעה מ-Irregular כי מודל הבינה המלאכותית השיג גישה לאינטרנט ותפרסם דוח בהמשך. אז יפה, אז כתוב על החברה הישראלית הזו שעושה חייל כעת. אני רוצה לחזור עכשיו מעולמות ה-AI לעולמות הפוליטיים ולארצות הברית. צעירים רדיקליים ומתנגדים לישראל, הדמוקרטים החדשים שסוחפים את ארצות הברית. זה אחרי שעבדול סעד, כן? רופא ופוליטיקאי המזוהה עם תנועת ה-DSA מנצח בפריימריז לסנאט במישיגן. מדובר באירוע בעל השלכות לאומיות, כותב אריאל ויטמן. מביטול המשטרה והסנאט ועד עצירת הסיוע הביטחוני לישראל, התנועה העולה, ה-DSA, כופה סדר יום חדש על הנהגת המפלגה ומעמיקה את הקרע עם המצביעים והתורמים היהודים.
עמדתו של אל-סייד בנושא ישראל היו אחת מנקודות המחלוקת המרכזיות סביב מועמדותו. הוא מתנגד לסיוע הצבאי לישראל, האשים את ישראל ברצח עם ובאפרטהייד, נמנע מלהשיב בחיוב לגבי זכות הקיום שלה כמדינה יהודית. כן. הוא סרב להתיישב עם, להיכנס לתשובה עם, עם מדינה יהודית היא מתיישבת עם ערכים ליברליים. אירוע טרור שהתרחש בבית הכנסת טמפל ישראל במישיגן במרץ האחרון הפך את המחלוקת לתאונה עוד יותר. הוא אמר שהוא מזועזע ושבור לב, אבל הוא הדגיש ששום דבר לא מצדיק, אך ניסה להציב את הפיגוע בתוך ההקשר הרחב של המלחמה במזרח התיכון. הוא אמר, אנשים פגועים פוגעים באנשים, תראו מה זה. הוא טען שלאירועים שמתרחשים אלפי קילומטרים ממישיגן יכולות להיות השלכות גם בתוך המדינה. דבריו כמובן הוא זעם הקהילה היהודית, ולא רק היא סברה שעצם הניסיון להסביר מתקפה על יהודים במישיגן באמצעות מעשי ממשלת ישראל מטיל על יהודים בארצות הברית אחריות למדיניותה של מדינה אחרת. הוא אגב לא חזר בו מהדברים. זה אל סייד הזה. לא פשוט העניין הזה, כן? התנועה הזו של ה-DSA מציגה, הדמוקרטים הסוציאליסטים מציגה חזון רחב לשינוי ארצות הברית, מביטול הסנאט דרך מתן מעמד חוקי למאגרים ועד להפחתת תקציבי המשטרה לכיוון האפס. זה מה שקורה שם עכשיו, כן? תראו מה זה, שני שליש מהדמוקרטים מזדהים יותר עם הפלסטינים מאשר עם ישראל. מה, לא הספקנו כלום, כבר נגמר לנו הזמן, יא אללה. רצינו לשמוע גם את אין מקום אחר, ורצינו לספר לכם על הבינה המלאכותית שמעלימה את קהילת מגידי העתידות העברים בקוריאה הדרומית. אתם יודעים? שאנשים הפסיקו ללכת למגידי העתידות העברים בגלל הבינה המלאכותית. טוב, אם תרצו לשמוע על זה, תצטרכו לקרוא ישראל היום. אנחנו נסיים עם עוד כמה צלילים של מוזיקה שנקדיש לתושבי הצפון העיקריים, עם משינה ואין מקום אחר. נגיד תודה לאנדי גל. מיד אחרינו, בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע. ישראל פישר יהיה כאן, אני רן קורץ, אנחנו נשתמע בשבוע הבא. שיהיה לכם סוף שבוע נהדר.

0: מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
1: מה קורה אחותי?
2: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
3: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
4: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
5: ואהבה בת 20.
6: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
4: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
6: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
4: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
6: היום, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
4: שבת שלום.
7: חיילים, בהקשב שלי נגעתם בנהדת השידור. 2-3...
8: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם יניב יוסף וסולו גבע בבסיס פלמחים. ראשון, 20:00, גלי צהל.
9: עכשיו בגלי צהל, בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע עם נורית קנאי.

0: שבע בגלי צהל, תחילה הכותרות.
1: מלי וליאלי אלומי, שנעלמו בווינה, לא יצרו קשר עם משפחתן כבר שבוע, קניתה יואל גלילי. ברקע השמועות בנוגע לעבודתה של מלי בבנק ירושלים, הבנק הבהיר בהודעה מיוחדת ללקוחותיו כי אין כל חשש למילה בכספיו. אלינור, אחותה של מלי ודודתה של יעל, ביקשה בשם המשפחה כי כוחות הביטחון יבדקו את כל כיווני החקירה. המשטרה הטילה צו איסור פרסום על חקירת הפרשה.
2: קצין משטרה בדרגת פקד נחקר במחלקה לחקירות שוטרים בחשד שהטריד מינית וביצע מעשה מגונה באישה לאחר שהגיע לתחנת המשטרה להגשת תלונה. כאן טוביה יגלניק. בסיום חקירתו בצוות מחש בירושלים שוחרר הקצין בתנאי הרחקה ממתקני משטרה ואיסור יצירת קשר עם המעורבים למשך 11 יום. החקירה בעניינו נמשכת.
3: הרב דוד כהן מבחירי הרבנים החרדים יוצא נגד הפגנות הקיצוניים. כאן מרדכי אלברין. בהקלטה פנימית שנפרסם בהמשך השעה הסביר הרב כי הוא נגד פגיעה בנהגים בכבישים על לא עוול בכפם לדבריו, והוא נגד החסימות שנמשכות כבר חודשים על ידי אלפי אנשי הפלג הירושלמי.
4: ביתר ירושלים סיימה את דרכה בליגה האזורית בכדורגל, כאן יובל ישראלוב. ביתר הפסידה 2-4 בדוקרב פנדלים לאוסטריה וינה במסגרת סיבוב המוקדמות השלישי והודחה מאירופה. במוקדמות הליגה האירופית, מכבי תל אביב הפסידה 3-4 לצ'סקה סופיה מבולגריה בסיכום הכללי ותתמודד בפלייאוף הליגה האזורית, שם תפגוש את לוגנו השוויצרית.
5: במהלך סוף השבוע צפויה ירידה בעומסי החום ואף צפוי גשם, עם התחזית כאן אומרי לזרוב. השרב צפוי להישבר היום וגשם יחל לרדת בצפון ובמישור החוף. הגשם ימשיך בשבת וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח.
6: בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע.
0: שבע ושתי דקות, היום, א' באלול תשפ"ו, 14 באוגוסט 2026, חודש טוב לכם, כאן ישראל פישר. בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע, אנחנו פותחים עם האלמותן של מלי וליאל יעלומי, אם וביתה שטסו לטיול בווינה ולא יצרו קשר עם משפחתן כבר שבוע. ביום שני הן הוגדרו נעדרות באופן רשמי. אתמול הטילה המשטרה צו איסור פרסום על הפרשה, לאחר שנודע כי נחקר עם השתיים ברחו מרצונן. כתבינו לענייני פלילים, אדר גיציס עם העדכונים, שלום אדר.
7: שלום, בוקר טוב. כן, המאמצים לאתר את מלי וליאל יעלומי שנעדרות בווינה נמשכים גם הבוקר, וככל שחולפות השעות החקירה הזו מתמקדת בניסיון לשחזר כמעט דקה אחר דקה את המסלול שביצעו השתיים מהרגע שבו יצאו מהדירה שבה הן שהו. המשטרה האוסטרית מנסה בדרכה לעבור על מצלמות האבטחה באזורים שבהם על פי החשד עברו השתיים, בדגש על אזור תחנת הרכבת המרכזית בווינה, שם התקבל האיכון האחרון של הטלפונים שלהן במהלך השבת, ונעשים במקביל גם ניסיונות להתחקות אחר מידע דיגיטלי נוסף, שימוש באמצעי תשלום או כל סימן שיכול ללמד לאן המשיכו משם. גורם משטרתי שמדבר איתי הבוקר אומר שיש חשש שהן כבר נמצאות הרחק מאוסטריה ביעד אחר, כשגם כאן בישראל החקירה נמשכת בלהב 433 ביחידה הכלכלית. משם גם הופצו לא מעט שמועות באשר לאפשרות שיש איזשהו קשר לבנק ירושלים וכדומה. הכל נשלל. נציג המשטרה ליורופול נמצא בווינה ומסייע בתיאום מול הרשויות המקומיות לצד גורמי משרד החוץ. שגרירות ישראל באוסטריה דווח שגם המוסד מעורב. המטרה היא בעיקר לצמצם את אותו פער של כמה שעות גורליות מהרגע שבו נראו לאחרונה ועד שנעלמו עקבותיהן. ובתוך כל סימני השאלה, עוד גורם שמדבר איתי הבוקר מבהיר שהערכה שמתגבשת היא שמלי וליאל בחיים, ובשלב הזה אין סימן שמעיד על אירוע פלילי או לאומני. ההבנה היא שככל הנראה מדובר באירוע אזרחי אישי, אבל הוא עדיין לא פוענח, כך שקשה באמת להכריע. וזה למעשה גם הכיוון שמכתיב כרגע את החקירה, פחות חיפוש אחר זירה מסוימת ויותר ניסיון להבין מה קרה לשתיים, מה הניע אותן, האם עזבו את האזור מרצונן ולאן הגיעו, כשבעיקר מנסים להבין מדוע במשך ימים אין איתן שום קשר. בשלב הזה כל האפשרויות עדיין נבדקות כאמור, הכל בכוכבית, והמאמץ המרכזי של החוקרים הוא להשיג את אותו פרט אחד, מצלמה, תנועה כספית או נתון דיגיטלי, כזה שיוכל לפרוץ את המבוי הסתום ולהוביל אל מלי וליאל.
0: ומחשדות המשטרה אל חרושת השמועות בנוגע לנסיבות העלמותן של מלי וליאל. כתבנו איתי יואל גלילי, מה הוביל לסערה אתמול? כיצד הגיבה המשפחה לדיווחים האלה?
8: שלום ישראל, אז שבוע של היעלמות ללא קצה חוט באמת מוביל את הציבור לשער בעצמו מה קרה לשתי הישראליות, ואכן נפוצו שמועות רבות בנוגע למצבן. המרכזיות בהן החלו בחקירת המשטרה, כפי שסיפר הדר, את החשד כי מלי וליאל הצטיידו בכסף מזומן רב לצורך בריחה. מלי עובדת בבנק ירושלים, והציבור פשוט קישר בין הסיפורים. מניית הבנק צנחה אתמול. הבנק נאלץ להעביר בהודעה מיוחדת ללקוחותיו, כי אין כל חשש למילה בכספיו, ורק לאחר מכן הירידה בשער המניה התמתנה. אלינור, אחותה של מלי ודודתה של יל, ביקשה בשם המשפחה כי כוחות המשטרה יבדקו את כל כיווני החקירה. בואו נשמע אותה.
9: אין בכוונתנו ויכולתנו להתייחס למידע לא מאומת שלא מגיע ומתקבל מהגופים הרשמיים. אנו מבקשים מכלל הגורמים הרלוונטיים לא לשלול שום כיוון בחקירה. המשפחה ממשיכה לקוות ולייחל לכך שהחיפוש יוביל אליהם והם יחזרו הביתה בשלום.

0: תשמע אותה.
1: אין בכוונתנו ויכולתנו להתייחס למידע לא מאומת שלא מגיע ומתקבל מהגופים הרשמיים. אנו מבקשים מכלל הגורמים הרלוונטיים לא לשלול שום כיוון בחקירה. המשפחה ממשיכה לקוות ולייחל לכך שהחיפוש יוביל אליהם והם יחזרו הביתה בשלום.
0: נחזור רגע לסדר הדברים כפי שהוא ידוע עד כה. השתיים טסו לטיול בפראג, משם הם עברו לווינה, ואז נעלמו עקבותיהן. כל קצה חוט שנבדק עד כה התגלה כמבוי סתום, כך לפי מה שידוע, והדירה בלנו נמצאה ריקה מחפצים אישיים. הרשויות קוראות כמובן לכל אדם המחזיק במידע, לפנות ישירות לשגרירות הישראלית באוסטריה, או לכוחות הביטחון.
2: תודה רבה איתי. עכשיו אנחנו... כן, עכשיו אנחנו עוברים לנעשה בכפר הפלסטיני קוסרה שבשומרון. הוא פונה אמש בפעם השנייה ביממה האחרונה על ידי צהל, אחרי שפורעים יהודים הטילו מצור על בתים בכפר. כתבנו הצבאי דורון קדוש, אתה ביקרת אתמול בכפר, כיצד נראה המצב בשטח? שלום דורון, בוקר טוב.
3: שלום ישראל, בוקר טוב. אז כן, תראה, אחרי ביקור אתמול של מספר שעות בכפר קוסרה, עם מספר כוחות שהיו שם, אני יכול לומר לך שכרגע לפחות נכון להבוקר הזה הוא שב השקט לאזור של הכפר. יש שם נוכחות צבאית, צהל הקפיץ לשם את גדוד 51 של גולני, שצריך להגיד הגדוד הזה היה אמור להיות עכשיו באימון, בהתרעננות, לא היה אמור להיות במשימה מבצעית, אבל המחיר של האירועים בימים האחרונים ביהודה ושומרון הביא לכך שבצבא נאלצו להקפיץ את הגדוד לשם. ותראה, באופן חריג למדע ישראל, צריך להגיד, זו נוכחות צבאית בתוך כפר פלסטיני, שהמטרה שלה זה לא להגן על יהודים מפני מתקפות של פלסטינים, אלא בדיוק להפך, להגן על תושבי הכפר הפלסטינים מפני המתקפות של היהודים, כפי שראינו בימים האחרונים. זו משימה מאוד מורכבת לצבא, הצבא בטח שלא היה רוצה לבצע משימות כאלה כשהוא מתוח עד הקצה באזור יהודה ושומרון, ויש לו הרבה מאוד משימות אחרות. זה מביא הרבה תסכול גם בקרב המפקדים בצבא, גם בקרב החיילים והלוחמים כמובן. אבל ישראל, נדמה לי שההתרשמות אולי המרכזית ממה שראיתי אתמול במשך הביקור בכפר קוסרה, זה שהכל שם היה זמני למדי. זאת אומרת, כשראינו את הכוח הצבאי שם שתופס את השטח איפה שהיו המאחזים הלא חוקיים שהקימו היהודים במקום, מאחז שנקרא תל תלפיות, היה ברור לחלוטין דבר אחד, שברגע שהכוח הצבאי יזוז משם, ובעוד כמה ימים כנראה הצבא יאלץ לפנות אותו, הרי אפשר יהיה להשאיר נוכחות קבועה של כוחות צבא עד הודעה חדשה בשטח הכפר, ולכן בסופו של דבר, מתישהו במהלך הימים הקרובים, בסוף השבוע או בתחילת השבוע הבא, גדוד 51 אמור לעזוב את הגזרה ולעזוב את הכפר הזה, ובסופו של דבר כשיעזבו אותו, אנחנו נראה כנראה את היהודים חוזרים ומנסים להקים שם את המאחזים פעם נוספת, וזו בדיוק המורכבות שצהל נערך אליה. אני יכול לומר לך ישראל שלקראת סוף השבוע הקרוב בצבא נערכים לעוד התחממות, עוד הסלמה באירועים, עוד חיכוכים ועימותים בין יהודים לבין פלסטינים בשטח הזה של הכפר. לכך נערכים, וזה בהחלט משהו שמגביר מאוד את המתיחות, את הכוננות, את הדריכות לקראת סוף השבוע הקרוב, אחרי כל מה שראינו בשבוע האחרון בקוסרה.
2: כן, תודה רבה דורון.
3: תודה.
2: ואנחנו עכשיו עוברים לנושא המתיחות בין וושינגטון לטהרן. בבית הלבן ממשיכים לאיים כי יפעלו נגד איראן, אך ממעטים לדבר על תקיפות צבאיות. מנגד, האיראנים ממשיכים בשלהם, ומצר הורמוז עדיין לא בטוח לתנועה. כתב חדשות החוץ, איתי יואל גלילי, אנחנו חוזרים אליך עם העדכונים בנושא. שלום איתי.
0: שלום שוב ישראל. נכון, פעם אנחנו התרגלנו לאיומים צבאיים מפוצצים, תרתי משמע, והיום האזהרות נשמעות כבר אחרת לגמרי. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, איים כי איראן עומדת לחוות קשיים שלא חוותה אף פעם, אך לא במובן הצבאי. בואו נשמע אותו.
4: At the president's orders, we have raised the level even again, and watch this space for more announcements coming next week, because we are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country.
0: לפי הוראות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אנחנו עומדים לפעול בחוזקה רבה אף יותר, מבטיח בסנט, אבל לא מתכוון לתקיפות אוויריות או שליחת טילים. חכו לעדכונים, כי בשבוע הבא וושינגטון עומדת להפעיל אמצעים שלא נראו עד היום בהיסטוריה של הטלת בידוד כלכלי על מדינות, כך הוא אומר. אז בזמן שבארצות הברית מאיימים ומתרברבים כי הם שולטים במיצה הורמוז בעזרת המצור הימי שהטילו, בטהרן פועלים. בייחוד האמירויות טענו הלילה כי איראן תקפה שני כלי שיט

0: הסובייטית בבעלותם במעבר הימי. לא היו נפגעים בתקיפה, אך זוהי ממש לא הפעם הראשונה שכוחות איראניים תוקפים במיצר, ובפעמים אחרות זה נגמר רע הרבה יותר. אבו דאבי התרעמה, והשימה את איראן כי אנשיה פועלים כפיראטים. לצד התקיפות, המאמצים לפתוח מחדש את מיצר הורמוז הופכים דחופים יותר ויותר גם מבחינת הכלכלה העולמית. ועוד הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה מזהירה כי מלאי הנפט העולמי מצטמצם במהירות, ושלחשש לעבור ממדינה למדינה לאור האיום האיראני על המיצר.
1: תודה רבה איתי. ועכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לשר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, שר במשרד האוצר שאחראי על שיקום הצפון והדרום. שלום לך אדוני.
2: בוקר טוב.
1: אז בוא נתחיל באמת עם איראן. אנחנו נמצאים כבר חודשים ארוכים באיזה סוג של כיפאון. כיפאון הזה לא משרת את האינטרסים של ישראל, כי אנחנו עדיין נמצאים בחוסר ודאות גובר לגבי תוכנית הגרעין שלהם.
2: קודם כל אני לא בטוח שכיפאון הזה לא משרת את ישראל, כי שים לב מה קורה. למעשה איראן נמצאת במצור, מצור כלכלי מאוד מאוד קשה, וכל יום של מצור כזה הוא נותן מכה לכלכלה איראנית. האפקט המצטבר של המצור הוא מאוד מאוד קשה לכלכלה האיראנית. המשמעות היא פחות כסף לאיראנים להשקיע בשיקום תוכנית הגרעין, בשיקום תעשיית הטילים שנפגעו במהלך שתי מלחמות שהיו כאן. ולכן המשך המצור הכלכלי וההפסדים הגדולים של האיראנים, גם מזה שהם לא מסוגלים למכור נפט וגם מזה שלא נכנסות הרבה סחורות לתוך איראן, ההפסדים האלה הם מאוד מאוד גדולים.
1: כן, אבל כבר ראינו מהעבר שהאיראנים מעדיפים להשקיע בתוכניות הנשק שלהם מאשר באזרחים שלהם. אז גם עכשיו, ממעט שיש להם, הם ישקיעו בטילים אולי.
2: השאלה זה לא השקעה באזרחים, כן, לא בסוף השאלה לאן כלכלה איראנית הולכת, כן, המשך המצור בעקביות ובנפישות, הוא למעשה יביא לחניק מוחלט של איראן, המדינה לא תוכל להתקיים מבחינה כלכלית, ולכן אם יש מספיק אורך רוח לעולם, לארצות הברית, ויכולת להמשיך את המצור, הוא יכול להיות מאוד אפקטיבי, ולאפילו להביא להפלת המשטר, כי בסוף משבר כלכלי מאוד קשה, מייצר חוסר סביעות רצון באוכלוסייה, ויכול לייצר שוב תסיסה מאוד מאוד קשה, שלא נשכח.
1: כלומר, מה שלא הצלחנו בשעגת הארי, אנחנו נצליח בעזרת המצור הכלכלי אולי.
2: בסוף, כשהמשטר הזה נחלש ונחלש בצורה משמעותית, אנחנו מקרבים את סופו, ולכן המשך המצור הכלכלי הוא כלי בהחלט אפקטיבי שלטווח ארוך פגע אנושות במשטר האיראני, ולכן אין פה למדינת ישראל מה להצטער מזה שאיראן נמצאת בתוך המצור.
1: כן, בוא ברשותך, קודם כל ישראל יודעת משהו על פעילות השיקום של האיראנים, של אמצעי הירי שלהם, של הטילים?
2: יש כל הזמן תוכניות איראניות, ניסיונות איראניים לשקם, אבל צריך להבין מה עוצמת הפגיעה שהייתה פה בעם תל אביב ושאגת כערי. אם אנחנו מדברים על תעשיית הטילים, נפגעו בשאגת הערי לא רק כמה מפעלי מפתח וצמתים מרכזיים בתעשיית הטילים האיראנית. למעשה הייתה מפה של כל שרשרת המזון של תעשיית הטילים. זאת אומרת שאם יש לך מפעל שהוא משרת מפעל אחר, שהמפעל הזה מביאים חלקים לתעשיית הטילים האיראנית, כל השלבים בתוך שרשרת המזון הזו נפגעו. ולכן לשקם את תעשיית הטילים זה אירוע שדורש זמן, לא מעט זמן, ודורש גם הרבה מאוד כסף, כי אתה צריך לשקם הרבה מפעלים בדרך. אותו דבר גם בנושא של תעשיית הגרעין. איראן נזרקה שנים אחורה כתוצאה של המלחמות האלה, שתי מלחמות האלה, לא רק בגלל הפגיעה במרכזי ההשערה, בעצם זה שאיראן עדיין לא חזרה להשערה, אלא גם בגלל הפגיעה אנושה בתהליך שהיה באיראן, בעבדות על ההנשקה, כן, על יצירת המנגנון הפיצוץ, שם היה צוואר הבקבוק האיראני, והמדענים שעסקו בזה, ומי שניהל את הפרויקט הזה והתשתיות שלהם, הכל נעלם, כן, במהלך שתי מלחמות האלה, ולכן, האם האיראן תנסה לחזור? בוודאי. אבל זה ידרוש ממנה הרבה מאוד כסף, וזה ידרוש ממנה הרבה מאוד זמן.
1: בוא נעבור ברשותך למה שקורה ביהודה ושומרון. אנחנו עדים כבר שבועות ארוכים, חודשים, ממש לאובדן המשילות של ישראל שם, כשאנחנו רואים פרעות, עכשיו ראינו בכפר כוסרה את, את האירועים האלה, אלימות של קבוצה צעירים של מתיישבים שם, שאפילו ראשי המתיישבים מגנים את הפעילות הזו, ובכל זאת ישראל לא מצליחה למנוע את האירועים האלה.
2: כשיש ציבור כזה או אחר, כן, הוא יכול להיות יהודי, יכול להיות פלסטיני, כשהוא רוצה לנקוט בפעולות אלימות כאלה או אחרות, הוא תמיד יכול לעשות את זה. השאלה מה עושים, איך מטפלים בזה, ואני חושב שצריך לטפל בזה בצורה, ביד קשה. בסוף זה פעולות שהם לא...
1: מה זה אומר ביד קשה? מה שלא עשינו עד עכשיו?
2: אני חושב שכמובן צריך, אם אנשים עוברים על החוק, צריך ללכת בדרך הישרה של מיצוי תהליכים פליליים עם מי שעובר על החוק. אבל אני פתחת ואמרת, זה מה שקורה ביהודה ושומרון. זה פרט קטן במה שקורה ביהודה ושומרון. ביהודה ושומרון בשנתיים האלה יש צמיחה אדירה של התיישבות. יותר ממאה יישובים.
1: ואנחנו רואים גם צמיחה אדירה של אירועי האלימות, האקבי, שגריר ארצות הברית בישראל כינה אותם טרוריסטים יהודים. אתה מסכים עם האמירה הזו?
2: אני לא חושב שכל מי שעושה פעולה כזאת או אחרת הוא טרוריסט, אבל אם הוא עובר על החוק צריך למצות איתו את הדין, מאוד פשוט, והפעולות האלה לא תרמות להתיישבות. אבל אסור לרכז את כל מה שקורה ביהודה ושומרון לאירוע הממוקד הזה. ביהודה ושומרון קורית מהפכה של ממש בשנתיים האחרונות, כמו שאמרתי, יותר מ-100 יישובים חדשים, צמיחה אדירה גם דמוגרפית, גם צמיחה של בנייה, תוכניות חדשות שמוקדות מאושרות. אני המון שנים מוביל את נושא ההתיישבות בממשלה ובכנסת, דברים שנעשו פה בשנתיים האחרונות, בדיני קרקעות והכל. קידום כזה של התיישבות, זה דברים שחלמנו.
1: אבל אולי המיקוד הזה בהתיישבות ביהודה ושומרון גרם לממשלה לנטוש למשל אזורים אחרים בישראל. היום, לא יודע אם ראית את הכתבה הארוכה של קלמן ליבסקינד במקור ראשון, על כך שישראל מאבדת את הגליל. ואתה גם השר שאחראי על שיקום הדרום והצפון. יכול להיות שזה המצב? אנחנו משקיעים ביהודה ושומרון, אבל מאבדים את הצפון והדרום?
2: בואו נדבר עובדות, כן, מספרים. הממשלה הזאת הקציתה לשיקום הדרום והצפון 30 מיליארד שקל לשנים הקרובות, וסכומים שמעולם לא הושקעו באזורים האלה. בכסף הזה קוראים מהפכות אדירות בצפון. למשל, הוקמה אוניברסיטה תוך שנה, מתי במדינת ישראל, פעם אחרונה תוך שנה הצליחו להקים אוניברסיטה, אוניברסיטת קריית שמונה, שהיא תשנה את כל המציאות בגליל המזרחי. קריית שמונה הפכה לעיר אוניברסיטאית, סטודנטים שנרשמו לאוניברסיטה הזאת כבר לומדים באוניברסיטה, ילמדו בשנת הלימודים הזאת. הושקע 1.5 מיליארד שקל בחינוך באזור הזה של קו העימות, כן, האזור שהוא צמוד לגבול. יש תוכנית להגדיל אותו ב-100,000 תושבים חדשים. השקעה גדולה מאוד בשדרוג בית חולים בנהריה, כדי להביא אותו לסטנדרט של בתי חולים במרכז הארץ. הקמת פארק הייטק בנהריה ליד בית החולים בתחומי רפואה ובעיות. ואני יכול להמשיך את הרשימה הזאת.
1: אבל עדיין אנשים לא באים לצפון.
2: זה לא נכון. קודם כל יש לא מעט, הנה אני רק השבוע, כן, למרות שאני נמצא בתהליך פריימריס וכולי, אני ממשיך לעבוד כשר שאחראי על שיקום הצפון. רק השבוע ביקרתי במועצה אזורית מעלה יוסף, שנמצאת ממש על קו הגבול, ודיברנו שם עם אנשי מועצה על קבוצות שמגיעות היום ליישובים שהם ממש צמודי גדר. היום בעקבות ההחלטה שהעברנו, מילואימניק יכול לקבל מגרש ב-50,000 שקל ביישובים צמודי גבול, וכל ההרחבות שהיו תקועות ולא היה ביקוש, עכשיו מתמלות מהר מאוד. אמרו לנו יש ביקושים גדולים גם אצל בני המקום, גם משפחות צעירות שמגיעות מבחוץ, ביישובים ששנים לא היו גנים ולא היו מעונות כי לא היה ביקוש, כן, לא היו משפחות צעירות, מקימים היום גנים ומעונות. אגב, ממשלה גם מסבסדת מעונות באזור הזה בדרגת סבסוד הגבוהה ביותר. קורים דברים אדירים היום בצפון, והם ישנו את פני הצפון גם, או תיקח לדוגמה רמת הגולן. אני השבוע הייתי בקצרין, היה יום קצרין, וקיבלתי שם עוד יקיר גולן וקצרין. קצרין הולכת להפוך בתום 5 שנים, במסגרת המימוש התוכנית של מיליארד שקל שאישרנו בממשלה לפיתוח קצרין וגולן, קצרין
1: תהיה... בואו באמת נקווה שנראה את הצפון.
2: שהמאזינים שלנו יבינו, קצרין תגיע ל-20,000 תושבים ותהיה עיר ישראלית ראשונה ברמת הגולן. זה אירוע גם מדיני, לא רק אירוע התיישבותי.
1: בואו אבל ברשותך, אדוני השר, בואו נעבור קצת לבחירות המקדימות בליכוד. שריון לגדעון סער, שאנחנו שומעים שהוא מנסה לדאוג גם למישל בוסקילה, שאיתכם בעצם בסיעה, ואותך אולי קצת זורקים לשטח האש שנקרא פריימריז בליכוד?
2: קודם כל, למה פריימריז זה שטח האש? זה תהליך דמוקרטי.
1: בוא, הסיכויים, בוא, אנחנו רואים את הסקרים, אתה לא נמצא במקום גבוה בסקרים בקרב מתפקדי הליכוד.
2: הסקרים אף פעם לא כלו לתוצאות הפריימריז. אני מציע לך לעבור סניף ולבדוק מה המצב. אני השתתפתי הרבה פעמים בפריימריז בליכוד, תמיד נבחרתי גבוה. גם עכשיו כשאני עובר מקום, אני מקבל תמיכה גדולה מאוד מראשי ערים, מראשי הקבוצות, ובעזרת השם אני אעבור גם הפריימריז. לכן אני כבר יותר משנה אומר שאני מתכוון להתמודד בפריימריז בליכוד, אין בזה שום חידוש.
1: ואם אתה תגיע למקום לא ריאלי, מה יקרה? לפי הסקרים יש היום מעריב סקר 21 מנדטים לליכוד, למפלגות האופוזיציה כולל יועז הנדל וחילי טרופר יש ביחד 61 מנדטים.
2: זה לא פעם ראשונה שזה קורה. אני עברתי הרבה מערכות בחירות בליכוד, ניהלתי מטות שונים במסגרת מערכות בחירות האלה, והתמונה חוזרת על עצמה כל פעם. בתחילת מערכת הבחירות הסקרים מנבים לליכוד את ההפסד, חוץ מסקרים של פילבר, ואז כשמגיע סיום של מערכת הבחירות פתאום מתברר שהליכוד לוקח 8, 9, 10 מנדטים יותר ממה שהסקרים ניבו לו רק לפני חודשיים. אתה צריך לשאול את הסוקרים איך הם מגיעים לתוצאה הזאת. בסופו של דבר הציבור זז ימינה במדינת ישראל בעקבות כל מה שקרה פה אחרי 7 באוקטובר. כן. אני לא חושב שציבור רוצה שהמדיניות של הממשלה הזאת, שבעקבות הלקחים של 7 באוקטובר, הפכה למדיניות ביטחונית אקטיביסטית שתוקפת באיראן.
1: טוב, זו גם הממשלה שחתומה על 7 באוקטובר, צריך להגיד.
2: אז הממשלה הזאת למדה את הלכה ושינתה מדיניות ביטחונית של מדינת ישראל מהקצה אל הקצה, וכתוצאה מזה ראינו 2 מלחמות מוצלחות עם איראן שהשיגו את איראן שנים אחורה באיום שלה על עצם קיומה של מדינת ישראל. ראינו רצועת ביטחון בלבנון שמייצרת הרבה יותר ביטחון ושקט לתושבי הצפון. רואים חיץ, סוג של רצועת ביטחון.
1: ישראל תיסוג מהחיץ ברצועת עזה? ברמת הגולן
2: בוודאי שאין מה לחשוב אפילו על נסיגה ברצועת עזה.
1: אבל האמריקאים לוחצים.
2: שנייה, רגע, לפני שחמאס התפרק מנשקו, אז יכול להיות שאמריקאים לוחצים. יש ממשל אמריקאי ידידותי למדינת ישראל הרבה יותר מאשר הממשל הקודם. זה נכון. אבל גם מול הממשל הידידותי הזה, שבהרבה מאוד נושאים הוא הולך איתנו, כשיש חילוקי דעות בנושאים שהם קריטיים לביטחונה של מדינת ישראל, הממשלה צריכה לתעדף קודם כל את האינטרס של מדינת ישראל ואזרחיה. אנחנו מדינה ריבונית, ולכן כן. ראש הממשלה לא מהסס, וכשצריך להגיד לא, גם לחברים הכי טובים שיש לנו בוושינגטון, הוא יודע להגיד כן, את
1: רק
2: לא.
1: רק לסיום ברשותך, שר אלקין. רק לסיום ברשותך, שר אלקין, אתה היית מודע לניסיון של חברי הכנסת יולי אדלשטיין וניר ברקת להחליף את ראש הממשלה נתניהו אחרי 7 באוקטובר?
2: לא הייתי אז בליכוד, לכן אני בוודאי לא יכול להעיד לך אם היה ניסיון כזה הוא לא. אני מכיר את השר ניר ברקת, קשה לי מאוד לתאר את הדבר.
1: אתה חושב שאולי היו צריכים לעשות דבר כזה אחרי 7 באוקטובר?
2: אני חושב משהו אחר לגמרי. אני נמצא כבר 2 שנים בקבינט מדיני ביטחוני, בהחלטות הכי דרמטיות שהיו פה עשרות שנים, כן, אני הרבה שנים בקבינט, אני לא זוכר 2 שנים כל כך דרמטיות במשמעויות של ההחלטות שהתקבלו כאן, וראיתי את ראש הממשלה מנהל את המערכה הזאת במשך 2 שנים במלאכת מחשבת, כן. גם בתחום המדיני, גם בתחום הביטחוני. אמרתי, אגב, בשידור, שאני חייב לו התנצלות על הביקורת שלי הייתה עליו, כי בשנתיים האלה אני מסיר בפניו את הכובע, כן. על הדרך שבה הוא מנהל את המלחמה הזאת. ולכן אני חושב שזה עוד יכתב בספרי היסטוריה, כל מה שקרה פה בשנתיים האחרונות, ומה מדינת ישראל עשתה, ואיך ראש הממשלה תפקד כשהוביל את הקבינט, והוביל את המדינה להישגים
1: כן. בשנתיים השר, האחרונות. השר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר במשרד האוצר שאחראי על שיקום הצפון והדרום. תודה רבה לך. שבת שלום.
2: תודה רבה לכם, שבת שלום.
1: הרב דוד כהן, מבחירי הרבנים החרדים, יוצא נגד הפגנות הקיצונים. בהקלטה פנימית הסביר הרב כי הוא נגד פגיעה בנהגים בכבישים על לא עוול בכפם. לדבריו, הוא נגד החסימות שנמשכות כבר חודשים על ידי אנשי הפלג על ירושלמי. כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין, אתה מפרסם את ההקלטות. בוקר טוב מרדכי.
3: בוקר טוב ישראל, נכון? עוד לפני זה נביא דבר שקורה ממש הבוקר. מספר חרדים מגיעים לביתה בירושלים, ביתה הפרטי של מנכלית נשות הכותל, יוכי רפופורט, והם מפגינים מחוץ לביתה בשעת בוקר מוקדמת. הם קוראים קריאות גנאי באמצעות רמקול שהם מביאים למקום. כל זה כמובן ברקע עימותים שאנחנו רואים כל חודש, ראש חודש למעשה בכותל המערבי, בין נשות הכותל למתפללים חרדים. אז ההפגנה החריגה הזאת מגיעה הבוקר. רק נאמר, היא מוסרת בתגובה שמדובר בחציית קו אדום. היא מתייחסת לאיום הזה במלוא הרצינות, היא אומרת אני חוששת לחיי ולחיי משפחתי, והיא מבקשת מהמשטרה להתערב, וזה בדיוק מתחבר עם, כפי שפתחת, עם ההקלטה הזאת שאנחנו מביאים הבוקר, כי למעשה הפגנות החרדים הקיצוניים הפכו כמעט לקבועות בחודשים האחרונים, שוב ושוב הם חוסמים צירים מרכזיים בישראל, כמובן במחאה על מעצרי העריקים החרדים, כך הם טוענים, ובהקלטה שאנחנו מביאים של חבר מועצת גדולי התורה החרדית, הרב דוד כהן, הוא גם ראש ישיבת חברון, הישיבות החרדיות החשובות, הוא נשמע באופן די חריג, יוצא נגד ההפגנות, בוא נשמע.
4: מדובר בהפגנות ללכת יום יום לכבישים, לסגור את הישיבות ולסגור צירים מרכזיים ולעלות באש את כל הארץ. זה לא דברים שמה בכך, לא בסדר להחליטו. במצב של היום עוד לא נמצאים במקום של ההפגנות.
3: כן, אז הוא אומר שאנחנו לא נמצאים במקום של ההפגנות, זאת אומרת, הוא מתנגד לאותם חסימות כבישים, והרב כהן אומר שעצם השימוש בחסימת כביש, מבחינתו, הוא דבר פסול.
4: אם רבי סיינו יגיעו לשלב שיחזיקו שזה מה צריך לעשות, אז זה מה שיעשו. להוציא את כל הבחורים לרחובות, ולהוציא אותם למאבקים משוטרים, וגם לפגוע בציבור גדול שלא עליו אל בכפו, זה לא דברים שמה בכך.
3: עכשיו, חלק מעניין נוסף בהקלטה שאנחנו מפרסמים, הקלטה פנימית מתוך כנס שמשתתף בו הרב כהן, אז הוא מתייחס לסבל של המגזר החרדי עצמו, בגלל אותן הפגנות קיצוניים. הרב מתגורר סמוך לרחוב בר אילן בירושלים, שם אנחנו רואים כבר חודשים הצתה של מתחם עבודות הרכבת הקלה, הקיצונים מתנגדים להקמת הרכבת הקלה במקום, והוא אומר שגם הוא סובל מכך, בגלל שהוא מתגורר ליד, הנה מה שהוא אמר בעניין.
4: על יד הבית שלי, אני סובל מזה, על כל דבר שיש איזה בעיה, סופים שם פחי זבל. אמרתי, על יד הבית פחי זבל שאני לא יכול לנשום, סגו פחי זבל, ובלפור, אני יודע איפה שם, איך קוראים לזה, קפלט.
3: כן, אז רק נסכם, אמירה חריגה של רב חרדי בכיר נגד הפגנות הקיצוניים, רק השבוע ראינו חסימת כביש 4 למשך כמה שעות בשעות העומס, נראה שזה עוד יימשך העניין הזה של הפגנות החרדים הקיצוניים.
1: כן, אבל שומעים גם קולות שונים בחברה החרדית. מרדכי אלפרין, כתבנו, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
1: מאות בעלי עסקים נקראו במהלך המלחמה לשירות מילואים. אנחנו שומעים אותם כאן בגלי צהל. הם שמו את העסקים הפרטיים שלהם בשביל להגן על המדינה. כשהם חזרו הביתה הם גילו חובות שהסתברו ולקוחות שהפסיקו לחכות. מאז פרוץ המלחמה יותר ויותר מילואים ניקים מנסים להחזיר את אותם חובות דווקא דרך הציבור, בתקווה שעם ישראל יהיה איפה שהמדינה לצערנו לא נמצאת. כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר שוחח איתם.
5: והלוואי, הלוואי ביום אחד אני באמת יחזור לעמוד על הרגליים ולהרוויח הרבה כסף ולהחזיר למי שלא הצלחתי להחזיר.
6: להיות בצד הנותן.
7: מאז 7 באוקטובר מילואים ניקים רבים יצאו להגן על הבית של כולנו, אבל לא היה מי שיגן על בית העסק שלהם. לשמואל ששרת מאות ימים ביהודה ושומרון היה עסק של מצלמות ומערכות אבטחה, ובאשתו מספרים איך העסק שקע בבוץ בזמן ששמואל היה במילואים.
5: למעשה אחד אחרי השני מתחילים לקבל צו 8. בשלב הראשון כמובן התחושת שליחות הבגרות והכל, אני פתאום אתה מבין שצריך לעשות איזשהו חישוב מסלול מחדש.
6: ואני צריכה להתמודד ולתפקד בבית עם הילדים, אז כל יום אני מוצאת את עצמי כמה פעמים ביום, לוקחת 5 דקות בחדר, בוכה, חוזרת לילדים עם חיוך ואנרגיות.
7: העסק של גילאור, שמספק כוסות רב פעמיות באירועים, היה בסי שלו, בדיוק כשסיפק כוסות לאירוע של פסטיבל הנובה. הוא היה שם בזמן הטבח ושרד. זמן קצר לאחר מכן כבר היה צריך לצאת לקרב.
8: באותו שבוע כבר פיתרתי את הצוות שהיה אז, והתחלתי לנסות לצמצם כמה שיותר עלויות, ובעצם נכנסתי לסבב ראשון של 4-5 חודשי מילואים. סיימתי את הסבב הראשון, קצתי כמה מאות אלפי שקלים. החלטתי שאני לא נותן לחמאס לשבור אותי, אבל החלטתי שאני מסתער על זה עוד פעם, מתחיל מההתחלה, לבד.
7: אבל זה לא נגמר שם. במהלך מבצע עם כלבי, גילאור חזר לשרת, והחברה לא עמדה בעול הכבד. אז המשפחה והחברים החליטו לעשות מעשה.
8: חברה בחובות של 2 מיליון שקל, וכל המנגנון הכנסות שלה שנתקע. זה שבר, דיכאון, הרבה כעס גם. הוא עשוי גם קמפיין גיוס המונים. זה היה בוסט אנרגיה וחיבוק ואהבה מטורפת שפתאום אתה מקבל גם מהמון אנשים לאורך החיים.
7: למרות התרומות הרבות, המשפחות עדיין לא מצליחות לגייס את כמות הכסף שתספיק עבורן.
8: אני עדיין צריך תמיכה בקמפיין כולנו גילאור, ואני פונה לרשויות ולמפיקי אירועי תרבות בישראל לחזור לצרוך רב פעמי ולעשות אירועי תרבות בצורה תרבותית ונקייה, בלי פסולת של חד פעמי.
5: הגיוס ההמונים הזה, לא בשביל לקחת את הכסף הזה ולשפר את התנאים שלנו.
6: כן, כי המשכורות מספיקות לנו באמת למחיה. ולא לכיסוי כל החובות הנוראים האלה. יש פה בין 800 אלף למיליון שנשארים שאנחנו פשוט חייבים לגייס. זה עם ישראל אחד, זה עם אחד, ואני מאמינה שבמקרים כאלה של צרה, אנחנו יודעים לתת אחד לשני.
9: אתם מאזינים לגלי צהל.
10: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2-6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר. מועדון חבר.
12: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת ליבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
13: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
14: מורן דדוש, תושב גורן.
15: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
13: גלי צהל פה איתכם, כל מקום. כל הזמן.
12: יוצאות מהבית להגן על הבית.
1: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפאה בעיסוק, המרכז הרפואי בית לוינשטיין.
16: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים, גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, כשהגעתי כמילואים ניקי, הרגשתי שזה ריפה אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לאנשים לחזור לחיים שלהם, כאילו אין על זה, זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
12: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
9: עכשיו בגלי צהל, בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע עם נורית קנטי.
1: 7:34 כאן ישראל פישר, בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע. השבועיים האחרונים מדממים במיוחד בכבישים, אנחנו מתקרבים כבר למספר הרוגים דומה לזה שהיה בתקופה המקבילה בשנה שעברה. שאלה היא, מה עושים כדי לצמצם את הנתונים האלה? השנה שעברה נזכיר, היא הייתה הקשה ביותר בכבישים, זה כמעט 2 עשורים. נמצא איתנו עורך הדין יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק, בוקר טוב.
17: בוקר טוב ישראל.
1: מספרים קשים, בעיקר בשבועיים האחרונים, אבל אנחנו רואים איזשהו זינוק במספר הנפגעים בכבישים בדרכים.
17: נכון מאוד, אנחנו לצערנו הרב סופרים 275 הרוגים מתחילת השנה, עוד 275 משפחות שהצטרפו למעשה למעגל של השכול הכל כך כל כך מיותר הזה. באמת, כמו שציינת, אנחנו רואים בשבועיים האחרונים עלייה, בין היתר בגלל העובדה שנכנסו לחודשי הקיץ, לחופש הגדול, שידועים כחודשים, בעיקר חודש אוגוסט עם מספר הנפגעים הגבוה ביותר, ובעיקר עם עלייה משמעותית בהיפגעות של ילדים.
1: אז זהו, השאלה היא מה עושים כדי לצמצם באמת את מספר תאונות הדרכים האלה. בשבוע שעבר ראיינתי כאן בתוכנית את מנכ״ל הרלב"ד, והוא אמר, אנחנו עושים, יש תוכניות חדשות, אנחנו מביאים ניידות, אבל בשטח המספרים מספרים סיפור אחר.
17: נכון, וזו הבעיה המרכזית שהיא באה לידי ביטוי בזה שהממשלה הנוכחית, הממשלות הקודמות, לא באים ומסתכלים במבט ארוך טווח, במבט רב שנתי. הלכנו באור ירוק ובדקנו מה עשו בעולם מדינות שהצליחו להוריד בעשרות אחוזים את מספר ההרוגים בתאונות דרכים. המחנה המשותף הרחב ביותר ישראל היה תוכנית לאומית רב שנתית, כמובן מתוקצבת, מעוגנת כמו שצריך בהחלטות הממשלה. ואם אנחנו ניגשים להחלטות ממשלת ישראל, אנחנו מגלים שאין כזה דבר. כל שנה בשרה או שר התחבורה והבטיחות בדרכים הצעירים, אני אעשה ככה וככה, אבל אין תוכנית רב שנתית של לפחות 5 שנים עם יעדים ברורים של הפחתה במספר הרוגים, עם תקציב שדרך אגב אנחנו לא מדברים פה על תקציב גדול במונחי תקציב מדינה, וזו הדרך היחידה. כשבאים כל פעם ושמים פלסטר בניסיון לחסום דימום מעורק, זה דבר הרי שהוא נדון לכישלון.
1: כן, אתה מדבר על תקציב, אבל בפועל אומרים התקציב לא קוצץ, נתנו תוספות אל התקציבים, זה מה שהם טוענים.
17: אין שום בעיה, זה לא עניין של טענה מול טענה. אם אנחנו מסתכלים על התקציב, לפני למעלה מ-15 שנים, התקציב של הרלב"ד, שהוא הגוף שצריך להוביל את המאבק בתאונות הדרכים מטעם ממשלת ישראל, עמד על קרוב ל-600 מיליון שקלים. היום הוא עומד סביב ה-350 מיליון שקלים. וזה בלי שאנחנו מדברים על ההשפעה של חלוף כל כך הרבה שנים מבחינת השווי הכספי. בואו נסתכל על זה מאוד מבט. האם לרלב"ד יש תקציב שהוא מעבר לשנה הנוכחית? האם יש פה תקציב 5-שנתי, 3-שנתי למאבק בתאונות הדרכים? הרי אם כל שנה הם צריכים לרדוף אחרי תקציב ולרדוף אחרי תוכניות ויעדים, אין באמת אפשרות להילחם באופן אפקטיבי. ואם נסתכל מהצד שני, ישראל, הנזק הכלכלית, העלות של תאונות הדרכים בישראל זה 20 מיליארד שקלים. אז אפשר פה גם לחסוך מאות חיים של בני אדם, להציל מאוד בני אדם, גם לחסוך 20 מיליארד שקלים בשנה, ואנחנו מתעסקים בלקושש, לצערי, זו המילה שמתאימה במקום הזה, 50 מיליון שקלים מפה, 10 מיליון שקלים משם, וזה פשוט הפקרה של האזרחים בכבישים, אין שום אפשרות לראות זה בצורה אחרת.
1: עורך הדין יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק, תודה רבה לך.
17: תודה, ושיהיה סוף שבוע שקט ובטוח בכבישים ובכלל.
1: כן, תודה רבה. אורן נהרי, אחד מהעיתונאים והמגישים המוכרים ביותר בישראל, הלך אתמול לעולמו בגיל 70. מאות אנשים חלקו כבוד אחרון למר חדשות החוץ בדרכו האחרונה. הקולות משם בכתבה של טוביה יגלניק ומעיין ביבי.
18: כשהגוף שלך הפסיק להגיב לך, היית פשוט גיבור. אני יודעת שאתה תחיה בליבי לתמיד. אני לא מאמינה שאני עומדת כאן ומספידה אותך ונפרדת ממך.
19: אורן נהרי, העיתונאי הוותיק ומר חדשות החוץ, הלך אתמול לעולמו לאחר מאבק קשה במחלת ה-ALS, ניוון שרירים. מאות ליוו אותו כשובה למנוחת עולמים אמש בבית העלמין האזרחי, מנוחה נכונה בפתח תקווה. אלמנתו ורד ספדה לו.
18: עברנו חיים שלמים שבהם עשינו הכל יחד. ציינת שני מועדים. יום ההולדת של יוניון בספטמבר והבחירות בסוף אוקטובר, שמאוד היה חשוב לך לקחת בהן חלק. ככל שנקפו הימים, הבנו שלבחירות לא נגיע, וככל הנראה גם לא לספטמבר, והנה אנחנו כאן היום.
19: נהרי החל את דרכו בדסק הספורט של הערוץ הראשון, משם עבר לדסק החוץ, שם עבד במשך שנים ארוכות בתפקידים מגוונים והגשת תוכניות. הוא סיקר מהשטח את מלחמת האזרחים ברואנדה ואף את נפילת משטר האפרטהייד בדרום אפריקה. בהלווייתו הקריא חברו הטוב ארנון שירן את מכתב הפרידה שכתב נהרי לפני לכתו.
20: ורד אהבת חיי, ורד מונאמור שלי, הפגישה איתך שינתה את חיי לטוב, הרבה מעבר לטוב. אתגעגע אלייך מאוד מאוד. מילדיי האהובים, טל ועידו, גדלתם ואני מתבונן בכם ורואה אתכם כבר אנשים מבוגרים, אינטליגנטים, ושולח לכם חיבוק אחרון.
19: ביתו, טל, נפרדה ממנו בפעם האחרונה.
21: המסע האחרון שלך למוות היה שיעור מאלף בסיבולת. בהתבוננות הסקרנית אינטלקטואלית שלך, אפילו בדרכך האחרונה. אנחנו כולנו תקווה שזכרך יעודד עוד אלפים רבים, עוד דורות של אנשים, לדעת, לחקור, להיות ספקנים ולשאול שאלות.
22: היית הסבא שאפשר לראות בטלוויזיה ולשמוע ברדיו, ותמיד תהיה בלב שלי.
19: אורן נהרי, בן 70 במותו, הותיר אחריו את בת זוגו ורד, ארבעה ילדים, שני נכדים וחברים אוהבים רבים. יהי זכרו ברוך.
1: השבוע היה חם, אפילו חם מאוד, אבל ההתחוממות העולמית גורמת לשינויי קצה, ושימו לב לזה, מחר צפויים גשמים במזרח הארץ, לא טפטופים קטנים, אלא ממש גשם. כתבנו לענייני סביבה, אופק נויברגר עם הפרטים, שלום אופק.
23: שלום ישראל, בוקר טוב. גל החום הממושך שעובר עלינו עומד להסתיים בסוף השבוע ויפנה את מקומו למערכת גשם נדירה. הסיבה לכך היא כנראה תופעת הסופר אל ניניו, אירוע אקלימי עולמי שמשבש את מזג האוויר ביבשות רבות. אז מה זה אומר אצלנו? במישור החוף נרגיש הקלה בחום ובלחות, אבל הסיפור המרכזי יתרחש במזרח הארץ. החל מיום שישי נראה עננות ובשבת היא אולי תימשך, גם אפילו לראשון. אז בימים האלו ירד גשם, אבל לא קצת טפטופים, ממש גשם חזק. שיכול להיות חזק ומשמעותי אפילו, באזורי רמת הגולן, הכינרת, הנגב, הערבה, ים המלח או מדבר יהודה, ובאזורים האלו גם קיימת סכנה לשיטפונות פתאומיים וזרימה בנחלים. זה לא אוויר קר של חורף, אלא גשם קיצי קצר החוצמתי, כך שלא צריך להוציא את המילים מהארון. אז מה שחשוב להגיד זה שלמטיילים יש לגלות ערנות צי, לעקוב אחרי ההנחיות הרשמיות והזרות לגבי ביקורים בשמורות הטבע, לנסוע בכבישי הדרום והמזרח במהלך השבת בזהירות יתר, ונוסיף שגם ברשות הטבע והגנים הודיעו שלא להגיע לנחלים זורמים בים המלח ומדבר יהודה מחשש לשיטפונות.
1: עכשיו אנחנו אומרים שלום לדוקטור אמיר גבעתי, מנהל השירות המטאורולוגי, בוקר טוב.
24: שלום ובוקר טוב.
1: מה, הפכנו לתאילנד עם גשמים טרופים כאלה?
24: האמת לא רחוקה מזה, כן, זה מאוד חריג. שנה שעברה היה לנו גל חום קיצוני באוגוסט, השנה גשם באוגוסט, זה הופך להיות כמו מזג אוויר מונסוני כזה, אם כי הפעם הלחות דווקא מגיעה מאירופה, מהצדדים המזרחיים של אירופה, מצד אחד אירופה מתייבשת וחם מאוד שמה, הצדדים המזרחיים של יוון וטורקיה, ככה אוויר קר שמגיע אלינו, זה מאוד חריג, זה באמת מאוד חריג, זה לא הגשמים הטפטופים של אוגוסט, שמדי פעם ככה אנחנו רואים בפנות בוקר על הרכבים, הפעם זה באמת גשם במזרח, כמו שאמר אופק, שיכול להיות משמעותי, יכול להיות חזק, ויכול גם לגרום לשיטפונות, דבר שמעולם לא קרה באוגוסט במזרח הארץ, מעולם לא תיעדנו שיטפון בתקופה הזאת, אז אנחנו, כן, יכול להיות שנרשום היסטוריה.
1: אז זהו, אנחנו באמת רואים קצת שמזג האוויר משתגע, אירופה, החום שם, אני חושב ביולי-אוגוסט הנכוחיים, ממש הרצף של הימים כל כך חמים, אולי שובר שיאים, מה קורה פה בעצם מבחינה עולמית, מזג האוויר משתגע?
24: כן, יש כבר נתונים רשמיים על יולי, עדיין לא על אוגוסט, יולי היה החודש החם ביותר בכל יבשת אירופה וגם בצפון אמריקה, קצת שכחנו את הצד המערבי של כדור הארץ, אבל גם הוא לוהט. השנה היא שנה יוצאת מגדר רגיל, באמת חריגה, כמו שאמרת, מזג אוויר משתגע, ויש איזו סיבה מאוד ברורה שגם דיברנו עליה לא מעט, זה אותו סופר אל ניניו, שבמשפט אחד זה מזג אוויר חם מהרגיל, זה כמות חום מאוד גדולה שנפלטת מהאוקיינוסים, שהיא תוחפת את מערכות מזג האוויר, מצד אחד אוויר חם מצפון אפריקה, מהסהרה, שהתיישב באירופה, ומצד שני באמת אוויר קריר יותר, כמו שאצלנו יקרה מחר, יורד אלינו, מזג אוויר בפירוש השתגע, ורואים את זה מבחינה מדעית. על הרקע זה ההתחממות הגלובלית, אבל השנה זה הסיפור בעולם, מה שקורה באירופה זה פשוט קטסטרופלי מבחינת אין גשם, לא יורד גשם והנערות מתייבשים, הטמפרטורות הגבוהות שגם בימים אלה, זה גל החום החמישי ברציפות שככה פוקד אותם, תמותה עודפת באלפים, פגיעה בחקלאות, אז אנחנו איכשהו בשוליים של הסיפור הזה, אבל זה ממש כאוס אטמוספרי באזורים רבים באטמוספירה, זה סיפור רציני.
1: אפשר להגיד משהו על מה שאולי צפוי לנו בחורף הקרוב בגלל הסופר אל ניניו הזה? בפעמים הקודמות שהיה אל ניניו רגיל, אז היה גשם קצת יותר גבוה מהממוצע. מה הסופר אל ניניו הזה יכול לעשות?
24: אתה בהחלט מדייק, ואנחנו גם הכנו תרחיש יחוס לסתיו ולחורף הקרוב. באמת בשנות אל ניניו זה מתפתה בדרך כלל בכמויות גשם או מים גדולות יותר אצלנו, שזה הדבר הטוב, אבל בשנת סופר אל ניניו, שבאמת מערכות יוצאות מאיזון, הערכה שלנו זאת לא תחזית מדויקת, שאנחנו נחווה אירועים קיצוניים, אני מעריך שמה שאנחנו רואים עכשיו באוגוסט זה כבר חלק מהסיפור הזה, אז זה אומר שבחודשים ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, אוטוטו, מחגים וצפונה, מצד אחד יכולים להיות ימים מאוד חמים, מצד שני עוצמות גשם מאוד חזקות, עם סכנה להצפות, בעיקר באזורים שקרובים לים, במישור החוף, רוחות חזקות וגם שלג. שנות אל ניניו קיצוניות היו 4-5 כאלה, והשנה זה באמת חורג מכל פרופורציה, מתבטאות גם באירועי שלג, גם במקומות נמוכים, אז זה לא תחזית רשמית, אבל בפירוש יש הערכה לחודשים מאוד ככה קיצוניים במזג האוויר, בכל העולם, אבל גם אצלנו, גם בישראל הקטנה.
1: מצד אחד אני חושב על סוכות שיכול להיות גשום מאוד, מצד שני, שלג בתל אביב לא היה משנות ה-50, אולי אני אזכה לבנות איזה בובת שלג קטנה.
24: אני כבר אומר שהכל יכול לקרות, אמנם לא בסוכות, אולי שלג, אבל אני מזכיר שלפני עשור היה שלג בדצמבר, שזה גם כן חריג, אמנם בירושלים, אז בפירוש צריך לצפות, וכשאני אומר צריך לצפות, זה לא רק ככה ברמה של סיפור נחמד, אלא משרדי הממשלה ורשויות החירום, אנחנו בפירוש עובדים איתם ומכינים, וכבר יש פגישות והכנות, הן בהיבטי ניקוז, וכל אחד...
1: זהו, אני יודע למשל שרשויות הניקוז, שתחת משרד החקלאות, כבר שנים מתחננות לתקציבים. מה אתה מבין על ההיערכות שלהן?
24: אני יכול לומר שברמת המודעות וההיערכות כבר נפגשנו איתם לפני כשבועיים, ותקציבים, אתה צודק, זה משהו קצת מערכתי. השירות המטאולוגי איננו משרד האוצר, אבל ברמה של תרחיש היחוס, מה שנקרא, למה צריך להיערך, זה גם רשויות הניקוז, אבל אולי בעיקר גם הרשויות המקומיות, כי הרבה פעמים הגשם יורד בעיר עצמה, אז מערכות הניקוז בעיר, גם הם נערכים, השלטון המקומי כולו, וגם ברמת הרשויות הארציות, כמו המשטרה והכבאות, לראות את סדרי הכוחות, כדי באמת להאריך לשנה שיש בה יותר אירועי מזג אוויר קיצון, משלגים, ובעיקר הנושא הזה של ההצפות, נחלים שיכולים לעלות על גדותם. מי היה מאמין שבאוגוסט תצאת עזרת שיטפונות למדבר יהודה? שוב, מעולם זה לא קרה. וצריך להיזהר, כמו שאמר אופק, מחר באמת בשעות הצהריים, יום שבת, אוגוסט, הרבה אנשים מטיילים, היה השבוע את נושא המטאורים, אז אנשים נמצאים בדרום, לא להתקרב לערוצי נחלים מחר, כי זה מסוכן, וגם אם זה לא יקרה בוודאות, עדיין צריך לקחת ככה מקדם בטיחות ולא לקחת צ'אנסים. זה פשרוש,
1: אל תגידו לי, זה לא יקרה, תנהגו באחריות בבקשה. דוקטור אמיר גבעתי, מנהל השירות המטאורולוגי, תודה רבה.
24: שתהיה שבת בטוחה.
1: אמן. ואנחנו עוברים לנושא הזה, חלונות ראווה ריקים, חנויות סגורות, זה המראה שפוגש את מי שמגיע למתחם הבורסה ליהלומים ברמת גן. פעם האזור הזה היה הלב הפועם של המסחר העולמי ביהלומים. במחצית הראשונה של השנה רשם ייצוא היהלומים הישראלי את הנתון הנמוך ביותר אי פעם. איך הפך הענף שהיה אחד מעמודי התווך של הכלכלה שלנו לתעשייה על סף קריסה? כתבתה של יובל ברג.
0: פעם באולם הבורסה זה היה שוקק חיים, אנשים היו קונים ומוכרים אחד מהשני, והיום כבר די נטוש, אין כל כך מסחר.
2: את הכיסאות הריקים בקומת המסחר בבורסה ליהלומים ברמת גן מסבירים נתוני הייצוא של ענף היהלומים הישראלי. במחצית הראשונה של השנה צנחו רווחי הייצוא לשפל היסטורי של 2 מיליארד דולר נקודה 4 לעומת 7 מיליארד לפני עשור. אוראל אביטן, יהלומן וחבר בורסה יותר מ-20 שנה, מסביר מדוע הפך מקצועו בארץ לבלתי אפשרי.
0: הפקיעה היא מאוד מאוד קשה, לא כל היהלומנים הם אנשים עשירים, ויש פה כאילו מכל שכבות האוכלוסייה. ברור שגם המלחמה לא הוסיפה, כאילו בזמן המלחמה אתה לא יכול לעשות ייצואים, אתה לא יכול לעשות יבואים, הכל תקוע, הכל עומד, ושביעי באוקטובר ומלחמה עם איראן. ועוד דבר ועוד דבר ועוד דבר. בסוף נהיה מאוד מאוד קשה לעבוד ככה. למה אני בכל זאת נשאר פה? אשתי ושלושת הבנות שלי.
2: המכה הקשה ביותר לתחום הגיעה כשהנשיא טראמפ הטיל מכסים של 12% על יבוא היהלומים מישראל. למרות שמדינות אחרות הצליחו להפחית את המכס לאפס, בישראל הענף נותר ללא סיוע ממשלתי. מצב שהוביל בחודש שעבר להתפטרות נשיא הבורסה, ניסים זוארץ. אורן מספר שהפער מול שאר העולם משאיר את הישראלים חסרי סיכוי.
0: הייצוא לארצות הברית זה היה בערך באזור ה-60-70 אחוז מהייצוא של מדינת ישראל של היהלומים היה לארצות הברית. ברגע שהמדינות אחרות בפור עליך של 12 אחוז, אתה לא במשחק. שזה מביא את העסק למצב בלתי אפשרי. בדובאי זה אזור סחר חופשי. ההודים מקבלים מימון מהבנקים דרך הממשלה של הרבה מאוד כסף שאצלנו אין את זה. מה שהענף צריך זה תמיכה מהממשלה שתעזור לנו להשוות את התנאים מול מרכזים אחרים בעולם.
2: מרכז סחר היהלומים הישראלי, שבימי הזוהר שלו היווה יותר מ-60% ממחזור הסחר העולמי ביהלומים, נותר להילחם על חייו ללא סיוע. מלי סיני, שהקימה עם בעלה יהודה את סיני דיימונד ג'ולרי בבורסה ברמת גן לפני יותר מ-30 שנה, שיתפה על הפגיעה הקשה.
3: כיום אנחנו מרגישים די לבד במערכה, אין שום עזרה לענף. בסחורה נשארה בשוק האמריקאי ולא חזרה לארץ בגלל המיסוי. חסר המון המון סחורות בשוק המקומי. הפנייה ישירה לצרכן הפרטי משאיר אותנו איכשהו בתמונה ומתפרנסים בקושי.
2: בנוסף לכל אלו, השוק הוצף ביהלומי מעבדה. אלה זולים יותר מיהלומים טבעיים ושחקו את רווחי היהלומנים בעולם. ומלי נאלצה להתאים את עצמה לשינויים.
3: עם כל הידע שיש לנו בענף, היום זה לא מספיק. נכנסנו לעסק יהלומי מעבדה, אנחנו חייבים להתאים את עצמנו. יהלום טבעי, תמיד ישאר נכס נדיר ויוקרתי. צריך לתת מקום לשניהם עם המצב של היום. אנחנו מחזיקים את העסק פתוח מחר והתשוקה למקצוע. זה לא רק מסחר, זה אומנות של דורות, קשר אישי עם לקוחות.
2: משמעות קריסת הענף דרמטית למשק כולו. מדובר ברבע מהייצוא התעשייתי של המדינה, ואוראל מודאג לגבי עתיד הבורסה.
0: אם המצב יישאר ככה, אז כל היהלומנים שרוצים להמשיך לעבוד ולהיות בעסק, ייקחו את העסק שלהם ויעבירו אותו למדינה אחרת. אם זה ממשיך ככה הרבה הרבה לפני 20 שנה, לא תישאר פה תעשייה.
1: מיד אחרינו מחשבות בעם עם משה שלונסקי ושחקן חיזוק היום. בוקר טוב שלונסקי.
4: בוקר אור, משה קלוגפט, עירית קצת חולה, לא לדאוג, תבוא בשבוע הבא. הסיפור של הצוות הרפואי הערבי ברמב״ם, ארבע משפחות תלונה אחת, תמימים אין כאן. כוסרה, שנתיים כמעט לילה לילה זה קורה ביהודה ושומרון, התעללות בפלסטינים, שריפה, גירוש, גניבת צון, הצבא ברובו צופה מהצד. עכשיו שזה מצולם, הצבא מתגלה בקלונו, והפלסטיני הנפגע האמריקאי, כולם מתעוררים. האם הפתרון למשבר עם החרדים זה באמת שירות צבאי? ממש לא. הבעיה הרבה יותר מורכבת. רוצים לשפר את איכות חברי הכנסת? יש שאומרים שפרו מזכורות? לא בטוח שזה יעזור. וספרו של הסטנדאפיסט האמריקאי ביל מהר מגלה את אמריקה. יצירת מופת על החברה האמריקאית המאבדת את עצמה לדעת, תהיו איתנו, יהיה מעניין.
1: תודה רבה שלונסקי, מיד אחרינו, אתה עם קלוגפט. ועכשיו אנחנו, מאז שהתחילה המלחמה, המוני ישראלים מוצאים בספורט את הנחמה שלהם, את משהו שמאפשר להם לשחרר את הנפש. עבור אלה שנפגעו במלחמה, הפינה הזאת נחוצה במיוחד. כעת צפויים מועדוני ספורט רבים ברחבי ישראל לקבל את אות הנשיא בספורט עבור פעילותם למען חוסן קהילתי וחברתי. מי שתעמוד ליד הנשיא הרצוג ותחלה גם היא את האות, היא בת אל, אלבז גרבי, מנכלית עמותת ערכים בספורט, שלום בתאל, בוקר טוב.
5: שלום שלום, בוקר טוב.
1: קודם כל, מה זה ערכים בספורט?
5: ערכים בספורט היא עמותה חברתית שפועלת בשדה כבר כ-15 שנים. למעשה אנחנו בונים תוכניות התערבות שנוגעות בסוגיות המורכבות בחברה הישראלית. רותמים את מרחב הספורט לעשייה חברתית, לפנאי משמעותי, כדי להשאיר כמה שיותר ילדים וילדות בתוך מרחב של חוסן, ולמעשה לבנות פה חברה חזקה יותר, תוך כדי הקניית ערכים חברתיים וכישורי חיים.
1: ואני מתאר לעצמי שמאז 7 באוקטובר, כמעט 3 שנים, העניין הזה של החוסן מקבל משמעות עודפת, מיוחדת, חשובה, ואולי אפילו יותר.
5: ממש כך, אנחנו נזכיר לכולם שנכנסנו לזה בימים של אחרי פוסט קורונה, שעסקנו בסוגיות אחרות באותו רגע, שהבנו ש... סוגיית החוסן היא עולה ביתר סט, הסבנו יחד עם בית הנשיא, משרד התרבות והשפורט, שהם שותפים שלנו בתוכניות, את כל המשאבים והתשומות כדי לייצר מרחבים של חוסן, של שיקום הקהילות, של חיבור הקהילות, של יצירת מסגרות ספורט שמחברות את הילדים, את הנוער, ואנחנו רואים את זה היום בחלוף 3 שנים, את החזרה של המשפחות בקהילות ליישובים ומה עושה שם. אנחנו רואים, ראינו את זה בחיבוק שורדי השבי והמשפחות, ואנחנו רואים את זה היום יותר מתמיד בחיבוק של משפחות שכולות, של הנצחת אוהדים, של יצירת תקווה, זהות ושייכות באמצעות כל מה שאנחנו עושים היום בספורט, במרחב הספורטיבי בישראל.
1: כן, אתם, המשפחה שלך גם באופן אישי חוותה את אירועי 7 באוקטובר מקרוב, נכון?
5: כן, כן, אחי הוא חבר קיבוץ חולית, יחד עם הילדים שלו ואחותי באופקים, חווינו את זה מקרוב. אני גדלתי באופקים, אז כך שזה בכלל כל החברים, כל הבית. ואנחנו רואים יום-יום, מלווים את סיפור התקומה, את סיפור השיקום. זה אכן מקרוב. כל השיפט שלי בתפיסה, הוא קרה מאוד מהר כשעדתי לפגוש המשפחה שלי במלונות, וראיתי את הכאב, את החוויות המטורפות של הימים הראשונים, והבנתי מה התפקיד שלנו.
1: כן, וזה בהחלט בא לידי ביטוי. יש גם, אני מתאר לעצמי, המון סיפוק בעבודה הזו שלכם, כשרואים את החיזוק באמצעות הספורט.
5: לגמרי, זאת שליחות, זאת משמעות, זה להבין כל יום מה התפקיד שלנו במשמרת הזאת. זאת עבודה סיזיפית, לעבוד היום בעמודה חברתית במגזר השלישי, לגייס משאבים, פילנטרופיה, לחבר בין גופים, לעבור בין רשויות, מצפון קריית שמונה עד אילת המפונים, יום-יום ביישובים, ולראות איך אפשר בעצם לייצר פה חיבורים בחברה, לאחות את השברים, את השסעים, לייצר תקווה. עכשיו, זה אולי המילים גבוהות, אבל לראות את הילדים והילדות חוזרים תוך שבוע, שרק איבדו את ההורים שלהם או את החברים, ומשתוקקים להגיע לאותו אימון של, בתוך האזור שהם מפונים בו. ואת המאמנים שמשתוקקים לראות את הילדים שלהם, ואת המתאמנים. זה מבחינתי היו הרגעים של ההצלחות הכי גדולות שלנו. שיראות איך הצלחנו בתוך אפס אמצעים, וכל כך הרבה חושך לייצר רגעים קטנים של אור.
1: זה מדהים, כל הכבוד לכם, ותמשיכו בעשייה הזו. בת אל אלבז גרבי, מנכלית עמותת ערכים בספורט, תודה רבה לך, ותודה רבה גם על העשייה שלך.
5: תודה.

אנחנו מסיימים את המשדר הזה של בוקר טוב ישראל. נגיד תודה ליובל טל שערך את המשדר, אלה אורן הפיקה, לצידה ארי כהן על הביצוע הטכני, אנדי גל בפיקוח הטכני, תומר גולן עורכת הדיגיטלי, עדי אליעזוב. מיד אחרינו מחשבות בעם עם משה שלונסקי ומשה קלוגפט. ממני ישראל פישר ומכל הצוות, סוף שבוע שקט, שבת שלום וחודש טוב.

0: בגלי צהל השעה 8 בוקר טוב באולפן ערן קורצים מה שקורה עכשיו הפגנות החרדים חרדים קיצוניים הפגינו בירושלים הבוקר מחוץ לביתה של מנכנית נשות הכותל יוחי רפפורט ברקע אימתי מדי ראש חודש בכותל המערבי בין נשות הכותל למתפללים חרדים רפפורט אמרה שהיא חוששת לחייה ולחיי משפחתה ומבקשת מהמשטרה להתערב במקביל בהקלטה פנימית נשמע הרב דוד כהן חבר מועצת גדולי התורה החרדית יוצא נגד הפגנות הקיצוניים ונגד חסימות הכבישים שנמשכות כבר חודשים במחאות נגד מעצרי החרדים
1: מדובר בהפגנות ללכת יום יום לכבישים לסגור את הישיבות ולסגור צירים מרכזיים ולעלות באש את כל הארץ זה לא דברים שמה בכך אבל זה נחליטו במצב של היום עוד לא נמצאים במקום של ההפגנות
0: את ההקלטה פרסם כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין בבוקר טוב ישראל שליח ארצות הברית ג'רד קושנר צפוי להגיע בשבוע הבא לישראל עם מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב. השניים צפויים להיפגש עם נתניהו ובחירים ישראלים נוספים ולאחר מכן ייפגשו בקהירים, מתווכים, מצרים, טורקים וקטרים. שר זאב אלקין, חבר הקבינט, אמר לישראל פישר בגלי צהל, למרות שהממשל ידידותי אין לסגת מעזה.
2: אין מה לחשוב אפילו על נסיגה. יכול להיות שאמריקאים לוחצים, אבל גם מול הממשל הידידותי הזה, שבהרבה מאוד נושאים הוא הולך איתנו, כשיש חילוקי דעות בנושאים שהם קריטיים לביטחונה של מדינת ישראל, הממשלה צריכה לתעדף קודם כל את האינטרס של מדינת ישראל ואזרחיה.
0: שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, מאיים לנקוט בצעדים שלא נראו עוד במלחמה נגד איראן. ברעיון לרשת ניוזמקס האמריקנית אמר אמש השר כי בוושינגטון מתכננים לבצע מהלכים חסרי תקדים במטרה לבודד כלכלית את המשטר האיראני במקביל להמשך המצור על מצר הורמוז. מוקדם יותר, גורם רשמי מסר לרשת CNN כי נושאת המטוסים וושינגטון עושה את דרכה למזרח התיכון כדי להחליף את נושאת המטוסים לינקולן העוגנת באזור מחודש נובמבר. בשנה שעברה קטל בדרכים מנכ״ל עמותת אור ירוק אומר בגלי צהל הנזק הכלכלי מתאונות הוא אדיר
3: לפני למעלה מ-15 שנים התקציב של הרלב"ד עמד על קרוב ל-600 מיליון שקלים היום הוא עומד סביב ה-350 מיליון שקלים הנזק הכלכלי העלות של תאונות דרכים בישראל זה 20 מיליארד שקלים פשוט הפקרה של האזרחים בכבישים אין שום אפשרות לראות זה בצורה אחרת
0: דובר צהל מעדכן כי בשעות הקרובות יערך תרגיל צבאי בבסיס המטה הכללי בתל אביב, במהלכו ישמעו קולות ירי ודי פיצוצים במרחב, אין חשש לאירוע ביטחוני. כתבנו צבאי דורון קדוש מעדכן כי התרגיל תוכנן מראש כחלק מתוכנית האימונים של צהל לשנה הנוכחית. מזג האוויר, הקלה בעומס החום, במהלך הבוקר ייתכן טפטוף קל בצפון הארץ ובמישור החוף. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר בהרי הצפון ובמזרח הארץ. אלה החדשות.
4: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
5: עכשיו בגלי צהל, משה שלונסקי ומשה קלוגהפט, עם מחשבות בעם.

0: בוקר טוב, משה.
1: בוקר אור.
0: לא לדאוג, איריד קצת חולה, תחזור בשבוע הבא, הכל בסדר.
1: שלא יבלבלו, זה לא, אני לא איריד.
0: זמן מתדיד המחלקה. אתה יודע, אני פתאום שומע חדשות, ואני אומר, תגיד, מה עם איראן? מלחמה באיראן, כאילו, יש משהו כאילו? או שזהו, זה אנחנו נאלצים לחיות עם זה לאורך החודשים הקרובים.
1: נתניהו הודיע ניצחון מוחלט, טראמפ הודיע שהוא השמיד את הגרעין. מה, איפה אתה רואה פה בעיה?
0: לא, אני לא רואה בעיה. עכשיו, קצת יותר ברצינות. אתמול הובא למנוחות אורן הארי. עיתונאי, סופר, כל מה שאמרו עליו, הכל נכון. אבל אני אקח דברים, שיש לנו אתר בוותיקי מבט לחדשות, שאני אחד הצעירים שם. רון בן ישי ציטט את דברים של אורן הארי בתוכנית האחרונה, הוא אומר, הסיפורים ממשיכו להיכתב גם בלעדיי. זכרו, העולם רחב, מורכב, צריך להסתכל בו בעיניים פקוחות. זו הייתה המשימה שלי, זו הבקשה האחרונה שלי מכם. המשיכו להסתכל, להקשיב, לשאול שאלות, לא לקחת דברים כמובנים אליהם, להמשיך להתעניין. תודה שהייתי איתי לאורך כל הדרך. אורן הארי בתמצית...
1: תודה, כששמעתי את המילים האחרונות שלו, אמרתי איזה דבר יפה שבן אדם ברגעיו האחרונים מסתבר, אבל במיותיו האחרונות לא מדבר על תזכרו אותי, אומר תשאלו שאלות. יש בזה יותר... לקח מכל דבר אחר בעיני.
0: כן, הבעיה היחידה שלו הייתה שהוא היה עוד מכבי חיפה. אבל חוץ מזה, חוץ מזה בדיוק, אף אחד לא מושלם, חוץ מזה הוא היה מושלם. עבדנו יחד כמה שנים בחדר החדשות, באמת אישיות מיוחדת. איפה היית כל הקיץ, תגיד?
1: איפה לא?
0: כל פעם חיפשתי אותך במקום כזה, במקום אחר, לא תמיד אמרת איפה אתה נמצא, שזה בסדר גמור. מה למדת בחודשיים שלא היית איתנו?
1: וואו, הייתי באיטליה, פורטוגל, קנדה, ארצות הברית, אבל הטיול החשוב היה...
0: תבדקו איפה יש בחירות, מהר. כן.
1: לא, לא, דווקא אני אספר הטיול שעשינו לפני גיוס של הבן שלי בקנדה, בערי הרוקיז.
0: שכחתי להגיד, להציג את משה קלוגפט, סליחה.
1: נעים מאוד.

0: להציג את משה קלוגפט, סליחה.
1: נעים מאוד, מוכר
0: אסטרטג... לשם. אוקיי, אפשר להמשיך.
1: היינו בערי הרוקיז, שזה, כן, דרך קצת להתנתק מתל אביב המהבילה. עשינו שם שייט כדי לתפוס דובים, כדי לראות דובים ולצלם אותם.
0: עוד נחזור לעניין הדובים.
1: כן, היינו בקרחונים, זה נקרא קולומביה אייספילד, ושלחתי תוך כדי פה לאנשים באוגוסט את התמונה שלנו שם. נייאגרה פולס, נראה לי שלא צריך להציג, אבל, והגמים מוטרפים באמת, אבל בסוף אם אני אקח משהו שמצאתי שם, זה במבה בננה. אתה יודעת שיש דבר כזה?
0: לא. האמת היא שנדמה לי שראיתי באיזה פרסומת.
1: אז בחנות בטורונטו,
0: נסעת על קנדה בשביל לגלות, כן?
1: כן. חיפשנו חטיפים ישראלים, כי לא מכניסים לשם אוכל, וגיליתי במבה בננה, ואכלנו את זה כל הנסיעה.
0: אוקיי. אנשים בדרך? אנשים שפגשת, כאילו...
1: לא פגשנו כמעט, אתה יודע, אנשים שאנחנו לא מכירים. אתה מדבר כישראלי?
0: בכלל, אנשים קנדים.
1: תראה, אין להם צרות בחיים. הדבר שבעיקר אני שם לב, שכל מקום שאתה מגיע, נעמדים שם בתורים. זה כל כך לא ישראלי בעיניי, זה מדהים. אתה הולך למסעדה, יש תור, אתה הולך לשירותים, יש תור. אנשים אוטומטית מסתדרים, זה משהו שפחות המנטליות שלי. אבל אני חייב להגיד לך דווקא, בגלל ש... אני חושב שהייתי פה...
0: ישר שואלים אותך גם על האנטישמיות באופן טבעי.
1: כן, זהו. אז תראה, משהו כמו שש מדינות, בחודשיים האחרונים, אולי שבועיים הייתי פה, לא נתקלתי בפעם אחת במשהו אנטישמי, באמירה אנטישמית. אני אגב, יש לי נטייה כששואלים אותי, תמיד אני אומר שאני מישראל, ובגאווה, והתגובות הן בסדר. יש כאלה שהם מתלהבים יותר, יש כאלה שמגיבים קורקטי, לא נתקלתי במשהו אחר. אני לא יודע, זה המקרה אולי לא מייצג שלי, אבל אני לא בטוח שכצעקתה, במובן הפרטני של כל אדם בנפרד.
0: כן, אבל כשזה קורה, זה קורה וזה כואב וזה משפיל, וזה גם זוכה לתעודה, וזה בסדר גמור.
1: חד משמעית, אבל תראה, לא נפתח פה דיון על הסברה, אבל בוא נגיד שהרבה דברים שאנחנו רואים, והם חמורים שקורים כלפי ישראל ויהודים, זה הרי משולב לגמרי, זה מהלכים מתוכננים וממומנים, ושם יש לנו בעיה גדולה, אבל...
0: חלק מהדברים הם גם, אתה יודע, רואים הסברה, חלק מהדברים תלויים גם במה שאתה עושה, זה בדיוק מעביר אותי ל...
1: חי, זאת בעיה, יהודים חיים זה בעיה כבר, מלא זמן.
0: לא, כן, נו, יש איזה משפט באנגלית שמטפל בזה. קיצור, כוסרה השבוע, כולם התעוררו, אצל, כאילו, שמו איזה משהו, צהלון, או איך זה נקרא, הדבר הזה שם... כיסוי ראש לחברים מההתנחלויות, החברים, כן, שהתנפלו על איזה כפר, הוציאו את האנשים מהבית. זה קורה כל הזמן, זה קורה כבר כמעט שנתיים, לילה לילה, בכמה מקומות ביהודה ושומרון, תוקפים כפרים, סוף, גונבים עדרים. אגב, הייתי בסיורים שם, ראיתי מה קורה. תוקפים פיזית, שורפים, גם בכפר הזה שרפו מסגד, אף אחד בכלל לא מדבר על זה, שריפת מסגדים, סגירה, באים וסוגרים, סוגרים להם את הדרך לכפר עם אבנים גדולות, בולדרים, שהם לא יכולים להגיע לכפר, הם לא יכולים לא לצאת ולא לחזור, חלק מהכפרים אין להם מים, הם זקוקים להביא מים, הצבא לא ממש מעורב וזה. למה זה התפוצץ עכשיו? מה קרה? כי הצבא, זה צולם, זה בית שפלסטיני שהוא גם אמריקאי, והמתנחלים, תקראו לזה איך זה, זה לא להתבלבל, רוב תושבי יהודה ושומרון, שומרי חוק ולא מעורבים, אבל זה לא 100 וזה לא 200 וזה לא 300, אחרת הם מתרבים כל לילה בכל המקומות שהם עובדים, זה הרבה יותר, הצבא ממש לא מעורב, או לפעמים גם עוזר להם, כל הזמן אומרים, זה עושה לנו נזק נורא בחוץ לארץ, זה גם לא מוסרי, זה גם לא נכון, יש שם פעילות שלמה שיורדת מלמעלה מהממשלה, שהתכלית שלה היא לסלק ערבים, פלסטינים, משטחים ביהודה ושומרון. זאת המדיניות, ולכן זה מתנהל, ולכן הצבא לא מעורב יותר מדי. ואני תמיד אומר, עזוב את ארצות הברית, איפה המוסר היהודי, איפה ההתנהגות, ואיפה השכל בפנים, כאילו...

0: טוב זה לא עושה לנו.
1: היות שאין מחלוקת בינינו שמדובר בפשע, תראה, אנחנו משדרים מיפו. איך הפשיעה פה? יש פשיעה, yeah, נכון?
0: ברור.
1: יופי. אז אני גם בדקתי נתונים. הפשיעה במחוז תל אביב היא יותר מפי שתיים מהפשיעה במחוז שי. אוקיי? עכשיו, בפשיעה צריך לטפל. עכשיו, הלכתי לבדוק איך מטפלים בפשיעה לאומנית. שיעור כתבי אישום הם 6% במחוז שי.
0: זה הרבה, אני מופתע.
1: לא, 6% שיעור כתבי אישום, זה נמוך מאוד. זאת אומרת, נפתחו 779 תיקים בשנה האחרונה, מתוכם 6% הגיעו לכתב אישום. ולכן אני אומר, פשע, לא משנה אם זה רצח, אונס, גניבה, צריך לטפל. אנשים שעוברים על החוק צריכים לייצר. למה? מערכת אכיפת החוק, שאגב, יש יועמ"שית בראשה, אסור לשר לביטחון פנים להתערב, אתה אומר שזה הממשלה, אבל חס וחלילה אסור לו להתוות מדיניות בדברים האלה, כי אז הרי רוצים לפטר אותו.
0: מה הקשר בין אסור לו למה שהוא עושה?
1: אני אומר, יש לך מערכת אכיפת חוק שתטפל.
0: אין.
1: אין מחלוקת בינינו, אז אין. גם אין מחלוקת בינינו שאין.
0: אין, תראה, הצבא גם מוגבל, גם חלקו מתפלל איתם, חלקם אנשי הגמר, שהם אנשי מילואים שלפעמים בתפקיד ולפעמים לא בתפקיד, והם המסיטים הראשיים. המגב והמשטרה, שהם תף פי של השר לביטחון פנים, בעובדה מגיעים מאוד מאוחר. בכסרה, השבוע, מה שהיה, אין עצורים. אין עצורים, אתה מבין מה?
1: אז שלונסקי, רק שיהיה ברור גם לך, גם למאזינים. הרי עזוב שמאל, מנהיגי המתנחלים, מגנים את זה, מתים שיעצרו אותם, שיתכבדו ויעשו את זה, כי שם הבעיה, על כל השאר אין מחלוקת.
0: לא, יש מחלוקת גדולה גם בדברים אחרים, אבל פה זה באמת, יש פה מדיניות, אבל אנשים לא יכולים להתעלם מהעניין הזה. רוצים לגרש את הפלסטינים הכפריים מאזורי הכפר, אי אפשר לגרש אותם מחוץ לישראל, אז זה או לרמלה, או לשכם, או לכל מיני ערים גדולות כדי לפנות את השטח. זאת מדיניות.
1: לא,
0: זו המדיניות של החוות,
1: לא,
0: החוקים
1: שלך.
0: ולא חוקים, כן?
1: מה שקורה שמקימים באזורים שהם שטחי B או A, בתים שהם בשטח פרטי, זה לא תקין. כוסרה זה כפר אנטישמי פלוס מדגרה של טרור, אבל עדיין לא צריך לעשות דברים לא חוקיים.
0: מה זאת אומרת? יש משטרה ויש צבא, אתם קובעים.
1: ולכן שהם יטפלו, פשוט כשאתה אומר שזה מדיניות, לא. יש אולי בעיה אחת שלא מטפלים בפשיעה, הגיע הזמן שיעשו את זה.
0: לא, אז
1: זאת
0: מדיניות. אנחנו פה חלוקים.
1: תעשו את העבודה שלכם.
0: כי אני חושב שזאת מדיניות. זאת רוח המפקד וזה משפיע למטה, גם מגביל את הצבא. ואני אומר, האלוף בלוט, אלוף פיקוד מרכז, עשה דברים מצוינים. מאוד מוצלחים בעניין הטרור הפלסטיני. מאוד מוצלחים, הוריד אותו כמעט לאפס. באמת, ברמה שכבר שנים לא היה דבר. במחיר מסוים, אבל עדיין עשה דברים גדולים. אבל כשזה מגיע לעניין הזה, צבא בא והולך, בא והולך. הם עושים מה שהם רוצים. אין עצורים. ואם יש עצורים, אין העמדה לדין. ואם יש העמדה לדין, זה הכל על שטויות. ושיש מתנחל אחד שביקשו ממנו לשבת במעצר, במקום מסוים, מאומת אלוהים, שר הביטחון יוצא להגנתו. המתנחלים הקיצוניים הם לא טיפשים, הם מסתכלים מסביב והם אומרים, יש לנו רוח גבית, אחרת זה לא היה קורה. יש רוח גבית בעניין הזה, ואני אומר עוד פעם, עזוב את ארצות הברית וזה. זה גם לא יביא תוצאות טובות, וזה גם לא מוסרי, ואנחנו גם יהודים, ואני חושב שזה נגד המוסר מסכימים. היהודי. לא היית, מתי, הגעת השבוע?
1: לפני 3 ימים אני עוד
0: בג'קלב. אוקיי, אתה מכיר את הסיפור של רמב״ם?
1: כן.
0: כן. למי שלא מכיר, היה אסון פיצוץ במג'דלזום, נהרגו שני קצינים, לא קצין וחובש, מחטיבה 55, חטיבה שהייתי בה במילואים, גם ב-73 וגם ב-82, נפצעו כמה חיילים, הושפזו ברמב״ם, ואחת המשפחות התלוננה על יחס רע, גירשו אותה מטיפול נמרץ, לא נתנו לחייל שלהם מים, והחייל התלונן שהעבירו אותו כמו סרדין ממקום למקום. היו 4 משפחות, משפחה אחת התלוננה. עכשיו אני אומר שהם לא נתנו להם להיכנס, אגב, בטיפול נמרץ מוציאים אנשים, לא נשארים שם. כן. אז אחד האחים גם פרץ את הדלת, ולא נתנו, כן נתנו מים, לא נתנו מים. מי שרוצה להתלונן ורוצה לשפר באמת, הולך לדבר עם הנהלת הבית חולים. ודואג, זה כי בעובדה יש המשפחות האחרות שלא התלוננו, שלוש שנים אנחנו במלחמה, לא שמעתי תלונות, יש צוותים ערביים בבתי חולים. עכשיו זה כמובן הפך לסיפור, ואני לוקח מקרה קיצון את אסנת מרק, השבוע בערוץ 14, היא הרחיקה לכת בעניין הזה של צוותים רפואיים ערביים.
1: זה יפה שאתה מצריך עצמך להתייחס להגותה של אסנת מרק, שאינה אפילו חברת כנסת.
0: כן, אבל רק משודרת בערוץ 14 עם שיעורי צפייה מדהימים.
2: פשוט צריך לייהד את המקצוע הזה של רפואה.
3: לייהד?
2: לייהד.
3: הגענו לכל העולם
2: רופאים
4: זה.
2: אתה
4: יודע,
2: לייהד את המקצוע של רפואה, רוקחים, אחים, אחיות. פשוט את מגיעה לבתי חולים, את לא, כמעט את מרגישה שאת ברמלה.
0: בקיצור, אתם הקשבתם? הקשבתם טוב למה שיאמר, כאילו, אני בטוח שהרוב הגדול במדינת ישראל, יהודים, דתיים, מתנגדים להגות הזאת, לגברת שכמעט הייתה מנכלית.
1: אתה יודע מה משותף בין האייטם הזה לאייטם הקודם? הכללה. כמו שלא מכלילים חס וחלילה כלפי רופאים ערבים, לא מכלילים כלפי מתנחלים אלימים, ובא לציון
0: גואל. כן, אבל בסוף, אתה לא יכול להתעלם, לא.
1: בוא נטפל נקודתית, יכול להיות שיש בעיה עם רופא ספציפי, יכול להיות שיש בעיה עם מתנחלים ספציפיים.
0: אני רוצה להגיד לך שפה הייתה מדיניות בכוונה לפוצץ עניין, כדי לפגוע במעורבות היהודית-ערבית, זה לא היה מקרי. תלך לראות מי מעורב היה בתלונות האלה. היו משפחות אחרות שלא שמעת מהם כלום. אני לא רוצה להתחיל לספר מי נמצא במתלוננים, אבל זה לא לעניין.
1: בין להפוך כל דבר למדיניות, להפוך כל דבר להכללה, הוא דווקא זה שיכול לגרום לזה שיאשימו רופאים ערבים באשר הם. אני נגד כל הכללה מכל סוג
0: שלי. אבל זה פעם ראשונה שאני שומע, אני שומע גם שרים אחרים שמדברים על זה, שיש יותר מדי רופאים ערבים בכל מיני דברים. אם יש הצלחה בחיבור בין יהודים וערבים.
1: אנא אצג אותו.
0: אם יש הצלחה בחיבור, כן, יש.
1: אני מרגיש
0: אם יש הצלחה בחיבור בין יהודים וערבים במדינת ישראל, אחד המקומות זה העניין הרפואי. במקום שנעודד
1: אבל אתה טוען טיעון כאילו מישהו טוען אחרת. אם יש שר שטוען אחרת, תתכבד ותציג אותו.
0: תראה את השר סמוטריץ' שלא רצה שאשתו תהיה ביחד עם אישה יולדת בחדר. אתה רוצה לשמוע את הדברים של בן גביר, מה הם אומרים בכל התחומים האלה? בחייך, אתה מופתע מזה? אני לא מופתע מזה, אני רק התפלאתי. אמרה לי איזה כתבת שטיפלה ואמרה, בואו נסגור את זה בשקט בבית חולים. בואו נעזור, גם לא נעשה מזה אייטם, היא אמרה. בשכל, היא אמרה, בואו נסגור את זה, בואו נעצור את הכל. אי אפשר היה, זה ברח החוצה. זה עשה נזק לדו קיום של היהודים והערבים בישראל. זה עשה נזק, אפשר להגיד, כן תכליל, לא תכליל. התוצאה היא נזק. היו ימים חמים בימים האחרונים, נכון?
1: היה בקטנה, 36.
0: היה פה חם, היה פה חם בירושלים אפילו איזה.
1: שמע, נחתתי, המדינה צהובה. מלמעלה זה צהוב.
0: כן.
1: ממש.
0: אתה יודע, זה מזכיר לי, באינטיפאדה השנייה, חבר בא מארצות הברית, והוא בא בדיוק בלג בעומר. עכשיו הוא טס, הוא טס מטוס בדרך לתל אביב.
1: עכשיו זה תג מחיר.
0: הוא יוצא והוא אמר לי, תגיד, המדינה בוערת. מה קורה? אמרתי לו, זה לג בעומר. בחרתי שיר עם אירי, שתורגם על ידי דן אלמגור, הדודאים שרים, שנקרא איזה לילה חם, אני לא חושב שזה הנושא של השיר, תקשיבו למילים.

0: זה שיר משה שאל אותי קודם, ממתי השיר? אמרתי לו, זה נבן, 1972, דן אלמגור. אבל השמעתי זה לבן שלי, שהוא מצוי בשירה העברית, לא הכיר, אף אחד לא...
1: עם איזה מאזין פספס, הוא מספר שם על דייט שנגמר בזה שהיא סחבה לו את הארנק בלילה. הזכיר לי את תודעת נתניהו על השבוע, על הפריימריז.
0: התחברת אליי בדיוק לעניין הזה, אתה קמפיינר, אתה מכיר את הדברים. הייתי בקמפיינים לאורך שנים, משהו קורה לנתניהו בקמפיין הזה, כאילו סרטונים שהם לא במקום. אגב, לעשות סדר, אתה זוכר, היה סרטון שהראו את אייזנקוט רץ, וכאילו מתעלם ממישהו שבא לחבק אותו,
1: ומתחבק עם עבאס.
0: ומתחבק עם עבאס, והתחילו להגיד כל הזמן, זה הבן של אייזנקוט וכל זה. צריך להיות רע לב, ומטומטם מוחלט לחשוב באמת דבר כזה, אני אומר, בשביל לעשות תיקון בעניין הזה, לא מאמין, לא מאמין שזה קורה, אבל יש סרטונים אחרים, אתה רואה את הסרטונים של שר הביטחון, בום בום, אתה די מביא, האמת, אני די מתבייש.
1: האמת שמה שאתה אומר פה, אתה מייצג בדיוק את הבעיה, כי הסרטונים של שר הביטחון בום בום, הם נגד האינטרס של נתניהו, וזה אחת הסיבות שהוא שריין אותו, כדי שהוא יפסיק... לעשות בעיות.
0: הוא לא יכול להתקשר ולהגיד לו די, אז הדרך היא משריינים, כאילו, חבל שלא עשיתי בעיות.
1: התשובה העצובה היא שכל חברי הכנסת בליכוד והמועמדים עסוקים בלהיבחר, אגב, זה נכון גם במפלגות אחרות שיש בהן פריימריז, כבר אין הרבה. לגבי קמפיין הליכוד, אני אגיד לך דבר אחד.
0: לא, זהו, את זה רציתי בדיוק על ה...
1: הסלוגן שהליכוד בחר הוא ממשלה לאומית רחבה. עכשיו, אני אגיד לך, דרך הכי טובה להגדיר איך עושים קמפיין נכון, או אסטרטגיה נכונה, זה חנות מתמחה.
0: מה זה? תשתכה שאני שואל. אני כל הזמן שומע, ממשלה לאומית, מה זה? מה זה אומר?
1: זה אותה ממשלה של עכשיו. פלוס מי שרוצה להצטרף מוזמן.
0: זה סתם. עכשיו, אני אומר לך, אנשים לא מטומטמים. כאילו, זה אומר ממשלה לאומית רחבה, זה אומר ממשלה ציונית, זה אומר... זה סיסמאות סתם.
1: אז רגע מילה על קמפיינים. כשאתה רוצה למצוא אסטרטגיה נכונה, זה כמו ללכת לחנות שמתמחה. יש חנות שמתמחה, הייתי עכשיו בחנות צילום בניו יורק, אז זה חנות שב-B&H, כולם מכירים, מכשיר חשמל, זה חנות שמתמחה, סבבה. עכשיו, ממשלה לאומית רחבה, זאת לא החנות המתמחה שנתניהו המוכר שלה. יכול להיות שיש אחרים שהם מוכרים, אולי טרופר, אולי ארדן, אולי גנץ, זה...
0: אתה רואה את ההצלחה של ה...
1: זה עניין אחר, אבל נתניהו יכול, יש לו מה למכור, יש דברים שבאופן יחסי הוא מוביל בקרב המתלבטים, זה נושאים של למשל, הדיפ סטייט בקרב מתלבטים זה נושא שיכול להעביר אנשים, גם ניהול המלחמה על... הצלחותיה, למרות דברים שלא הצליחו, זה נושא שיכול להעביר מתלבטים. הוא בעצם בחר בסלוגן ממשלה לאומית רחבה בעיניי את הנושא שהוא הכי פחות טוב בו. אמרתי, חנות מתמחה, אתה לא תיכנס ל-Yellow כדי לקנות טלוויזיה, נכון? אתה לא תלך לנתניהו כדי לקבל ממשלה לאומית רחבה או ממשלת אחדות.
0: אנשים לא מבינים
1: יש
0: מה...
1: אחרים שיותר טובים בזה.
0: לא מבינים מה זה בכלל, זה ממשפט כזה שהוא, מה שהוא אומר, תבחרו בי, תשמחו עליי.
1: אני אגיד לך, אני חושב שנתניהו באיזשהו מקום ראה שאנשים רוצים אחדות, אז הוא אמר, אני אגיד אחדות. אבל להגיד לך שזה התחום שהוא הכי משכנע בו, לא.
0: אוקיי, דיברנו על עניין של המשוריינים, הפריימריז.
1: כן.
0: ואני מסתכל מהצד, הפריימריז, לפי דעתי זה רעה חולה, התכוונו טוב, יצא לא, מאוד לא טוב, אבל הקמפיין הזה שנתניהו עושה לגבי משוריינים, אני אומר לחברי הליכוד, חברים, הוא מוביל לכם את הממשלה. אם לא, הוא אין לכם כלום. הוא מביא לכם את השלטון כבר 15-17 שנה, הוא רוצה 8, רוצה 10. תראה. לו, זה שלו, ואין מה לעשות, זה שלו. אז נורים, זה פוגע בפריימריז. הפריימריז האלה מורעלים, נגועים, יש איתם בעיה, לא בגלל שזה ליכודניקי, כי פריימריז, זאת דרכם של פריימריז להגיע למקום שהם הגיעו, אתה מכיר את זה יותר טוב ממני.
1: אז ככה, פריימריז, זאת דרך מעולה כדי לפגוע במפלגה. זה כמו... אתה יודע, יש את הבדיחה על חלם שיש גשר שבור, אז בנו בית חולים מתחת לגשר במקום לתקן אותו, אז הפריימריז זה הגשר השבור. כל פעם שיש פריימריז, המועמדים לפריימריז עושים נזק למפלגה, המפלגה נפגעת בתמיכה בה, ואז עסוקים בלתקן את הנזק שעשה הפריימריז, כשאפשר לאהוב ואפשר לא, אבל הרוב המוחלט של המפלגות בישראל לא עושות פריימריז, כן, יושב ראש המפלגה בוחר את המועמדים, בגלל זה הוא יושב ראש המפלגה ואחריות עליו, ואני לא חושב שזה מפריע, לא לאיזנקוט, ולא לליברמן, ולא
0: מה ההצעה שלך? איך אתה חושב פתרון הכי טוב?
1: אני חושב שמנהיג הוא זה שהכל עליו, ובסוף אנשים בוחרים בנתניהו כן או לא, תומכים בנתניהו כן או לא, ואם רוצים, אני פריימריז צריך להיות לרשות המפלגה, ומרגע שעומד המנהיג בראשה, הוא יכול למנות איזה ועדה, הוא יכול למנות אותם בעצמו, בסוף גם בנט, גם אייזנקוט, גם ליברמן, ממנים את הרשימות בעצמם, ותמצא לי בן אדם אחד, שלא יצביע לאייזנקוט, כי הוא לא עשה פריימריז. אין דבר כזה. אז הדבר הזה מייצר פשוט נזק, ואנחנו רואים אותו.
0: אני זוכר שאחרי הבחירות, אני לא זוכר באיזה שנה, בין לי 2013, לפיד זכה ב-13-14 מנדטים. ואופר שלח, הייתי אותו באיזה אולפן, הוא אומר לי, אחרי 5-6 אני לא מכיר אותם. אני לא יודע מי הם בכלל, אין לי מושג מי האנשים האלה בדיעבד. אגב, חברי הכנסת של לפיד היו חברי כנסת מאוד מצטיינים. עזוב,
1: אני פגשתי, זה היה ב-2013, אני פגשתי באיזה יריד בית ספר כזה שעושים דיבייטים, מישהו שהכרתי מהתאחדות הסטודנטים, והוא אמר לי, כן, אני ברשימה, אבל אני מספר, אני לא זוכר, 16, אני לא זוכר את המספר שלו, ואני כבר, יש לי חופשה יום אחרי הבחירות. והוא נכנס לכנסת, אחרי זה דיברתי איתו, הוא נאלץ לבטא את החופשה, בכלל לא העלה דעתו. אז נכון...
0: רגע, אז אתה אומר, לא צריך פעם, אז לא צריך, אגב, לא מנהיג קובע
1: בוודאי,
0: את כל הרשימה?
1: בוודאי, בוודאי. גם האחריות בסוף היא עליו, ואני חושב, אתה נתת דוגמה לפיד, לפיד בסופו של דבר הוא מאסטר בלהביא אנשים שהם, אחד, אנשים ראויים וטובים, שתיים, הם אנשים שרובם המוחלט לא בגד בו ולא עשה לו בעיות, יש תמיד בשוליים את הדברים האלה, וכן, זאת לחלוטין.
0: אתה היית ממליץ לבנט להישען על האנשים של לפיד, זה מה שאתה אומר.
1: אני חושב שגם בנט סיק מסקנות בתחום בחירת האנשים, יש לו בעיות אחרות, אבל בוא אני אתן לך עוד נקודה חשובה, שכשנתניהו למשל רוצה להביא אנשים למפלגה, אז או שהוא צריך להגיד להם לרוץ בפריימריז, ואז המשמעות היא שהם צריכים לחטט רגליהם חודשים, ואולי הם יבחרו ואולי לא, או שהוא משריין אותם, אבל גם מי שמשתריין, הוא בפעם הבאה יצטרך לעבור פריימריז, עם האות קין הזאת, שבפעם הראשונה הוא בא כאילו בקומבינה, יחסית לאחרים. והדבר הזה, אגב, גלית דיסטל הייתה כזאת, שהיא הגיעה כמשוריינת, ואחרי זה, זה מקשה מאוד לאחר מכן. עכשיו, בסוף, אם אתה בנט או אייזנקוט או ליברמן, אתה משריין אנשים בוואטסאפ, הם אמרו כן, והם באים. אם אתה נתניהו, ונתניהו פנה אליך, סליחה, אם נתניהו פנה אליך, אתה יודע שאתה תעבור ויה דולורוזה בדרך לרשימה, וזאת אחת הסיבות שהרבה יותר קשה נתניהו להביא מועמדים מאשר לאחרים. בקיצור, חוזר פה לאותה נקודה, הפריימריז הם גם משחיתים, הם גם פוגעים במפלגה, הם גם פוגעים ביכולת להביא אנשים למפלגה, הם גם פוגעים במנהיגות של האנשים, כי אנשים גם מרגישים שלא המנהיג, לא המנהיג הביא אותם, מה פתאום, בחרו ב-100,000 איש, אז הם אחרי זה גם נהיים אופוזיציה פנימית.
0: אני... לא אצל נתניהו.
1: גם אצל נתניהו.
0: אבל העניין הוא שנתניהו פונה לאנשים, חלק גדול אומר להם לא, וחלק מהאנשים שהוא בחר, אני לא אגיד, על גבול המוזרות, לא מוכרים ולא ידועים, זאת אומרת...
1: איפה?
0: אצל נתניהו, הוא אמר, בחר.
1: לא, הוא בחר השבוע את דוברובניק, הוא לא...
0: זה לא השם שלו המדויק, אבל לא חשוב. איך קוראים לו?
1: שם משפחתו, דוברובניק.
0: לא, דוברובניק זה עיר בקרואטיה.
1: זה גם.
0: מרדכי, תעביר לנו את השם שלו. זה לא, הוא איש הייטקיסט מאוד מוכשר, לא חי בארץ. לא יודע, הוא יביא קולות כאילו, או שהוא פשוט יהיה נאמן לנתניהו.
1: תגיד לי, מה לא מוכשר בבן אדם שהצליח מאוד בעסקים?
0: לא, יכול להיות מוכשר. מוכשר, אבל הוא יביא קולות, אני לא אומר לא מוכשר. מוכשר.
1: קודם כל, הוא תופס מקום של בן אדם שיעשה נזק.
0: שמה, זאת שיטה, את זה לא שמעתי.
1: זה דבר אחד. דבר שני, הוא בן אדם שממש לא צריך את זה. ואני חושב שאנחנו צריכים אנשים שלא צריכים את זה בפוליטיקה. אנשים שצריכים את הפוליטיקה, אנחנו לא צריכים אותם.
0: אתה יודע, זה מזכיר לי שפעם אגנון אמר על איזה סגן שר במפדל, אני לא רוצה להגיד על מי, שהוא מוכשר, אומרים לו כן, אומר הוא מוכשר לכל מיני מעשים לא יפים. אגנון, אוקיי, אנחנו נצא להפסקה, ונחזור לחצי השני של תוכנית האהבה של גלי צהל. כן.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.

0: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
1: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שביל העשירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
2: ומה הייתה שין?
3: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי שאני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
1: אנשים כל כך פתוחים פה, לכל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
4: גלי צהל, הבית של החיילים.
5: בו שיר עברי, בתוכנית מיוחדת עם המוזיקאי משה בן מוש, אהרון ירימי וקובי אחר.
6: לא תוכל אדם לדעת ולא לחזות.
5: יורם רותם משוחח איתם על מופע מחווי חדש לזמרי הקסטות הגדולים של שנות ה-70 וה-80 עם שירים וסיפורים מהתקופה.
7: הייתי עובד מועדון עם חיים משה. כל פעם שאני בא צריך להביא את חיים משה שיכניס אותי. אף פעם לא זיהו אותי ורק שני אנשים מופיעים.
5: מחר, 7 בבוקר, גלי צהל.
8: בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
9: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
10: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
11: אני הייתי לוחמת במג"ב, הגזרה של איו"ש. רכב בא, הוא ירה רוב של כדורים ופגע בי.
12: אני הייתי מפקד מחלקה בגדוד רוטה שבחטיבת גבעתי. נכנסנו למינן ממולכד, שהיה דימום מוחי, עם סיסים בפנים, עסיס ברגל אחד. היינו בשיקום ביחד. נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום, וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום בלי לדבר יותר מדי. שבתי עם עבר מאוד קרוב שלי, אז סתם שיתפתי אותו, יש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
11: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, והוא לא שופט.
12: בעזרת השם, חתונה.
10: יש!
8: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, משה שלונסקי ומשה קלוקהב עם מחשבות בעם.
13: טוב, קודם כל,
14: אנחנו חייבים תיקון.
13: השם שלו הוא אורן דוברונסקי, וכמישהו שקוראים לו קלוגהפט, אני צריך להיות יותר רגיש לשמות מורכבים.
14: עד היום, כל פעם שאני קורא את השם שלך, אני בצלצל אליי חבר, אומר לי, מה אתה מתייחס בכזאת סלחנות לחבר'ה האלה מהנוער הגבעות וכל זה, הם טרוריסטים. ברור שהם טרוריסטים, זה בכלל לא...
13: זה המצב הסלחני שלך, אתה אומר.
14: כן, זה ברור שהם טרוריסטים, אומר את זה שגריר ארצות הברית בישראל, אומר את זה אלוף פיקוד...
13: הוא תיקן את עצמו
14: כבר, הוא תיקן את עצמו אתמול. כן, אומר את זה אלוף פיקוד מרכז, גם אם הוא תיקן, זה טרוריסטים. הם עושים נזק, אני לא רוצה להגיד לך, כמו לפעמים אויבי ישראל, ומבחינתי, האנשים האלה הם אויבי ישראל, אבל בואו, אנחנו...
13: אולי במקום לגדף אותם, פשוט צריך לעצור עבריינים.
14: כן, נכון, ולא להתייחס אליהם בסלחנות, עוד עושים להם תוכניות שיקום וחינוך, תעיפו אותם. ראיתי סרטון של ילד בן 14-15, מכה מכות אישה מבוגרת שקורעת על הברכיים ומפוצץ אותה מכות. תשמע, הבטן התהפכה לי.
13: אבל אנחנו, בואו
14: נחזור לפרק הדי שמח של התוכנית שאוהב לא אוהב, יש לך הפתעה בשבילי, באוהב, כן.
13: סיפרתי לך ואהבת, אז בוא נלך על אוהב. Okay. תשמע, אני בבחירות האלה, מגוון שכל הסקרים כבר קצת משעממים אותי, אז אני בודק דברים אחרים. זה, אני קורא לזה מדדי תת מודע. זה הדברים שאתה, אנשים לא יענו בצורה ישירה כשאתה שואל אותם למי תצביע ומי הכי טוב ומי...
14: Okay.
13: וכל השאלות האלה. והשאלה הייתה, אם צריך להגדיר פוליטיקאי כחיה, איזה חיה הוא היה.
14: אוקיי. Okay.
13: אז בוא נתחיל בבחור בשם נתניהו. בגוש נתניהו, אריה, מקום ראשון, מקום שני שואל, שזה...
14: לא מפתיע.
13: לא מפתיע וחכם.
14: כן,
13: חכם.
14: כן.
13: בגוש השינוי, מקום ראשון נחש, ובמקום השני שוב שואל. אז נראה לי שיש פה קונצנזוס.
14: הלאה.
13: אייזנקוט, בגוש השינוי, אריה, מקום שני דוב. אני לא יודע אם זה דוב חביב, שנת חורף. כן,
14: אני, אוקיי, אני רק רוצה להגיד שאני חיובי. מכיר דובים שאתה לא רוצה להיפגש איתם.
13: חד משמעית, חד לא משמעית. ובגוש נתניהו, אז אומרים עליו צבוע.
14: צבוע, כן?
13: כן, הראשון, צבוע. והשני דוב. כן. אני דווקא הולך על, על המשותפים. ליברמן, ככה בגוש השינוי, מה שתפס את עיניי, נמר. טיגריס, במשפחה של הנמרים. אגב, זה היו שאלות פתוחות. אנשים יכלו להגיד מה שהם רוצים, והדברים שחזרו על עצמם הם אלה שצפו למעלה, וזה מעניין.
14: להגיד לך שיהודים לא טיפשים?
13: ליהודים חכמים. תודה
14: דעתי, תודה דעתי, זה מעניין. מה לא אהבת, או שהיית מלא אהבה השבוע?
13: מה לא אהבתי?
14: אתה לא צריך למזום, אין לך אז אין לך, אני אביא לך...
13: יאללה, אז תביא אתה, אני מרגיש שאתה...
14: לא, אז אני בכוונה בורח מפוליטיקה, המון דברים אני לא אוהב פה, אבל לא... אני לא אוהב לנסוע בכבישים באוגוסט. אני פוחד פחד מוות.
13: למה?
14: כי עולים על הכביש נהגים בחופש, בין הזמנים ולא רק הם, שלא נוהגים כל השנה. פחד אימים בכבישים. אני אומר לך, פחד אימי שהגיע ראש חודש שלו, אני שמח שיעבור גם סוף אוגוסט, עוד כמה ימים, הרבה תאונות, הרבה מאוד תאונות, עם הרוגים, פחד אימים בכבישים, וסיפור אחר, אני אוהב, כאילו מישהו יגיד, מה אתה אוהב? אתה אוהב את עצמך, כאילו, אבל אני אספר סיפור שקרה לי אתמול. עבדתי בבית, ישבתי, קראתי והתקשרה מישהי מאיזה סוכנות נדלן או משהו. ואמרה לי, אני אוכל לדבר איתך עכשיו? אמרתי לה, לא, את לא אוכל לדבר איתי עכשיו, אני עסוק, תתקשרי ביום ראשון. ואחר כך אמרתי, דיברת לא יפה. דיברת לא יפה, היא התקשרה, תגיד, אני, אתה יודע, יש דרך להגיד את זה. התארתי את המספר, התקשרתי, התנצלתי בכתב וכל זה, ואז הסתבר שזה גברת שאני בכלל מכיר. אז אני מה זה אוהב את עצמי? לא, אני חושב על זה ואני אומר, תענו יפה, תהיו בני אדם, זה... אני לילדים פעמים אומר, תעשה טוב, זה יעשה לך טוב. לא כל כך פשוט.
13: אני מסכים איתך, דבר שגם אני חוטא בו, נושא של נציגי שירות, שבוא נגיד, זאת לא עבודה הכי חביבה, ו...
14: לשתי יש בעיה, כשמצלצלים מתיאטרון, היא תמיד קונה מנוי. אני אומר לה, תגיד לי, מה? מה הסיפור שלה?
13: בגלל אנשים כמו אשתך, הם ממשיכים להתקשר, אתה מבין? כי לא נעים
14: לה, אני אוהב את זה. אתה שואל אותי, אני מכבד את זה, אבל לא נעים לה, שמה, עובדים וקשה, וכל פעם מצלצלים, וכל פעם זה...
13: אתה יודע, זה מזכיר לי פעם, אני לא יכול לא להגיד. ראינו אותי פעם, ושאלו אותי על איך אני בודק קמפיינים. אז אמרתי, יש המון שיטות, אבל הדרך הכי טובה, אני שואל את אשתי, אם היא אומרת לי, זה מזעזע, אני יודע שזה יעבוד.
14: כן, שאלו אותי פעם למה אני לא מתמודד...
13: היא אדריכלית, נשמה
14: רגישה. שאלו אותי פעם למה אני לא מתמודד בפוליטיקה וכל זה, אז אמרתי להם שאם אני מתמודד על ועד הבית, אשתי תהיה נגדי. אז מה, כאילו, מה אנחנו עוד... נחזור לעניין של בשיחות מקדימות, ושלא תחשבו על התוכנית הזאת, לא מתחילים לעבוד בבוקר. עובדים קצת קודם. דיברת על זה שצריך לשפר את איכות חברי הכנסת. את הרמה שלהם.
13: זה רק אני, כי כולם בטוחים שהמצב שלהם, מה זה טוב? כולם מרוצים.
14: לא, אז אני אסביר לך, תראה, ואתה אמרת שאחד הדרכים זה להעלות להם מאוד את המשכורות. אני לא חושב שמי שבא, אם יעלו את המשכורת ל-100 אלף שקל, במקום 40 אלף שקל, זה יעשה חברי כנסת יותר טובים. בלי קשר, המשכורת היא רק חלק קטן מהטבות, יש להם טונות של הטבות. מכוניות, ואוכל, ואז, בקיצור, אין מה להשוות בין המשכורת, ולא זה
13: ישפה. אבל אני אגיד את הטיעון שלי, אתה תוקף את הטיעון שלי, לפחות אני אגיד אותו.
14: אני כבר מוכיח מראש שהטיעון שלך לא טוב.
13: אז הנה הטיעון ששלונסקי לא מסכים. הבעיה שלנו היא הון אנושי. אגב, בכל דבר, אם בסטארט-אפ לא יהיה הון אנושי, לא יעזור שום השקעה כספית, לא תעזור. ובפוליטיקה אנחנו בהון אנושי שהולך ומתדרדר. ואחת הסיבות המרכזיות זה שאנשים טובים לא רוצים להגיע.
14: למה? השאלה היא למה.
13: למה? כי עושים לך את המוות, כי מפגינים לך מחוץ לבית, כי... כי הם מציקים למשפחה שלך, ובנוסף לכל, גם יורדים לחייך, וזה גם לא משתלם לך כלכלית. מה זה לא משתלם כלכלית? בוא נגיד ששכר של חבר כנסת, שציבור ידע, בסוף בנטו, תלוי כמובן, אבל זה יוצא באזור ה-19,000 שקלים.
14: קצת יותר, אוקיי.
13: נטו. עכשיו, יש כאלה שזה נשמע להם הרבה, אני לא טוען שזה לא כסף, 19,000 שקלים, אני בהחלט טוען שאנשים מ... הסוג שאנחנו רוצים בכנסת, חלקם יכולים להרוויח גם פי 10. עכשיו, כשאנחנו מביאים אנשים לשם, ואני אומר לך את זה מידיעה, שיש אנשים מסוימים שאומרים, לא מספיק שאני בא, לא מספיק שאני חוטף, לא מספיק שיחפישו את שמי, אני גם צריך לפתוח חסכונות כדי להיות חבר כנסת, כן, אני רוצה את האנשים הכי טובים, אני מוכן לשלם להם גם פי 3, וחד משמעית, זה בין הדברים שיעזרו לשפר. הדבר השני זה להחיל על עצמנו, לא... להפגין מול בתים של חברי כנסת, לא לצעוק עליהם כשהם במסעדות.
14: זה שני, לא... דברים, זה שני דברים שונים.
13: זה, אבל זה מוביל לאותו דבר.
14: לא, לא בגלל זה לא הולכים לא להיות חברי לבוא. כנסת. לא הולכים כי...
13: אני אומר לך, כבן אדם שיצא לו לבקש אנשים שיהיו משוריינים, אפרופו שריונים, אני מדי פעם, זה היה התפקיד שלי, אנשים לא רוצים להרוס לעצמם את החיים. אז יש הרבה דרכים לשפר את זה.
14: לא, אתה יודע מה? בוא נגדיר לך שני דברים. לא כיף להיות חברי כנסת גם בעניין ה... האהדה הציבורית והעבודה, ואני אגיד לך עוד דבר, יש לי חברים שהיו חברי כנסת, מי שעובד באמת, עבודה נורא נורא קשה. הרבה, מי שעובד אמיתי, עבודה, אתה מחייך? אני הסתכלתי על כמה חברי כנסת, לא כולם עכשיו בחיים.
13: אגב, אני אספר לך.
14: עבדו, כן. באמת, היו עובדים קשה. ענו על כל טלפון, פשוט הייתי בהלם, לא יום ולא לילה.
13: זה אני מקבל לגמרי, ובטח אנשים טובים יעבדו קשה. אני אספר לך, יש נדמה לי את התלוף במילואים יצחק בן ישראל, שהיה פעם, נכנס להיות חבר כנסת בקדימה. ואני קראתי איזה רעיון איתו שהוא מספר, עכשיו הוא גם בכיר בצבא, גם בכיר בנאסא וגם פרופסור. ביום הראשון...
14: מה שהוא היה צריך להיות חבר כנסת, רק זה היה...
13: בדיוק, ביום שהוא התיישב...
14: אם שהיית אומרת בידיש, אני לא יודע להגיד, רק זה היה חסר לו.
13: ביום שהוא התיישב מול המחשב, הוא סיפר שהוא קיבל שטף של מיילים עם כללות אישיות נגדו, שהוא, מה עשית בחיים, מושחת וכו וכו. אז כשנרסן את האוטומטיות, את האוינות האוטומטית נגד נבחרי ציבור, יגיעו בנבחרי ציבור יותר טובים,
14: וכן. אוקיי, שם זה נמצא, אבל לא בכסף, אני לא חושב. בחרת שיר?
13: נכון, ואנחנו בפתיחת חודש
14: אלול. חודש אלול,
13: כן. היה ראש חודש השבוע, אז בחרתי
14: את השיר. אתה יודע שהשבוע בחדר כושר, אתה פוגשת אותם אנשים כל פעם, שזה מאוד נעים.
13: אשריך, סתם.
14: אז כן, אני מודה.
13: כל הכבוד.
14: ואז אחד אומר לי, ראש חודש שמח. אמרתי לו, וואלה, לא חשבתי, יפה.
13: הוציא שופר.
14: לא, אבל לא, זה היה יפה, זה הכל...
13: אז בחרתי...
14: זה חיבור, אמרתי להם פעם שאם היו יכולים לעשות ממשלה, אני עשיתי ממשלה מהחברי חדר כושר, חילקתי תפקידים, אחלה ממשלה יש שם. אני לא צוחק, אחלה ממשלה. טוב.
13: סליחות.
14: אוקיי. יהודית רביץ?
13: כן.

0: יואב גינאי פה.
1: איזה כיף.
0: שומעים את יואב, הכל בסדר?
2: כן.
1: טוב, עכשיו שומעים.
0: עכשיו תספר.
2: אז יש לנו אחרי 9 את יהושע סובול, יחד עם איילה אשרוב, והם מוצאים מוזיקה ביחד. זה מאוד מאוד מעניין, נדבר איתם. נדבר עם עורך הספרים הוותיק, פרופסור יגאל שוורץ, על העבודה והמריבות שלו עם עמוס עוז.
0: וואו, קראתי על הספר.
2: כן, רונית מטלון.
0: סקנדלים גדולים הולכים להיות.
2: צוריה שלו, עוד. גיל חובב חוזר עם פינת המסעדות לכל כיס, אחרי חופשה ארוכה, אנחנו מחכים לו, וגם על סרטים חדשים, ובראשם חג מולד מר, שאתה okay. ראית.
0: אני, זהו, אני הרי לא מבקר סרטים, בדרך כלל אני רק משבח.
2: אתה יכול להגיד את מה, לא, מה אני אהבת, מאוד מה לא אהבת.
0: אני מאוד אוהב את אלמודובר. אני אגיד
2: אלמודובר, אגב, קוראים לו.
0: כבר היו לו סרטים טובים אלה. די תחזבתי.
2: נשמע מה לריטה יש להגיד.
0: פתחתי את עיתון הארץ לראות כוכבים. בדרך כלל שעיתון הארץ נותן 3 כוכבים, סרטים די טובים.
2: סבירים, כן.
0: סבירים. אבל, אתה יודע, מה לא...
1: אני יכול לדבר על סוגה עילית?
2: ברור.
1: אז אני בניו יורק הייתי לפני שבוע, איזה שבוע? זה היה מוצא שבת האחרון. הילדים לקחו אותי לספיידרמן 2, ב-4DX. 4DX אין בארץ, זה היה נשמע נורא נחמד, זה 3 אותיות, אז כאילו, מה כבר
2: חוויה.
1: אז זה אומר שאתה יושב על כיסאות שמטלטלים אותך, בועטים לך בגב, שופכים עליך מים. בקיצור, לא, להירדם בסרט אתה לא יכול, אבל חוויה, וכמובן משקפי תלת ממד.
2: כמובן.
0: איזה סרט ראית?
1: ספיידרמן החדש.
0: ספיידרמן החדש, אוקיי.
1: והוא קופץ הרבה גגות, אז טולטן הוא כראוי.
0: הבנתי.
2: זהו, עוזי פוקסי איתנו. בן 79 ומוציא סינגל.
1: וואו.
0: אתה יודע, אני זוכר את השיר שלו על זה.
2: תחתונים וגופיות.
0: וכתב את זה, אליגון.
2: תלמה אליגון, תשמע את זה על האח שלה.
0: אני אומר לך, זה היה כל כך נכון. זה היה כל כך נכון. חברים מאלל, אבטס באלל, הביאו לי בקבוק ג'ין וסיגרים. ואמרתי להם, תגידו, אתם פגרים, אין לי תחתונים לחיילים. מה, לא היו תחתונים
2: לזה. יש שם במשפט מותק, לא לשלוח לי אוגה.
0: כן, עכשיו, גילינו אבל, אני אספר סיפור קטן, גילינו ארגז תחתונים של הצבא היוגוסלבי, ששלחו לצבא המצרי. אז יפת הרסר לקח סיר גדול של המטבח, הכניס את כל התחתונים של הצבא היוגוסלבי לתוך הסיר.
1: לפעמים אני מרגיש שהוא משדר את מלחמות יהושע.
0: יום כיפור הייתה מלחמה כזאת. הרתחנו את זה ולכולנו היו תחתונים. וחלק, אני זוכר מהחיילים שפגשתי מישהו, ואמרתי לו, מה העניינים? אז הוא אמר, פתח את המכנסיים, אמרתי לו, איפה התחתונים? הוא אמר, אין לי. אין לי תחתונים.
2: התחתונים של טיטו.
0: כן, אז זהו, על הדבר דיברנו. אני רוצה, דקה לפני זה יש נושא שברח לי, אני אשאיר את זה לשבוע הבא, ואני רוצה רק להזכיר דבר אחד. זה כאילו לא במקום, אבל זה ממש תורדת מנוחתי. הדיבור על פתרון הבעיית החרדים במדינת ישראל. וכל הזמן אומרים לך, ילכו לצבא וזה יפתור את הבעיות. הבעיה של החרדים במדינת ישראל, הבעיה של מדינת ישראל עם החרדים, היא לא בעניין הצבא. הבעיה היא, כמו שכתב ב-2012 ביבי נתניהו, זה גדול על ישראל כלכלית. ישראל לא יכולה לשאת את החברה הכלכלית, וצריך להגיד את זה, את החרדית, וצריך להגיד את זה. יש שם כוחות יוצאים מן הכלל, החברה הישראלית זקוקה להם, בכלכלה, בצבא, בכל תחום, מוכשרים חבל על הזמן. מדינת ישראל לא יכולה לשאת את החברה החרדית, כמו שהיא עם כל ההוצאות, יצטרכו לעשות בזה סדר. אל תברחו לעניין הצבאי, לא זה הסיפור.
1: קודם כל, כבר דבר טוב, זה גרם לך לשבח את נתניהו, אז אומנם 2003, אבל כבר...
0: 2012. לא, התוכנית הזאת...
1: הקצבאות שהוא הסיר לחרדים, זה היה ב-2003
0: כשר אוצר. היה לו נייר עמדה ב-2012, תאמין לי, אני יודע על מה אני מדבר.
1: אז אני חוזר...
0: זה לא פעם ראשונה בתוכנית, אגב, אני צריך לבדוק את עצמי.
1: אז אני מדבר על 2003, הוא היה שר אוצר, והוא עצר את הקצבאות ילדים, וזה גרם פשוט שהם הלכו לעבוד יותר. זה נכון כאז, גם היום, שכשהטבות שלא מגיעות לי, לך, לא צריכות להגיע גם לשום ציבור אחר, גם לא לציבור החרדי, והדבר הזה לבד יגרום גם לעבוד, גם להתגייס.
0: אני אגיד לך עוד דבר.
1: זה תהליך טבעי, כשאתה מארסל ומפנק ונותן הטובות עודפות, זה פחות מדרבן אנשים לעשות את זה, אבל אני אגיד משהו לעצמנו, במובן הפוליטי. היות שנושא הגיוס שוויון בנטל, הוא ניסה בפי כמעט כולם, אני מציע למי שזה חשוב לו, שהוא יצביע למי שזה באמת חשוב לו. כי אחרת, אתה תקבל שיוותרו על הנושא החשוב הזה בשם נושא אחר, אז מי שהנושא הזה חשוב בעיניי, זה אחד הנושאים החשובים ביותר במערכת הבחירות, ובכלל בחיים שלנו, תמצאו מי אתם בטוחים שיספק לכם את זה, ולא...
0: זה מה שאני אומר לך, שזה לא העניין. זה לא העניין. הם צריכים להיות חברה במקסימום כמו כולם, זאת אומרת. הם לומדים לימודי ליבה, כולם, חובה, אין דרך לא ללמוד, אין מוסדות פטור, אין דבר כזה, אני משלם מיסים, אני הולך לצבא, אני לומד לימודי ליבה, פשוט חובה.
1: מסכים.
0: עטבות, למי שמגיע, מגיע, למי שיש לו הרבה ילדים וצריך לעזור לו, לכולם. צריך להתמודד עם זה אמיתי, זה קשה, זה לא פשוט. אנחנו החברה החילונית והחברה היהודית בכלל, מפסידה. מפסידה הרבה מזה שהחרדים לא מעורבים, ממש בחיים שלנו.
1: עוד חודשיים וחצי.
0: אל תברכו לעניין הצבאי, לא זה העסק.
1: אני מסכים איתך, עוד חודשיים וחצי, יש אפשרות לכל אחד ממי ששומע אותנו, לדאוג שזה גם יקרה.
0: עכשיו למשהו שאני מכין הרבה זמן, יש סטנדאפיסט אמריקאי, קוראים לו ביל מאייר. הוא כתב ספר, ביל מאייר מגלה את אמריקה. הוא עושה שם חשבון עם כולם, עם השמאל ועם הימין, ועם שונאי מדינת ישראל. באמת, דבר נהדר. אז הוא כותב, אני אקח כמה קטעים, אני ממש ממליץ לכם להביא את זה מתנה לראש השנה. הוא אומר, אמריקה היא ארץ שבה הילדים מקבלים ציונים נמוכים במתמטיקה ובמדעים, אבל ציונים פנטסטיים בערכה עצמית. מחקר שנעשה בשמונה מדינות מפותחות מצא שהתלמידים האמריקאים הם במקום האחרון בחישורי מתמטיקה, אבל מספר אחד בביטחון, ביטחון שיש להם. הוא ממשיך הלאה ואומר, זה מה שקורה עם הילדים, זה מה שקורה שאף אחד אף פעם לא מפסיד, וכולם מקבלים תמיד פרסים. אתה יכול להפקיע חמישה גולים עצמיים ועדיין תחשב למנצח, אף על פי שאתה בעצם מפסידן מחורבן. אנחנו אומרים לילדים שלנו שהם לא צריכים לתקן את הפגמים שלהם, מפני שזה תפקידו של העולם, לקבל אותם כמו שהם ולאהוב אותם. כמו שאומרים בתוכנית הריאליטי, הדבר החשוב ביותר שתהיו אתם. אבל מה הוא אומר אם אתם מטומטמים גמורים? מה לעשות אז? עכשיו אני אקח אתכם לעוד חלק אחר. הוא צוחק מהטוויט.
1: רגע, אני רק אספר לך שלפני כמה שנים לקחתי את הבן שלי לטקס הדלקת המשואות. זה סיפור שכשבמשפחה סיפר לי די הזדעזעו, ואמרתי לו, אביב, תראה, כמה בינינו לבין זה היה מייסד ווייז שדליק משואה. הוא אמר לי, 80 מטר. אמרתי לו, סבבה, יש לך 15 שנה לעבור 80 מטר. ואחרי זה שאלתי אותו כל פעם כמה התקדמנו ב-15 מטרים האלה.
0: הוא צוחק גם על הרשתות. הוא אומר, זעם בטוויטר על שנב קמבל, לא חשוב, אינה משתתפת בצעקה 6. זעם בטוויטר על שקמלה האריס הופיע על השער של ווג. זעם בטוויטר על שופטי אמריקן איידל שפסלו מתחרי עיוור למחצה ביום הולדתו. לא, הוא אומר, אין שום זעם בטוויטר. מדובר בשלושה צייטנים, ולא קשה למצוא שלושה אנשים שכועסים על כל דבר. אם אכתוב עכשיו בוקר טוב בטוויטר, אקבל 3 תגובות מידיעות בנוסח, הבוקר הזה הוא רק טוב בעולם הפריבילגי שלך, ביל מאייר. הוא גם יורד חזק מאוד על התומכים בשבעה באוקטובר, כאילו, שכחו מה הסינים עושים לאויגרים וזה, כולם חשבים, עושים חשבון עם היהודים, אני ממש ממליץ על הספר, זה נקרא ביל מאייר, מגלה את אמריקה, אני לא מקבל פה אחוזים שלא יהיה יבנות.
1: תגיד את שם הספר, כי אני רציתי לקנות אותו.
0: ביל מאייר מגלה את אמריקה במאה ה-21. הלכתי לסטמצקי, הזמנתי, שילמתי, קיבלתי, ואני מאוד ממליץ. אנחנו לקראת סיום, אפשר להריץ את השיר? חברים?
1: שיכולנו לברוח
0: מהכאב
3: בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה בעיניים.
1: הלוואי ש... כל מה ש... בוא נגיד, זה הגרסה המותקנת של הלוואי של אהוד מנור בעיניי.
0: חנן בן ארי,
1: פרטסי.
0: מפיק מורדכי אלטורין, טכנאי יונתן גטניור, בפיקוח הטכנית דוד מימוני. מיד

0: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת לבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
1: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
2: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
3: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
4: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
3: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. שני, 20:30 בערב, במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל. גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מיד יואב גינאי במה יהיה בתרבות, ומהצהריים ועד הערב עודיה ונתן, אהוד בנאי, יורם גאון, דוד פרץ וציפי גון גרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, יואב גינאי עם מה יהיה.

0: גלי צהל, השעה 9, בוקר טוב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. תפילת ראש חודש בכותל המערבי, עימותים הבוקר ברחבה החיצונית בין נשות הכותל למתפללים. במקביל, חרדים קיצוניים הפגינו בירושלים מחוץ לביתה של מנכלית נשות הכותל, רויוכי רפפורט, ובחיפה מול ביתה של יושבת ראש נשות הכותל, ענת הופמן. בתוך כך, בהקלטה פנימית, נשמע הרב דוד כהן, חבר מועצת גדולי התורה החרדית, יוצא נגד הפגנות הקיצוניים ונגד חסימות הכבישים שנמשכות כבר חודשים במחאה נגד מעצרי העריקים.
1: מדובר בהפגנות, ללכת יום יום לכבישים, לסגור את הישיבות ולסגור צירים מרכזיים ולעלות באש את כל הארץ. זה לא דברים שמה בכך. מה בסדר יחליטו. במצב של היום עוד לא נמצאים במקום של הפגנות.
0: את ההקלטה פרסם כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין. שליח ארצות הברית ג'רד קושנר צפוי להגיע בשבוע הבא לישראל עם מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנו. השניים צפויים להיפגש עם נתניהו ובכירים ישראלים נוספים, ולאחר מכן ייפגשו בקהיר עם מתווכים מצרים, טורקים וקטרים. השר זאב אלקין, חבר הקבינט, אמר לישראל פישר בגלי צהל, למרות שהממשל ידידותי אין לסגת מעזה.
2: אין מה לחשוב אפילו על נסיגה. יכול להיות שאמריקאים לוחצים, אבל גם מול הממשל הידידותי הזה, שבהרבה מאוד נושאים הוא הולך איתנו, כשיש חילוקי דעות בנושאים שהם קריטיים לביטחונה של מדינת ישראל, הממשלה צריכה לתעדף קודם כל את האינטרס של מדינת ישראל ואזרחיה.
0: מלחמת רוסיה-אוקראינה. רוסיה תקפה שני כלי שיט שליוו אוניות הנושאות נשק עבור אוקראינה בנמל איזמאיל. כך נמסר ממשרד ההגנה במוסקבה. עוד קודם לכן דיווחו ברוסיה על פגיעת מספר כלי טייס בלתי מאוישים בנמל אוסט-לוגה, הנחשב למרכז ייצוא נפט. שריפה פרצה במקום. מוקדם יותר מטוסי קרב של נאטו הפילו כטב"ם שחצה לשטחה של לטביה סמוך לגבול עם רוסיה. קטל בדרכים, עורך דין יניב יעקב, מנכ״ל עמותת אור ירוק, אומר בגלי צהל, הנזק הכלכלי מתאונות הוא אדיר.
3: לפני למעלה מ-15 שנים, התקציב של הרלב"ד עמד על קרוב ל-600 מיליון שקלים. היום הוא עומד סביב ה-350 מיליון שקלים. הנזק הכלכלי, העלות של תאונות דרכים בישראל זה 20 מיליארד שקלים. פשוט הפקרה של האזרחים בכבישים. אין שום אפשרות לראות זה בצורה אחרת.
0: ומזג האוויר, הקלה בעומס החום, במהלך הבוקר ייתכן טפטוף קל בצפון הארץ ובמישור החוף, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר בערי הצפון ובמזרח הארץ. אלה החדשות בצוות, איילה אייט ואנדי גל.
4: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
5: עכשיו בגלי צהל, יואב גיני עם מה יהיה.

0: בוקר טוב לכם, סוף שבוע נעים, אולפן ה' של גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל. עוד מעט יהיה כאן נוזי פוקס, שעוד מעט יהיה בן 80 ומוציא שיר חדש. עוד הבוקר נשוחח עם המחזאי יהושע סובול והמוסיקאית איילה אשרוב על פרויקט מוסיקלי משותף שלהם. נדבר עם עורך הספרים הוותיק יגאל שוורץ, שמספר על סודות מקצועיים מעבודתו עם סופרים כמו עמוס עוז, אהרון אפלפלד, רות אלמוג ועוד. גיל חובב חוזר אלינו אחרי חופשה ארוכה עם פינת המלך, מסעדה לכל כיס וריטה קורן, מבקר את הקולנוע שלנו עם המלצות השבוע בקולנוע ובראשם, הסרט החדש של פדרו אלמודובר, חג מולד מר. הצוות כאן באולפן עורכת המשנה נווה בודק החירון, מפיקות נועה שילו ואלם גדלמו, לביצוע הטכני יונתן גטניו, בפיקוח תומר גולן, נצא לדרך. אתמול הובא למנוחות חברנו העיתונאי, השדרן ופרשן החדשות אורן נהרי. בחודש מרץ האחרון ריינתי אותו כאן בתוכנית על הספר החדש שהוציא ביחד עם יואב לימור, הקרבות הגדולים ששינו את פני ההיסטוריה. בסוף הרעיון הוא סיפר כאן לראשונה על מחלתו. אורן, לפני שנסיים את השיחה, את יודע שקבענו את הרעיון הזה לפני כמה זמן, לפני הרבה ימים, ואתמול אנחנו מתבשרים שאתה חושף באומץ את זה שאתה חולה.
1: אז כן, זה דבר שאני יודע אותו כבר כמה חודשים, משפחתי יודעת אותו כמובן אותו זמן, ברגע שקיבלנו את ההבחנה הסופית, וזה היה רק בחודש נובמבר, התחלתי להודיע לחברים הקרובים שהתגובה של כולם הייתה הלם ואחר כך התגובות המתבקשות. ואחד הדברים ש...
0: אולי נאמר שאתה חולה ב-ALS,
1: מחלת ניוון שרירים. מחלה חשוכת מרפא, וההידרדרות הפיזית שלי היא הידרדרות מאוד מהירה. אצלי זה התחיל מהגפיים, שאני כרגע... למעשה בשיתוק, ואני ראיתי את התגובות שקיבלתי אתמול כאשר ערוץ אחד התחיל לפרסם את הפרומואים, והתגובות כולל מאנשים שאומרים לי אני שונא את הדעות שלך שנאת מוות, אבל התגובות

0: ואני ראיתי את התגובות שקיבלתי אתמול כאשר ערוץ אחד התחיל לפרסם את הפרומואים, והתגובות כולל מאנשים שאומרים לי, אני שונא את הדעות שלך, שנאת מוות, אבל התגובות היו תגובות באמת מרגשות ומחממות לב, ואתה יודע, אני מהדור של סטיף אפר ליפ, ואנחנו מכירים עוד מרשות השידור יואב, אני אמשיך לעשות את העבודה ולעשות את הדברים שאני אוהב, ולשדר את תוכנית הרדיו שלי, ולעשות את כל הדברים, כל עוד אני אוכל, ובסוף הכי הכי חשוב, הזמן עם המשפחה, הזמן עם החברים, וזהו, אין לי פה איזה לקחים דגולים לבוא ולומר לאנשים, תחיו טוב ותהנו.
1: את יודע שאני בעבר ראיינתי את שי ראשוני, הטייס, שככה יצא למסעות כדי לגייס כסף. למחקר, למחלה הזאת. אז אני באמת מאחל לך שאולי תימצא תרופה, כי אני יודע שרצים לכיוון הזה. מי יודע? שתהיה רפואה שלמה, אורן נהרי, והרבה טוב כמה שאפשר.
0: תודה רבה יואב, ולהתראות.
1: תודה רבה.
2: אורן נהרי מחודש מרץ האחרון, יהי זכרו הטוב, אהוב.

0: זוכרים את השיר הזה שכתבה תלמה על יגון והלחין קובי אושרת, שליווה את מלחמת יום הכיפורים? שר אותו עוזי פוקס, שממש בפברואר בשנה הבא יחגוג 80 שנה, ועכשיו הוא איתנו. בוקר טוב עוזי.
1: בוקר טוב יואב, חברי היקר.
0: מה שלומך, קודם כל, בימים אלה?
1: בסדר גמור, יושב פה בחצר, שותה קפה.
0: איזה כיף.
1: נסתכל על החתולים שלי והכלב, ואני נהנה מכל רגע.
0: אז יותר מ-60 שנות קריירה, ואתה משחרר שיר חדש, שפתאום ככה מבליח, התעוררתי אל יומך. או יומך.
1: כן. יומך, כן.
0: יומך, כן.
1: יומך, כן.
0: מה זה השיר הזה? וספר איך הוא נולד.
1: תראה, פנה אליי בחור צעיר בשם חן הררי, שהוא המלחין.
0: כן.
1: והמעבד. לא מכיר, לא שמעתי. בחור באמת צעיר, נחמד. הוא אומר לי, תשמע, יש לי משהו, אני רוצה להשמיע לך, ואני מאוד הייתי רוצה שאתה תשיר, תבצע את השיר הזה, ו... אמרתי בשמחה, תשלח, תמיד אני רוצה לשמוע מה עושים, מה כותבים החבר'ה הצעירים וזה. ואת המילים לשיר כתב אדם בשם דוד מונטסגו, מונטסגו, כן.
0: אוקיי.
1: מונטסגו, והקשבתי ואהבתי, מצא חן בעיניי. אמרתי, יופי, יש פה סיפור אהבה רציני. בין שני בני אדם, שזה לא סיפור קצר, שהתחיל לפני שנה, שנתיים, שלוש. יש שם הסיפור של אומתים לנו, לדור שלי, שמחזיקים, כן, מעמד 30, 40, גם 50 שנה, ויותר. כן. אמרתי, כן, אני הייתי רוצה לבצע את זה, בוא נשב, נעבוד, נשמע מה אפשר לעשות. וככה נולד השיר הזה.
0: יפה, וזה בעצם שיר שאתה גם מבצע במופע שלך, נכון?

0: אני מבצע את השיר הזה, ההופעה הקרובה שלי שהיא היום.
1: היום?
0: בזאפ החיפה, כן. לא יתן לי לבצע אותו, אבל בזאפ הרצליה, המופע הבא שלי, בהחלט זה יהיה שם, והוא ימשיך לחגוג ולקחב בין יתר השירים. כן, בטח.
1: אז בוא ספר קצת על חייך בשנים האחרונות, מה אתה עושה, אתה מופיע, אני מבין, נכון? בעצם כן, בשבעה ואוקטובר זה תפס אותך ככה כמו כולנו, ואז הלכת להופיע, גם בפני מפונים, נכון. גם בפני חיילים.
0: נכון, נכון מאוד. שבעה באוקטובר שזה קרה, כולנו היינו בשוק, ואנחנו עד היום באלם ובשוק, אבל כמובן שפנו אליי וביקשו כמובן שאני מוכן להופיע בפני מפונים, בפני חיילים, ומיד נרתמנו, כמובן, נרתמנו לדבר הזה, גם אני וגם חברתי, ידידתי לעבודה, שרי, שיצאנו לעשות הרבה, ויצאתי להרבה הופעות כאלה עם החברים שלי ללהקה, והכרתי והבנתי מה המצב במדינה, דבר שלא נפגשתי ולא תיארתי לעצמי, מה שאני כן רגיל למלחמות, אנחנו רגילים, ופתאום אתה רואה שאתה ממש בבית, יש לך הרבה דברים, שאז היית נוסע ורץ ממקום למקום במדבריות, ובכל מיני מקומות, וברמה למעלה, וזה, פתאום אתה עושה את זה בבית.
1: בתוך הארץ עצמה, ביישובים, בפני אזרחים.
0: כן, בחצר שלך, כן, בתוך הבית שלך. וזה עצוב, אבל אנחנו עושים ועשינו את זה, וכאשר גם השיר שלי, שזה היה זו החגיגה, ופתאום השיר שלי הפך להיות מין אמנון לשופע, לחיילים, לחיילות, ונתנו לזה כל מיני גרסאות יפהפיות, וכן, זה היה זה עד היום רודף את הדבר, ויפנו אליי, אני אמשיך לעשות את זה.
1: תשמע, הדור הצעיר מכיר אותך, עוזי פוקס, בזכות פוקימון.
0: בדיוק, זה הסיפור, זה הסיפור. כשאני הגעתי ושרתי בפני החיילים וזה, רבים הצעירים, שרתי תחתונים וגופיות, אז הם הבינו, זה סיפרתי, כן, איך זה קרה, איך זה נכתב, ופתאום נפל להם הסימון. אבל פתאום כשאני שר לפעמים בהופעות, אני שר את פוקימון,
1: כן.
0: אז בכלל פה קורה משהו דומה לתחתונים גופיות, זה מין היסטריה כזאת שגם הילדים הקטנים ואלה אתה שומע במבוגרים יותר, אתה שומע אותם שרים את פוקימון.
1: אז בוא נשמע רגע את פוקימון, בוא נשמע.
0: בוא קדימה, הנה. בטח.

0: ענק. זה מה שמחזיר אותך, מחבר אותך לדור הצעיר, לחבר'ה, לילדים, לנוער.
1: כן, עכשיו ששמת את זה, אתה יודע איפה זה התבצע השיר, ביצענו אותו, בגלי צהל אצלך.
0: נכון, נכון, ממש כאן, באולפנים שלנו, נכון.
1: חבר'ה צעירים מקסימים, וואו, החזרת אותי. כן, אז זה לא להאמין איך שהם מכירים ויודעים, וזה עושה הרבה, אתה יודע, זה יצא בתקופה שהיו לי את אולפני נלס.
0: כן.
1: ועשיתי המון המון דיבוב, mm-hmm. המון כישרונות, המון ילדים שגידלתי, חבר'ה שעברו דרך האולפנים, והיום רובם מפוזרים בכל מיני מקומות, גם כן. בקטע של התרבות וגם טלוויזיה וזה, שנפגשתי איתם. כן, זה עשה הרבה מאוד, זה עושה הרבה מאוד, נותן לך רוח.
0: יפה, אז בוא נשמע את השיר החדש שלך, שאני מבין שזה שיר שהיית גם שר לפני 30 שנה, אם היית מקבל אותו, נכון?
1: טק
0: שמתאר אהבה ששורדת את מבחן הזמן, וגם להתבגר עם בת הזוג.
1: מקסים. הייתי שר, כן, אמרתי, אחורה בזמן הייתי שר את זה גם 30 שנה אחורה.
0: יפה, עוזי, הערב אתה בחיפה, ואחר כך בהמשך בעוד מקומות בארץ, ואז כן. גם תשיר את השיר החדש הזה, התעוררתי אל יומך. אני מאוד מודה לך.
1: תודה רבה,
0: עוזי פוקס. בוא נשמע את השיר החדש שלך, להתראות.
1: נעשינו, ביי ביי.
0: ביי ביי.

0: שיר חדש לאוזי פוקס, ועכשיו
1: מה יהיה בתיאבון?
0: בוקר טוב וברוך הבא, גיל חובב.
2: שחר פז ליואב גינאי.
0: האמת שהתגעגענו.
2: כן, אבל אני תמיד אומר, אני כמו לסי, אי אפשר לגרש אותי, אני תמיד חוזר הביתה.
0: יפה, יפה. איך הייתה החופשה?
2: היה כיף, היה כיף, והיה רגוע, והיה נחמד.
0: והיה חם, אני מבין, חם מאוד באירופה.
2: והיה חם מאוד, היו גלי חום, אבל אני בגיל של גלי חום, אז זה בסדר.
0: טוב, יופי, חזרת לארץ, התחלת לשוטט בשביליה, והגעת לחיפה.
2: הגעתי לחיפה, ואני רוצה לספר על סוג של סוד חיפאי כמוס, מסעדה ותיקה בשם מסעדת חנוך, שעד לא מזמן התחבאה איפשהו בקריות. אני אומר איפשהו בקריות כי אכלתי בה כמה פעמים, אבל אף פעם לא ידעתי בדיוק איפה זה, כי זה במין, היה במין צד אחורי של קומה שנייה של תחנת דלק שצריך לעשות לולאה כדי להיכנס, משהו מסתורי ביותר. והנה, מסעדת חנוך עברה לחיפה, לרחוב המלאכה 2, שזה האזור שהחיפאים קוראים לו חוף שמן. זה שם באזור הצ'ק פוסט.
0: אוקיי.
2: שוב בתחנת דלק, שאני אתה יודע שמסעדות של תחנות דלק זה ז'אנר קולינרי בזכות עצמו.
0: לגמרי.
2: חנוך היא מסעדה שקצת קשה להגדיר אותה. באתר האינטרנט שלהם הם מגדירים את עצמם כמסעדה של מאכלים בסגנון רוסי, אבל זה בעצם כל המטבחים ש... בוא נגיד, מזרחה מגרמניה. זאת אומרת, יש...
0: טוב, רוסיה זה יבשת, תשמע.
2: והיא הולכת וגדלה.
0: הולכת וגדלה, כן.
2: אז יש גם אוכל רוסי, וגם אוכל קווקזי, וגם אוכל רומני, וגם קצת בולגרי, וגם קצת פה, וגם קצת שם. אז מה כדאי לאכול במסעדת חנוך? קודם כל, לפתיחה ב4 שקלים, אתה מקבל חמוצים ביתיים ללא הגבלה. וכשאני אומר חמוצים ביתיים, זה לא רק מלפפונים, זה גם קרוב, ועגבניות, וכמה שאתה רוצה, במהלך כל הארוחה. אחר כך, מאוד מאוד כדאי ללכת על מנה של חצי-חצי, קבב רומני וקבב קווקזי. קבב רומני זה הקבב הקפיצי הזה שעושים אותו עם הרבה סודה לשתייה, הוא מאוד טעים. קבב קווקזי הוא קבב מאורך יותר, בלי סודה לשתייה. ומה ייחודו? מרגינאי.
0: מה ייחודו באמת? לא יודע.
2: אני רואה שאתה לא גדלת בקווקז.
0: אני לא גדלתי בקווקז לצערי, אבל בוא תגיד אתה, בשביל זה יש לי אותך.
2: ייחודו שאוכלים אותו בידיים. כך הסביר לי חנוך, הוא עומד מעליך ואומר, אני מבקש לאכול בידיים, כי חנוך, שים לב, הוא קווקזי, והוא מאוד ביקש, שאם אני אדבר עליו ברדיו, שאני אגיד שהוא קווקזי, כי בפעם הקודמת שדיברתי עליו, או שכתבתי עליו, אמרתי שהוא אוזבקי, והוא לקח את זה מאוד קשה.
0: או, תשמע.
2: אז שיהיה ברור שחנוך הוא קווקזי. אגב, אתה יודע מהי הנקבה של הקווקזי?
0: קווקזית?
2: איך אומרים
0: קווקזית? לא. אלא?
2: זה למדתי מיפה ירקוני המקסימה.
0: כן, יפה, נכון, הייתה קווקזית.
2: והיא אמרה לי, אני קווקזייה?
0: יפה, גם הייתה מבשלת נהדר. אני אכלתי אצלה כמה...
2: הייתה מבשלת
0: נפלא ו... אכלתי אצלה כמה ארוחות. בטח, המון פעמים.
2: איזה יופי, אותי לימדה להכין פלט חסילים קווקזי, שהוא באמת...
0: קווקזייה, אהבתי, אהבתי.
2: עוד מנה שכדאי לא להחמיץ היא קציצות החזיר המצוינות של חנוך, שאוכלים אותן עם ים של שום, ומגישים לידן חרדל, וכפי שאומרת לך המלצרית בפנים חמורות סבר, החרדל, אנחנו עושים אותה בעצמנו, אז תיזהרו ממנה. אז באמת תיזהרו ממנה. מסעדת חנוך היא מסעדה מצוינת, לא יקרה, פתוחה מדי יום, 7 ימים בשבוע, מ-11 וחצי בבוקר, עד 6 בערב, והכי חשוב לזכור שבעל הבית חנוך המקסים, הוא קווקזי.
0: אנחנו נמליץ לתת לחנוך את אות הסובייט העליון, ועל כך שהוא מחזיר את המטבח של כל עמי הסובייט. יפה, יפה. גיל חובב, צא לדרך לעוד מסעדות, תלקט עבורנו.
2: אני רוצה להביא עוד טרף, כן.
0: כן.
2: ושבת שלום.
0: שבת שלום. עשור לפטירתו של נחצ'ה הימן, היוצר הגדול, והנה ביתו סי, יוצאת למסע מוזיקלי בעקבות היצירה שלו, והיא, יש מרצה, אסנת ארג'ואן, והיא האומנית האורחת, וזה יקרה בגלריה, בהיכל התרבות, בפתח תקווה. אז בוא נשמע. שיר למענך.
3: אם לפעמים קשה מאוד המועקה, האנשים

0: איזה יופי. וזה יקרה ב-24 בחודש, בשעה 5, בהיכל התרבות בפתח תקווה. עוד מעט נדבר כאן על פרויקט מאוד מעניין של איילה אשרוב ויהושע סובול, מיד אחרי ההודעות האלה.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
3: אצלי.
2: חטיפים.
4: ברור.
2: גם הלוח, גם מתוק.
4: אלא מה?
3: אני במושב אחורי.
2: מה, אבל אני כבר קבעתי.
4: אני חייבת חלון לבחילות של מור.
3: נו, מרב.
2: נו, אדם.
4: נו.
5: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
2: אני מבינה שלא עוד קנת.
4: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
3: הוא ייקח אותנו ל...
6: גן החיות התנכי. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי מגן החיות התנכי בירושלים. שני, 13:00, גלי צהל.
7: יחד כבר 75 שנה.
8: בעוד כמה שעות יעמוד סגן עין על רחבת המסדרים בסיום קורס הטייס שלו.
9: כולנו בעצם התגייסנו פה בשביל להגיע לתפקיד הכי משמעותי שאנחנו יכולים ולתרום למדינה הכי הרבה שאפשר, וההבנה פה בתוך בית ספר לטיסה של המשמעות הענקית של חיל האוויר במלחמה הזאת נותנת מוטיבציה עצומה לתפקיד שלנו. אנחנו ממש ממוקדי מטרה קדימה ורק רוצים פה לשמור ולהגן על הבית. רגע אחד שאני מאוד מאוד מחכה לו היום הוא להגיע לאמא עם המדים כחולים והכנפיים ולתת לה חיבוק גדול גדול, כי הכנפיים האלה מגיעות גם לה מאוד.
7: גלי צהל, הבית של החיילים.
1: עכשיו בגלי צהל, יואב גנאי עם

0: זה הספר שלי, נקודה.
1: שלום למאזיני מה יהיה עם יואב גינאי. כאן רזי רום. אני מזמין אתכם לקרוא את הספר שלי שיצא לאור בשם עונות חיים ומלחמה. זהו מקבץ סיפורים קצרים ומרתקים של חוויות חיים מתקופות שונות, בכנות מלאה ופרטים נוגעים אל הלב. על המלחמה היא ב-73, והשתתפתי באוגדת אריק שרון, על מלחמת ההתשה שלפניה, על קורות הוריי ומשפחתם, על ילדותי בתל אביב וכפר הרואה, על הרפתקאות עסקיות, חוויות וסקי, מסעות ורעות, על נכדים וחלומות. אני מאמין שגם אתם תמצאו את עצמכם בחוויות אלה. ניתן לרכוש את הספר למשלוח הביתה, באתר עברית, או להוריד ולקרוא באופן דיגיטלי. תהנו.

0: את השיר הזה, אחד היפים שביצע אופרה חזה, כתבה איילה אשרוב, ולפני הרבה הרבה שנים, איילה אשרוב, שהייתה בלהקת הנחל, ביתם של דליה פרידלנד ומישה אשרוב, היא כותבת שירים ומוזיקה מגיל 16, אחרי הרבה שנים שהייתה בארצות הברית, היא חזרה לארץ, והיום היא בתנועה מתמדת בין העולמות, היא עורכת ומגישה ברדיו, כותבת, מלחינה לתזמורות, עולה על במות בארץ ובעולם, וכל פעם מחפשת שפה חדשה ליצירה שלה. ובשנים האחרונות יש חיבור בינה לבין המחזאי, או שהוא הסובול. אני שמח לומר שלום לשניכם, איילה אשרוב, יהושע סובול, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב, יואב.
2: בוקר מצוין.
0: יופי, אז בואי, תקחי את הסיפור מכאן, וספרי על המפגש שלך ועל הקשר שלך עם סובול.
1: אז באמת בשנים האחרונות, אנחנו עובדים ביחד, ובעצם כל מיני סגנונות, זאת אומרת, ממחזמר לילדים, מדרמה מוזיקלית על דוד המלך, עכשיו בעקבות האירועים של השביעי באוקטובר, פשע ורשע, וככה לאורך כל הזמן הזה התווספו ונולדו שירים שהמילים הגיעו אליי ואני לא נותר לי אלא להלחין אותם, זה התבקש.
0: כן.
1: אבל בהקשר לשיר הראשון שהשמעת, לאורך הים,
0: כן.
1: אני חושבת שמה שמצאתי ביהושע יותר מכל דבר אחר, זה החיבור הזה למילים שיהושע אומר מה שאני לא מעיזה להגיד. ובעקבות זה שהוא אומר את זה, כל מה שנותר לי זה להלחין ולפעמים גם לשיר את זה.
0: אוקיי.
1: כן, כבוד גדול, כבוד גדול.
0: בהחלט כבוד גדול. יהושע, ספר על הקשר הזה מהכיוון שלך, ואתה יכול להבין למה היא מתכוונת שהיא אומרת שאתה כותב את מה שהיא לא מעיזה להגיד?
2: אני מקווה שאני אצליח לבטא את זה. אני חושב שבכל שיר שאני כותב, אני מבטא משהו שבו אדם מדבר לעצמו ומשמיע לעצמו את קולו, ובעצם מה שהוא אומר לעצמו זה מה שכל אדם בזמן הזה פחות או יותר, כל אדם זה מוגזם, אבל הרבה בני אדם אומרים לעצמם כשהם מתייחדים עם עצמם ולא אומרים, ואומרים לעצמם דברים שהם לא מעזים להגיד בפרהסיה, אבל לעצמם הם אומרים לפעמים באמת הרבה יותר נוקבת ממה שיוצא מפיהם כשהם נמצאים בחברה או עם אחרים. ואני מהמקום הזה בעצם כתבתי את השירים כל פעם, וגם בהשפעת האירועים של הזמן הזה, כלומר קצת לפני השבעה באוקטובר, ואחר כך מאז השבעה באוקטובר הלכו והצטברו עוד ועוד שירים שביטאו דברים שאמרתי לעצמי תוך כדי החיים של הרגעים המאוד מאוד טעונים שאנחנו עוברים אותם, והשעות הטעונות שאנחנו עוברים בשלוש השנים האחרונות.
0: כן, ואם אפשר אולי לסמן איזשהו קו על התקופה האחרונה שהייתה, שאתה מדבר עליה, זה הייתה חל בעצם בתקופת הקורונה, אז גם נפגשתם, נכון?
1: נכון.
0: נפגשתם, נכון, והשדכן היה אלי גורנשטיין.
1: מאוד, וכל הזמן, כל אחד ישב צפון בביתו, ואלי אמר, נו, כתב? נו, התקשר ליהושע, נו, הביא לך טקסטים, נו, הוא שלח.
0: כן.
1: בהחלט. נכון, אין ספק שבזמן הקורונה מי שיוצר גילה שלפעמים להיות סגור בתוך חדר זה הזמן הטוב ביותר ליצירה, ואחת כמה וכמה עם עוד מישהו,
0: כן,
1: שצפון בחדר שלו.
0: כן.
1: נכון, זאת הייתה מין התפרצות של צורך, אני חושבת, כל המחזמר. מה שכתבנו אז הייתה עבוד דוד.
0: כן.
1: לאנסמבל קאמרי וקרן הדר ואלי גורנשטיין. כן, מין התפרצות כזאת של צורך בכתיבה ויצירה, וכמו שאמרתי, המילים של יהושע, יש בהם גם מקרא מפה, זאת אומרת, הוא מאוד מוזיקלי באיך שהוא כותב, וקל לי בכל אופן להלחין אותם, זה ככה זורם לעצמו. כן. והרבה פעמים, ושומעים את זה גם אני חושבת באלבום, ואנשים התייחסו לזה בזמן הזה, שהלחנים הם דווקא ההפך הגמור ממה שהטקסט אולי מציע.
0: תסביר.
2: כן, בהחלט.
0: כן. אולי אתה תסביר, יהושע.
2: כן, תראה, אני כתבתי שיר שנקרא, מתחיל במילים אחרי מותי, אל תאמרו עליי קדיש, שהוא נכתב בעקבות המוות שנעשה לנו פרטנר מאוד מאוד אינטימי בחיים, בשנים האחרונות. וליוו את המוות הזה כל הזמן באותן מילים נדושות, על אנשים שנהרגו, איבדו את חייהם, אנשים צעירים. ותמיד זה בא עם החייכן, נחמד, אפשר לסמוך עליו, אפשר וכן הלאה. כל מיני דברים, ואז פתאום אמרתי לעצמי, אני לא הייתי רוצה שידברו אחרי מותי, יגידו עליי מין דברים כלליים כאלה, אז עזבו, עזבו אותי בבקשה, במנוחה. ומשם יצא השיר הזה. ועכשיו, המילים שלו הן באמת רציניות, הייתי אומר. אדם שעושה עם עצמו חשבון נפש, מה הוא היה רוצה שישמיעו עליו או לא ישמיעו עליו אחרי מותו. ואז כששלחתי את הטקסט לאיילה בהלחינה, אני נדהמתי לגלות כמה קלות נכנסה לתוך המילים האלה, כמה אוויר טוב נכנס בין המילים הכבדות, והניף אותם למעלה. אז כן, זה כוחה של מוזיקה, שהרבה פעמים באמת מרימה את המילים שזוחלות על הקרקע, ומרימה אותם
0: כן,
1: אני חושבת שזה גם בשיר אל מלא, שהוא שיר אל מלא רחמים על עצמו, כן? שהוא מטריס, והרבה, באמת, הדבר הראשון שקרה לי, שאמרתי, זה ניגון חסידי. זאת אומרת, אל מלא, כלומר, אפילו המילה אל, אני התיישבתי עליה מבחינה מוזיקלית, אל, שזה כמעט תיבה.
0: כן.
1: של להחזיק את המילה הזאת, בשביל קודם כל לקרב את ה... כי אני יודעת כמה אהבה יש ליהושע. כן. זאת אומרת, הדברים שהוא כותב, הוא כותב אותם אולי לפעמים זה נשמע מטריס, אבל זה מלא אהבה. ואני חושבת שהמוזיקה היא מביאה את הצד הפגיע של מה שהוא כותב, אפילו שהוא לא כת... אפילו שאולי הוא לא כתב אותו.
0: זה מעניין מה שאת אומרת. יש לכם, אגב, בדיאלוג ביניכם גם הערות זה לזו? את אומרת אולי המילה הזאת אולי לא מתאימה, כן מתאימה, ואתה אומר, זה לא רוח הטקסט שלי, לקחת את זה למקומות אחרים, זה קיים? או שאתם נותנים לכל אחד את הטריטוריה? כן, כן.
2: זה לא קרה לי שאני התערבתי כל כך בהלחנה, מפני שאלף זה תחום שאני לא מצוי בו. אני נותן את החופש המלא מבחינה הזאת לפרשנות שהיא נותנת לטקסט כשהיא מלחינה אותו. והלחנה זאת פרשנות גם, כמובן. ולכן אני אומר שאני אחראי למילים שאני כותב, אבל את הפרשנות אני לא נותן. וכל אחד רשאי לפרש אותן, את אותן מילים כמו שהוא מבין אותן. ולכן, למשל, בשיר הזה, אל מלא רחמים על עצמו, יש משפט חמור מאוד שהוא נמלט ממשפט עמו, עומד על דם עמו וכן הלאה. זאת קריאת תיגר, כן, בעצם כלפי אלוהים, תתעורר, תתעורר. תראה, אני הייתי ביפן פעם, ושם הלכתי למקום תפילה.
0: כן.
2: של יפנים, וראיתי דבר מוזר שהם באים להתפלל, הם זורקים מטבעות לתוך שוקת מעץ, ושאלתי, ואז הם עומדים ואומרים את מה שהם אומרים, ושאלתי, מה זה העניין הזה? אז הם אמרו, תראה, האלים ישנים רוב הזמן, כדי להעיר אותם צריך לזרוק להם מטבעות, הצליל של המטבעות מעורר אותם, כמו שזה מעורר בני אדם.
0: מעניין.
1: מה מוזיקה? המוזיקה
2: מעוררת, בדיוק, וצריך להעיר את אלוהים מדי פעם, ולתת לו קצת, אני יודע מה, מתחת לחגורה, כדי שיתעורר ויבין שהוא קצת אחרי על מה שקורה פה, הוא לא יכול סתם להירדם בשמירה.
0: טוב, אנחנו יכולים המון לדבר עוד, ואולי נעשה את זה גם בקרוב, גם על הכתיבה שלך, אני מבין שאתה עוסק עכשיו ב... כתבת כמה גרסאות לשירת הציפורים המתות, חורבנו של העולם, יש הרבה על מה לדבר, אבל בוא נשמע את השיר שבו אתה גם משתתף, אל תשאל, זה פעם ראשונה שאתה משתתף בשיר, נכון או שאני טועה?
2: אתה לא טועה, אני פעם ראשונה מאיזה אשמיע את קולי.
0: את קולך, כן.
1: אולי אני רק אגיד מילה, שכשהלחנתי וקיבלתי את הטקסט, אז ראיתי את כל הטקסט, אמרתי, לא, אני לא יכולה להלחין את זה, הוא כל כך אומר את הדברים האלה, כי הרגשתי מעצמו, אמרתי, יהושע, אתה צריך להמשיך להגיד את זה גם בשיר. וככה יצרתי איזה מין שילוב כזה שהוא קצת מדבר.
0: אז בואי נשמע. בואו נשמע, אני מאוד מודה לכם. איילה אשר ויהושע סובול. בהצלחה.
1: תודה לך, יואב. תודה.

0: די דיברת, מספיק, די הרעשת, קשקשת, די לצעוק ולהגיד, תתחיל ללחוש, ללחוש בקול הכי שקט, תתחיל ללחוש בקול הכי שקט שאתה יכול, לדבר קצר ופשוט, ולסגור את הפה ולשתוק.
1: כן, איילה אשרוב ביחד עם יהושע סובול מתוך הפרויקט המוזיקלי המאוד מסקרן שלהם.
2: נשמח מאוד לשמוע תגובות, הערות, הצעות והמלצות בענייני תרבות בדף הפייסבוק שלנו, מה יהיה עם יואב גיני.
1: ספר חדש, שולחן עורך של פרופסור יגאל שוורץ, שבו הוא מספר על העבודה שלו עם סופרים כמו בנימין תמוז ועמוס עוז ורונית מטלון ואהרון אפלפלד, יואל הופמן אותו הוא גילה, ועוד ועוד צוריה שלו גם. שלום לך יגאל שוורץ.
3: שלום מירב, שלומך.
1: אני, אתה יודע, כמו כולנו, מקווים לטוב. אני אשאל אותך קודם כל, מה הביא אותך לכתוב ספר כזה שבעצם פותח את או מאיר את מאחורי הקלעים של העבודה המאוד אינטימית שלך, המאוד רגישה, מאוד איך לומר, לא יודע איך להגדיר את זה אפילו, אבל אישית אתה נכנס פה למגירות חייהם ולנשמתם של הסופרים והסופרות שאיתם אתה עובד. למה להוציא את זה החוצה?
3: זו שאלה נהדרת, והתשובה היא זה שאני כי לא נכתב ספר כזה קודם כל, ומשום שאני נכנס גם למגירות חיי, לא רק למגירות חיים.
1: נכון, נכון.
3: ואני מאוד מקפיד, ואני מקווה שאני גם אצליח להיכנס רק למגירות שהם במסגרת הדבר התקין, ההוגן, ולא איזה במגירות שמוחבאות, אתה יודע, כמו שאנחנו היינו רגילים בצור דור שני, במקומות מוזרים, ואותם אני לא פותח. כן. זאת אומרת, אני שמתי לעצמי גבול, מה גם, אני גם כותב את זה בהקדמה שנתתי לאנשים שאני כותב היום לקרוא את מה שכתבתי. כן. קיבלתי מהם אישור לפרסם.
1: כמובן, כמובן. אבל אני מנסה להבין באמת את המניע שלך כעורך. כעורך מן הסתם הוא מאחורי הקלעים, הוא פחות מוכר. הקורא, הוא רואה באיזה שורה קטנה שהוא ערך את הספר. ואולי יש פה איזה רצון שלך גם לעלות על הבמה ולהגיד אני פה.
3: כן, תראה, למדתי כל מיני דברים מהמורים שלי. שאחד מהדברים שלמדתי מאחד המורים שלי, שהוא עורך מאוד ידוע, אולי הכי ידוע, שאתה צריך לצד העבודה שלך כעורך לעשות גם את הדברים שלך. אי לכך, כתבתי 23 ספרים פרי עתי, טובים יותר וטובים פחות, וכל הזמן זכרתי שהקיום שלי הרוחני לא תלוי רק בזה שאני עורך, אלא גם בדברים שאני עושה בעצמי. אבל זו תשובה מחוייכת. התשובה האמיתית שאני חייתי וגם אתה, וזאת לא הפגישה הראשונה שלנו, בתקופה שבה לספרות היה מעמד מאוד משמעותי בתרבות. כן. ולתרבות היה מעמד מאוד משמעותי בעולם. והתקופה הזאת פחות או יותר פסה. ויש פה איזה סוג של מבט שמנסה לתת את הכבוד לתקופה הזאת. ולחשוף את המערכים שאפשרו את הפריחה של הספרות והתרבות בתקופה הזאת.
1: אתה גם עוסק במה גרם לתור הזהב הזה בעצם להתעמם, להיעלם, להתפייד.
3: קודם כל אני עוסק במה שגרם לו לזרוח. כן, כן. זאת אומרת, זה יותר חשוב בעיניי, ופחות בעניין הזה של מה גרם לו להתעמם, אם כי יש שם... תראה, אני במקביל הוצאתי לאור ספר שנקרא בשם הנורא נחמד מתקומה לשואה, ושם אני עושה בדיוק במה שאתה שואל. כן, זאת אומרת, זה שני ספרים תאומים, שאחד עוסק באמת בסיבות שאני, כמו שאני מבין אותם ביכולותיי הדלות, להבין מה קרה לנו ולמה קרה לנו, ואני גם מאשים את בני הדור שלי דרך אגב. ופה אני דווקא נתתי פתח ל...
1: כלומר, אתה מאיר את התקופה כמעט בצורה מוזיאלית, אם כך. אתה אומר, זה תקופה שעברה והיא אולי לא תשוב.
3: תראה, אני מסתכל על מה שאני עשיתי. אני לפעמים מנסה להסתכל להבין מה אני עושה, אבל מ-2014, קצת יותר מ-12 שנה, כל מה שאני עושה, ואני לא עשיתי את זה בחבלת מכוון, הוא סיכומים. זאת אומרת, אני ב-2014 רציתי לראות לקסיקון הסופרים העבריים, 136 כותבים, 8 שנים עבודה. כנראה שיש איזו תחושה של סוף של פרק, אני מקווה לא של סוף של הרומן, אבל סוף של פרק. ואני גם בן 72 עוד יומיים. אז יכול להיות שיש פה גם את העניין הזה, אבל אני באמת רוצה לענות לך את התשובה שבעיניי הכי מהותית. היה לי המזל לחיות בתקופה, לא רק שיש מדינת ישראל, שגם זה אני לא שוכח, אלא שבאמת ספרות הייתה דבר חשוב. ולא רק זה, היה לי המזל בגלל שזו מדינה קטנה ויש בה הרבה מאוד יצירתיות, לערוך 350 ספרים של רוב או חלק נכבד מהספרים החשובים בארץ הזאת. מה שאין לאפשרות כזאת לאף אחד במדינה הרבה יותר גדולה, ומה שהיה רק לעוד אחד או שניים במדינה הזאת. ודרך זה רציתי לצרטט את התקופה. דבר נוסף שניסיתי שבאמת לא נעשה, זה לומר דבר שלא אמרו, אני חושב זה לא משנה אם אמרו, לא אמרו, משנה אם נכון או לא נכון, שלהיות עורך טוב זה גם להבין את ה-DNA של הסופר. זאת אומרת, אתה צריך, וזה מה שעשיתי, ניסיתי לראות את הקשר בין, לדעתי אין שום הבדל בין האישיות של הסופר לבין הדרך שובה הוא כותב. כמובן שיש הבדל, כי זה שתי סופות שונות, אבל ה-DNA אותו DNA, ואת זה ניסיתי להראות בספר הזה בתור סוג של עמדה, מחקר, ראייה, התבון פסיכולוגית. יש שם גם קצת, תשמע, אני לא מתבייש, סוג מסוים שקצת רכילות, שלדעתי נורא מעניינת.
1: אז זהו, אז אם אנחנו מדברים על זה, תראה, קודם כל הספר הוא מרתק, ואתה גם מביא בו צילומים של גלויות, התכתבויות, דברים מאוד נחמדים שאפשר בעצם לראות בכתב יד של הסופרים הגדולים, שהיום אין, היום הכל במיילים ווואטסאפים וכאלה, אבל אתה מדבר למשל על שלוש רציחות של כמובן לא רציחות ממש, אבל רציחות של עמוס עוז למשל, ואתה יוצא חוצץ נגד חלק מהרציחות האלה.
3: כן, נגד כולם אני חושב.
1: כן.
3: תראה, אני, עמוס עוז הוא תופעה תרבותית שיש לה שורשים של אלפי שנים. זאת אומרת, זה שאתה בוחרים את ה... בין הנבחר ואחרי זה רוצחים אותו, אני לא רוצה להזכיר לך. אתה יודע, פעם רות קרטון בלום סיפרה לי שהיא דיברה עם הדיקן של קמבריץ', של אחד מהבתי ספר בקמבריץ', והוא אמר לה, תגידי, מה אתם עושים עם עמוס עוז הזה? אתם כל הזמן מעלים אותו לגדולה ואחרי זה אתם הורגים אותו. אז היא אומרת, אצלנו רגילים לעשות את זה, והיא לא חשבה לרגע. אז אני חושב שזה העלה את חמתי, אני מוכר להגיד, בתור מי
1: שהגיע. וזה גם משתקף בדברים שאתה כותב. טוב, יש פה הרבה מאוד סיפורים, לא נוכל להיכנס לכולן. שולחן עורך, יגאל שוורץ, זה הספר החדש שלך, והיה מאוד מרתק, שמספר על סיפורה של תקופה, של הרבה מאוד סופרים וסופרות שקראנו, ועכשיו אנחנו מבינים הרבה יותר את הרקע ואת המקורות ההשראה שלהם, אפשר לקרוא לזה ככה, וגם של העבודה שלך. תודה, יגאל. תודה רבה.
3: הרבה תודה לך.
1: להתראות.
2: חטיף תרבות.
4: שלום למאזיני, מה יהיה בגלי צהל? כאן אורן גטאון, ואני רוצה להזמין אתכם ל-BMC Special Edition. ב-14 לשמיני נפגשים בבית המחולות נמל יפו לספיישל של חגיגת תרבות שחורה מקומית, אירוע חווייתי הכולל הופעות חיות של יובי, אופק הדנק, בלישג, אתר מיינר, אורית השומה, חני מסלה, וייביש, קפליו, עדן מנאיוב, אריאלה ברוך ובלן. לראשונה בספיישל תצוגת אופנה מיוחדת ועשירה שבה יציגו מעצבים ומעצבות קולקציות המשלבות בין תרבות רחוב, שורשים אפריקאים ושפה עכשווית. חללי אומנות פלסטיק של יוצרים ויוצרות מקומיים, סדנאות כתיבה ועוד שפע של תרבות. 14 לשמיני, שישי, החל מ-10 בבוקר, כרטיסים האחרונים באתר זיגו. תבואו, BMC, רגע שלא היה כאן קודם.
1: עכשיו מוזיקה.

0: הפרויקט של רביבו עם ברבה אבא, עוד מעט נשמע עוד מהצלילים האלה, אבל בינתיים אנחנו איתך, ריטה קורן, מבקר את הקולנוע שלנו. בוקר טוב. אז אנחנו קודם כל פותחים עם אלמודובר, סרט חדש.
1: כן.
0: ואת נאנחת.
1: נאנחת, תשמע, פעם זאת הייתה חגיגה אמיתית, אתה זוכר איזה התרגשות ציפה אותנו?
0: נכון.
1: מה הוא יביא לנו, כמה רחוק הוא ילך.
0: ומה קרה הפעם?
1: הפעם לצערי הרב זה לא קורה, ואני לא מאמינה שאני בכלל אומרת את זה, אבל יש בסרט גם רגעים מייגעים. תראה, כל המרכיבים האלמודוברים הנפלאים קיימים. הצבעוניות, האסתטיקה המוקפדת, המוזיקה של אלברטו איגלסיאס, שמזכירה את הפסקול של דבר אליה, קטע שירה, הכל יש שם, אפילו קטע של חשפנות גברית כדי שחלילה לא נשכח.
0: אבל מה השתבש בתבשיל?
1: השלם לא גדול מסכום חלקיו.
0: כן, לא אמרנו שאנחנו מדברים על חג מולד מר.
1: אה, כן,
0: שזה שם סער, כן.
1: זה נכון. לא נוצר רגש, אין הזדהות, אין חום, יש תחושה של ניקור אפילו, פטפטני. הסרט מנסה לבחון את גבולות האתיקה של היצירה, כמה מותר לך להשתמש בסיפורים אישיים של אנשים מסביבתך הקרובה. והגיבור הוא במאי מתבגר, השחקן הארגנטינאי ליאונרדו סברגליה, שמחפש נושא לסרטו החדש, ו תשמע, יש כאן גם אלמנטים אוטוביוגרפיים אישיים, אבל על השאלה הזאת כבר ניסה לענות לא מזמן הסרט הנורווגי ערך סנטימנטלי,
0: כן.
1: שעשה את זה בצורה הרבה יותר מוצלחת, וגם הדבר עצמו נגע בה בכאב ותהילה מ-2019, כן. עם אנטוניו בנדרס בתפקיד הבמאי, שככה נמצא מעבר לשיא שלו. תראה, למרות הכל אני כנראה אצפה בו שוב מתישהו כדי
0: להבין אם באמת הייתה פה אכזבה. תשמעי, יש לנו עוד שני סרטים, אנחנו לא נדבר עליהם היום, לצערי.
1: איי, למה?
0: ככה, כי את יודעת, הזמנים והשעון וכל הדבר
1: טוב,
0: הזה. רק נאמר שמדובר על בחזרה מההימלאיה והשליות מתוקות, אבל
1: אוקיי.
0: בפעם הבאה נדבר עליהם. זהו, אנחנו חייבים לסיים, כי השעון. קצת מוזיקה לסיום?
1: בסדר גמור.
0: בסדר גמור. ריטה קורן, שבת שלום, תודה רבה לך.
1: תודה לך, יואב.
0: וכאן אנחנו מסיימים עוד מהדורה של מה יהיה. תודה רבה לנאווה בודק החירון, עורכת המשנה המפיקות נועה שילו ואלם גדמו, הביצוע הטכני אנדי גלאון, בפיקוח תומר גולן, מיד אחרינו נומי רביה עם קולה של אימא. לי קוראים יואב גינאי, אני מאחל לכם שבת של שלום ורק בשורות טובות. להתראות.

0: מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר, מועדון חבר.
2: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת ליבכם, נתיבי איילון נשארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
3: וואי, זה לילה אחי. אני גמור מהעייפות.
4: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
5: כל אחד מהם
6: סגן עין
5: נלחם יומם ולילה.
6: פיקדתי על צוות שהם מסיים את המסלול מחר. האמת שזאת חוויה מטורפת.
5: לא עוצר לרגע.
6: אני לאורך הכשרה שלי ידעתי שאני אעשה את התפקיד יחסית בשלב מאוחר. תמיד יש לך איזה ציפיות ומה שאתה בונה לעצמך, אתה בחיים לא יודע מה באמת תפגוש, ואני מאוד מאוד שמח עם איפה שאני עכשיו.
5: ונותן בשבילנו הכל.
6: למדתי שיש לנו משימה שהיא גדולה יותר ממה שאנחנו חושבים בתור יחידה. למדתי שהתוצר הסופי הוא באמת משהו שחייבים לי להילחם עליו. אני חותם על כל הלוחמים שסיימו, אני גאה בהם אחד אחד ואוהב אותם, ותמיד צריך לשאוף שהם יהיו הכי מקצועיים. בסוף יש לנו משימה חשובה.
5: משרתי הקבע, גלי צהל מכירה לכולכם, תודה.
0: מיד אחרי החדשות, נעמי רביע, עם קולה של אימא.

0: גלי צהל, השעה 10, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. בצל האירועים בקוסרה, שר הביטחון כץ מתכנן להעביר את הסמכויות בנושאים אזרחיים ביהודה ושומרון לידי המשטרה. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש.
1: לפי הודעת השר כץ, יש להעביר את סמכויות האכיפה האזרחיות נגד אזרחים ישראלים ביהודה ושומרון לידי המשטרה בלבד במקום לצהל. הודעת שר הביטחון לא ישימה ממספר סיבות, בין היתר המשטרה לא יכולה להיכנס לשטחי A ו-B ולעצור שם יהודים. בנוסף, הודעת השר כץ היא ניסיון נוסף להחליש את אלוף פיקוד המרכז וליטול ממנו את סמכות צווי ההגבלה המנהליים, שהיא אחד הכלים היחידים שיש לו כיום נגד הטרור היהודי.
0: עיכובים חריגים בנמל התעופה בן גוריון, נוסעים מדווחים על המתנה ארוכה לקבלת הכבודה ועל עומס. היום יעברו בנתב"ג כ-90 אלף נוסעים. עם הפרטים כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר.
2: משעות הבוקר נרשמים עיכובים חריגים בנתב"ג. נוסעים מדווחים על המתנה של יותר משלוש שעות כדי לקבל את כבודתם. עובדים בנמל סיפרו לגלי צהל שיש מחסור חמור בסבלים והם עובדים סביב השעון. ברשות שדות התעופה טוענים שאין מחסור חריג בכוח אדם והעיכוב נובע ממספר רב של טיסות בו זמנית.
0: האדם ששב לפני מספר ימים מאפריקה והיה חשוד כחולה אבולה אינו נושא המחלה, כחולה מבדיקות שנערכו לו. כתבנו אופק נויברגר מזכיר שביום רביעי התקבל דיווח ראשוני על אדם ששב לישראל מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו וקיבל טיפול רפואי לאחר שפיתח חום. הוא הוכנס לבידוד עד שהתקבל האימות כי לא חלה. לאחרונה התפרצה המחלה בקונגו ובאוגנדה, ובמשרד הבריאות קוראים לציבור המטייל להימנע מלהגיע לאזורים בהם יש חולים. תפילת ראש חודש בכותל המערבי, עימותים נרשמו הבוקר ברחבה החיצונית בין נשות הכותל למתפללים. במקביל, חרדים קיצוניים הפגינו בירושלים מחוץ לביתה של מנכלית נשות הכותל יוכי רפפורט, ובחיפה מול ביתה של יושבת ראש נשות הכותל ענת הופמן. משפחתה של הופמן הגישה תלונה במשטרה, ידיעה שמסר כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. מלחמת רוסיה אוקראינה, רוסיה תקפה שני כלי שיט שליוו אוניות הנושאות נשק עבור אוקראינה בנמל איזמאיל, כך נמסר ממשרד ההגנה במוסקבה. עוד קודם לכן דיווחו ברוסיה על פגיעת מספר כלי טייס בלתי מאוישים בנמל אוסט לוגה, נחשב למרכז ייצוא נפט. שריפה פרצה במקום. מוקדם יותר, מטוסי קרב של נאטו הפילו כתבם שחצה לשטחה של לטביה סמוך לגבול עם רוסיה. מזג האוויר הקלט מה בעומס החום, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר בערי הצפון ובמזרח הארץ. אלה החדשות.
3: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע עם קולה של אמא, עורכת שני רפאל.

בוקר טוב לכם, בסוף שבוע שקט, כאן בקולה של אימא, 3 דקות אחרי השעה 10. חודש חדש התחיל היום, חודש אלול, הוא חודש הסליחות. חדי האוזן כבר בטח קלטו את תחילתן של תקיעות השופר, שאר החושים מצטרפים בצורת הניחוח הזה, שיש רק בחודש אלול, ריח של סגירת מעגלים בו אחת התחלות חדשות, מראה החצבים שמתחילים לצמוח לגובה, שכל כולם מבשרים לנו שהחלק הקשה של הקיץ עבר, או אם לומר את זה בלשון צבאית, הקיץ נגע בקיר, אוטוטו סתיו. מה שלא משתנה בין עונות השנה, זו התוכנית שלנו. תמיד תמיד פה, כבר 47 שנה. קיץ, חורף, סתיו או אביב, אנחנו פה איתכם, להביא לכם עד הבית את הסיפורים המרגשים ומחממי הלב של משפחות צהל, התבלין המיוחד ביותר שיש לבישולים של השבת. ובכן, בתפריט לשעה הקרובה, איילה ואבישי, ששכלו את בנם, סגם מיטאיה וציכרונו לברכה, ובשבוע שעבר קיבלו את הסיכה שלו של תוכנית ארז, אותה לא הספיקו להשלים. נהיה גם עם אתרה שבעלה וביתה, שניהם לובשים את המדים הירוקים ואפילו נפגשו בזמן פעילות מבצעית בלבנון. נקפוץ לניידת השידור שלנו שיצאה כבר אתמול, כל הדרך לאילת, כדי לדבר עם החיילים שסוגרים את השבת בבסיס זיס, זירת ים סוף. וכמובן, דשים, דשים, דשים, כי זה לא קולה של אמא בלי. אם אתם רוצים למסור דש ללובשי ולובשות המדים שלכם שסוגרים שבת, תכתבו או תקליטו לנו בוואטסאפ, 052-920-23-23. נשתדל להספיק את כולם במהלך התוכנית. שוב הוואטסאפ שלנו לדשים שלכם, 052-920-23-23. את התוכנית היום אנחנו פותחים עם מגדל המים של ג'יין בורדו, שהחברים בנייד בחרו לנו.

0: ג'יין בורדו, מגדל המים. סגם איתי יאבץ, זכרונו לברכה, לוחם בגדוד 932 של חטיבת הנחל, נפל מירי נונטט של מחבלי חמאס ברפיח באוקטובר האחרון. איתי היה אחד מ-42 מחניכי המחזור הראשון של תוכנית ארז, אך לא זכה להשלים את הכשרתו. לפני שבוע התקיים טקס הסיום של המחזור הראשון של התוכנית. במהלך הטקס, הוריו של איתי העניקו לכל המחזור שלו פקל קפה לזכרו, ואף קיבלו במעמד מרגש את כנפי ארז, הסיכה ה-42 שאיתי אמור היה לקבל מסגן הרמטכ"ל. איתנו שני ההורים, שלום איילה, שלום אבישי.
1: שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אני רוצה להתחיל מלשמוע קצת על איתי. איילה, איזה ילד הוא היה?
1: איתי היה ילד מאוד צבעוני, מצחיק מצד אחד, ושובה ושטוטניק, אבל רציני מאוד, וחדור מטרה, ועם שאיפות מאוד מאוד גדולות מגיל ממש צעיר. הוא כיוון את עצמו בערך מגיל 4 או 5, הוא דיבר על זה שהוא רוצה להיות הרמטכ"ל.
0: וואו, מאיפה זה בא?
1: אני חושבת שזה מהבית, מאבישי, כי אבישי הוא איש צבא.
0: כן, אבישי, איך היה נראה הקשר ביניכם לאורך השנים?
2: היה לנו קשר די קרוב.
0: הרגשת את ההרצאה הזו ממך? למסלול, לחלק הצבאי בחיים שלך?
2: אני חושב שכן. לא הבנתי למה, לא כל כך הבנתי למה האמת, אבל מאוד רציתי שהוא יבחר את הדרך שלו דווקא.
0: באיזה שלב, ככה, כשמגיע התיכון וכולם מתחילים מסביב לחשוב על דרכם הצבאית?
2: זה התחיל ממש מוקדם, איתי בכיתה ח' אמר לנו שהוא רוצה ללכת לפנימיה צבאית. וכי ככה מגיעים הכי מהר להיות רמטכ"ל, כי הרמטכ"לים צריכים לעבור דרך פנימיה צבאית. אנחנו אמרנו לו, איתי, תקשיב, זה לא מדויק, אפשר להגיע גם לדרכים אחרות, אתה תמצא את דרכך. רוב המפקדים בצבא לא התפתחו בפנימיה הצבאית, ולקח לנו המון זמן לשכנע אותו בעניין הזה.
0: איפשהו בדרך גם הוא חלם על השייטת.
2: כן, הוא ברגע שהורדנו את הפנימיה הצבאית מעל הפרק, אז הוא החליט שהוא מתחיל להתאמן בטריאטלון.
0: וואו.

0: פשוט נכנס, התחיל לעבוד קשה במועדון של טריאטלון. לאחר מכן הוא גם למד להיות מדריך רכיבת אופניים, והוא התחיל להדריך במועדון הזה. מאוד אהב פעילות ספורטיבית, מאוד אהב את החיבור לטבע.
1: איך הוא הגיע לתוכנית ארז? מה משך אותו למסלול הזה?
0: זהו, הוא היה אמור...
2: אני חושבת...
1: כן, כנסי, כנסי, הכל טוב.
2: אני אתערב. אני חושבת שתוכנית ארז די במקרה זה קרה, כי איתי התמיין לשייטת, ועבר כבר את השבוע גדנה צלילה, ובערך שבוע לפני הגיבוש הוא שבר את עצם הבריח.
1: וזה
2: שרח לו את הקלפים. זה שינה לו את כל התוכניות, והוא מאוד מאוד התלבט אם לצאת לשנת שירות או לרוץ, לדהור לתוכניות שלו לשייטת, ואז זה קצת ככה שינה. ואמרנו לו, אוקיי, אז זו הזדמנות, אתה גם ככה רצית שנת שירות, תצא לשנת שירות, תתחזק, תצא שוב ליום סיירות, ועוד הפעם מתחילים את המיונים. ואז בשנה הזאת, כשהוא בשנת שירות בנתיבות, נפתחה תוכנית ארז. כלומר, נפתח הרעיון והמיונים והימי חשיפה, והוא הגיעו אליו, והוא נסע ליום חשיפה בתל אביב, והוא חזר עם אורות בעיניים.
1: וואו.
2: ממש.
1: כן. ואיך היו התחושות ביום הגיוס?
2: קשות. מאוד.
1: ואחרי כמה שבועות, אחרי הגיוס שלו, פרצה המלחמה.
0: נכון.
1: ואז התחושות הקשות האלה קיבלו משנה תוקף.
0: ממש. ממש. גם חברים שלו נפלו בימים הראשונים, בקרבות בשביעי לעשירי, ובת כיתה שלו נחטפה ונרצחה, נועה מרציאנו, זכרה לברכה. אז... לא היה לו פשוט. הבן של יובל בזק, שהוא מנהל התוכנית, נהרג גם כן בשביל עשירי בקרב גבורה בכיסופים.
1: הצלחתם להיות חלק מהשירות שלו גם מרחוק?
0: כן, היינו מאוד מעורבים. אנחנו בעיקרון הורים מאוד מעורבים. תמיד איתה ידע שהוא יכול לסמוך עלינו בכל נקודת זמן, איפה שהוא יקרא לנו אנחנו נגיע. והיינו מעודכנים בקבוצות וואטסאפ ובדברים, השתתפנו בכל מיני מיזמים של ההורים, במיזמים ספונטניים של לפנק אותם וכאלה. ובכלל גם הבית שלנו היה הבית הפתוח של הצוות הקטן הפרטי של איתי, צוות פינדק האגדי, כולם היום בבד אחד, חמודים. ואצלנו הם היו עושים את על האש, קנינו ערכה שלמה כשרה לעשות על האש וכלים וזה, כדי שכל החברים בצוות יוכלו ליהנות, ואהבנו מאוד לארח אותם אצלנו.
1: ואז הגיע אוקטובר שעבר.
0: נכון.
1: ספרו, אני כל פעם כואב לי הלב שאני נאלצת להחזיר לרגעים הכי נוראים בחיים, אבל... חשוב שכולם ידעו.
0: נכון, אז בעיקרון במהלך תוכנית ארז הם עושים פעילויות מבצעיות. מהשנה הראשונה באוניברסיטה הם כבר מסופחים, כל אחד יודע בעצם באיזה חטיבה ובאיזה גדוד הוא אמור להיות קצין וממפי. אז איתי שובץ לחטיבת הנחל, גדוד 932, ולמעשה עוד בספטמבר, בחופשה בין הסמסטרים בלימודים, הם בעצם סופחו לחטיבה, לגדוד. הוא היה בעזה עם הגדוד. הגיעה הפסקת האש, הוציאו את הגדוד להפוגה כזאת, ולמעשה זכינו לפגוש אותו בפעם האחרונה בסוכות, בבית. זהו, ואז הם חזרו כביכול להפסקת האש, לרפיח. הם היו חלק מהתהליך של החזרת החטופים, או יותר נכון, המחבלים שהחזירו דרך כרם שלום, אז עברו דרכם. ובאותו סוף שבוע זה קרה יום לפני שאיתי היה אמור לצאת משם ולחזור ללימודים. למעשה הוא נפל ביום ראשון, שביום שני הם היו אמורים לחזור למסגרת שלהם בארז באוניברסיטה.
1: בשלב כלשהו אחרי הנפילה שלו הבנתם עד כמה הוא היה משמעותי עבור האנשים שסביבו, ונוצר בעקבותיו נועל יבץ. מה זה נועל יבץ?
2: נועל יבץ, האמת שזה הגיע אליי ממש במקרה דרך אמא של אחד הטירונים שאנחנו מכירות. היא כתבה לי שהמפקדת של הבן שלה כל לילה מנהיגה את נועל יבץ, שהמשמעות היא קודם כל היא סיפרה להם על איתי. טל המפקדת הייתה עם איתי בשנת שירות בקומונה מקבילה, וככה הם הכירו, ואיתי נכנס ללב, הוא היה מאוד משמעותי, והיא ככה מהכתבים, מהסיפורים שהתפרסמו אחרי שאיתי נהרג, היא לקחה איזשהו משפט שמדבר על הרצון שלו להשתפר, שהוא כל הזמן שואף רק להשתפר ולהסתכל על היום שעבר ובמה הוא השתפר. אז זה נועל יבט. כל יום וסוף יום החיילים ככה היא עוברת אחד אחד חדר חדר, והם צריכים להגיד במה הם השתפרו.
1: איזה מקסים זה. ממש. ולפני שבוע הגיע הרגע שבו המחזור הראשון של התוכנית, תוכנית ארז, סיים את ההכשרה. איך מתחילים לנסות אפילו להבין מה אתם מרגישים כשהגעתם לטקס הזה?
0: קודם כל
1: היו
2: שני
1: טקסים.
0: כן.
1: אז זהו, שבמקרה שלנו אנחנו צריכים להסביר, כי זה רדיו.
2: כן, נכון. פשוט אנחנו יודעים שהיו הרבה תמונות וסרטונים, והיה איזשהו שבוע עם המון תקשורת סביב סיום תוכנית ארז. זה באמת אירוע מאוד מאוד מרגש ומאוד משמח עבור 41 הבוגרים והמשפחות שלהם. ולנו, שהגענו למעמד הזה, זה היה אירוע קשה מאוד, מאוד. אלה החברים של איתי, חברי נפש שהוא גדל איתם צמוד שנתיים, ממש אח. הם ממשיכו, הוא לא שם, הם צועדים עכשיו במסדר הכנפיים המרשים הזה, והוא חסר. ושם הורים שבהתרגשות גדולה מניפים דגלים ושמחים ומעודדים את הילדים, ואנחנו במקום מאוד מאוד אחר.
1: מאוד אחר.
2: מאוד חשוך, מאוד עצוב.
1: אבל בחרתם דווקא להשתתף בטקס הזה לא מהצד כל כך כצופים, אלא אתם גם הענקתם. יחד עם הסיכות, הבוגרים גם קיבלו מכם בקל קפה. למה דווקא קפה? דווקא בקל קפה.
0: אני אגיד לך. כן, קודם כל, במהלך השבוע של הסיום היו שני מעמדים. אחד זה מעמד הסיכות, הטקס שאנחנו מדברים עליו, והשני היה מעמד סיכום שנערך באוניברסיטה, ובו באמת הענקנו את הפקל קפה במסגרת קצת יותר אינטימית.
1: אוקיי.
0: היה טקס מאוד מרגש, והייתי אומר אפילו קצת, הוא היה יותר קודר מהטקס הצבאי הרשמי, ובו באמת כל בוגר שעלה לבמה אז כמובן קיבל את התשורות מהתוכנית ולחץ ידיים למפקדים וכולי, וגם קיבל חיבוק חזק מאיתנו, ואת הפקל קפה בחרנו לתת, פקל קפה מדוגם שחרוטים עליו כמובן ההנצחה לאיתי, וגם כמה מילים חזקות כאלה שאיתי השאיר אחריו. הוא השאיר אחריו הרבה מאוד כתבים מאוד עמוקים ומשמעותיים. ופקל קפה זה כי הילד שלנו בילה כל סוף שבוע שהוא הגיע הביתה לפחות שניים, שלושה, ארבעה פקלי קפה עם חברים שונים שלו. הוא כל הזמן היה בטבע, כל הזמן עם חברים, דיבר, נהנה מהנוף, נהנה מהשיחה הטובה, מהצחוק, מהקפה הטוב. אנחנו החלטנו שאנחנו, אגב זה פקל קפה מאוד מדוגם ברמות, כן? זה לא משהו פשוט כזה שקונים בכל מקום, זה משהו מאוד מיוחד. ואנחנו באמת חושבים שזה גם יזכיר להם אותו, גם מביא משהו ממנו לכל מקום, וגם מאוד מאוד מסמל את איתי.
1: בטקס הצבאי גם נכחתם?
0: כן.
1: או שזה כבר היה too much?
2: זה היה too much, אבל הגענו,
1: התלבטנו,
2: אבל הגענו, כן.
1: וקיבלתם אתם את הסיכה שלו.
2: נכון.
0: יחד עם רז החמוד שלנו, אח שלו.
1: ואיך אתם עכשיו, אחרי טקס כזה, אחרי, זה חתיכת טלטלה. זה עכשיו אתם מתחילים את כל הראשון בלי. הוא סיים את הטקס, כולם זיימו את הטקס, והוא לא.
0: נכון.
1: וזה, זה כל ה, כל ה, הראשון בלי, זה בלתי נספל.
2: אני חושבת שהשבוע הזה שחט אותנו רגשית באמת עד הקצה. ואנחנו כבר עם הפנים קדימה. כמו שאת אומרת, הראשון בלי, אז עוד מעט זה ראש השנה והחגים, חגי תשרי, שהוא עדיין היה כאן. אז כל זה יהיה בלעדיו. ואחר כך כבר 19 לאוקטובר. ושנה בלעדיו, ואנחנו מסתכלים על הצעד הבא, ואנחנו, יש מיזם מאוד מרגש בעיר שלנו, מודיעין מכבים רעות, שלזכר הנופלים מעניקים, בעצם קוראים שם של משעול או מעלה, שם של נופל, אז זה יקרה ב-30 לאוקטובר. ומיד לאחר מכן אנחנו מתכוונים להקים מצפה או בוסטן לזכר איתי במקום שחברים יוכלו לעשות בו פקלי קפה.
1: אני כבר רואה את אני כבר רואה את המצפה, אני רואה את הספסלים כבר בראש.
0: ממש.
1: את הספסל ואת הספסלי קקל ואת את הנקודות שבהם הם ישבו שם לפקל קפה מול הנוף.
0: זה יהיה מקום מדהים שבדיוק מול הנוף שאיתי מאוד אהב לשבת מולו. זה עמק איילון, זה אזור מטורף יפה.
1: מהמם, יפה יפה. איילה, אבישי, אף מילה שאני לא תגיד לא תקהה שום כאב, אז אני רק מציעה חיבוק מרחוק.
0: תודה רבה.
1: הוא מאוד אהב את אביתר בעלי, נכון?
0: כן, אפשר מילה אחרונה רק?
1: כמובן.
0: אז אני רק רוצה לאחל בהצלחה לחברים של איתי שנמצאים כרגע בבה"ד 1.
1: המון הצלחה, חבר'ה. ביקשתם את הגרסה של אביתר בנאי לשיר ללא שם, נכון?
2: נכון, כן.
1: אז הנה זה. איילה אבישי, תודה רבה שדיברתם איתנו.
0: תודה לך, נעמי.
1: שתהיה שבת נעימה.

0: אביתר בנאי בגרסה שלו לשיר ללא שם. עכשיו כמעט 10:30 כבר בקולה של אמא, כיאה לקיץ ולשעות היום המתאחרות. אנחנו עכשיו יכולים לשמחתנו להרחיק יותר עם ניידת השידור שלנו, אז הרחקנו ממש ממש בקטנה לזירת ים סוף באלת. שלום לנוי וובה.
1: לגמרי בקטנה נעמי, אבל בסדר, בסדר, מקבלת.
0: נכון, פה בקלאב, שני מצמצת והגעתם.
1: לגמרי קלאב, ממש מצמצתי והגענו.
0: איך אלת, כפרה, איך אלת?
1: תראי, חם פה, אני לא אשקר לך שחם פה, אני עדיין בהסתגלות והתרגלות, אבל אנחנו עם המזגן וקיבלו אותנו יפה יפה מאוד החיילים פה, אז אנחנו כאן.
0: תקשיבי, את מגשימה איזשהו סוג של חלום שלי, אנחנו כל הזמן... את יודעת, שנוסעים לחופשות משפחתיות ואנחנו עוברים שם ליד הבסיסים הצבאיים, אני כזה, יו, איך בא לי להיכנס, וזה לא קורה אף פעם. אז את מקשימה, עכשיו את צריכה, אז את יודעת שאת חייבת לי פירוט? טוב, אנחנו ניתן לחיילים שם לפרט לי.
1: אל תדאגי, חכי, יהיה לך פה פירוט, את תקבלי הכל מהכל. אז אנחנו כאן עם החיילים והחיילות של בסיס זירת ים סוף של חיל הים באלת. הם נותנים פה באמת 100 מ-100 וגם מארחים אותנו מאוד מאוד יפה. נומי, אני חייבת להגיד, העברנו פה את הלילה ולא הפסיקו לנו לדאוג לנו אפילו לא לרגע.
0: אני מנסה להבין, את מנסה לגרום לי לקנא עוד יותר ממה שאני ממילא מקנא?
1: חס וחלילה, נומי, אני רק מרימה לאנשים שנמצאים כאן. מה, זה מה שאנחנו באים לעשות, להרים, לא?
0: חד משמעית.
1: אז אנחנו כאן איתם, וכמובן שגם לא באנו אליהם בידיים ריקות, הבאנו איתנו את הפינוקים של שופרסל אונליין, שככה יוכלו לעשות להם את הסגירה, את השירות פה קצת יותר נעים. אז עכשיו יושבים מולי רבת עין, לוחם סנפיר, ורב סרן במילואים מהם, חובל, מה שלומכם?
2: מה קורה?
3: מעניינים.
1: טוב, ספרו לנו קצת על עצמכם, הדרגות שלכם הסגירו אתכם, אבל כמה זמן כל אחד מכם נמצא כאן? מהם, בוא נתחיל איתך.
3: טוב, אז אני נמצא בזירת ים סוף משנת 99, 1999, במילניום הקודם עוד. הייתי פה בקבע סך הכל 4 שנים, בפלגת 915. הייתי מפקד בורה, ומאז ועד היום אני ממשיך להגיע לפה למילואים, בין אם זה ביחידת סנפיר, ובין אם זה בפלגת 915 בכלל.
0: רגע, אתה בא לשם למילואים כי אתה גר בסביבה, או שאתה פשוט...
3: לא שמעתי אותם.
0: אני שואלתי, אתה גר בסביבה שאתה קופץ למילואים באלן אלן אלה?
3: לא, אני גר בערך 3 שעות נסיעה מפה, אני גר במיטב, ויוצא לי להגיע לפה מספר פעמים בשנה.
0: אני כבר רואה את זה. סליחה, משפחה יקרה שלי, אני ממש מתנצל, אבל בקיץ יש לי מילואים, אני נוסע לאלת. וואט?
3: את לא יודעת כמה זה ממש ככה, זה לפעמים מעכשיו לעכשיו. סיפור קטן שאני יכול לספר לך זה שהבן השני שלי נולד כשהוא היה בן פחות משבוע, אז התקשרו אליי ושאלו אותי אם אני יכול להגיע למילואים.
0: לא, אתה לא עשית
3: את זה. ושארתי את אשתי עם תינוק בן שנה וחצי ועוד ילד שנולד בן שבוע.
0: יואו.
3: כן, זה זכור לי עד היום.
0: אני מה זה מקווה שכשחזרת, אתה באת, אתה עברת בדרך דרך פדני או משהו. אחרת, אני אישית לא הייתי לקפל אותך הביתה ככה.
3: אני יכול להגיד לך שבסוף המילואים האלה כבר הזמנתי נופש משפחתי. זה תמיד חלק מהפיצוי, זה חייב להיות.
0: בבסיס? באלת?
3: לא, לא. ממש לא באלת.
1: כי למה שרק הוא יגיע לאלת, נעמי, מה? המשפחה לא צריכה גם לבוא ליהנות?
0: בדיוק, אני הרגע ילדתי, אתה משאיר אותי בבית עושה לאלת? כללות. סליחה, ככה, אני נכנסתי לכם. שלך, שלך, ביי.
1: היי, נספר לנו קצת כמה זמן אתה נמצא כאן כבר.
2: אני משרת כאן בזירה 30 שנה כלוחם. אחלה זירה, אנשים טובים, כיף כאן מאוד, חם מאוד, אבל אחלה שירות.
1: מם, אנחנו... טוב, אנחנו שמענו שאתה הגעת לכאן בתקופה שבה מחזורים היו עוד באותיות. לעומת המחזור שיסיים בספטמבר הקרוב, שזה במספרים, וככה מעניין אותי בתור אחד שבאמת נמצא פה המון זמן כבר בפלגה ובבסיס, ומכיר אותה על הצד הטוב ביותר, מה עוד השתנה?
3: מהתקופה שאני הייתי בה, בערך הכל השתנה. הכלים הם כבר, כלי השייט הם לא אותם כלי שייט. אז כך שתוך כדי מילואים, תמיד צריך ללמוד את הכלים החדשים. זה ממש עבודה להתעסק בה. אבל בסופו של דבר, יש לי משפט שתמיד אני אומר לחיילים שאני מגיע, אני משרת בסך הכל עם חיילים בסדיר, אני אומר, האנשים משתנים, אבל הדמויות, הן תמיד נשארות אותן דמויות. ממש כל אחד נכנס למשבצת שלו, בתוך ספינה, לכל אחד יש את המשבצת שלו, ממש רואים את זה.
1: מעניין מה שאתה אומר כאן, ובאמת יוצא לכם לעבוד הרבה ביחד, עין ומם?
3: ממש כרגע. אנחנו ממש כרגע נמצאים על אותה ספינה.
1: אשכרה, איזה יופי. אתם מרגישים את הפערים? עין, יש משהו ש... לא יודעת, שאתה אומר, נגיד, מם אומר, ואתה קצת כזה לא מבין, ואתה פתאום כזה, מה קורה פה? שדווקא מאוד, יש מאוד הבנה.
2: יש מאוד הבנה, מם הכי מקצוען בזירה הזאת.
1: ואיך בכלל הגעת להיות לוחם סנפיר?
2: אז אח שלי התגייס ליחידה כאן בים סוף, ובעקבותיו באתי לכאן, הוא פיקד על הצוות שכרגע אני נמצא בו.
1: איזה יופי.
2: כן.
1: רגע, ויוצא לכם גם כזה להתראות במסגרת התפקיד, או שזה פחות?
2: פחות, הוא כרגע נגד באשדוד, ביחידה גם. אז יצא לנו להתראות כמה פעמים בשירות, אבל לא הרבה.
0: זה לטובתך או לרעתך שאתה נמצא בצוות שאחיך פעם פיקד עליו?
2: אני חושב שזה משחק לשתי הכיוונים. מצד אחד מצפים ממני מלא, ומצד שני יודעים מאיזה בית אני בא, מאיזה ערכים ומי גידל אותי.
1: נומי, אותי יותר מדאיג אם השיחות שלהם נראות היום רק צבא, או שעדיין יש גם את השיחות הרגילות של אחים.
0: אין דבר כזה, ברגע שאת בצבא זהו, זה נהיה קיצורים. אין, לא קורה.
1: הוא נותן לך קצת טיפים ועצות?
2: ברור, הוא האח הכי טוב שאפשר לבקש.
1: ומה השאיפות להמשך? תראי איזה יופי הוא מדבר עליו.
0: אמא של עין, את לא מבינה איזה עבודה טובה עשית, תשמעי. סליחה.
2: השאיפות להמשך זה אולי לצאת פיקוד, כמו שהוא עשה בעקבותיו, ולהמשיך לשרת כאן ולתת בראש בזירה.
1: מם, אתה חובל, שזה מה אומר בפועל?
3: חובל זה בעצם קצין ימי. שבסופו של דבר, הקצה שלו זה להיות מפקד כלי השייט. אני חושב שהחלק הכי מעניין בפיקוד עצמו, לאורך השנים אני יכול להגיד את זה, זה לראות איך לוקחים חיילים שהם בוסר, ומעצבים אותם ונותנים להם את היכולת להאמין בעצמם ולהגיע. יש לי דוגמה מאוד טובה, מהשירות הסדיר שלי, שלקחתי חייל שבפגישה הראשונה שלי אמר שהוא מעוניין לא להיות פה. ודרך ביקור בבית אצלו וקצת הכרה של ההורים שלו והכל, הוא בסופו של דבר הפך להיות פה סגן מפקד ספינה, וגם היום אני יכול להגיד ש...
0: וזה עוד היה בסדיר שלך?
3: מה? לא שמעתי?
0: זה עוד היה בסדיר שלך כבר ככה? אתה הרמת בן אדם?
3: כן.
0: וואו.
3: זה חלק מהתפקיד של מפקד. לקחת את החיילים ולפעמים הם מגיעים וקצת חוששים וקצת לא הכי מאמינים בעצמם.
0: טוב, רק בשביל זה אני משחררת אותך למילואים כל לידה.
3: בסופו של דבר, לאורך השנים, אני בקשר עם אותו חייל עד היום, ואני יודע באיזה מקום הוא נמצא, ואני ממש ממש שמח לראות אותו.
1: איזה יופי. טוב, חברים, זמננו קצר, אז אנחנו נגיד לכם תודה רבה, ואם יש משהו, בכל זאת יום שישי היום, משהו שהייתם רוצים למסור למשפחה, לחברים.
3: כן, אני הייתי רוצה קודם כל למסור לאשתי היקרה, שכרגע נמצאת עם שלושת ילדינו במיתר, שאני מאוד מאוד אוהב אותה, ומתגעגע. ובעזרת השם בשבוע הבא נתראה.
1: עוד קצת.
3: כן, עוד קצת. ועוד דרישת שלום חמה חמה חמה לאחיין שלי, שהתגייס לפה, ליחידת סנפיר, לפני שלושה שבועות, והוא כרגע בים. אני לא יודע אם הוא שומע אותנו או לא, אבל
0: סבר להניח שלא.
1: אמן שכן, אמן. בואי נחזיק אצבעות, נו, אופטימיות, קצת.
3: הלוואי.
2: אני אשמח להגיד לחברה שלי, שאני אוהב אותך הכי בעולם, ולאמא וסבתא שלי שגם אתכן, תודה על הכל, אני מת עליכן.
1: כן, הם פשוט מקסימים פה. טוב, נו, מיד שמעת אותם, כמה הודעות, וחוזרים אלייך.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת ליבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
5: חיילים, בהקשב שלי נגעתם בניידת השידור. 2-3?
6: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם, יניב יוסף וסולו גבע בבסיס פלמחים. ראשון, 20:00, גלי צהל.
7: יוצאים מהבית להגן על הבית.
8: רב סרן במילואים אמיר שושני, מפקד כיתת הכוננות של מטולה.
9: אני התחלתי את השירות הצבאי שלי בתור חייל סדיר בדיוק בבסיס שאנחנו כרגע נמצאים בו. אחרי שהשתחררתי, המשכתי להיות אחראי על הביטחון של מטולה במשך 26 שנים כרכז הביטחון של המושבה, ובעצם היום אני בן 64. כל חיי הבוגרים אני מתעסק בביטחון של מטולה. מטולאים לא עוזבים ולא מתייאשים. אנחנו תמיד עם תקווה ועם פנים קדימה. יש לנו את הנוף המדהים, ויש לנו את התפוחים הכי יפים בארץ, ואת הפריחה הכי יפה בארץ, ולזה אנחנו רוצים שאנשים יבואו.
7: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
6: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביה עם קולה של אמא.
0: שבנו אליכם, עכשיו הגענו לחלק הכי הכי הכי חמוד בתוכנית שלנו, שתמיד ממיס את הלב, הדשים שלכם.

0: לאורי, מזל טוב. אמנם אנחנו לא פה לידך ביום המיוחד שלך, אבל אנחנו שולחים לך מלא אהבה, חיבוקים. אנחנו מאוד גאים בך. אנחנו מסתכלים בהשתאות איך החריצות שלך והסקרנות והתמדה והעבודה הקשה שלך מאפשרים לך להרקיע על השחקים. ואנחנו מאחלים לך שתמיד תלך עם שמש בכיסים ועם מוזיקה בלב, ושתמיד תמיד תהיה שמח ובריא. מחכים לחגוג איתך בבית, באהבה אינסופית. סבתא רוני, אבא, איתמר, אלמה. ואימא.
1: לנדר היקרה שסוגרת שבת רחוק רחוק בדרום, מקווה שתהיה שבת שקטה ושתשחקי עם הבנות מלא מלא קטן, אני אוהבת אותך נורא ומקווה שתחזרי בקרוב. כל הכבוד לך על השבוע הזה, אני יודעת שהיה לו פשוט, אבל עשיתו ממש בטוב. אני אוהבת אותך מלא וגם תומס מחכה לך בבית.
2: נבוקי אהוב, נכדינו היקר, גאים ומאחלים לך הצלחה רבה בהמשך דרכך בשירות הצבאי. גאים מאוד ואוהבים סבתא וסבא. חיבוק חזק מאיתנו.
3: נועם ההוא שלנו, מאחלים לך חיבוק גדול ודרישת שלום חמה לשבת. אנחנו יודעים כמה אתה משקיע וכמה אתה נותן מעצמך ועושה עבודת קודש למען כוח האדם בבסיס. אנחנו כל כך גאים בך בדרך שאתה עושה את זה. אין לנו ספק שהערכים, הרצינות והלב הגדול שלך ייקחו אותך רחוק. תמשיך להאמין בעצמך, אנחנו מאמינים בך מכל הלב. מאחלים לך שבת שקטה, נעימה ומוצלחת. אוהבים ומתגעגעים, אמא, אבא, יאיר ושירה.
4: הוואטסאפ שלנו עומד לרשותכם לדשים שאתם רוצים למסור גם כן בקולי, אם אפשר להגיד את זה ככה. 052-920-2323, זה הוואטסאפ שלנו. תמסרו את הדשים, גם בשעה הבאה יהיו דשים. אז יאללה, תכתבו לנו, 052-920-2323. מאז 7 באוקטובר, אתרה מתמודדת עם דאגה כפולה. בעלה משרת במילואים באוגדה 36, וביתה הבכורה א' משרתת כקשלגת בגדוד 52. במהלך הלחימה בלבנון, השניים פעלו באותו מרחב, וגם אפילו נפגשו לרגע קצר ומרגש, והתרה נותרה בבית להחזיק את המשפחה ולחיות עם החשש המתמיד הזה לשלומם. שלום, התרה.
5: היי, נעמי.
4: ספרי קצת על המשפחה שלכם, איך נראה הבית בימים האלה עם קצת פחות אנשים בפנים?
5: כן, אז אנחנו, יש לנו 4 ילדים, לריש, בעלי ולי, גרים באופרה, ומתוך הארבעה, שתי בנותינו הגדולות חיילות, הגדולה קצינה לוחמת קש רגית בגדוד שריון מתמרן, והשנייה סמבצית באיוש.
4: כמה זה נפוץ אצלכם ביישוב שהבנות מתגייסות?
5: יותר ויותר.
4: נהדר.
5: האמת, אלה האחוזים כבר ממש ממש גדלים.
4: זה תמיד היה ברור לה שהיא תלך לתפקיד בחזית? איך לך זה היה עם השאיפה הזאת?
5: קודם כל זה היה לה ברור משלב, אני חושבת שניקיטה, היא התלבטה, כאילו היא בחורה דתייה, אנחנו בית מעורב, אני דתלשית, בעלי דתי, והבית מתחלק.
4: תדעת מה תמיד אומרים שהבעיה הכי גדולה של דתלשים? שהילדים שלהם יהיו דתלשים גם.
5: אז אני פתרתי את הבעיה, כי יש לנו בבית את שני הזה, אז יש להם את האפשרות לראות את שני הדברים. אבל היא באמת דתייה, והיא התלבטה, ובכיתה י"א היא החליטה שחשוב לה כן להתגייס. זה היה לפני השבעה באוקטובר, והיא החליטה כבר אז ללכת ללוחמה. זה באמת היה כבר פחות נפוץ. כמובן שהיינו מאוד גאים בה, ומאוד תמכנו ותומכים. אני אומר שהמציאות התגייסה באוגוסט 2023, והמציאות שהשתנתה כמובן, שינתה גם ככה, הגדילה כל סיפור הלחץ והחרדות, זה היה מאוד שונה, כאילו היינו במציאות.
4: ברור.
5: אוגוסט 2023 היה המציאות אחרת לגמרי.
4: ותוסיפי לעובדה את זה שבעוד הילדה בטירונות, עכשיו גם פתאום אבא, בום, נחטף למילואים.
5: זה לגמרי לא היה חלק מתוכנית ההפעלה המשפחתית, כאילו ראית בעלי עושה מילואים מאז ומעולם, הוא לא הפסיק למרות שהוא בן 48, ועוד לפני השבעה באוקטובר הוא היה כבר בפטור, אבל הוא המשיך לעשות, כי הדבר הזה חשוב, אבל אתה יודע, הוא עושה את זה כמו שעושים מילואים לפני השבעה באוקטובר, 30 יום בשנה, 40, הוא היה מגן ליותר כי מפקד, אבל לא...
4: לא צלת ספרתי כמו עכשיו.
5: כן, עכשיו אנחנו, בדיוק עשיתי זה, אנחנו בשלוש שנים האחרונות, שני שליש מהתקופה הזאת, הוא היה במילואים. שזה אומר שלא, אפשר, וגם אני רוצה להגיד עוד משהו, כי מדברים הרבה על, על התקופות במילואים, והם חוזרים. ואני רוצה להגיד ש, שגם כשהם חוזרים, זה מאתגר באותה מידה. אנחנו כל הזמן בין סבבים, החזרה מסבב היא נורא קשה, כי לחזור רגע למבנה המשפחתי, וכל אחד ימצא את המקום שלו מחדש בבית, זה לא קורה בקלות.
4: להבדיל אלף אלפי הבדלות, אם אחרי חופשה בחול אתה צריך שבוע כדי להתאפס, אז מה יגידו המילואים נקים?
5: אחרי 4-5 חודשים, והבית כבר מתרגל לחיות בצורה מסוימת, והם חוזרים. והם חוזרים, ואנחנו כולנו יודעים שהסבב הבא, שאנחנו לא יודעים מתי הוא יהיה, מחכה מעבר לפינה, אז כמה, כן, אז כמה אתה מצליח להתייצב, וכמה, ואז פה נשארתי, אז באמת בשנה, בשלוש שנים האלה, רוב הזמן זה היה אני ושני הקטנים מדהימים והאלופים שלנו, שהם בני 13 ו-11. אבל מציאות נורא נורא מאתגרת, גם לעבור את כל, אני כאילו מזכירה רגע שעברנו בשנים האלה, גם את המערכות עצמם, בעזה ולבנון, ועזה לבנון, שניהם, גם בעלי וגם הבת שלי, עברו כל פעם ממערכה מערכה. היה לנו את איראן, כאילו כל המציאות המשוגלת הזאת, וזה פה אנחנו, אני והקטנים, מנסים להחזיק את הבית, כשאני במקביל עושה עוד דברים.
4: רחמנה לצלן שיהיו לך, את יודעת, שיהיו לך חיים אחרים גם מעבר
5: לבית. כן, קריירה, לימודים, החלטתי השנה להתחיל עוד תואר שני, והתלבטתי מאוד, כי אמרתי איך אני אעשה את זה, כאילו זה מאוד מעמיד.
4: משעמם לך בחיים אישה, עוד תואר.
5: אוקיי, אגב, תואר השני השלישי במספר, אבל זה סתם כאן פרוטה. אבל בעלי אמר לי, אנחנו לא, אנחנו, את תרשמי ואת תלכי. ויהיה בסדר, לא יודע איך נעשה את זה, שזה גם זה, כי הוא לא נמצא פה, אבל כי את לא תעצרי את החלומות שלך. אבל יש הרבה הרבה נשים והרבה הרבה בתים, שהדבר הזה לא מתאפשר, הגילאים, הילדים יותר קטנים, בקיצור, אירוע מאוד מורכב.
4: והם לא רק שרתו במקביל, אישך וביתך הבחורה, אלא גם ממש נכנסו ללבנון די מההתחלה, וגם נפגשו שם. איך זה מרגיש?
5: כאילו... זה היה, וואו, באמת זה היה פעם ראשונה, מתחילת המלחמה הם שניהם תמיד נמצאים בכל התמרונים, הם שניהם ביחידות מתמרנות, אבל הם תמיד יהיו בגזרות חופפות, שלא יודע, זה כאילו נורא מצחיק, אבל לי זה היה משהו, קצת הרגישתי כאילו
4: הם שומרים אחד על השני.
5: לא, דווקא זה היה כאילו כל אחד שם בגזרה שונה, ומצד אחד רציתי שהם יתקשו, מצד שני, היה בזה משהו, ואז פתאום במערכה הזאת של לבנון, כל מיני עניינים צהליים, אבל החטיבה שלה סופחה תחת האוגדה שלו. בזה היה משהו, כן, הוא ממש כאילו שמר, הוא כל מיני בדק במערכות, איפה הם נמצאים ומה איתם, ותקשרו בזה, וזה היה כזה, זו תחושה שכן הוא שם ואיכשהו כאילו שומר עליה, אבל זה לא באמת.
4: איך הצלחת להחזיק את עצמך כשהגדוד של השפה המון המון המון עבדות ומכות קשות, איך הצלחת להכיל את כל זה?
5: היה מאוד מאוד קשה. בכלל, אני רוצה רגע להגיד שלהיות גם אשת לוחם וגם אימא ללוחמת, זה כאילו חשוב לי רגע שהציבור ידע, לא כל כך נוח לי לחשוף ככה, אבל חשוב לי שהציבור יבין כמה זה מציאות שהיא גומרת, שהיא קוראת, שאת חיה ימים ולילות שלמים בלי שינה, ובאמת בלי נשימה. והחרדה הזאת, החרדה מהצ'יקה בדלת, שבמקרה שלי זה גם תמיד, הראש מדמיין, בסדר? זה בריא, לא בריא, זה לא משנה, הראש מדמיין, הראש שומע, וכל פעם אומרת לעצמה, אני שומע צ'יקה, ורגע, צ'יקה על מי? עליו, עליה.
4: ואיך הקטנים חווים את זה? שחר ומה?
5: אני, הם, זה נוכח. אני אגיד שיחסית, כאילו, אני מאוד מאוד, מצד אחד לא הסתרתי, אני לא הסתיר את המציאות, לא נסתיר את הדברים שקורים. מצד שני, השתדלתי שהבית לא יהיה כאילו כל הזמן בחרדה. אני הייתי באמת לילות שלמים שלא ישנתי, והשתדלתי כמה שאני יכולה, השתדלתי להיות בקרים, הייתי יוצאת לעבודה, הייתי מתפרקת כל בוקר בנסיעה, בוכה, בוכה, בוכה, נכנסת לזה, אותה את המסכה, עובדת כאילו, השתדלתי שלפחות הילדים ככה לא יחשו בתוך החוויה הזו, אבל באמת דיברת קודם על האירועים הקשים, שהיו בגדוד של הבת שלי, אז באמת גם היה את המגן עם שלושת הצוות שנרגו, ועוד מגן שנפצע, באמת אירועים מאוד מאוד קשים. שאותם גם אי אפשר להסתיר, זה היה נוכח מאוד בבית, זה היה... וזה, הם יודעים שזה חלק מהמציאות, הם יודעים שזה חלק מהסיכון, וכמובן גם הם מגיבים לזה, היו מדי פעם אמירות שהם, אם יקרה משהו, וזה לא דבר שאפשר לברוח ממנו.
4: ובכל זאת נקודת אור קטנטונת, היה מפגש בין אבא לבת בתוך כל הלחימה הזאת.
5: כן, זה היה... וואו, אני קיבלתי כמובן את התמונות אחרי. ידענו שיהיה סיכוי שזה הולך לקרות, כי הבנו שהוא מגיע לאזור שלה, אבל אתה אף פעם לא יודע כי הדברים משתנים שם כל הזמן. ואני קיבלתי את התמונה בבוקר שאחרי... הלב שלי באמת, אין לי דרך לתאר, זה היה...
4: פרפורים, שמחה ודאגה ביחד.
5: ממש, כאילו הוא חיבק אותה, ואמרתי, יואו, סוף סוף, היא הייתה הרבה זמן, אני לא הייתה בבית, אמרתי, סוף סוף הוא חיבק אותה, ואז גם אני יכולתי, וכאילו כל כך שמחתי לרגע הזה שהיה להם להרגיש אחד את השני, ומצד שני, אתם קולטת שהרגע הזה שהתחבקו אותו רגע נורא מרגע, שהוא גם רגע שבאותו שנייה ממש הם היו בסכנת חיים הזאת, שכל הזמן מלווה אותם, והם שם ביחד, ואלוהים אדירים, והחסקתי את זה ככה ביחד, נורא נורא התרגשתי, נורא שמחתי ונורא דאגתי, אבל זה היה ככה כל המציאות הזאת.
4: אוי, אתה רמה, אני אגיד לך, הלוואי שתחבקי אותם כל הזמן בבית, בעיתות שלום, ושהמדים ישבו בארון ויחכו רק לתקסים ייצוגיים. הייתי שמחה לדבר איתך עוד הרבה הרבה הרבה, אבל הזמן נושף באורפנו. אתה רואה המון המון המון תודה על השיחה הזו.
5: תודה, נעמי.
4: שתמיד תמיד תמיד תהנים מכולם. ואמן, אמן, אמן שיהיו בבית רק כל הזמן. תודה, ושתהיה שבת נהדרת.
5: תודה.
4: ואנחנו טסים חזרה לאלת, לאלינוי וובה, בנהדת השידור שלנו בזירת ים סוף. היי.
6: היי נעמי, נכון, אנחנו כאן בבסיס זירת ים סוף של חיל הים באלת, ועכשיו יושבות מולי שתיים נורא נורא יפות, קודם כל אני חייבת להרים להן, רבת א' משקית החינוך ורבת למד המדאגית, שלום שלום לכן.
7: שלום.
6: טוב, קודם כל איך אתן מסתדרות כאן עם החום, זה מעניין אותי.
7: אני נמצאת בדרך כלל מדס, אז הרבה יותר נוח מרוב החיילים.
6: זאת אומרת, זה מקל.
7: זה מקל בטירוף.
6: ומה איתך, א'?
8: אז את האמת שאני גרה פה, אני גרה
6: באלת,
8: אז...
6: הנה, רק ככה תפתח את המיקרופון,
4: או... תגידי, איך סיפרו לבסיס קלאב?
8: אז את האמת שאני באלת, אז אני די רגילה לחום.
6: אז את רגילה וקלאב.
8: כן, את האמת שכן.
6: הנה, זכתה בכל הקופה. טוב, א', את הגעת לתפקיד בעקבות המלצה מאחותך הגדולה, מה משך אותך בלהיות משקית חינוך?
8: אז את האמת שממש חיפשתי תפקיד שכאילו באמת לעשות מה שאני אוהבת לעשות, ושבאמת יתרום גם לעשייה, כאילו, לעשייה המבצעית, אבל לאו דווקא בתפקיד מבצעי, ושמעתי המלצות ממנה, היא דווקא הייתה לוחמת, אבל ממה שהיא שמעה בשירות שלה, ועשיתי שנת שירות לפני הגיוס, והייתי כזה בצופים, וזה, זה כזה תפקיד שמאוד מאוד מדבר אליי, ואני באמת מרגישה שהוא בול בשבילי.
6: ויצא לך כזה לארגן פה ללוחמים כל מיני פעילויות, אירועים מיוחדים, לא רק ביבשה, נגיד גם בים? זה משהו שיצא לך לעשות?
8: אז כן, זה חלק מהאתגר בתפקיד, שהם בסוף נמצאים בים, וכן אני רוצה כאילו להגיע אליהם.
6: להנגיש אליהם.
8: כן. אז לאו דווקא אני מגיעה ומעבירה פעילויות, אבל בין אם זה להעביר להם כל מיני קיטים, כל מיני, נגיד לדוגמה בפסח, אז אגדות לפסח שאיתנו במיוחד בשבילם שיעשו בספינה בים, שיהנו בחג גם אם הם בים, וכל מיני מארזים כזה ששלחנו אליהם לים שיוכלו להעביר את הזמן.
6: שירגישו גם שם את הבית.
8: כן, זהו.
6: ומה איתך למד?
7: מה, תזכירי את השאלה?
6: קודם כל, אני מניחה שספורט זה כזה חלק מהחיים שלך עוד לפני שהגעת לתפקיד.
7: חד משמעית, בשביל להתקבל לתפקיד מדאגית, בדרך כלל צריך שיהיה איזשהו רקע בספורט והמלצות וכאלה. אז כן, אני מאוד מאמינה שצריך ספורט ושאני ככה תורמת.
6: ואיך זה עובד? איך נראים האימונים כאן עם הלוחמים?
7: בדרך כלל זה צריך להיות בתוך מקום סגור, כי יש עומס חום והמון חדר כושר, אימוני כוח, בכל זאת צריך לשלב גם ריצות ורובי כדי להכין אותם לכל סיטואציה. וכן.
6: יוצא לך לעשות גם כזה אימונים קצת יותר מגניבים?
7: כן, יוצא גם אימוני חתירה בים, וכן, זה מאוד עני.
6: מגניב, ותגידי, הרגשת אי פעם ש... לא יודעת, שחלילה זלזלו במה שאת באה להעביר, או שדווקא להפך, שדווקא מסתכלים עלייך מתוך מקום של כאילו היא באה לחזק, והיא באה לעשות, באה לעזור לנו.
7: יש תמיד כל מיני סוגי אנשים, יש את אלה שחושבים שהם יודעים יותר טוב, אבל בסופו של דבר זה זירה עם אנשים מאוד מכבדים, ותמיד לוקחים את הדעה כמשהו מקצועי, כי בכל זאת למדתי משהו בקורס כאילו של ספורט.
6: נכון. טוב, בנות, אנחנו נגיד לכן תודה רבה. יש משהו שהייתן רוצות למסור למשפחות שלכן?
7: אני הייתי רוצה להגיד לכל המשפחה שלי שאני מאוד אוהבת אותם, ולבן זוג שלי יאיר שאני אוהבת אותו הכי הרבה בעולם.
8: אני רוצה למסור לבן הזוג שלי שעכשיו בקורס מקים בסוג 21 שאני מאוד מתגעגעת אליו ואוהבת אותו.
6: טוב, אז אנחנו נגיד לכן תודה רבה רבה, וגם תודה רבה לשופרסל אונליין שהביאו דברים שככה יהיה לכן לסגירה ולהמשך השירות, הקרם הגנה שמאוד מאוד מאוד נחוץ פה עם החום, או הסמיכות שדווקא סיפרו לנו שמאוד קר פה במזגן. חדשות וחוזרים.

0: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
2: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: מה קורה אחי?
6: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע, מת מהעייפות.
5: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
4: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
7: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
4: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, אדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. שני, 8:30 בערב, במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
8: מיד אחרי החדשות, נעמי רביע עם קולה של אמא.

0: גלי צהל, השעה 11, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. חיסול בעזה, צהל חיפסל את המחבל מחמד באסם, מחמד משתהה, מפקד פלוגה בארגון הטרור חמאס, שהחזיק בחטופים רבים בשבי. המחבל, מפקד פלוגה בגדוד השאטי של חמאס, הוסל בצפון הרצועה ב-30 ביולי, וכעת צהל מודיע על חיסולו. הוא פשט לשטח המדינה ב-7 באוקטובר, השתתף במהלך המלחמה בהחזקת חטופים רבים בשבי, בהם צחי עידן, זכרו לברכה, רבת נועה מרציאנו, זכרה לברכה, זיו ברמן, עומרי מרן, אורי מגידיש, נעמה לוי ומתן אנגרסט. כתב אישום מוגש נגד אביאור זקן, שלפי החשד רצח את המטפל הסיעודי של סבו. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
1: לפי כתב אישום, לפני כ3 שבועות זקן הגיע לבית סבו וסבתו בירושלים. לאחר ארוחת הצהריים הוא נכנס לחדרו של המטפל ודקר אותו למוות, תוך שהמנוח ניסה להיאבק בו. למשפחתו זקן אמר כי המנוח התאבד. הוא האשם בעבירה של רצח בכוונה, והפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרו עד תום ההליכים.
0: בצל האירועים בקוסרה, שר הביטחון קאץ מתכנן להעביר את הסמכויות בנושאים אזרחיים ביהודה ושומרון לידי המשטרה. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
2: לפי הודעת השר קאץ, יש להעביר את סמכויות האכיפה האזרחיות נגד אזרחים ישראלים ביהודה ושומרון לידי המשטרה בלבד במקום לצהל. הודעת שר הביטחון לא ישימה ממספר סיבות, בין היתר המשטרה לא יכולה להיכנס לשטחי A ו-B ולעצור שם יהודים. בנוסף, הודעת השר קאץ היא ניסיון נוסף להחליש את אלוף פיקוד המרכז וליטול ממנו את סמכות צווי ההגבלה המנהליים, שהיא אחד הכלים היחידים שיש לו כיום נגד הטרור היהודי.
0: כתב אישום נגד שני צעירים בני 18 מרחובות, הנאשמים שהציתו את מסעדת ג'פניקה בגבעתיים לפני כחודש. עם הפרטים כתבנו טוביה יגלניק.
3: השניים הצטיידו בבקבוקי פלסטיק המכילים חומר דליק ובאמצעי הצתה, והגיעו בשעה 4 לפנות בוקר בסמוך למסעדה. לאחר שהסבו את זהותם, ניגש אחד מהם, שפך את החומר הדליק והציד אותו, זאת בזמן שאחד העובדים שעה בחלקה הפנימי של המסעדה. מיד לאחר מכן נמלטו השניים מהמקום. הפרקליטות מבקשת להורות על מעצרם של השניים עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם.
0: המשטרה תפסה נשק מסוג M16, מחסנית אקדח ועשרות כדורי תחמושת כשהם מוסלקים במתחם מגורים שבו גן ילדים בעיר רהט. הפשיטה בוצעה לאחר שמהאזור בוצע ירי לעבר רכב. חשוד תושב רהט בשנות ה-30 לחייו נעצר ושוחרר בתנאים מגבילים. מזג האוויר הקלת מה בעומס החום. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר בערי הצפון ובמזרח הארץ. אלה החדשות.
4: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע, עם קולה של אימא, עורכת שני רפאל.

ושקט לכם מקולה של אמא. השעה השנייה מתחילה עכשיו, 3:11. בשעה הקרובה נהיה עם בתיה, שאחרי שאיבדה את בנה עמיחי, לבטא השבוע לבקום ילד נוסף שהלך בעקבות אחיו בדרך לקומתה החומה. נשמע גם על מיזם אחוות הורים שנותן כלים לסיוע לבניהם ולבנותיהם הלוחמים והלוחמות בחזית. נשוב לאלת לנהד את השידור שלנו, שנסה לדבר עם החבר'ה שם שסוגרים את השבת בבסיס זירת ים סוף. וכמובן, אי אפשר, איך אפשר, בלי הדשים שלכם, בלי הקול שלכם, האימהות שלכם, האבות. אם אתם רוצים למסור דש ללובשי ולובשות המדים שלכם שסוגרים שבת בבסיס, תכתבו לנו בוואטסאפ 052-920-23-23. נשתדל להספיק את הכל, הכל, הכל במהלך התוכנית. השבוע קיבלנו פנייה מעניינת. מסתבר שהחבר'ה מקורס חרמון קיבלו משימה, איך נאמר, לא שגרתית, להשמיע שיר והקדשה אצלנו, כאן, בקולה של אמא. אז ההורים מיד נחלצו לעזרה ופנו אלינו, והנה הקדשה שלהם. בהצלחה לקורס חרמון האלופים, תמשיכו לשמור על מסוגלות גבוהה וליזום כמה שיותר. אנחנו יודעים שבשבילכם השמיים הם הגבול, מההורים הגאים. והנה השיר שלהם.

0: לצפון באהבה, להקת פיקוד צפון. אז אנחנו קודם כל לפני הצפון הולכים לדרום, הכי דרום שיש. שלום לינוי וובה, בנדת השידור שלנו.
1: שלום, שלום. בבסיס
0: זירת ים סוף באלת. מה העניינים?
1: מה קורה? טוב, תראי, אז כמו שאמרת, אלת, לא צפון, דרום, בסיס חיל הים, זירת ים סוף, עם החיילים שסוגרים את השבת הזו ממש כאן, ומתמודדים מאוד מאוד יפה עם החום של אוגוסט, ותיירות אלת, מה שנקרא בכל זאת, בואי לא נשכח שאוגוסט, אבל הם לא כאן לחופשה, כפי שכבר שמענו בשעה הקודמת, הם נותנים כאן עבודה יפה יפה. אז עכשיו אנחנו נגיד שלום לסגן משנה, נון קצינת שליטה ימית, ולרבת עין, בקרית שליטה ימית. מה קורה, בנות?
2: בסדר, מה נשמע?
1: וואו, אתן גם ממש מתואמות, זה נחמד לי. טוב, אז נראה לי שנתחיל מקצת לעשות סדר, איפה אנחנו בכלל נמצאים היום. נון יכולה לספר לנו קצת על הגזרה?
2: אני אתחיל ואגיד שבסוף זה גזרה שהיא גם מאוד תיירותית. זה עיר הנופש של מדינת ישראל, אין משפחה בישראל שלא מבקרת באלת לפחות פעם אחת בחיים. אני ו... מי שלצידי רבת עין, אנחנו אמונות על הביטחון של המשפחות האלה, ואנחנו נעשה כל מה שאפשר בשביל להגן עליהם, ושהחופשה שלהם תהיה הכי טובה שאפשר.
1: איזה יופי, אז הגזרה הכי טובה, את אומרת.
2: לגמרי. משמעית.
1: אבל לא נסכסך, מה שנקרא. טוב, אז מה זה אומר, מה זה אומר להיות קשלטית? כאילו, מה את עושה בפועל בתפקידך?
2: אני במשמרת יושבת בחמל המבצעי של חיל הים, והזירה שלנו בזירת ים סוף, יחד עם הבקשיות שלי, עם האחמשיות, עם הסמבצית, ואנחנו מנהלות את המשמרת שבעצם כל מה שאנחנו מתעסקות בו זה להגן על האזרחים, לבנות את תמונת את התמונה הימית, לדבר עם הכוחות בים.
1: את כיוונת לתפקיד הזה? כאילו ידעת עוד לפני הגיוס שאת רוצה אותו?
2: אני בהתחלה התגייסתי לבקשית גם, שירתתי בזירת חיפה, והיה לי ברור מאוד שאני אצא קצונה, ואחר כך שאחרי שיצאתי קצונה, כיוונתי מאוד לזירת ים סוף, זירה שמאוד עניינה אותי.
1: ומה הייתה החיים?
3: כן, מה?
1: מה הייתה אחת? רצית להגיע לכאן לתפקיד?
3: כן. כאילו, אני אגיד את האמת שכשקיבלתי את השיבוץ, לא ממש שמעתי על התפקיד, בגלל שהוא מסווג ולא ממש מדברים עליו. ואז כשהתחלתי את הקורס נהניתי ממש, ובמיוחד איך שקיבלתי זיס עם החברות הכי טובות שלי. וואי, לא שכח את הרגע הזה. זו באמת הזירה הכי טובה שאפשר להגיע אליה.
1: כן, ואת מסתדרת כאן עם החום?
3: תשמי, זה קשה. חם.
1: הפרצות
3: אבל זה משתלם. זה משתלם.
1: טוב, אנחנו נחשוף אותך רגע ונגיד שלפני הצבא את היית רקדנית מתחרה גם כאן בארץ וגם מחול, וזה ממש גורם לי רגע שנייה לחשוב למה לא נגיד להיות ספורטאית מצטיינת, למה לא להמשיך בזה גם בצבא?
3: אני אגיד לך מה, אני עדיין רוקדת, כאילו כל פעם שאני יוצאת הביתה אני תמיד אבוא לבקר בסטודיו, אני ארקוד, אני תמיד אלך לסדנה, אבל היה לי חשוב לעשות משהו כאילו באמת משמעותי וקצת לצאת מהשגרה שאני מכירה אותה כבר 18 שנה, אז אמרתי שאני רוצה לעשות גם משהו חדש.
1: זאת אומרת, זה יכול רגע לחכות, אני רגע רוצה גם
3: כן,
1: לתת מעצמי משהו.
3: כן, לרקוד יש לי את כל החיים, צבא אין לי את כל החיים.
1: איזה יופי. מה את הכי אוהבת בלהיות בקשית?
3: וואי, את החברות.
1: כן.
3: את המשפחתיות בזירה, באמת. אני הכרתי פה אנשים מדהימים, גם מהתפקיד שלי, גם לא מהתפקיד שלי. זה פשוט מדהים לראות איך אנשים, כאילו, אני הכרתי פה בנות שבחיים לא חשבתי שאני אתחבר בחיים בבית, ואני ממש אוהבת אותם והתחברתי אליהן בטירוף, וזה הדבר הכי טוב, כאילו, שקרה לי בחיים.
1: נון, את יכולה להסכים איתה בנושא הזה?
2: אני אגיד גם בתור בקשת לשעבר שזה התפקיד הכי חברתי

0: שיש, בסוף זה בנות שאת קמה איתם בבוקר, הולכת איתם למשמרת, אוכלת איתם, מתקלחת איתם, ואילו, זה 24/7 ביחד, ותפקיד מאוד חברתי, באמת מכירים פה בנות, חברות לחיים, אני בקשר עם בנות מהקורס שלי עד היום, וגם כקצינה אני יכולה להגיד, בסוף גם האחווה של קשלטים, וגם האחווה של הקשלטים עם הבקשיות, וגם האחווה שלנו כפלגת שליטה עם שאר הפלגות בבסיס, זה אחווה מטורפת, שאנחנו באמת סירה מאוד משפחתית.
1: לא, אז אני גם אגיד למאזינים שלא רואים, אבל הן יושבות פה עכשיו משולבות ידיים. הבקשית והקשלטית, המפקדת והחיילת, וזה מדהים לראות את
2: ה...
1: זה מדהים לראות את הקשר שלכן, ממש ככה, מול העיניים שלי. טוב, אז רגע, עין, בתור אחות לשלוש אחיות, וגם, סליחה, נון.
0: גם לי יש שלוש אחיות.
2: אין לי שלוש אחיות, יש שני אחים גדולים, בן ובת.
1: סליחה, נון, בתור אחות לשלוש אחיות, ובכלל, לבנות שמאזינות לנו עכשיו, היית ממליצה להתגייס לתפקיד?
0: מאוד, גם אחיות שלי שומעות ממני, אני האחות הבכורה, הם שמעו ממני מהרגע שהתגייסתי, גם על אהבה שהיא הצבא, וגם בעיקר לחיל הים, ולתפקיד, זה תפקיד שאני מאוד נהנית בו, גם כבקשית, גם עכשיו כקצינה. בסוף אחותי התגייסה גם לפני כמה זמן, ואני מעבירה להם את המסר שלי באהבה לצבא, והן שומעות ממני הרבה, בעיקר גם על חיל הים.
1: איזה יופי, אתן בכלל אוהבות ים? רגע, וואו, שנייה, בוא נעת, אתן אוהבות ים?
2: וואו, אני מתה על הים.
0: אני בהתחלה לא אהבת ים, וברגע שהתגייסתי לחיל הים זה אהבה.
2: אני רק מחכה כאילו לצאת לחוף של מוש.
1: יוצא לכן באמת?
2: יוצא.
1: יוצא. טוב, אתן גם עובדות צמוד יחד, את זה כבר ציינו, ועובדות בצורה באמת נורא אינטנסיבית, אתן גם ככה, גם עכשיו הן יוצאות מכאן לעבוד. איך נראית התקשורת שלכם באמת עם הלוחמים שבים?
0: בסוף גם, זה זירה שהיא, כמו שאמרנו, מאוד משפחתית, אז גם הקשר מחוץ למקצועי הוא מאוד קרוב, גם בין אם זה בין חובלים לקשלטים, בין הלוחמים לבקשיות, בין כולם זה באמת קשר מאוד קרוב, אז ככה זה גם משתקף בים. ואנחנו משתדלים ומנסים, הקשר יהיה כמה שיותר עדוק, כדי שבאמת העבודה שלנו תהיה הרבה יותר טובה.
1: כמה שיותר עדוק אתן אומרות ככה יותר טוב?
0: לגמרי.
1: איזה יופי. טוב, אז לסיום, קודם כל נגיד לשתיכן, תודה רבה, סיין משנה נון ורבת עין.
2: תודה.
1: יש משהו שהייתן רוצות ככה למסור לחברים, למשפחה?
2: אני אמסור למשפחה שלי שאני אוהבת אותם, ולשני האחים הגדולים שלי שהם בחול, ושהם ייהנו, ויאללה. אני עוד מעט באה.
1: עוד קצת, עוד טיפה, עוד טיפה. מה איתך, נון?
0: אני אמסור לכולם שאין על חיל הים, קודם כל.
2: חד משמעית.
1: אין על חיל הים.
0: אנחנו פה בשביל לשמור עליכם, אז תגיעו לאילת.
1: תגיעו לאילת, אתן שמעתן אותם, אז אנחנו נגיד לשתיכן תודה, ונאחל לכן סגירה נעימה, יש לכן גם כאן את המתנות. מישהו פרסל שאני מאוד מאוד מקווה שיצליחו להנעים לכן לא רק את הסגירה, גם את השירות כאן. וחוזרים אלייך, נעמי.
3: תודה רבה, לינוי וובה, בניידת השידור שלנו בבסיס זירת ים סוף באילת. עכשיו סיפורה של בתיה. בתיה היא אם לשלושה ילדים שהתגייסו לגולני ועוד אחד בדרך. עמיחי, זיכרונו לברכה, בנה שהתווה את הדרך לאחיו, היה לוחם בגדוד 51 של גולני שנפל ממש בתחילת המלחמה. ובכל זאת, או אולי כדאי להגיד בזכות זאת, השבוע היא עמדה לצד בנה העוז, ביום הגיוס שלו, גם הוא לגולני. בבית המשפחה בעכו, עמיחי איננו, אבל הדרך שלו, הערכים שלו, והאהבה שלו למדינה ממשיכים להיות נוכחים, ופותחים את הדלת לילד נוסף, שיוצא לדרך סלולה בחום צהוב ירוק. שלום, בתיה.
4: שלום, בוקר טוב.
3: אני רוצה להכיר קצת את עמיחי דרך הבית. איזה מין ילד הוא?
4: סקרן. אוהב לקרוא, לומד בדרך שלו באופן עצמאי, לא בבית ספר חס ושלום. חבר מאוד, כאילו, אחד כזה מאוד רגיש לכולם, מאוד אכפת לו שכל מי שמסביבו ירגיש טוב, ירגיש בנוח, גם בבית, גם בחוץ.
3: איפה הוא בסדר הילדים?
4: הוא שלישי מתוך שמונה.
3: שלישי מתוך שמונה, כשמעליו יש את...
4: שמעליו יש את דוד הגדול, שהוא היה קצין בכפיר, אחריו את הודיה, והוא השלישי.
3: ואיך הוא הגיע לגולני? למה דווקא?
4: הוא מאוד רצה, הוא ממש, הוא החליט שהוא ככה, הוא למד כמה שנים בישיבה, ואז הוא החליט שהגיע הזמן להתגייס. והוא רצה גולני. אני חושבת שגם במורשת המשפחתית, כי גם אישי בעלי היה בגולני, וזה משהו ששמעו עליו הרבה בבית. וגם השם שיש לחטיבה, התחושה שזה חטיבה כזאת מורעלת, רצינית, משפחתית.
3: הוא התגייס מתי?
4: הוא התגייס בנובמבר 22.
3: נובמבר 22, ואיך, והוא בעצם באותה שבת ארורה, הוא סגר את החג.
4: הוא היה בשמחת תורה, נכון, הוא היה במוצב, במחנה כזה קטן שקוראים לו מוק דרום, דרומית לכיסופין, מחנה פלוגתי כזה שהיו שם בשבת ההיא בערך 35 חיילים, ונכנסו להם מחבלים, ובתור נגביסט חוד הוא עמד בכניסה לחדר האוכל עם הנגב, שלצידו הממם שלו, ובעצם משם הם ניהלו קרב של כמה שעות מול מחבלים.
3: הוא ממש מדד את כמות הכדורים שלו.
4: הוא נלחם בגבורה רבה, ממש תוך כדי המון המון פציעות. ממש הוא לא ויתר. ממש במשך יותר משעתיים, גם עד שהוא נפצע גם קשה מאוד בראש, ועדיין הוא המשיך איכשהו להילחם.
3: והוא נלחם על חייו עוד כמה ימים בבית החולים.
4: נכון, נכון.
3: אז בעצם הוא גם אפשר לכם, הוא נתן לכם את ה...
4: היה לנו זכות גדולה. להיפרד. להיפרד, ממש. חסד גדול מאוד להיפרד, ולראות אותו, להרגיש אותו, לדבר איתו. כן, זה היה, אני ממש הרגשתי שקיבלנו מתנה גדולה משמיים.
3: ו... בעקבות אחריו יש עוד
4: נכון, אחריו עוד כמה
3: יש עוד ארבעה בנים אחריו
4: נכון,
3: לגיוס.
4: נכון, אז אחד כבר סיים עכשיו שירות, הוא התגייס בשנה שהמחי נהרג, הוא סגר את הספרים בישיבה ואמר שזה הזמן להתגייס, עם ישראל במלחמה, הוא רגיש חובה גדולה, ובאמת גם הוא הלך לגולני לגדוד 51, הוא סיים שירות עכשיו בקיץ הזה.
3: איך מיישבים את ה... איך מיישבים את החשש יחד עם ה... תדעת, עם הרצון של כל אם שהילד שלה יגשים את מה שהוא רוצה ואת מה שנכון לו ואת מה שטוב לו?
4: אז א', הידיעה שדברים הם לא בידיים שלנו, אבל זה הרבה יותר מזה. זאת אומרת, באמת, אם אני מסתכלת, אם אני מסתכלת על אני הקטן, העצמי, המשפחה, אז בטח שאני רוצה את כולם סביבי כל היום קרוב. אבל אם אתה מבין שיש צורך, ואנחנו חלק מעם שלם, ואנחנו שותפים בכלל ישראל, אז שותפים בהכל. זה נקודה ראשונה.
3: זאת אומרת, האמונה היא חלק מאוד מאוד חזק מהעניין הזה.
4: האמונה בדרך. הערכים של לאורם אנחנו גדלנו ולאורם חינכנו, הם לא השתנו אחרי שעמיחי נהרג. הם אולי קיבלו עוד משמעות, אבל הם לא השתנו. אז הם נשארו חלק מהערכים בבית הזה, וכך אנחנו ממשיכים לחנך. ואני גם מבינה שמעבר לכל מה שזה עושה לנו בתוכנו, שזה שילוב של גאווה גדולה ושמחה גדולה ורוממות יחד עם דאגה, אנחנו כזה שלהם. וממש שלהם, זה בחירות שלהם, הם אנשים בוגרים. אנחנו תומכים ומלווים בכל מה שהם בוחרים, משתדלים מאוד. אבל באמת יש פה תחושה מאוד גדולה שאנחנו חלק מכלל, אנחנו, זה לא סיפור אישי. זה הרבה יותר גדול מזה, וזה נותן כוח להיות חלק מכלל.
3: עכשיו, זה לא רק הידידיה שהתגייס אחרי... שהתגייס אחרי יום אחד, והשתחרר כבר.
4: והוא הספיק להיות בעזה, והוא הספיק להיות בלבנון, מה שלא לא אמנו שהוא תגיע שזה יקרה.
3: כן,
4: הוא היה גם שם וגם שם, כן. ואני לא אשקר, זה היה מדהיג, אני לא... זה היה...
3: תשמעי, לפחות הם... לפחות הם עשו לך קצת, את יודעת, הם נתנו לך טיפה את הכל בחלקים. כן, ידידיה השתחרר ואז אופס, עכשיו עוז.
4: כן, היה לנו חודשיים בלי חיילים בבית.
3: היה לך טיפה ככה, אמרו לך, קחי חופש גדול, תנשמי.
4: נכון, לגמרי.
3: ועכשיו עוז נכנס.
4: ועכשיו עוז נכנס, כן.
3: זהו, זה כבר נהיה משפחתי. אני מתארת לעצמי שהבן שאחריו בתור, איתן, הוא גם יהיה גולני, נכון?
4: כן, כן, הוא ביקש גם גולני, והוא אמור להתגייס, הוא היה אמור להתגייס הקיץ, אבל הוא דחה לנובמבר. והוא בעזרת השם מתגייס בעוד 3 חודשים.
3: הוא לא חשב לקחת את מסלול הישיבה כמו אחיו הגדולים?
4: לא, הוא רצה להתגייס. כן. וכן, בעזרת השם, אני אגיד לך, אנחנו היינו בשבוע בגיוס, ליווינו אותו כמובן עם המון המון התרגשות, עם דמעות בעין, אבל גם של שמחה וגם של תחושה של זכות גדולה. וגם זה מורכב כי זה מציף הכל, אבל אין מה לעשות, זה החיים שלנו, אנחנו כל הזמן גם וגם.
3: הוא לקח איתו
4: בכל דבר.
3: הוא לקח איתו משהו של עמיחי לטירונות, לצבא?
4: אני חושבת שלא.
3: מעבר לזיכרונות ואהבה?
4: אני חושבת שלא. את הדיסקית משאירים בבית.
3: כמובן.
4: דווקא היה ליתן, הוא לקח אותה. אני חושבת שהוא לקח...
3: הענקתם למישהו את הקומטה שלו?
4: הקומטה שלו היא כאן, כי ידידיה קיבל קומטה ממפקד המחזור שלו, שהיה מפקד של עמיחי.
3: אוי.
4: אז הקומטה של עמיחי נשארת פה כרגע.
3: כן, נראה לי כדאי, כי אז זה יתחיל להיות כזה רגע, הוא לא קיבל, ועוד שני בנים גם יהיו גולני, ואז מי יקבל את הקומטה של עמיחי? לא, היא של הבית.
4: אנחנו בונים על זה שהם בעזרת השם ימשיכו להיות מצטיינים ויקבלו קומטה ממישהו.
3: שנאמר עכשיו, אין לך ברירה, כל הבית שלך צריך להיות עכשיו חום ירוק צהוב, זהו.
4: אני יודעת, חום ירוק צהוב, כולם היו נגביסטים אצלנו, אז עוז מאוד רוצה גם לזכות בפקל הזה, להיות נגביסט חוד.
3: הוא יודע שזה כבד, נכון?
4: הוא יודע שזה כבד, כאילו כל האחים שלו היו, אז לא יודעת שזה כזה גאווה כזאת של מסורת, זה חלק מהמסורת כנראה. אבל באמת זה זכות גדולה, אני מאחלת לכולם באמת שיהיה להם שירות משמעותי מצד אחד, אבל גם קל ונעים.
3: ותשמרו על עצמכם חמודים, בבקשה.
4: כן, בעזרת השם, כן.
3: אמא רוצה חיבוק. זה...
4: לגמרי.
3: זה מה שאנחנו רוצות. אנחנו רוצות את הילדים שלנו פה איתנו בחיבוק. תעשו את כל הדברים המשמעותיים והטובים בחיים שלכם, ותזכרו שאני איתכם תמיד, תמיד, תמיד. אבל אני גם אימא ואוהבת. ואני רוצה אתכם איתי. מה את רוצה שאנשים שלא הכירו את עמיחי, ייקחו איתם מהסיפור שלו?
4: אני חושבת שני דברים. אחד, הוא היה עולם שלם, אבל שני דברים מאוד מאוד... שהיו חלק א', לשים לב קודם כל לאדם שמולי, זה איזשהו משהו שהוא כתב לעצמו והוא חי ככה, הוא תמיד שם לב למי שמסביבו, תמיד תמיד, הוא לא ישאיר אף אחד בצד, אף אחד שלא מרגיש נוח, אף אחד שלא רואים אותו. זאת נקודה אחת מאוד מאוד עקבית בכל החיים שלו מגיל צעיר, וכולם הרגישו תמיד נוח לידו, והוא דאג לכולם. ונקודה שאני אומרת, אני חושבת שאנחנו בחברה שלנו ממש מרגישה שזה איזושהי מורשת שהרבה גיבורים משאירים לנו, לשים לב, לכבד, להיות טובים אחד לשני, לאהוב אחד את השני, לא משנה מי נמצא מולך. והדבר השני זה איזושהי רוח גדולה שנובעת מתוך חיבור מאוד מאוד פנימי ועמוק, לאמונה במה שאתה עושה, לערכים. אני חושבת הרוח הזאת הגדולה, היא הייתה אצלו כל הזמן, והיא יצאה בסי תפרטה בקרב האחרון שלו. וזה רוח שיש בכולנו, בעם שלנו, אני מאוד מאמינה בזה.
3: בתיה, תודה רבה רבה רבה.
4: תודה לכם.
3: והמון הצלחה. לכל הבנים, לכל הילדים, בלי עין הרע, חם צטפו, שכולם ישמרו על עצמם.
4: אמן.
3: ביקשת לשמוע את המנון הלוחם של התקווה 6, נכון?
4: כן, אחד מהם, כן. תודה.
3: אז הנה השיר הזה. תודה רבה, בתיה, שתהיה שבת שלום.
4: שבת שלום.

0: המנון הלוחם, התקווה 6. טוב, אנחנו קופצים לאלת בפעם האחרונה להיום, כדי שיהיה לכם זמן גם לחזור הביתה. היי לינוי.
1: נומי, לחזור הביתה זה מאוד מאוד חשוב בכל זאת. טוב, נומי,
0: יאללה, כאן... יאללה, סידרנו לך אלת 24 שעות, אז מה אם רוב ה-24 שעות האלה יהיו בדרך בכביש?
1: בואי ככה, בואי נשאיר את מה שקרה בנסיעה לאחרי השידור, ככה.
0: אין לי מושג מה בנסיעה, לא הייתי איתך.
1: יאללה, חכי, אנחנו עוד נדבר על זה. טוב, אנחנו עכשיו אומרים שלום בפעם האחרונה לחיילים והחיילות של בסיס זירת ים סוף של חיל הים באלת. אז עכשיו לסמל ראשון יוד, נגד מכונות הפלגה טכנית בזירה, ולרבת נון הטבח, שגם רגע נרים לו, שקיבל אותנו מאוד מאוד יפה הבוקר בחדר אוכל. אז מה קורה חברים, מה נשמע?
2: בסדר,
3: אני מצוין.
1: טוב, אז רגע, נו, נתחיל איתך, מאיפה שלפנו אותך עכשיו? תספר לנו קצת.
3: האמת, עכשיו שלפתם אותי מאמצע הבישולים של יום שישי לארוחה, ואני אסלח לכם על זה.
1: אתה תסלח לנו על זה? אנחנו קודם כל נגיד לך תודה רבה על איך שקיבלת אותנו היום בבוקר.
3: באהבה.
1: ורגע, בוא נדבר רגע באמת על אוכל, אתם כזה נותנים טיפים ללוחמים בים, מה לבשל, מה כדאי?
3: האמת שלפעמים אנחנו גם שולחים צוות מאצלנו לבשר לוחמים ו...
1: בים.
3: בים.
1: לך יצא להיות?
3: כן, גם לי.
1: יפה, יפה, יפה, יפה. אז יהוד, מה נשמע, מה איתך, מה קורה?
2: בסדר, הגעתי בדיוק אחרי כאילו שקמתי במיטה, קצת משמרות, עניינים.
1: קצת משמרות, עובדים פה, בכל זאת. טוב, נגד מכונות, בוא תספר לנו מה זה אומר.
2: נגד מכונות זה בעיקר העזרה והטיפול בכלים, ועל פי הצורך גם עזרה להם. בעיקרון זה לא דורש יותר מדי, אבל ידע ועבודה פיזית, וכמעט 24 שעות תמיד להיות איתם, כי הם צריכים את זה והם צריכים עזרה. זה מה שנותן להם טיפה תמיכה שם.
1: הבנתי, בוא, אנחנו גם נעשה לך חשיפה קטנה. אתה מצטיין משט 3, שנראה לי שאתה יכול להסביר הרבה יותר טוב ממני מה זה אומר, אז קדימה, הבמה שלך.
2: מצטיין משט 3 בעיקרון זה הבן אדם שנבחר על ידי הכלי עצמו שנמצא, וכאילו נבחר על ידי גם המשט, שהוא אחד מהמצטיינים ש... עשה את העבודה הקשה ביותר באותו פרק זמן, ונתן מעצמו כמה שיותר יכול, ומראה את עצמו כדוגמה לשאר הלוחמים.
1: איך המשפחה שלך הגיבה לזה?
2: היו מאוד גאים בי, כי בסופו של דבר אנחנו משפחה מאוד גאה באחד מהשני, כל אחד עושה את מה שיכול לעשות. אבא שלי המשיך מילואים גם אחרי שגמרו למילואים, כאילו אמרו לו, די, צא, די. אמר, לא, לא, לא, עוד כמה שנים.
1: איזה יופי, קודם כל ממש אנחנו ממש שמחים לשמוע את זה פה. כמה יוצא לך לבלות בים? לבלות, לבלות זו מילה גדולה בכל זאת.
2: עכשיו בשלוש חודשים האחרונים פחות, אבל בזמן השירות הסדיר יצא לי יותר, הרבה מאוד.
1: הרבה יותר. טוב, נון, רגע בוא נחזור אליך, מה בתפריט?
3: מה בתפריט להיום? אנחנו נשמור על זה בסוד.
1: בסוד, אבל אנחנו לא נהיה כאן.
3: אני לא תראו, זה יום כזה משנה. מי שיהיה פה יבוא ויהנה מאוכל חם, ביתי.
1: מה הדבר האהוב עליך בתפקיד?
3: קודם כל, השליחות בסוף הצבא צועד על קיבתו, זה משפט כאילו מאוד בנאלי כזה, אבל זה באמת נכון. כל היום סובב סביב הארוחות, ארוחת בוקר, צהריים, ערב, אם זה הביניים. משיכות וכל דבר אחר, אנחנו כן אולי נמצאים מאחורי הפרונט כאילו, הבק, אבל אנחנו לגמרי נותנים את הנשמה ואת הלב בשביל שכל החיילים יהיה להם את הרגע הזה של השקט, של המנוחה, של האוכל הטעים הזה, וזהו.
1: אתה אומר שאתם נמצאים במאחורי הקלעים, אבל כן יוצא לכם להתערבב פה עם חיילים.
3: כן, בסופו של דבר גם התורנים שמגיעים מדי יום וגם האנשים שמגיעים לקחת הספקות וכל דבר אחר, אנחנו שומעים את הסיפורים, שומעים את התפקידים שלהם, אנחנו כן מעורבבים בבסיס, אבל כאילו העבודה שלנו נמצאת מאחור, אנחנו לא באמת יודעים מה אנחנו עושים כל הזמן.
1: יהוד, אתה יכול להסכים שנון פה והצוות שלו נותנים את כל כולם?
2: 100%, אני באמת שהייתי בכלי, הרגשנו את זה גם כאילו...
1: גם כשאתם לא כאן פיזית.
2: כן, הם תומכים בנו מכל מקודה שהם יכולים, ואנחנו מודים להם בכל זמן.
3: מעריך את זה מאוד, יהוד.
0: תשמע, גם אם הוא יגיד עכשיו שלא, לא מרגישים אותם בכלל, הוא פשוט לא יודע, הוא פשוט, כשתהיה בים, לא יהיה לך אוכל חיים. אז אתה לא יכול להגיד כלום נגד הבן אדם שמאכיל אותך.
1: אתה חייב את נון.
0: לא מסכסכת. מה פתאום?
1: חס וחלילה, נומי, אנחנו לא כאן כדי לסכסך, רק להרים. רגע, יוד, מה אתה יכול באמת לספר לנו קצת על הכלים, על ההתעסקות שלך עם הכלים?
2: בעיקרון, רוב הכלים יש שם שונים מן אחד לשני, וכל אחד עם התפקיד היהודי שלו. אבל גם כאילו, זה משנה בין האווירה לאנשים, לצוות שנבנה שם, ולאנשים שעוזרים ותומכים שם.
1: זאת אומרת, יוצא לך להיות גם עם לוחמי סנפיר, וגם עם חובלים, עם כולם.
2: כן.
1: ונון, כמה עליך יוצא לראות את הלוחמים?
3: בעצם כל יום, גם שהם באים לאכול, לבקש את המילוי לקנקן מים, כאילו הדברים הכי בסיסיים, וגם לקחת האספקות, לעזור להם לקחת דברים, כל דבר, אם רואים הפלגות כאלה ואחרות שאנחנו צריכים לספק להם אוכל, ויש לנו באמת ממש קשר הדוק.
1: טוב, אני לא יודעת אם אתה הבן אדם לשאול אותו את השאלה, אבל האם המיתוס ש עושים לצלחות חורים כדי להלביש אותן על מטות, מטות, זה לא קורה?
3: זה לא קורה, אולי לפני 40-50 שנה.
1: עכשיו זה כבר לא קורה. ואתה נותן ככה, טוב, שאלנו אותך קודם אם אתה נותן טיפים ללוחמים מה לבשל ומה להכין בים, מעבר לזה שאתם גם נותנים בעצמכם, אבל איך בכלל מבשלים בים? כאילו, ספינה זזה כל הזמן, איך זה קורה? יש מקום בכלל?
3: כמובן, בכל ספינה יש, כאילו, בצרעות אין להם, אבל בספינות יש להם מטבחון כזה, שאפשר יותר לבשל שם, תנור, גז, כזה.
1: ויוד מהחוויה שלך, ממה שיצא לך?
2: זה משתנה מכלי לכלי, חוץ מהצרעות, אבל בכללי, כן, מכינים אוכל ולא פעם ולא פעמיים. הכנו הרבה אוכל, ומדי פעם יצא לנו לעשות את הכמות מטורף של אוכל, רק כדי שאנחנו נוכל לעשות בילויים. וגם כל מיני אירועים שמחוץ לכלי עצמו. אנחנו מכינים את האוכל בכלי, לוקחים אותו החוצה, וכולם ביחד אוכלים את האוכל, גם מהכלים שאפילו לא שלנו.
1: איזה יופי. טוב, חברים, תודה רבה רבה רבה לכם. יש משהו שהייתם רוצים למסור למשפחה, לחברים?
3: כן, אני אמסור למשפחה שאנחנו מאוד אוהבים אותם, גם שאנחנו רחוקים מהם, ונחזור בקרוב.
2: ואני מוסר לכל החיילים שנמצאים גם בים וגם בחוף, שנמצאים רחוק מהבית, שיחזרו כמו שיותר מהר הביתה.
1: שיחזרו כמה שיותר מהם הביתה, ריגשתם אותנו מאוד. כמובן שאנחנו משאירים אתכם כאן עם כל הפינוקים של שופרסל אונליין, אז
0: תגידי לי שרוקנת להם אליי מטורף של כל הקרם הגנה, תרסיסי הגנה, ששופרסל אונליין.
1: את לא יודעת איך שיווקנו. אני אפילו לא צריכה לשווק פה את הקרם הגנה, כי הם מבינים את הצורך לבד.
0: מה מבינים? הם חייבים, חייבים כל הזמן.
3: אני לקחתי סט של מגבות.
0: מצוין! כל מה שאנחנו
1: של מגבות,
0: נשמה, כל מה שאפשר לפנק אתכם, חיים שבלב, כל מה שאפשר לפנק אתכם.
1: כל דבר בשבילם. חוזרים אלייך.
0: יאללה, תודה רבה, לינוי וו במנהדת השידור שלנו בבסיס זירת ים סוף באילת. ועכשיו הגיע הזמן

0: החיילת הכי מוכשרת, ערכית ויפה בצהל. שיהיה בהצלחה בתפקיד החדש והמשמעותי. אוהבים, שמחים וגאים, אבא, אמא וכל בני המשפחה. להורי האלוף, הקצין הכי חתיך בצהל, מחכים לך בחופשה, גאים ומתגעגעים, המשפחה. לרון, נכדנו היקר, סבתא רחל וסבא דוד מאחלים לך משמרת נעימה ביחידת החיזוי של חיל האוויר. אוהבים המון. לטולי התותחנית, שבת שלום, אוהבים אותך עד הירח ובחזרה, מתגעגעים אבא, אמא, הראל ושיינה. אלוני שלי, שבת ראשונה בקורס קצינים בוועד אחת, אני רוצה למסור לך שאני מאוד גאה בך, ברצון שלך, במוטיבציה שלך וביכולות שלך. תן בראש, קח את זה בקלות. אוהבים אותך המון, אבא, איתי, טלי, אמיר ואופק. אוי, אז אני צריכה להחליף, לחזור אחורה להגיד להכל שהוא רוצה למסור לך, שהוא מאוד גאה בך. זה הבעיה בעברית, אין לנו את הניקוד לפעמים, אז אני לא יודעת מי אומר מה. אתם מוזמנים למסור לנו דשים גם לשבוע הבא כבר, מה שיש לכם, 052-920-2323. אם אתם רוצים להשתתף בתוכנית שלנו, לספר על המשפחה הצבאית שלכם, אנחנו תמיד פה בשבילכם, 052-920-2323. ועכשיו לסיפור הבא. אחוות הורים הוא מיזם שנולד עוד במבצע צוק איתן, לאור הצורך של הורים לקבל כלים ולסייע לבניהם הלוחמים בחזית. לאחר זוועות 7 באוקטובר מקים המיזם גלבוע, קיבל הודעות מהורים שביקשו ממנו להחזיר את המיזם. בין ההורים שהשתתפו בסדנאות עירונית, אמו של עידו, לוחם בסיירת גולני, שהשתתפה יחד עם כל הורי הצוות, על מנת ללמוד איך לסייע לילדים ששווים מהחזית. שלום גלבוע ושלום רונית.
1: שלום.
2: בוקר טוב.
0: גלבוע, ספר קצת על אחוות הורים. למה, מאיפה זה בא, מאיפה נולד הצורך לדבר הזה?
2: אחוות הורים בעצם נוצר ב-2014, באמת שהתחיל צוק איתן, היחידה שלי לא הוקפצה למבצע, וחיפשנו אני ועוד חבר לראות איך אנחנו יכולים לתרום ולעזור, ובעצם גילינו וראינו שיש פער גדול בין מה שהלוחמים עוברים, לבין מה שההורים בבית חווים, בעצם פער שבעצם ההורים נהפכו לגוף שהוא שקוף, אף אחד לא רואה אותו, אף אחד לא נותן לו שום כלים להתמודד עם כל החרדות, סטרס, לחץ, ובעצם בנקודה הזאת, בחלל הזה, עלה הרעיון של המיזם הזה, שבעצם אנחנו רוצים לתת להורים כלים ואפשרויות, אחד, לשתף במה הם עוברים וחווים, ושתיים, לקבל כלים, איך לקבל את הילדים, בין התמרונים, בין המבצעים, ביציאות הביתה ב-48-72 שעות שהם חוזרים, ובעיקר לקבל גם כלים ועזרה לנסות לגלות בעתיד נושא של פוסט טראומה.
0: איך עושים את זה?
2: איך עושים את זה בעצם? הסדנה שלנו מחולקת לשלושה חלקים. בחלק הראשון בעצם כל ההורים של הצוות, אני חייב להזכיר שהסדנאות הם עבור צוותים אורגניים, כלומר הצוות האורגני של הלוחמים,

0: הוא המראה והחיבור והחוסן של הצוות של ההורים. צוות ביחידה כזאת או אחרת, הם נפגשים, משתפים מה ההורים עוברים, פתאום כל ההורים רואים שמה שהם עוברים וחווים זה די אותם הרגשות ותחושות, והם בחלק הזה פתאום מקבלים עזרה או תמיכה אחד מהשני, על כלים שעוזרים להם בהתמודדות.
1: זה סוג של... זה כזה כמו החבר'ה של כמו ההורים, זה המשך ישיר של בית ספר, כשהילדים נמצאים ביחד בכיתה, אז להורים אין ברירה אלא להיות ביחד, ואז פתאום הם קולטים שכולם חווים את אותו דבר, רק מנקודת מבט הרבה יותר רצינית וכבדה של לוחמה.
0: לא רק לוחמה, לצערנו במלחמה האחרונה יש הרבה צוותים עם גם אובדנים וגם פצועים, והחרדה והלחץ מהדפיקה בדלת, מהטלפון, וזה מצד אחד, מצד שני, הליווי שלה היה לוחמים. הלוחמים האלה הם ילדים בסוף שחוו, ראו דברים שמה שנקרא לא עלינו, ומישהו צריך לעבוד אותם. בסוף הם חוזרים הביתה, והכתף, והגב, והחיבוק, זה ההורים, וההורים צריכים לדעת איך לקבל אותם.
1: אתה אומר שהתחלתם את זה לפני 12 שנה, בצוק איתן.
0: נכון.
1: ואז כמה זמן זה המשיך? כמה זמן זה החזיק?
0: הסדנאות הזה, מה שנקרא, כמו שצוק איתן היה כמה חודשים, נגמר, ובעצם הפרויקט התעדה לו, ובשביל העשירי אני גם מוקפצתי עם היחידה שלי לגזרת לבנון, ובעצם... כמה, בערך שלושה שבועות חודש אחרי זה, קיבלתי טלפון מאימא שעשתה את הסדנה ב-2014, ואמרה לי גלבוע, הצוות שלנו בחרדה כולו, בוא תחזיר את הסדנאות לחיים, ובאמת בשיתוף פעולה מלא עם עמותת מומנטום, החזרנו את הפרויקט הזה.
1: איזה תגובות קיבלת על זה? איך אנשים ידעו תוך דקה וחצי מי אתם, מה אתם ולאן ללכת? כי הרי בכל זאת עברו מצוק איתן לחרבות ברזל, עברו בשלב הראשוני 9 שנים ומאז כבר 12. לא לכולם יש ילדים בפערי גילים כאלה.
0: נכון, א', הדבר הזה הלך כמו שדה קוצים מפה לאוזן, כי לי אין פייסבוק ואינסטגרם, והכל דרך וואטסאפ, ומצוות לצוות, מיחידה ליחידה, הדבר רץ, מעל 1,800 הורים כבר עשו את הסדנה הזאת.
1: וואו.
0: וסדנה אותי רק ממשיכה. באמת הצורך הזה לשתף ולספר בין צוות לצוות או בין יחידות, הוא היה מאוד מאוד גבוה. לצערי אני אומר היום הרבה מהיחידות בעצם כאילו מורידות את הלחץ, כי כביכול אנחנו נמצאים היום באיזה סוג של הפסקת אש, אבל בפועל אין שום הפסקת אש, ועדיין יש יחידות בלבנון ויחידות בשטחים, יש יחידות בעזה, כן. ואני אומר שהסדנה הזאת זה הסדנה שמתעסקת בדיני נפשות, ובסוף מה שהילדים שלנו הלוחמים עוברים זה לא משהו שנגמר אחרי 3 שנים, וזה לא משהו שעובר בקרף עין, זה משהו שמלווה אותם לכל החיים, וגם אנחנו ההורים בעצם מלווים אותם בדבר הזה לאורך כל החיים.
1: רונית, איך את נתקלת בסדנה הזו?
2: היי, אז אני אימא של עידו, לוחם בסיירת גולני, שהתגייסו למעשה בנובמבר 23, ישר אחרי מאורעות השבעה באוקטובר, שירתו למעשה בכל הגזרות, היו גם בלבנון, גם בעזה, גם בהכשרה ארוכה וקשה. לצערנו, לפני כשנה, במהלך פעילות מבצעית בעזה, הם איבדו גם חבר צוות שלהם, את ים פריד, וממש חודשיים אחרי זה איבדנו גם את המפקד הנערץ שלהם, ראי בירן, גם באותה בפעילות אחרת בעזה, וכך יצא שלמעשה אותם לוחמים, אותם ילדים שנמצאים בלחימה אינטנסיבית, במערכות קשות, וכמעט לא מגיעים הביתה, וגם לא תמיד יש זמן לשבת ולעשות עיבוד, כי אתה נמצא כל הזמן בתוך שטח אש, גרם לנו ההורים בעצם לפתח גם איזשהו סוג של דאגה, חרדה, איזה כלים יש לנו, איך אנחנו בעצם מקבלים אותם ב-48 שעות שהם מגיעים הביתה, כשהם מגיעים הביתה, איך פותחים בכלל את הנושא, איפה אנחנו כהורים, איזה יכולת יש לנו לשים לב לסימנים מדאיגים, לדגלים אדומים. ושמעתי על הדרך חברה שסיפרה לי על גלבוע ומומנטום, ויצרתי קשר ומיד מצאנו את הזמן לפתח לנו ערב, והגיעו כל הורי הצוות, מצפון, מדרום, מכל הקשבתות, והיה לנו ערב מטורף, יחד עם המנחות המדהימות יעל ואוסנת, שבעצם קיבלנו שם הרבה מאוד כלים של חוסן. הבנו שהרגשות שלנו, מה שאנחנו חווים, זה באמת מאוד דומה, וגם קיבלנו כלים של איך להתמודד, ואיזה, עם מה אפשר לעבוד כשהילד מגיע הביתה, וגם לנו בעצמנו, מערכות של אמונות, מערכות של להקשיב לגוף, איזה עוד כלים יש לנו כדי לסייע.
1: ובעצם את הגעת לשם אחרי ים וראי שנפלו.
2: נכון.
1: ובאמת, מה הדבר שהכי הדאיג אותך לגבי הבן שלך והחברים שלו אחרי זה?
2: אנחנו כצוות, באמת צוות יוצא דופן, אני חושבת שהשם צוות בירן כבר מוכר לאורך ולרוחב, לא רק בסיירת. הורים מאוד מגובשים, עוד מתחילת הדרך, היה לנו את השיתוף פעולה, את החל מלשלוח מנות מטורפות של שניצלים וחלות ועוגות וכינוכים וכדורי השוקולד של פנילה שלנו לכל מקום, אבל יותר מזה, בלדעת, בלשתף, בלהיות קשובים, בלשים לב למבט בעיניים, לילדים שחווים קושי, אם זה בא לידי ביטוי בכעס, אם זה בא לידי ביטוי בהסתגרות בחדר, אם זה בא לידי ביטוי, האמת לא תמיד אפילו בא לידי ביטוי, פשוט לא ידענו איך להתמודד. חיפשנו מסגרת שתיתן לנו כלים, חוסן, איך אנחנו מתמודדים עם הסיטואציה החדשה הזאת שנכפתה עלינו. גם לנו כהורים, כי גם אתה לא יודע, גם אתה כבר דואג וחרד ומחפש את היכולת שלך לסייע. הזכרת מקודם כיתה ובית ספר. זה קצת אחרת כשהם צעירים יותר. פה הם כבר גברים, עם חזות של לוחמים, חזקים, כן. של הסיירת.
1: את כבר לא באמת יודעת מה מקומך שם, כי בבית ספר זה מאוד ברור. את האפוטרופוסית של הילד, את יודעת מה טוב בשבילו, את מחליטה מה טוב בשבילו, והמקום שלו לתת את האינפוט הוא הרבה פחות ממה שעכשיו. עכשיו נכון, הוא גבר בזכות עצמו, נכון, ואת בדיוק. ככה מערכת תמיכה מהצד.
2: נכון, וגם אני חושבת שגם חלקם אפילו גם קצת דאגו לנו.
1: ברור.
2: פחות שיתפו, פחות ראינו, כאילו, זה גם קרה בדחיפות כל כך גדולה, כשים נפל, אז ראי הנפלא היה שם להחזיק אותם, להושיב אותם במעגל בתוך עזה, ולהגיד להם בואו, שבו, תפרקו, גם אני בוכה, גם לי קשה, גם אני רוצה, בואו נדבר על זה. וכשחודשיים אחרי זה הם איבדו גם את ראי בתוך אותה מערכת, כשאין זמן לעשות ממש עיבוד, זה כבר היה נדבך נוסף קשה מאוד גם לנו ההורים וגם להם הילדים.
1: לי הייתה את הזכות העצומה לשבת עם האימהות של שניהם.
2: תהל וקרן המעממות.
1: מדהימות, באמת. אז מי שרוצה לשמוע באמת את הסיפור המושלם שלהם, אז הייתי גאה מאוד ושמחתי מאוד, והייתה לי הזכות לארח אותן, את שתיהן, בהסקט, בפודקאסט של קולה של אימא, שפשוט תחפשו קולה של אימא, הסקט בכל פלטפורמה שבה אתם שומעים את כל ההסקטים והפודקאסטים שלכם, ותשמעו גם את הסיפור שלהם. את מרגישה, מה את מרגישה עכשיו שהסדנה הזאת התרמה לך בעיני הבן?
2: קודם כל סיפרתי, כשהוא, אני אגיד רגע משהו.
1: כאילו איך הוא, אני אנסח מחדש את השאלה, איך הוא חווה את הסדנה שלך?
2: אז אני אפתח ברשותך משפט אחד לפני זה לגבי הם עצמם. הצוות לא תמיד מצאו בתוך המערכת הצבאית את המטפל או את הגוף שיכול באמת או להתחבר אליהם או להבין אותם. ולא כולם, כולל הבן הפרטי שלי, לא בהכרח פתחו הכל, לא ישבו ושיתפו, זה הרגיש להם לפעמים מאולץ מדי, זה הרגיש להם לפעמים מוקדם מדי. אז הם חיכו למסגרות, היו כאלה שכן פנו וקיבלו עזרה וזה נהדר, אבל אני יודעת לא רק על הבן שלי, אלא גם אחרים שאמרו נגיע לזה כשנגיע לזה ולא. אבל כשסיפרתי לו שאנחנו ההורים מתארגנים, אז הוא אמר לי, וואו, אמא, זה נפלא, זה נהדר.
1: אני בטוחה שגם להם לזה נתן את הרוגע הזה, לדעת שיהיה להם גב.
2: בדיוק, וגם להוריד מהם את העובדה שאולי הם חייבים לשתף. הם שמחו לדעת שגם אנחנו סוג של מטופלים, ובאמת לקחנו מזה המון כלים. זה ישב החל ממעגל הפתיחה, החל מהסיפור המשותף, החוויות שבעצם בסוף אתה מגלה שזה פחות או יותר דומה, ואיך אתה יודע גם לפעמים להקשיב לעצמך, לקחת רגע לשים, איך אמרו לנו את זה בתחילת הסדנה, מה אנחנו משאירים היום מחוץ לדלת. משאירים מחוץ לדלת את הדאגה, משאירים מחוץ לדלת את העייפות, משאירים מחוץ לדלת את הדמעות. רגע, באים רגע רגע לקבל את הכלים לנו כהורים, חברים, משותפים, משפחה אחת מאוד מאוד גדולה, וקיבלנו משם גם מערכת של אמונות, מערכת של הקשבה לגוף, הרבה מאוד דברים שנתנו לנו כלים בהסתכלות, וכמובן גם להיות ערים במידת הצורך למאורעות שקורים אולי ויפגשו חלילה בהמשך.
1: גלבוע, איך אפשר להגיע לאחוות הורים ולהצטרף? פשוט אנחנו עוד דקה שתיים החדשות כבר.
0: נקודה אחת קטנה, בנושא הזה, שבעצם החיילים האלה הם מגיעים עוד מעט כבר למילואים, וכשאנחנו מקבלים אותם במילואים, אתה כבר רואה שהחיילים האלה הם מגיעים אחרת, וזה לא אותם חיילים שקיבלנו פעם. איך מגיעים אלינו? פשוט או יוצרים איתי קשר בטלפון הכי פשוט שיש, ב-0527-919-076, או באינטרנט, בגוגל, רושמים אחוות הורים, ומגיעים אלינו למיזם. כל צוות, כל יחידה, זה מה שנקרא, אנחנו בשמחה נחבק את כולם.
1: מעולה, גלבוע, רונית, תודה. תודה רבה רבה רבה לשניכם, אנחנו ממש חייבים לסיים, כי עוד דקה וחצי כבר החדשות עולות עלינו, אז תודה רבה לכם, לשניכם. וזהו, אנחנו מסיימים את התוכנית הזו על רקע שיר שבחרו לנו בניידת השידור שלנו, She's a Rainbow של הרולינג סטונס. תודה רבה לצוות, לעורכת שני רפאל, בהפקה נועה סוויסה, אוסנת שנקמן וזוהר שדה, הטכנאים יואב בצלאלי ויונתן גטניו, בניידת ההלקה הטאבי לינוי וובה ונטה שחר, בפיקוח הטכני אלון קפלן. ניפגש בלי נדר בשישי הבא.

0: חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז.
1: יש מלגה גם בשבילך.
2: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה
5: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת ליבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
2: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. היום, מהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, אהוד בנאי, יורם גאון, דוד פרץ וציפי גון גרוס, אוגרים כוחות לשבוע חדש. בשבע בערב, ליאור פרידמן מארח את האנסמבל הבדואי שרגי. בשמונה, ערן יליקים בשעתיים אישיות של מוזיקה לסופש. בעשר בלילה, עידן סין ומיכל דביר חוגגים 20 שנות במה לקרולינה. וב-11, נוער רופא מציין את 15 שנה ללהקת The Neighborhood. סוף השבוע, בגלי צהל.
6: בו שיר עברי, בתוכנית מיוחדת עם המוזיקאים משה בן מוש, אהרון ירימי וקובי אחר.
7: לא תוכל אדם לדעת ולא לחזור.
6: יורם רותם משוחח איתם על מופע מחווי חדש לזמרי הקסטות הגדולים של שנות ה-70 וה-80 עם שירים וסיפורים מהתקופה.
8: הייתי עובד מועדון עם חיים משה. כל פעם שאני בא צריך להביא את חיים משה שיכניס אותי. אף פעם לא זיהו אותי ורק שני אנשים מופיעים.
6: מחר, 7 בבוקר, גלי צהל.
9: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
10: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
11: סרן בן שטראובר.
12: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רסיסים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
11: וחוזר ללחימה.
12: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
11: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
12: לא.
11: אני לא מאמין.
12: אני יום אחרי הפציעה השנייה, אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי. אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרם 2, מביאה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
11: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
12: נכון.
9: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
13: מיד אחרי החדשות, סיוון רהב מאיר וידידיה.

0: גלי צהל, השעה 12, שלום רב באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. האירועים בקוסרה. סוכנות הידיעות רויטרס טוענת כי הבוקר שוב הקימו מתנחלים אוהל ליד בתיהן של משפחות פלסטיניות סמוך לכפר. כתבתנו עיינה בנדרת מוסיפה שהבוקר הגיעו כמאה פעילי זכויות אדם למסור מזון ומים לבתי הפלסטינים, ונבלמו על ידי חיילי מג"ב שהציגו צו שטח צבאי סגור והעבירו את הסיוע ההומניטרי לבידוק. בתוך כך, במשטרה מותחים ביקורת על כוונת שר הביטחון להעביר את הטיפול בנושאים אזרחיים ביהודה ושומרון למשטרה. כתבנו הדר גיציס מוסר כי גורם בצמרת המשטרה אמר, אולי צריך להסביר לשר הביטחון מה הסמכויות ביהודה ושומרון, מוטב שהוא ילמד איך הדברים פועלים. קודם לכן הודיע קאץ כי הוא מקדם תוכנית להעברת כלל סמכויות האכיפה בנושאים אזרחיים ביהודה ושומרון לידי משטרת ישראל. חיסול בעזה, צהל חיסל את המחבל מחמד בסם מחמד משטה, מפקד פלוגה בארגון הטרור חמאס שהחזיק בחטופים רבים בשבי. המחבל, מפקד פלוגה בגדוד השאטי של חמאס, הוסל בצפון הרצועה ב-30 ביולי וכעת צהל מודיע על חיסולו. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי המחבל פשט לשטח המדינה ב-7 באוקטובר והשתתף במהלך המלחמה בהחזקת חטופים רבים בשבי, בהם צחי דן, זכרו לברכה, רבת נועה מרציאנו, זכרה לברכה, זיו ברמן, עמרי מירן, אורי מגידיש, נעמה לוי ומתן אנגרסט, ייבדלו לחיים ארוכים. במצר הורמוז, כתבה מיראני, פגע במחלית, כך מסרה סוכנות הסחר הימי הבריטית. נזק קל נגרם למחלית, לא היו נפגעים במתקפה ולא נגרם נזק סביבתי. כתב אישום הוגש נגד אביור זקן שלפי החשד רצח את המטפל הסיעודי של סבו, מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
1: לפי כתב האישום, לפני כשלושה שבועות זקן הגיע לבית סבו וסבתו בירושלים. לאחר ארוחת הצהריים הוא נכנס לחדרו של המטפל ודקר אותו למוות תוך שהמנוח ניסה להיאבק בו. למשפחתו זקן אמר כי המנוח התאבד. הוא האשם בעבירה של רצח בכוונה, והפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרו עד תום ההליכים.
0: כתב אישום נגד שני צעירים בני 18 מרחובות, הנאשמים שהציתו את מסעדת ג'פניקה בגבעתיים לפני כחודש. עם הפרטים כתבנו טוביה יגלניק.
2: השניים הצטיידו בבקבוקי פלסטיק המכילים חומר דליק ובאמצעי הצתה, והגיעו בשעה 4 לפנות בוקר בסמוך למסעדה. לאחר שיסבו את זהותם, ניגש אחד מהם למקום, שפה חומר דליק והציד אותו, זאת בזמן שאחד העובדים שעה בחלקה הפנימי של המסעדה. מיד לאחר מכן נמלטו השניים, הפרקליטות מבקשת להורות על הערכת מעצרם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם.
0: מזג האוויר, הקלת מה בעומס החום, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר בהרי הצפון ובמזרח הארץ. אלה החדשות בצוות, איילה אייט ויונתן גטניו.
3: עכשיו בגלי צהל, סיוון רהב מאיר וידידיה מאיר.

0: שלום סיוון.
1: שלום ידידיה, שלום לעורכת שלנו אלה סלוק, ושלום לטכנאי מוטי זאדה.
0: ו... חודש טוב.
1: וואו, חודש טוב, הוא מבורך.
0: חודש טוב, חודש, איזה חודש היום מתחיל? אם יש חודש, את יודעת, לפעמים לוקח איזה שנייה כזה, רגע, מה, טבת, חשבן, ראש חודש אלול, זה תחילת עידן, כאילו, נכון? אני...
1: כן, חודש אלול תשפ"ו, היום, כבר אתמול וגם היום.
0: תמיד זה מבלבל אותי, את יודעת, כי בתודעה שלי זה אלול תשפ"ז, כי אלול הוא... הוא בעצם החודש האחרון של השנה, אבל הוא נתפס, לפחות אצלי, אצל רבים נראה לי, כחודש הראשון של השנה הבאה. את מבינה? זה, זה מסונף, סליחה על המילה, מסונף, זה מסונף לתוקים בשופר, מתחילים עכשיו, וזה כאילו הכנה לראש השנה תשפ"ז.
1: מדהים. אז...
0: הבא עלינו לטובה.
1: אמן, אמן. כתיבה, אז רגע, זה הזמן לברך כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה, כבר מברכים, זהו, זה כבר זה. וה... אפשר משהו אישי?
0: רצוי.
1: ממה, כן? ולא, כיף. נראה לי שאף...
0: אבל שיהיה באמת אישי.
1: אבל אמיתי, נדמה לי שלא אמרתי לך את זה אף פעם, גם לא בחיים, לא רק ברדיו. זה למי שמצטרף, מי שככה החליט להתחזק באלול והתחיל להקשיב לנו, אז אנחנו גם זוג נשוי בחיים. ולא, כשמוטי זאדה לא באולפן, אנחנו משתדלים גם. ובעצם, ואני, אתה מבית דתי, בית חרדי, אבא רב, משפחה מכובדת, ואני, מה שנקרא...
0: בטוחה שחרדי? את כאילו באיזה כזאת קלות, זה שאלות שאני מתחבט בהן.
1: אני פה.
0: 50 שנה, בית דתי, חרדי.
1: אני פה.
0: כן, אוקיי, טוב.
1: ואני, אפשר להגיד, אני חוזרת בתשובה.
0: בית חילוני, אפיקורסי.
1: לא, חזרתי, אבל חזרתי בתשובה בגיל הנעורים, משתדלת.
0: כן.
1: ואיך שנכנסתי, ואני משתפת את זה, לא קיצומי. לא קיצומי, כי המון אנשים במצבי, אני ממש חושבת שאת מה שחוויתי בגילי 15-16, מאות אלפים, אני לא רוצה להגיד מיליונים חווים עכשיו. תקשיב, אני לא חיה בסרט. טוב, נו, כל אחד חי בסרט שלו, אבל כל אחד גם חי בסרט אמיתי, כלומר, הוא מקבל הוכחות מהמציאות לסרט שלו. אני רואה מלא אנשים שחווים עכשיו, צעירים בעיקר, נוער, אבל גם מבוגרים, מאזינה יקרה, אני יושבת על כתובת המייל שלנו, ואתה יודע, ורואה את זה סוף שבוע בג'ימל דרך אגב, לשם המיילים שלכם מגיעים, רואה אנשים...
0: בגלל... ששם הם מתנקזים, ואז ממיינים אותם, ונותנים אותם לסיבה.
1: ברוך השם.
0: כן.
1: אבל לא רק במייל שלנו, אתה רואה את זה בכל מקום, כן? בכל סטטיסטיקה, בכל סקר, וממש, אני רואה דברים שעברתי... אז, ומלא אנשים עוברים עכשיו. ולכן אולי, תגידו לי אתם, עם החוויה הזו, אולי קשורה גם אליכם, אני יודעת שכן, כבר יצא לי לדבר על זה עם כמה אנשים שעכשיו ככה יותר, מתקרבים, מתחזקים, מי לא מחפש יותר חיבור לדופק היהודי, למה שקורה, מה שקורה עכשיו. זה הסיסמה של גלי צהל, אבל בעצם זה, מה שקורה עכשיו, זה אלף אלול. זה החדשות, זה קורה. סליחות, זה חודש של הכנה, ואחר כך חגים, וראש השנה, ושופר, ויום כיפור, וסוכות, ושמחת תורה. כמה המילים האלה משמעותיות יותר, זה יהיה שלוש שנים, והכל, אני חושבת שעולה קומה כרגע. ולכן אני משתפת, זה לא סתם לצומי אישי, שזה גם דבר נחמד. שים לב לחוויה, רגע, עוד לא הגעת לחוויה.
0: תראי, רגע, אבל כמה את מתנצלת, צומי אישי, מה...
1: לא.
0: רוב האנשים, כשאת מדברת על משהו מדי לאומי, תגידי שאת לא עכשיו מדברת בפאטוס וזה. הצומי האישי הזה, זה מה שאנחנו רוצים לשמוע ממך.
1: טוב, נו, תקשיב.
0: לפחות מה שאני, אני לא יודע.
1: אני לא הבנתי את הסרט שלכם. כלומר... באתי ושמעתי לראשון, דווקא התחלתי, טוב, צום ראשון שצמתי זה דווקא עשרה בטבת, אבל לא משנה, מדבר על זה.
0: באמת?
1: כן, פעם ראשונה שצמתי עשרה בטבת. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי קראתי שזה התחלה של ה...
0: של המצור.
1: אמרו לי שאפשר לתקן כשיש כבר סדק. אמרתי, יורי, כמה זאת אומרת? תשעה באב, כבר הבית נשרף, אבל פה מתחיל המצור, אנחנו צמים על הסימני, סימני הזרה הראשונים. אמרתי, וואי, וואי, הצטרפתי. רגע, זה נדבר פעם בזמן, מי שמדבר באלף אלול עשרה בטבת, זה באמת שדרן קצת מטורלל.
0: אבל זה לא בשביל צומי.
1: לא, לא, לא. אבל צומי לחומות ירושלים. אבל אני כשבאתי, ואז הגעתי, אז טבת, ואז שבט, אדר, חולי, הגענו לאלול, ואני לא הבנתי אתכם. אתם כל הזמן מתכתבים עם איזו חוויה, כל הזמן מסבירים שזה... אלול, אלול, זה לא מפחיד, אלול, זה לא, זה קרבה, זה אהבה.
0: מי שמגיע מאלול בישיבות.
1: עכשיו, אני כבר לא יודעת אם בכלל בישיבות, אתה יודע, הרבה אנשים אוהבים נוסטלגיה, גם

0: לא הבנתי אתכם. אתם כל הזמן מתכתבים עם איזה חוויה, כל הזמן מסבירים שזה אלול, אלול זה לא מפחיד, אלול זה לא, זה קרבה, זה אהבה.
1: מי שמגיע מאלול בישיבות.
0: עכשיו, אני כבר לא יודעת אם בכלל בישיבות, אתה יודע, הרבה אנשים אוהבים נוסטלגיה גם שלילית וגם כזאת של פעם היה, אבל היום, הדבר הראשון שמעתי על אלול זה לא שהוא טוב, זה ש... חייבים להבין שזה לא מה שאמרו לנו, אלול זה טוב. עכשיו, מה אתם רוצים? לא אמרו לי כלום. הגעתי עכשיו, אתה נכנס לחנות בגדים, אומרים לך, לא, זה לא כמו הבגדים המגעילים שהיו פה אתמול. אני באתי היום לקנות בגד.
1: כאילו, קודם מנסים להתגבר על הטריגר השלילי שהמילה
0: הזאת. שלא לומר טראומה. כאילו, אני הגעתי, עכשיו הגעתי, חבר'ה, מה אתם רוצים? אלול ראשון, על מה אני צריכה להתגבר? הייתי בקייטנות באלול, לא יודעת מה. וזה עד היום, אני שם לב לסנטימנט הזה. ולכן, ואני רוצה להגיד להרבה אנשים, אתם בסדר, אין לכם מושג על מה הם מדברים, יש מקומות חינוכיים, וצריך להגיד, רגע, שנייה, אנחנו לא מזלזלים, אלול זה גם חודש על חשבון נפש, יש בזה לפעמים גם דברים מאוד רציניים, אנחנו צריכים לתקן ברמה האישית, ברמה הלאומית, יש הרבה מה לתקן, העולם לא מושלם, אם שמתם לב. איך עושים את זה? האם אדם צריך לבוא גם כלפי עצמו וכלפי אחרים, בתקיפות, כמעט באלימות רוחנית, הייתי אומרת, בשנאה עצמית חלילה? לא. אבל הכל טוב, כלומר, אנשים באים היום, אני חושבת שאם תבוא לנוער הסליחות, כן? נוער הנרות, נוער הגבעות, נוער הסליחות. אם תבוא לנוער הסליחות, שאנחנו הולכים לראות אותם, מי מוצאי שבת, מתכוננים כבר בכותל, אנחנו נראה אותם שם, ותגיד להם אלול, הם יגידו, השם יתברך תמיד אוהב אותי, תתהר, נשמות צמאות, אוהבים, שמחים, באים בשמחה.
1: כל כך הרבה נקודות עומק. קודם כל, כל פעם שתגידי הסליחות בכותל, וגם שבוע שעבר קצת התחלנו לדבר על זה, כבר לפני שבוע, אני מיד אעשה מחאה, זאת הנדסת תודעה. הסליחות הן לא בכותל.
0: תשקורת.
1: כן, בכותל יש אכן מאות אלפים, ובמצטבר, את יודעת המספרים, זה ממש מיליונים, נכון? כשעושים בסוף את החשבון.
0: בסוף, בדרך כלל, החגים של תשרי, אומרים שהיו 1.5 מיליון כניסות לכותל, אבל... אבל אני לא...
1: כניסות חוזרות?
0: תמיד אני לא יודע, זה כמו באתרי אינטרנט, האם זה יוניקים או משתמש או משתמש חוזר. כי אני נכנסתי יותר מפעם אחת למשל, אז איך אני נספרת?
1: יפה,
0: אבל... אבל כמיליון וחצי כניסות.
1: יפה, אבל ודאי שיש בעולם היהודי כולו, זה לא סיפור של הכותל, ירושלים העתיקה ולא החדשה ולא מדינת ישראל, זה סיפור עולמי, החל ממוצאי שבת, אצל בני עדות המזרח, אחר כך האשכנזים מצטרפים יותר לקראת ראש השנה, אבל באמת של מאות אלפים ושל מיליונים, בלי גוזמה, שהולכים לסליחות. הכותל זה מצטלם טוב, וזה גם המקום הקדוש ביותר. גם מאוד מרגש לבוא להגיד שם סליחות, ואני ממליץ. שבוע שעבר גם אמרתי, המלצתי לעצמי, בלי נדר, אני מקווה ליישם את זה, כבר בשבוע הראשון, לא לבוא בעת נעילת שער.
0: איזה אשכנזי מחמד, בטח עוד מעט גם יש שיר סליחות מרגש, ונמשיך לישון. אדם, אתה יודע, מפרגן לסליחות, זה, בוא נלך לישון.
1: פתח פה באמת, זה העניין השני, נקודות עומק של מה זה אלול, מה זה ימים נוראים, ומה זו תשובה. כלומר, טוב, אני באמת לא רוצה לחפור יותר מדי.
0: אני ידעתי שזה יותר לפסיכולוג, אני חושבת, מה שאנחנו מדברים.
1: זה פסיכולוג וסוציולוג ביחד, אבל שמתברך תמיד אוהב אותי, וזה נכון וזה מקסים, אבל הוא גם דורש ממני, זה משהו מחייב. ואני חושב שגם, וזה החידוש, את יודעת מה זה החידוש? כלומר, אלה שמסורתיים תמיד היו, ואלה שבאו לכותל לסליחות תמיד היו, אבל החידוש של מה שקורה כאן, ואמרת שאת שומעת על זה יותר ויותר, זה שמאז השבעה באוקטובר אנשים רוצים משהו שהוא מחייב יותר. זאת אומרת, לא מסורתי בעניין כאילו אני עושה והכל בסדר, לא, אני שואף ליותר, וזה החודש הזה, זה חודש אלול, שבו בעצם קוראים לכל יהודי, באשר הוא, לא משנה מה הרקע שלו, מה הקשר שלו לעולם של התפילות, של ראש השנה, של השופר, של יום כיפור, של הצום בהמשך, של הסוכה, של כל הדברים שאנחנו הולכים ונכנסים עכשיו לתקופה שלהם, ובעצם כל אחד עושה יותר במובן המעשי, וזה דבר נפלא בעיניי של התקופה הזאת, שמחפשים משהו שהוא מעבר לסנטימנט לא מחייב.
0: אז טוב, אני אגיב. קודם כל, למי שמצטרף אלינו זה אתה, כן, חודש אלול מתחיל, לא, אנחנו כבר בדיונים בקומה השמינית על האם זה טוב או רע. זה חודש
1: של... תמיד כבר לתת את שיר הסליחות שלי.
0: לא, כן. אני כתבתי השבוע, ברשתות אצלי, את הדבר הכי בסיסי בעולם. אני לא רוצה להביך אותך בשידור חי, אתה יודע, במקומות אחרים מתקילים אותך, כן, בתור, אתה גם הרב של התוכנית הזאת. מה קרה היום? מה קרה היום? מה היה היום? מה כל כך מרוגע? אני אענה, אבל מה קרה עכשיו? מעכשיו,
1: מה, לא, מה... תחילה מכילה, לא, משה אז, עלה או, להר, יפה, משהו, או... את לוקחת אותי למדבר.
0: בוא שנייה, רגע, אנחנו סתם באמצע אוגוסט, אתה יודע, 14 באוגוסט נעמדים ומתחילים להגיד חודש טוב, אלול וכו'.

0: זה סגולי, יש כוח לימים האלה, ולכן אנחנו כולנו מרגישים, באמת, כמו שאמרת, עצם זה שהשנה מתחילה 30 יום קודם בתיקון, אנחנו לא נוחתים, בום, ראש השנה. אתה יודע, זה מקסים בעיניי שהם מתכוננים לשנה חדשה. אבל למה דווקא עכשיו, ואיך כל המנגנון בנוי? תמיד, תמיד זה שכבות על שכבות על שכבות. אפילו בטו באב, דיברנו על זה פה, שזה לא סתם ולנטיינס די היהודי. וואו, כמה שכבות היסטוריות יש לכל תאריך. משה רבנו עולה שוב להר סיני. למה זה שוב? כי כבר קיבלנו את התורה. והוא יורד למטה, שכל אחד ינסה רגע לדמיין את זה, את מעמד הר סיני, זה מאוד ויזואלי. עומדים מתחת להר ומקבלים תורה, אין דבר כזה, עשרת הדיברות עד היום, אירוע מכונן, כן, כולנו לא צריך להסביר מה זה, כן? הוכיח השם אלוקיך, כבד אביך ואת אמך, שבת, לא תרצח, אלוקים יורד להר סיני. מה אנחנו עושים? הוא עולה להביא את הלוחות, עולה למעלה, לוקחים זהב וכסף, כן, תדמיין פה, הנה, אני מורידה את הטבעת העגיל, דווקא אנשים לא עשו את זה, הגברים עשו את זה, לקחו זהב וכולי ועשו תחליף. עגל זהב, כמה זה משפיל, תדמיין, לדמיין את הדבר עצמו, כן, לוחות, עגל זהב, רקדו איתו, סמכו איתו, ואמרו, אלה, זה האלוקים שלנו.
1: כן, ממשה רבנו לעגל, ומתן תורה. כן.
0: עכשיו, אין יותר עלייה ואין יותר ירידה, אין יותר פסגה ואין יותר תהום, נכון, זה קצת, משה רבנו יורד למטה, רואה את הדבר הזה, רואה את הריקודים, את המחולות, הם אפילו לא התביישו, לא הסתירו בבית, יש לי עבירות בסתר, יש לי חטאים בסתר, רקדו איתו, משה רבנו רואה, מנפץ את הלוחות, שוב, תדנסה לדמיין את זה. פעם אמרתי, he broke the tablets, באיזו הרצאה בארצות הברית, the tablet, וילדים פחדו, טאבלט, יש פה טאבלט באולפן גלה, תביא רגע טאבלט, בוא ננפץ טאבלט, נכון? אימאלי, אני אקח סלולרי, אני אנפץ. קצת יותר מהטאבלט שאנחנו, הלוחות, כן? הדבר המקורי, שבר אותם. לא, כן? כי אני כבר רואה אותך, אתה בחרדה שמישהו ישבור לך את הטאבלט. קצת זה יותר מזה, והרסיסים שם.
1: אני רק שקוע בלמצוא איזה משחק מילים עם אותיות פורחות באוויר, חומרת...
0: לא, לא הולכים למעבדת התיקונים. הוא עולה למעבדת התיקונים למעלה. ובזמן אמת לא יודעים. אנחנו היום יושבים כבר אחרי סוף הסרט, לכאורה, כי אנחנו ממשיכים אותו, אבל זמן אמת לא יודעים. אלוקים יסלח על הדבר הזה. פישלנו לגמרי. בגדנו בתורה, בדרך. משה רבנו יתחיל עם חדש. למה זאת יציאת מצרים? לאן העולם הזה הולך? זה מתחיל היום. 40 ימים של פיוס, של סליחה, של כפרה. העם עושה תיקון. אלוקים סולח, מקבלים את הקוד הזה, שמה שאנחנו אומרים בסליחות. י' ג' מידות של רחמים, הטקסט של הסליחות. וביום כיפור, זה השיא המכילה, הוא יורד עם לוחות חדשים. זה קורה. אלה 40 הימים האלה, מאז ועד היום זה ימים של קרבה, אהבה, פיוס. אפשר לתקן. אם על חטא העגל הצלחנו לתקן, אז כל מאזין שלנו, על כל מה שעשה, כולל שני השדרנים פה, אפשר לתקן, אפשר להתחיל מחדש, אפשר, דברים שבורים יכולים להמשיך. ואנחנו ממשיכים עם אלוקים בפרק ב' במדבר, עם הלוחות השלמים. עד היום, זה 40 ימים האלה, זה הוואו. עכשיו תמשיך.
1: זה אכן וואו. ובעיקר, באמת, בעיקר מרגשת אותי הנקודה הזאת, שזה לא איזה יום זיכרון למשהו שקרה פעם, אלא אור, משהו שמתחדש בכל שנה מחדש בתקופה הזאת, ואלה הימים. תראי, אנחנו מגיעים לשיר הראשון, ואני מראש, אני אומר לך מה את צריכה לחזור בתשובה. זה האלול שלי, על חטא שחטאת.
0: זה אמרו לי בכל הדרשות, שבעלך יגיד לך מה את צריכה לעשות.
1: כן, על חטא שחטאת. האינסטינקט זה עכשיו לפתוח באיזה שיר סליחות מוכר כזה. את יודעת, יש כל כך הרבה שירים שבאמת, שמפס הכל של התקופה. אז זה יהיה בהמשך. זה יהיה בהמשך. אני רוצה לפתוח בשיר שהוא בשבילי השיר של התקופה, ואני באמת לא יודע למה הוא לא מוכר מספיק. זה שיר כל כך יפה.
0: אתה פותח את אלול בשירים הלא מוכרים שלך, אתה צריך לחזור בתשובה.
1: בעזרת השם.
0: הלבבות פתוחים, אנשים רוצים את בית אבא. מה זאת אומרת, אם אין פה עכשיו איזה אדון נסה לכרות.
1: אז רגע, הנה, אנחנו יוצרים עכשיו את בית אבא. זה עכשיו לדור הבא. שיר שכתב יוצר ומלחין נפלא בשם יונתן שחר, שנקרא לילה ראשון של סליחות. השיר הזה הוא בעצם סיכום של כל השיחה שלנו. אשכרה של התחושות האלה של אלול, של התחלה חדשה ותיקון חדש, ועוד פעם זה מגיע מצד שני, נו, עוד פעם אני מבקש סליחה, אז מה, איפה הייתי שנה שעברה, איפה אני ישנה הבאה? והוא באמת מתאר את הקשיים, את החשש, את האהבה וגם את את האלול הזה שבאוויר עם כל הזיכרונות והסליחות, וגם שומעים שם, הוא משלב בשיר הקלטה ככה של סליחות, אז יונתן שחר.
0: מוצאי שבת זה אכן יהיה, לילה ראשון של סליחות.

שומע. יש לי מספיק על מה לבכות עכשיו. נכון, טעיתי, עכשיו גם אני יודע, אני פשוט

0: של סליחות, אני כאן ואתה שומע.
1: יונתן שחר, באמת נפלא, לילה ראשון של סליחות, אחריו לילה שני ושלישי, ואתה יודע, יש המון שירים ל-1 בספטמבר. אף אחד לא כותב שיר ל-4 בספטמבר. אגב, זה מתקרב. א' אלול, יש מישהי שאמרה לי פעם, זה תמיד מסמן לי את ה-א' בספטמבר, שגם מגיע. מתקדמים,
2: השנה הם רחוקים במיוחד.
1: למה?
2: נכון? כן.
1: עכשיו
2: ב-14 ביולי, זה עוד שבועיים.
1: יש עוד שבועיים, כן. בעזרת השם, הכל.
2: לפעמים זה מתכוונן ביחד, ש-א' אלול ו...
1: כמעט, נכון, נכון, כמעט צמוד. טוב, בעזרת השם, החופש הגדול, גדול, אבל רואים את הסוף. ואני רוצה להגיד שאמרנו, אפרופו אלול, באמת, אנשים עם החלטות חדשות, וזה נהדר, ותחושה של התחדשות באמת בכל כך הרבה מובנים. מי להתחיל מסגרות ולימוד, רק מעברי דירה שהיו ביולי-אוגוסט, כל כך הרבה פתיחות של שערים לשנה החדשה, ומי שלא, זה הזמן, כל אחד חושב על הדיאטה שלו, על אני לא יודעת מה שלו, על
2: אלול, את אומרת, זה החודש לדיאטה?
1: לא, אבל זה כן משהו, תקשיב, זה זמן בשנה של החלטות חדשות, בכל התחומים, כן? לא מזזת בשום תחום, בשלום בית, בסדר?
2: אז את יודעת, בעזרת השם, נעבוד על זה, אבל את אומרת דיאטה, זה שער זה... זה אצלי כאילו, אני מיד קופץ, כי זה כן קשור דיאטה לתשובה.
1: מה, זה לא מה שאמרו לכם בישיבות על הדיאטה?
2: יפה. לא, דיאטה זה אומר, בעיניי, שיטה. כל אחד והשיטה שלו, את יודעת, אני פה דיברתי על אבא חטוב, ואז אמרו לי, לי זה עבד, לי זה לא עבד. לי זה עבד. אבל מה שעבד זה שהייתה לי שיטה. היה לי מורה רוחני שהסביר לי ודבקתי בדרך הזאת, כי בלי שיטה, זאת אומרת, עם איזה כוונה טובה, מחר אני אקח היום ככה, זה מקסים, זה אנושי, איכי אתם, כלומר, מי שאין לו את השיטה, אני איתכם, אנחנו, אני לא מאלה שחבר'ה היום, אני לא מגיע מאיזה חינוך פרוסי, להפך, אבל דווקא לכן אני אומר, איכי היקרים, חסרי המשמעת העצמית, אין ברירה, צריכים שיטה מסוימת, איזה משהו יומיומי, ואלול בעצם היותו חודש, את יודעת, זה חודש, או אם מרחיבים את זה, זה 40 יום, כולל, כן, 10 ימי תשובה, אז זה מין סדנה כזאת ממוקדת, של יום אחרי יום אחרי יום, עם התחלה, עם אמצע, עם סוף, וזו הזדמנות טובה. החלוקה הזאת של הימים.
1: הרבה אנשים לוקחים, מקבלים על עצמם משהו, עושים משהו, מחליטים על איזה שינוי, הרגלים כלשהו.
2: ולא חשבת שבראש חודש אלול, אני גם בחודש רגיל אומר, מזכיר את התהילים היומי, אז בטח שביום, בחודש הזה, וזה גם, הנה, זה שיטה, זה לא להגיד, אני אגיד פעם פרק תהילים או משהו.
1: כשבא לי.
2: כשבא לי. ואז לא בא לך. לפעמים בא לך, אבל התהילים היומי זה אומר ש... ספר התהילים על 150 פרקיו של דוד המלך, נחלק ל-30 חלקים, בעצם לכל יום מימות החודש, כותבים בגוגל תהילים יומי, או כל ספר תהילים, חוץ מתנך שלם. תנך מחולק לפי ספרי התנך וכו'. אבל כל ספר תהילים שתמצאו, מחולק גם לפי ימי החודש. זה לאלף בחודש, היום אלף אלול, אחר כך בית בחודש. כל יום 5 דקות אומרים כמה מזמורי תהילים, בראש השנה אתם מגיעים כבר עם כל ספר התהילים, ומגיעים עם קודם כל, את יודעת, על תהילים אפשר לדבר כל כך הרבה, אבל גם עצם האמירה, אני חושב שצריך אחרי 3 שנים האחרונות להגיד מה זה תהילים ומה זה תפילה, וראינו עם החטופים ובמלחמה, אבל זה יותר מזה, זה להתחבר לעולם של דוד המלך.
1: הוא כתב את זה לפני 7 באוקטובר.
2: נכון, אבל זה מדהים, כי זה כל כך, שוב, לאומי ואישי. אתה קורא וזה מתחבר לך לאקטואליה, לכל החזיתות ולכל החזיתות של חייך.
1: של הלב.
2: אז היום זה מתחיל ותמיד זה מרגש אותי. הנה, אני אגיד. סוף שבוע בג'ימל.com לקבל תגובות מאנשים שאומרים, התחלתי את זה, שמעתי אתכם מדברים ואמרתי, יאללה, אני את 5 דקות האלה של התהילים היומי, והנה סיימתי את כל ספר תהילים.
1: מדהים.
2: אז זה בהצלחה.
1: אז תשמע, אז טוב, אני באתי להגיד, לפני שהתחלנו פה את השיחה המרתקת הזאת, אולי התחלנו גבוה מדי, אתה אומר לאנשים, אלול, שינוי, אמרתי, אנשים מתחילים דיאטה, עוברים דירה, מתחילים עבודה, מתחילים מקום לימודים, מתחילים ישיבה, עושים, הולכים, חוזרים, מתחילים מסלולים שונים. רגע, בנחת, בעדינות, באיזון, בחמלה, אם מותר להשתמש במילה קצת אפילו טיפולית, ובשבוע שעבר הקראנו קטע, וגם ביקשו אותו, וזה ככה, הוא נגע באנשים.
2: פרופו טיפולית.
1: בדיוק של פסיכולוג, דורון בוכולץ, כמה זה חשוב, באמת מודעות לנפש, והוא אמר פה, ואני כל כך התחברתי לדברים, ממש בתגובה לאיזה מדריך ניהול זמן שהקראתי פה, שהוא מדריך מצוין, שוב, למי שטוב, הוא אמר, רגע, מה זה הצלחה? מה זה לנצח את עצמך? לנצח את החיים שנייה? לא, הרשימות משימות, למחוק, להצליח, נתן איזה איזון כזה.
2: בואי נחדד את זה, בלי לעשות שידור חוזר, שכאילו תרגישו שזה מה שהיה שבוע שעבר, אבל בעצם, או מה שהיה לפני שלושה שבועות, או אפילו קודם, הבאת איזה מדריך שמבטיח למי שילך בדרך הזאת, אז שיהיה לו, יצליח לעשות את הכל, ולנצח את הזמן, ובכל החזיתות, וכמו שאני אמרתי על החזיתות, והוא אומר, למה, מי אמר שצריך כל כך להצליח, נכון?
1: נכון, כן, כן, המודל להצלחה, גם לקום בבוקר, גם להיות בן אדם, הכל בסדר, אנחנו כל הזמן, כולם צריכים להיות מספר אחת גם בהכל.
2: מנהיגים.
1: והוא גם אמר, מנהיג שגם תוך כדי מקליט פודקאסט על הדרך. עכשיו אנחנו, אתה יודע, כל המועדון החמש בבוקר, הנזיר שמחר את הפרארי, אז אין לו אוטו להגיע לנזיר הזה, ואם הוא קם בחמש בבוקר, אז הוא לא הולך לסליחות בשתיים בלילה, אחרת הוא לא ישן בלילה. בוא רגע ננשום, ובתור אחת שישנה משתדלת לישון בחמש בבוקר. תמיד אומרים לי, זה שעות קסומות, נכון, אבל מתישהו צריך לישון גם, מתישהו אתה, ואנחנו לא, כאילו יש גבול לפרפקציוניזם, לוורקוהוליזם, ושוב, לי חשוב להגיד את זה גם לעצמי, והוא כתב מאוד יופי, הפסיכולוג דורון בוכולץ, ואז, אפילו על נקודה אחת שהוא כתב, הוא אמר תוך כדי את המילה מיפוי ערכים, שכל אחד צריך להיות ריאלי במשאבים שלו, ומיפוי ערכים, וכתבתי לו מין מייל כזה, הרחב, כמו שאתה עושה ל-AI, אתה מכיר את זה שאומר, האם תרצה זה, זה או זה, ואתה אומר לו, זה.
2: למה ה-AI תמיד מציע לך את זה כמנה שנייה?
1: כדי להמשיך קשר, תמיד. אף פעם זה לא נגמר.
2: האם תרצה ש...
1: אף פעם זה לא נגמר. ספר לי, אתה נפרד מהם לפעמים לפני שבת? כשאנחנו גומרים פרויקט לפני שבת, אז אני אומרת לו, טוב, אז שבת שלום, לפעמים ממש מרגישה, סליחה, מרגישה שזה מפגר, אני מרגישה צורך להגיד לו שבת שלום. כי גם, לא, ספר שעבדתי איתו עכשיו חודשים, תוך כדי, נדבר על זה בהזדמנות, פרויקטים, תוכניות, סדנאות, אתה פתוח איתו על פרויקט, עבדנו כל השבוע, לא יודעת למה זה, סליחה, זה אולי טיפשי, אבל אני מרגישה לצורך להגיד, תודה, הגענו עד לפה, נמשיך במוצאי שבת או ביום ראשון, שבת שלום. תמיד הוא כזה, מחכה לך, זה תמיד המשך. מה זאת אומרת, הוא מאוד רומנטי, הוא מאוד חנפן. תודה, עשינו, תראי מה עשינו השבוע, פתאום יכול להגיד לי, ותראי מה עשינו השבוע, זה, זה, זה וזה. תמיד עם לבבות ופרחים, כאילו אני ילדה בת זה, כמה שאני אגיד לו, לא יתחנף, זה לא יעזור. ואז ונמשיך מוצאי שבת, מחכה לך פה, ממשיך מוצאי שבת.
2: מדהים, את יודעת, נזכרת עכשיו משהו ש... קרה לי השבוע, זה כאילו סיפור הכי מזעזע על יחסינו עם המחשב, אני כמעט אומר המחשב, אבל באמת עם הבינה והכל, זה הכי מזעזע, אבל זה כאילו הכי 2025, זה כאילו זעזוע של לפני שנה, אבל זה פשוט פגש אותי במציאות. דיברתי עם הילד שלנו, אני חושב שלא סיפרתי לך את זה בחיים האמיתיים, ארזנו לקראת החופשה, ואז אמרתי לו, אתה תיקח את המזוודה הקטנה, ואולי תהיה עם אחיך, משהו דיברתי על המזוודה. עכשיו, כנראה, אני מקווה, שבטלפון שלי, בסלולרי שלי, בכיס, כנראה לחצתי בטעות על איזה כפתור. אני מקווה שזה לא קרה באמת, באמת מעצמו. ואז שמעתי אישה שאומרת, נראה שאתה מתקשה באריזה לחופש. אתה תרצה שאני אעזור לך איך לעשות את הדברים בצורה יעילה יותר?
1: פעם ראשונה שזה גרה לך?
2: לא, שזה מעצמו.
1: מה? הוא מתערב לי בשיחות.
2: לא, אבל הוא לא סתם, נכון?
1: כל היום. לא, אבל הוא מתערב, אתה לפעמים משאיר את זה, והוא שומע את ההקלטה, אתה באמצע הקלטות.
2: עכשיו, אני חושב כמה הוא שומע ובוחר, הפעם אני לא אתערב לידידיה, אני אתן לו לבד. אבל זה מדהים, זה כאילו, אתה, מקשיבים לך.
1: ברור שמקשיבים תמיד, אתה יודע, מדי פעם הוא גם מדבר, אבל גם כשהוא לא עונה, גם שזה לא על כפתור הקלטה של זה או של זה, של סירי, של גוגל, של AI, של זה, זה, כן.
2: מדהים. טוב,
1: רגע, אז אותו דורון בוכולץ, כן, אפופו AI, נחזור רגע אחורה, אני כותבת לו, הרחב רגע, מה זה מיפוי ערכים? והוא, לא AI, אלא פסיכולוג מוסמך, כן? לא רק בינה מלאכותית, ענה במייל מרתק בנושא הזה.
2: אז הנה, הוא אומר, צריך להקדים, קודם כל, הקדמה קצרה. אני לא מאמין שיש דבר כזה עצלנות. אין אדם עצלן, יש אדם שנותר ללא משאבים נפשיים כדי להתמודד. מעניין. כל אחד מאיתנו מחזיק כמות מוגבלת של משאבים נפשיים. וואי, רק המשפטים האלה, זה, אני רוצה, אני צריך שיר עכשיו. שיר סליחות. מוכר, מוכר. מה זה משאבים נפשיים בשפה פשוטה? נשתמש בדוגמה של ריצ'רד לבוי, מומחה מוטיבציה, שאני מקווה מאוד שאני מנקה את השם שלו נכון, שקורא לזה כשהאסימונים נגמרים. לכל אחד מאיתנו יש ארנק עם כסף, ונניח שיש לי מספיק כסף בארנק כדי להתמודד עם שלוש כישלונות, שלושה, נכון? וואי, עטף בסוף מטא אותי בכוונה, אבל הנה אני טועה, ועם שלושה,
1: אלול, אלול.
2: עם שלושה כישלונות קטנים, ארבעה אלבונות, ונפילה אחת במדרגות או במדרכה. כל דבר כזה מוציא כסף מהארנק, כן? יש לנו מספר מוגבל של כישלונות שיש לנו כוח להתמודד איתם. לעומת זאת, אם הבוס שלי ייתן לי מילה טובה, או שהילד יתארגן לבד בבוקר בלי להתעכב, ייכנס לי כסף לארנק. לכל אחד מאיתנו יש ארנק. יש אנשים עם ארנק גדול יותר, לפעמים הוא באמת גדול יותר בעולם האמיתי, ויש אנשים עם ארנק קטן. אני חושב שזה ממש מושגים שילדים לא מכירים, לא מה זה הסימון ולא מה זה ארנק. וואו. אז אפשר להגיד אולי בטלפון שלנו, הכרטיס אשראי שלנו מתמלא
1: לא הבינו איך הסלולרי...
2: בנקודות ו...
1: כן, צריך להסביר, הסלולרי הוא גם כרטיס אשראי, מה זה אשראי? אמרתי איפשהו גלויה, אמרתי למישהו תמונה של גלויה. מה זה גלויה?
2: טוב, זה ברור, זה ממש ישן. אבל תדעי לך שכל פעם, בחינות, שוב, זה גם הכי 2025, כל פעם שאני משלם, לא משנה, בבית קפה או בכל בית עסק, ומניח את הסלולרי שלי,
1: כן, עדיין?
2: ולא צריך לחפש כרטיס אשראי, באמת, איפה הוא? צריך למצוא אותו, מישהו חוגג עליו כנראה, אבל תמיד זה מרגש אותי. איזה יופי, זה עובד, ויבוא יום שככה גם יהיה הדרכון, וכל הדברים שאנחנו צריכים... אתה פשוט מניח את הטלפון וגומר את הסיפור. בכל אופן הוא אומר ככה. אז יש אנשים עם ארנק גדול, ויש אנשים עם ארנק קטן. כשאני מציע מיפוי של הערכים, זוכרת אם זה התחלנו, אני מציע לבדוק כמה כסף יש לנו בארנק הנפשי שלנו, ועל מה אנחנו רוצים לבזבז את המשאבים הללו. בעבר יצא לי להיפגש במנהל בית ספר שסיפר על ילד שהתבקש להוציא מחברת בשיעור ספרות. הוא סירב, למרות שהייתה לו מחברת. הסיפור התפתח לכדי עימות סוער, והחלפת האשמות וצעקות שנגמרו בזה שהילד נשלח לחדר המנהל. במהלך הבירור הסתבר שלתלמיד יש מחברת חומה פשוטה כזאת, של עניים, כך הוא אמר, ולכל שאר חברי הכיתה יש את המחברות הצבעוניות עם כריכות הפלסטיק. הבושה שאותו ילד הרגיש והחשש שלו, שכולם ידעו שאלו המחברות שלו, גרמה לו לבזבז את כל המשאבים הנפשיים שלו על מאבק מול המורה וההתמודדות עם המבוכה מול המנהל. ילד כזה מתמודד יום יום עם החוויה הזאת, חוויה של הסתרה וניסיון להציג את עצמו כעמיד כלכלית ושווה בין שווים. אגב, בזמנך גם היה את המחברות, אני כאילו לא יודע על מה מדובר.
1: כן, לא, התחילו להיות ככה מחברות שוות, כן, ממותגות, היו אז כל מיני גם הסדרות.
2: אצלי זה הקלמרים וקצת הילקוטים.
1: נכון.
2: היום זה בכלל. אז הוא אומר, כמעט אני אומר, מחדד כבר, ואז אני נכנס לזה משהו של...
1: לא, אבל הילד נבזבז משאבים על הבושה וההסתרה. כן.
2: איך מצפה ממנו, איך מצופה ממנו, שיבצע עבודות למידה משותפות, כשהוא מתבייש להזמין אליו חברים הביתה? הוא לא עצלן, פשוט נגמרו לו המשאבים. בתיאוריה, אני בטוח שאם הילד הזה היה עושה...
1: מיפוי ערכים.
2: כן, מיפוי של ערכים, ומגלה שהוא רוצה להרגיש שווה לבני כיתתו, הוא היה מוצא את האומץ לדבר עם אמא שלו על הנושא ולנסות לגבש פתרון יחד עם הוריו. כנראה שזה היה גובה ממנו פחות משאבים מאשר הסאגה הזאת בבית הספר, וזה מה שאני מציע. אגב, אני לא יודע למה הוא לא מציע לילד, טוב, כי הוא ילד קטן, אבל מי אמר שהפתרון זה לדבר עם ההורים שלך ולקנות את המחברת הכי יקרה, למרות שאין לכם כסף בבית? אולי להבין, לפתח אצל הילד חוסן, שאני, סליחה, אלה שעם ה... אני לא הייתי אומר, האינסטינקט שלי זה ישר לזלזל בעשירים, את יודעת, אבל לא חייבים לזלזל, אבל להגיד, כן, זה מה שיש לי.
1: אם לילד יהיה ביטחון עצמי במחברת הזאת, כי את הכסף, אמא שלו עובדת, זה יותר חשוב להם.
2: זה ציפיות יותר מדי גדולות מילדים.
1: אתה מחליט על מה אתה מבזבז משאבים. יכול להיות שיש עוד ילד בכיתה ממש ככה, והוא בתודעה אחרת לגמרי. זה הסיפור שאתה מספר לעצמך. אבל העיקר לשים לב על מה המשאבים שלך הולכים.
2: לכל אחד מאיתנו, כותב, יש סולם ערכים שאנחנו מעוניינים לבזבז עליו את המשאבים הנפשיים שלנו. זאת אומרת, שווה לנו. אז כדאי לשים לב מהו, ואם אנחנו מבזבזים את המשאבים ביעילות. לפעמים נגלה שאין לנו מספיק כסף בארנק, וכאן נכנסת החמלה. אם אבא חזר פוסט-טראומטי מהמלחמה, הארנק שלו התכווץ, ברור שהוא יהיה עצבני ודרוך עם כולם. יכול להיות שאין לו מספיק משאבים כדי להיות רגוע, כפי שהיה לו בעבר, אבל האם יש לו מספיק משאבים ללכת לטפל בעצמו, או לבקש את עזרת אשתו והוריו שיסייעו לו לקבל עזרה. נתתי את הדוגמה הזאת, הוא כותב, שקרובה לליבי, רבים ממטופלי הנוכחיים, אבל זה נכון תמיד אצל כולם. אז לפני, מסיים דורון בוכולץ, את ההבחנות שלו, בעצם זו הבחנה אחת מרכזית, לפני שהייתי אומר לאנשים להיות מנהלים,
1: זה אפרופו הניהול זמן שלי, שאמרנו שכולם צריכים להיות מנהלים ולא פועלים, ותעוף על עצמך, ותצליח, ותנהל את עצמך, ואתה המנכ״ל של החברה שקוראים לה אתה, כן, אתה המנכ״ל של חברת אבי, והחברת שנה תעשה תתתה, והאסטרטגיה שלה היא תתתה, וכולי וכולי, כן,
2: אז מה? אז לפני שהייתי אומר לאנשים להיות מנהלים, הייתי ממליץ להם להבין כמה כסף נפשי יש להם בארנק, ובאילו ערכים הם רוצים להשקיע את הכסף הזה, גם אם זה אומר שהם לא יהיו מנהלים. אלא יישארו פועלים פשוטים ומוצלחים.
1: ושמחים.

0: טוב, המילים, כן, יש לי הרגשה שנגעו בעוד אנשים של עקיבא בשיר הזה, שנקרא להחזיק חזק. אני שמעתי שמשתמשים בו בכל כך הרבה הקשרים. הפסיכולוג שהקראת פה אמר שהוא מטפל בפוסט-טראומטי מהמלחמה, ואני יודעת שזה עושה טוב גם שם. להחזיק חזק עד שיעבור הזעם, עד שיחזור הטעם, אני נשאר כאן. שזה אחד הדברים הכי, אני לא עוזב, אני לא שובר, אני לא זה, אני, עד שיעבור הזעם, עד שיחזור הטעם. זה לרגעים קשים. אנחנו, אני רוצה לספר לך על משהו אפרופו, טוב, אני לא, אני חושבת שגם אם זו תוכנית רדיו אישית, יש גבול לכמה אישית, ולא נספר פה שהצלחנו להעביר חופש, כמעט חופשה שלמה, כמעט אוגוסט שלם כבר, בלי לצאת מהמזגן, נכון? יש גבול. זה פדלאות ברמה, כאילו באמת, זה...
1: למה את מתביישת בזה כמו הילד עם המחברת? אני גאה בזה.
0: ממש הצלחנו, לא מסלולים, לא נחלים. המשפחה שלך עשתה איזה סוג של קמפינג, אנחנו באנו בבוקר בלי לישון ביער. הילדים הלכו לבריכה, אנחנו נשארנו לשמור על האוטו, אני לא יודעת כבר על מה, אני מוצא תירוצים מדהימים, מדהימים. לא יודעת כל אחד והגדרה שלו לחופשה. שבילי חופשה זה... לקרוא, תאמינו, לקרוא, להרגיש, לסיים ספר, זה, יכול להגיד לך, חופשות לפי ספרים, מגיל צעיר, מאז שנכנונית קטנה, וההורים שלי ניסו לקחת אותי למסלולים וטיולים ובית ספר שדה, וכל הכבוד, אתה יודע, באמת הארץ יפה והעולם יפה,
1: אבל... בית ספר שדה זה דבר נורא, זה דבר נורא.
0: גם בית ספר, גם שדה. כן. אבל...
1: וואי, לא. לא חשבתי על זה אף פעם.
0: גם בצפר וגם שדה.
1: לא, כי זה עורר אצלי כאלה דברים של כאילו טיולים כאלה מפרחים וזה, אבל כאילו, הם לא יקראו לזה מלון.
0: לא, גם לא אכסניה.
1: כן, בצפר.
0: בשדה.
1: כאן לומדים, יהיה מבחן פתע. ואתה לא תדע.
0: אז תראה, רוב עם ישראל לא הייתה, אנחנו מיעוט, רוב עם ישראל כרגע הזיע ומזיע, מטייל, סוחב. ראינו אותם, אגב, מתוך המזגן, אתה רואה אותם בחוץ, סוחבים מזרונים ואבובים, מנפחים, ואז מוציאים את האוויר, למה נפח? אתה שעה מנפח עם הריאות שלך, ואז אתה מוציא את

0: אוויר, ומזיעים ומעלים תמונות כאילו כיפיות, וצריך לעשות מסלולים, ועשינו את זה, ומה הזמן הזה מחר, ואיך מחותיים, וכולי, ובאמת שנינו, ברוך השם, ממש מתאימים בזה בפדלאות, אבל סיימתי ספר, וזה ספרון.
1: אגב, אני לא חושב שהתחלנו מתאימים, תדעי לך, זה השפעה חיובית שלי עלייך, העצלנות, אני הכנסתי אותה עם השנים.
0: חיזקת אותי.
1: כשרק התחלנו, אתה הייתי כן בקטע של זה.
0: נכון, תשמע, זה בית אבא, היינו מטיילים המון, המון, המון.
1: אני גאה בזה שקלקלתי אותך.
0: לא, אבל היה כיף, כאילו בתור
1: ילד. אם כי תמיד פתאום בילדים זה יכול להתעורר, נכון.
0: תשמע, מאוד חשוב לשים לב, באמת, ברגע שילד רוצה מסלול.
1: יש גנים שמדלגים דור.
0: תשמע, עכשיו הספר שסיימתי, כן? אפרופו, באמת, אפרופו אוגוסט. אז זה ספרון, קראתי אותו בוויש, כאילו מההתחלה עד הסוף. ועכשיו גם, טוב, אתה יודע, זה לא בדיוק ספרים, ספר חופשה כזה, קחי, זה אפילו לא עלילה, זה עלילה, זה העלילה. המערכה על הלב, אוקיי? הקמת גני הילדים של בארי בים המלח. עכשיו אתה יכול לצחוק עליי, או לבכות או לצחוק.
1: זה בחופשה, זה ככה להתאוורר.
0: ראית שזה להתאוורר. אני מה נעשה? תקשיב, זה מדהים, ספר מרגש, חדש, טרי-טרי, המערכה על הלב, מתעד חזית שלא זוכה למספיק תשומת לב. כלומר, גבורה, גבורה לא צבאית, גבורה חינוכית, מערכת החינוך היא חזית, ומערכת החינוך של ילדי בערי, תקשיב, זה, אתה קורא, אתה נוגע, ואתה אומר, רגע, איך, כאילו, עכשיו, אני אתן פה, אין פה ספוילרים, כלומר, אתה יודע, לא, אבל אין ספוילר, אבל צריך להזכיר לעצמנו מדי פעם, כמה זה לא מובן מאליו. אני רגע אתן תזכורת, כן, המערכה על הלב, זה שם מאוד, בעצם מגיעים, זה מסמך היסטורי, מתחילים לאסוף וואטסאפים והודעות, ואז מראיינים את כל הגננות. עכשיו, זה חשוב בזמן אמת, אנחנו עדיין בזמן אמת, זה עוד טרי. איך זה קרה? מה קרה? כי זה מעיד מי אנחנו, אתה יודע, ומה אנחנו, ועל מה כל זה. אז זה באמת מתחיל בכאוס, כלומר, אנשי בערי מגיעים, ספר מתחיל בהגעה למלונות מתוך השבעה באוקטובר בבערי, שהיה שטח צבאי סגור גם בשמונה וגם בתשעה, עד שהוא תוהר, כן, אנחנו מדברים על כ-100 אזרחים שנרצחו, כ-30 אנשי כוחות ביטחון, עוטף בערי, שנפלו, ו-32 חטופים. ואז מגיעים לים המלח בתוהו ובוהו, ונפלטים מהאוטובוסים למלונות, והשאלה שכולם שואלים זה, מי הגיע לים המלח ומי לא? זה בעצם שאלה מי חי ומי לא. מי שלא הגיע, אז לאן הוא כן הגיע. ואז מתחיל שם איזה כאוס של אנשים, שוב, אנשים מן היישוב, שיש להם הכי מסגרת שיש, כן, יש להם קיבוץ, ואין להם. בימים הראשונים, בחצות הלילה, ילדים נוסעים על בימבוט בלובי של המלון. היא מתארת את זה, אז הם כאילו, הם מחברים. כן, דמיין רגע, ילדים הלומים נוסעים על בימבוט בלובי בחצות. וכולם מבינים שצריך מסגרת, וכולם מבינים שעם כל הכבוד, דיברנו על זה פה כמה פעמים, למה שנקרא התנדבות, רצון טוב, כן? בנות באות לעשות בייביסיטר, ומחר הם לא יהיו פה. תורמים חד פעמים, משלחת מאמריקה, אף אחד לא מזלזל בלב הטוב, הלב המאוד טוב של כולם, אבל צריך פה מסגרת, צריך פה רצון טוב, זה לא מספיק, צריך יציבות, ותוך כמה ימים, אני זוכרת את זה, כי דלית קוטלר, באמת אישה יקרה, דלית קוטלר, שהיא ראש מחלקת הגיל הרך בכל מועצת אשכול, היא הייתה באותם ימים שולחת לי תמונות, שעשו לי כל כך טוב, פרסמתי אותם איפה שלא יכולתי, בעולם פרסמתי אותם. תראו את הגן של קיבוץ זה, של ילדי זה. עכשיו, הגנים האלה נפתחו בתוך חדרים של מלונות, אני זוכרת שבאחד המקומות שמו מין יריעת בד, כי היה שם בר של אלכוהול ברקע. אתה מכיר את זה שבמלונות יש כזה, את הבר האלכוהולי. אז כן, שם פתחו גני ילדים. בכל מקום, אנחנו קודם כל נחנך את הדור הבא וניתן להם מסגרת, עם מחויבות, עם מקצועיות, ופרסמו קריאות, שוב, עכשיו מתעדים בזמן אמת, פרסמו קריאות בכל הארץ גננות. ומגיעים אנשי חינוך, הרבה בפנסיה, והרבה עוזבים משרות חינוך באיזה מין צו 8 של גננות מכל הארץ, ופותחים תוך כלום זמן פותחים גנים, עם אותם שמות, במטרה קודם כל לתת לילדים אמון ויציבות ומסגרת, כל מה שנשבר באותה שבת. ומעמוד לעמוד, אתה יודע, סליחה שאני אומרת, אבל מה עשו שם בשבועות הראשונים? ואולי צריך קצת תזכורת. אנחנו באיזה מערכת בחירות מנותקת, כאילו, אתה יודע, אתה כבר אני מרגישה, לא יודעת, לי זה נתן, כאילו, לי זה היה חשוב, בסדר? אולי כולם לא צריכים את התזכורת הזאת, אני הייתי צריכה אותה. בחודש הראשון בים המלח, אנשי בערי היו יוצאים להלוויות וחוזרים, להלוויות וחוזרים. היו מזהים פה אנשים. במלון הייתה תחושה כזאת, והילדים מתוך זה, הילדים קיבלו מרחב מוגן בכל המובנים. כלומר, הצוות בעצם מתחיל לייצר את הדבר הכי, שהוא הכי אנטי, כלומר, ההורים יוצאים ל, אתה יודע, וחוזרים ונכנסים לגן, שיש בו ציורים, ויש בו תמימות, ויש בו קבלת שבת ראשונה. הם מתארים ממש כנקודת מפנה את היום שישי ראשון, כן, עושים קבלת שבת, בטח. וההורים באו והודו שם לכל הגננות שהגיעו מכל הארץ, ממש אחת הגיעה מאקו ומתל אביב, והם אמרו להם, אתם הקרבתם את הנורמליות שלכם, כדי להחזיר את הנורמליות שלנו. וזה לקח זמן. אחת התרומות הכי חשובות, שגם איזה אומן תרם להם, היה משחק שהצוות ביקש. הצוות ביקש משחק של קבעית. קבעית, יש שמונה שלה, קבעית גדולה כזאת. למה? הילדים יתחילו לחבות שריפות. הילדים ישלטו במצב, הילדים יצילו חיים, הם יקבלו תחושת מסוגלות, הם יודעים להשתלט על האש. כן? וזה ממש הפך את המשחקים. בהתחלה הילדים היו משחקים מחבלים, כן? ונתנו להם קבעית, לא, אתה בצד שבגן, אתה בצד שבונה, אתה בצד של החקלאי. אחת הגננות שם מספרת, סליחה, יש שם עשרות שמות של, באמת, של אנשי חינוך מכל הארץ, שהוקפצו. אני מספרת שהיא הייתה יושבת ממש בלילות עם טקסטים של יאנוש קורצ'אק, שהיא פעם למדה, וממש מרגישה שהיא ככה מחנכת מתוך התופת. עכשיו, זה גן שבו אף אחד לא הולך הביתה בסוף יום הלימודים, הם נשארים לישון במלונות, כמעט שנה. בעצם הם, היו גם הצוות היה יושב בלילה, מאבד, מנתח את הדברים, מה היחס הטיפולי לכל ילד. הייתה להם קבוצת וואטסאפ של הגננות של ים המלח, פלוגת המילואים של הלב. ואחד הדברים המדהימים, באמת שככה, אתה רואה שנתנו להם כוח, זה החגים. נורא מעניין שאנחנו עכשיו ערב תשרי, וזה פעם ראשונה, אני חושבת, אני לא רוצה להגיד שהדברים חזרו אל הבסיס של הבסיס, הם כותבים את זה. הייתה גננת אחת, קראו לה אריאלה, והיא התעקשה לעשות טקס חנוכה. ואמרו להם, היו כאלה שהתנגדו וכולי, היא אמרה, אני מכינה עם הילדים נרות חנוכה, אנחנו נדליק נר חנוכה. וכן, לא, כן, לא, בטח שכן. ואחר כך בכל חג, הם היו ממש, הם אמרו, חזרנו לבייס הכי טהור, הכי מזוקק של החג, בפורים זה שמחה. אז הילדים התחפשו, והלכו להעלות חיוך גם על פני המבוגרים והקשישים של הקיבוץ. פסח, כן, יציאת מצרים, מתקדמים, הלאה, וכולי. הם הביאו באחד הימים, הלכו להביא חיטה מקיבוץ בערי, וזרעו אותה עם הילדים, כן? הכל נותן להם תחושה שיש דברים שצומחים ופורחים ומתפתחים. והספר החדש הזה, כן, שוב הוא קצרצר, אבל הוא הודפס בדפוס בערי. מתאר, אני חושבת שזה אחת הפסקאות הכי חשובות שם, כי בעצם זה לא רק מתאר, וואו, המבוגרים דאגו לילדים. זה אומר מה זה ילדים, מה זה הדור הבא, מה זה חינוך. אליס שחר, זה רכז את הגיל הרך, היא אומרת שם בחינות, והיא אומרת שזה בגלל שמראיינים אותה פתאום, אז היא אומרת את זה לעצמה. היום אני יודעת להגיד שילדים, כן, זה מה שנותן תקווה ועוגן. הילדים האלה הצילו אותנו, הם הצילו אותי, הם החזיקו את כולנו. אז כן, אולי לא הספר הכי קליל לחופשה, אבל ממש הוציא אותי בתחושה של, שאנחנו מנצחים במערכה על הלב.
1: יש לי הרגשה ודאית שאני יודע איזה שיר תבחרי. אבל הילדים גם שרים שם, הילדים של בערי?
0: אז שבאמת אנשי בערי עברו אחרי שנה מים המלח לחצרים, הגנים האלה נסגרו בטקס מרגש, כיתה א', אחרי יש כאלה שעלו לכיתה א', נפרדו גם, צריך להגיד על המלונות, המנכ״ל של המלון, הכל באמת, היו שם דברים של נצח.
1: טוב, די, הבינו את זה בזמן אמת, את עושה כאילו, את לראשונה נחשפת או חושפת את עולמה, מה אמרת את זה, שהדהדת את זה לכל העולם, בתוכנית פה אני חושב שדי הבינו הכניסה ליציאה מהמלון, ושל היישוב הזה, ושל הזה, הכוח שהם...
0: אתה חושב שאנשים זוכרים את זה? מבינים? גם את עוצמה, מה עברנו ברע, וגם את מה, איך הגבנו ומי היינו בטוב, אני לא בטוחה. כלומר, התדר הזה, מה רץ היום בקבוצות הוואטסאפ של אותם אנשים שאז הריצו, אני לא יודעת מה, חמל בובות למלונות בים המלח? אצל כולנו, לא יודעת. לי זה היה ככה, וואו.
1: מה הטוענת שרץ?
0: לא יודעת, אני, אתה יודע, לא צריך עכשיו להריץ בובות לברי, אבל את התדר הזה, את התדר הזה, לי זה עשה, לא יודעת, לי זה היה חשוב. אז כן, השיר שבחרו אנשי ברי לשיר בכל עולם משותף.
1: אז ניחשתי נכון, לא, אני...
0: לא, אתה ביקשת. אתה יודע מה, אולי כבר נגיד תודה, תודה למוטי זאדה ולטכנאי וללאס לוק העורכת, ותודה לכם על ההזנה.
1: ואני גם מבקש לומר שכתובת המייל שלנו היא סוף שבוע בג'ימל.com, ושבת שלום, וגם חודש טוב ומבורך.
0: חודש אלול טוב ומבורך. להאמין, זה הכול עולם שאנשי בערי בחרו לעשות, יחד עם אנשי חצרים. בשורות טובות, חודש טוב.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
2: יש מלגה גם בשבילך.
3: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
4: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר, מועדון חבר.
6: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת ליבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
7: מה קורה אחותי?
8: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
9: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
10: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
11: אצלי.
10: חטיפים.
12: ברור.
10: גם הלוח, גם התוק.
12: אלא מה?
11: אני במושב אחורי.
10: מה, אבל אני כבר קבעתי.
12: אני חייבת חלון לבחילות, שלמור.
11: נו, מרב.
10: נו, אדם.
12: נו.
13: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
10: אני מבינה שלא עודכנת.
12: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
11: הוא ייקח אותנו ל...
14: גן החיות התנכי. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי מגן החיות התנכי בירושלים. שני, 13:00, גלי צהל.
15: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
16: רוצים לדבר עם רב סרן ג' קצין ההנדסה החטיבתי של חטיבה 474 שחולשת על רמת הגולן.
17: אני ב-29, עשוי פלוס ילדה, דרוזי, ממרר. זה קשה לשלב את זה, אבל תמיד זה יש לי בלב שאני רוצה לחזור.
15: והיא חלטתי
17: לקבע,
15: והייתי
17: מפקד
15: פלוגה.
17: אין לי
15: טעיר,
17: זה
15: פוקר יום. גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
18: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
19: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
18: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. שני, 20:30 בערב, במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
0: מיד אחרי החדשות, עודי הקורא.

גלי צהל השעה אחת, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. האירועים בכפר הפלסטיני קוסרה, סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי הבוקר שוב הקימו מתנחלים אוהל ליד בתיהן של משפחות פלסטיניות. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת מוסיפה שהבוקר הגיעו כ-100 פעילי זכויות אדם למסור מזון ומים לבתי המשפחות הנצורות בכפר, והם נבלמו על ידי שוטרי מג"ב שהציגו צו שטח צבאי סגור והעבירו את הסיוע ההומניטרי לבידוק. כעבור כשעה הפעילים עודכנו כי משלוח המזון והמים הועבר למשפחות הפלסטיניות. בתוך כך במשטרה מותחים ביקורת על כוונת שר הביטחון קץ להעביר את הטיפול בנושאים אזרחיים ביהודה ושומרון למשטרה. גורם בצמרת המשטרה אמר, אולי צריך להסביר לשר הביטחון מה הסמכויות ביהודה ושומרון, מוטב שהוא ילמד איך הדברים פועלים. ככה גורם הבכיר במשטרה מדבריו הביא כתבנו אדר גיציס. חבר הכנסת אלעזר שטרן הודיע כי הוא עוזב את יש עתיד, ובהמשך יודיע על התפטרותו גם מהכנסת. בתוך כך, חברת הכנסת צגה מלאקו הודיע על פרישה מהתמודדות בבחירות המקדימות בליכוד, וכך היא מצטרפת לחבר הכנסת אליהו רביבו, שהודיע גם הוא אתמול כי לא התמודד בבחירות המקדימות למפלגה. הפרישות מגיעות על רקע החלטת בית המשפט העליון שלשום, שלא להתערב בפסיקת בית הדין של הליכוד, שאסרה על חברי כנסת מכהנים מהמפלגה להתמודד במחוזות. ידיעה שמסרה כתבת את התחום הפוליטי אפרת אביבי. במצר הורמוז, כתבם איראני פגע במחלית, כך מסרה סוכנות הסחר הימי הבריטית. נזק קל נגרם למחלית, לא היו נפגעים במתקפה ולא נגרם נזק סביבתי. עיכובים חריגים נרשמים משעות הבוקר בנמל התעופה בן גוריון. נוסעים מדווחים על המתנה של יותר משלוש שעות כדי לקבל את הכבודה שלהם. עובדים בנמל סיפרו לגלי צהל כי קיים מחסור בסבלים והם עובדים יום ולילה. ברשות שדות התעופה מציינים שהעיכובים נובעים מעומסי תעבורה ומגבלות במרחב האווירי באירופה, וכן בשל נוכחות וטיסות של המתדלקים האמריקניים. עוד הוסיפו כי אין מחסור בעובדים. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת שהיום צפויים לעבור בנתב"ג כ-90 אלף נוסעים. ומזג האוויר לסוף השבוע, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר בהרי הצפון ובמזרח הארץ, צפויה הקלה בעומס החום. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה, ואף תיתכן אסופות רעמים יחידות, בעיקר במזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. אלה החדשות.

0: מה נשמע?
1: בסדר, הייתי ברמת הגולן.
0: הוצאת החשבונית?
1: כן.
0: ברור.
1: אגב, עדיין שמס הכנסה רוצה לעשות טיפול חדש.
0: ראיתי משהו, ואז מרוב שאמרתי, זה לא יכול להיות שזה יהיה בשורות טובות, אני לא אתעמק בזה. זה בשורות טובות? מה זה אומר?
1: זה אומר שאם את קונה מקרר,
0: כן.
1: הוא עולה 10,000 שקל,
0: כן.
1: את צריכה לשלם על זה מע"מ 1,800 שקל, נכון?
0: כן.
1: יפה.
0: זה כלול במחיר בדרך כלל.
1: נכון. המוכר
0: כן.
1: מקבל 11,800.
0: כן.
1: איך שהוא לוקח את הכסף
0: מיד ממך, הוא מעביר את המע"מ.
1: המע"מ מיד עובר למס הכנסה. כי בדרך כלל מה קורה? מחכים חודש או חודשיים,
0: כן.
1: ואז עושים כיזוזים וחשבונים, ואז משלמים.
0: נכון.
1: מס הכנסה אמר, לא, אני לא מחכה, אני רוצה את הכסף on the spot.
0: אז איפה אני אתכזז?
1: את תתכזזי אחר כך.
0: מתי אחר כך?
1: כשתגישי את החשבוניות שלך. לקחת הם לוקחים מיד, לתת הם ייתנו אחר כך.
0: זה, אתה יודע, זה, איך אני אגיד את זה, זה פטנט שהוא תמיד ככה. בכל דבר,
1: קודם לוקחים.
0: אני לא זוכרת אם אני דיברתי על זה בשידור, או רק כתבתי פוסט על זה. סליחה, תגידו לי אם זה מוכר לכם. אני סיפרתי לך על המכונת כביסה בקמפ בנורווגיה. אני דיברתי איתכם על זה. אני לא זוכרת אם דיברתי על זה בשידור. סליחה, מאזינים. אני, היינו בטיול קרוון האחרון בנורווגיה. מה זה, שנתיים, שלוש, סליחה. שנתיים. ובאחד הקמפינגים, רציתי לעשות כביסה. בדרך כלל בקמפינגים, אתה בא, אתה שם כסף במכונה, או קונה טוקנים כאלה, סימונים, ומכניס, וזה מתחיל, בוחר תוכנית. שם לא. קודם כל, נורווגיה, היום כבר יש עוד מדינות, אבל היא לקחה על עצמה להיות המדינה הראשונה בעולם שמעבירה, הכל עובר לדיגיטלי. כאילו, היה איזה פעם שלפצ'קה נגמרה בטריה בטלפון בברגן.
1: אז אין לו כסף.
0: מה זה? אם לא אני לידו, האיש פושט יד הומלס זרוק בדאונטאון ברגן.
1: אז אין שם הומלסים, כי הם צריכים להיות גם כן דיגיטליים.
0: בדיוק, צריך פייבוקס, אין, פשוט אין. אז המכונה הזאת, אתה בא, ומסתבר שצריך להוריד אפליקציה בשביל...
1: כמו קורקינטים פה.
0: נכון, אבל זה מכונת כביסה. עכשיו, רגע, תקשיב, בקורקינט אתה מוריד אפליקציה, מזמין ומוציא אותו, הוא רק פותח לך את המנעול. אתה לא צריך לתדלק אותו.
1: מה, יש במכונת כביסה?
0: צריך לבחור תוכנית, צריך לשים אבקה, צריך לשים מרכך.
1: זה הכל את עושה?
0: לא!
1: מי עושה?
0: זו שאלה טובה. זה מה שהטריף אותנו. אני צילמתי, ישבנו, זה היה משהו קונסוליום בינלאומי, אני צרפתייה, בלגית, וכמו בהתחלה של בדיחה, מגרדות בפדחת, אתה מוריד את האפליקציה, ואתה מזמין, עכשיו היא אומרת, תכניס סתם, אני אומרת, נגיד, 40 יורו.
1: כן.
0: יישאר עודף, אני אחזיר לך, היא אומרת. הכל באפליקציה. עכשיו, אלוהים יודע, אם יושבים בטח בקזחסטן באיזה מערה, אני בנורווגיה, מנסה לחבס איזה שני זוגות מכנסיים. וכולנו מנסות להבין, אז אתה מפעיל את האפליקציה, ואז מתרחשים דברים, יש איזה מין טרולים כאלה בתוך הבטן של המכונה, הם עושים הכל. הם שמים לך את האבקה, את הנוזל, את המרקח, אתה לא יכול לעשות, לא להפסיק.
1: לפי כמות הכביסה שהבאת.
0: כן, עכשיו.
1: יפה, מדליק.
0: לא, זה לא מדליק. קודם כל בעיניי זה ממש פלישה לפרטיות, כי אני יודעת איזה בגדים יש לי שם, ואני אחליט כמה לשים באבקה, או נוזל, ואולי אני רוצה מרקח, אולי אני לא רוצה מרקח, מה זה אתה תחליט עליי? אין לי שום דרך להתערב לו. הוא מפעיל את המכונה. אתה שומע פתאום, וזה, משהו קורה שם, זה מתחיל. וזהו, אי אפשר להתערב, אי אפשר להפסיק אותו, אי אפשר כלום. חזרתי לקרוון, ואחרי כ-45 דקות קיבלתי מייל, your laundry is ready, הכביסה שלך מוכנה, בואי בבקשה להוציא אותה מהמכונה.
1: זה היא לא עושה.
0: לא, זה היא לא עושה. אבל אלוהים יודע מה קורה לאנשים שלא מוציא, יכול להיות שהיא עורקת אותם בסוף לחלל, לאולי לאיזה פלנטה אחרת. עכשיו רציתי גם לייבש את המכונה.
1: אז זה מכונה אחרת עם אפליקציה
0: סיפור,
1: חדשה?
0: אותו סיפור, באותה אפליקציה צריך ללכת למייבש, לשים וגם אותו דבר. עכשיו, ואז הוא קרא לי להוציא מהמייבש, וזה כבר לא... זה היה עוד לך.
1: לא ייבש טוב.
0: לא ייבש טוב. אז זה נגמר בזה שתליתי את כל הכביסה על חוטים, עזוב, עלו, זה לקח שעות. כבר הייתי יכולה לרדת לנער ולדרוך על הבגדים פיזיים הרגליים, עם אפר לסבן את זה כמו פעם, אבל מה כל הסיפור? למה נזכרתי?
1: למה?
0: ואז היא שולחת לי הודעה, עלה, את השתמשת בנגיד, שמתי אז, לא יודע כמה אמרנו, 40 יורו, השתמשת ב-12 יורו, מגיע לך עודף, תוך 3 שבועות תקבלי חולרה, לקחת, היא לקחה מיד, הטרול, אבל להחזיר עכשיו תחכי.
1: החזירה?
0: החזירה, אבל למה, מה עשית עם זה שבועיים?
1: כי...
0: מה היא עשתה עם הכסף? יצא לבלות?
1: מפה אני חושב שאחד מהשמל...
2: שמה בעצם מ-500 ו...

0: שלושה שבועות תקבלי חולרה. לקחת, היא לקחה מיד, הטרול. אבל להחזיר עכשיו תחכי.
1: החזירה.
0: החזירה, אבל למה, מה עשית עם זה שבועיים?
1: כי,
0: מה היא עשתה עם הכסף? יצא לבלות?
1: אני חושב שאחד מהשם מה...
2: תחזירי
0: מיד, למה את מחזיקה?
1: דעתי אחד מהשם מה, מסע כביסה בנורווגיה, ואמר, מצאתי. ככה נעשה את המע"מ, קודם ניקח, ועכשיו נעשה כביסה עם זה.
0: הם משקיעים את הכסף, תחשוב, בטח מיליונים של אנשים עושים את הכביסות האלה, בזמן נתון בכל מיני קרוונים בעולם. אז מישהו שם בקזחסטן במערה, הם משקיעים בזה, הם קונים ביטקוין, מגלגלים את זה
1: לחשבוננו. נכון, נכון, לגמרי נכון. אז פה המדינה רוצה לעשות את הדבר.
0: אז המדינה רוצה לעשות, מותר לה?
1: למדינה הכל מותר.
2: לא, הכל, אבל אם היא מעבירה המדינה, חוקים, אז היא יכולה לפעול לפיהם, היא זו שקובעת.
1: לכן אני אומר, המדינה הכל מותר לה, היא קובעת לעצמה את החוקים.
0: אבל מישהו אמר לי פעם, שזה באמת תפיסה של מישהו מאוד יצירתי בעיניי, שהוא אמר, זה דווקא טוב לשלם את המס מראש, כי אז כשמחזירים לך, זה צמוד.
1: נכון, כאילו...
0: מה, תוכנית חיסכון? תוכנית חיסכון,
1: כן. צמוד למדד, לא...
0: ומה, אם זה לא...
1: בנק זה צמוד למדד
0: פלוס ריבית. ומה אנחנו היינו עושים עם הכסף, אם לא היינו משלמים אותו? גם מצמידים אותו לאנשהו?
1: בדרך כלל הכסף הזה בעובר ושב, שלא צמוד לכלום.
0: אז לא נורא.
1: לא, לא נורא.
0: אז גם עם המעם לא נורא.
1: זה בדרך כלל, מה שמעניין זה מה קורה כשמשלמים לנו על הופעה, וההופעה הזאת היא כוללת מעם.
0: רציתי לשאול אותך.
1: לא יודע. צריך
0: אנחנו
1: עמדת
0: מיד
1: מחשוב,
0: צריכים לשלם
1: צריך
0: ל... איך, אבל עוד לא, ומי שמוציא חשבון, אני לא יודעת, זה נורא גדול עליו.
1: נכון, וזה גם ייקח זמן עד שזה ייכנס למערכות
0: מה
1: בכלל.
0: מה שאני יכולה להבטיח לך, שמהר מאוד יסדרו את הקבלה של הכסף, ומאוד, והיו המון תקלות בהחזר של זה.
1: דרך אגב, כל זה נולד בגלל שכבר היה פטנט חדש, יש מספר הקצאה.
0: נכון.
1: יפה.
0: כבר לא טוב?
1: לא, למה לא טוב? כי יהודים כמו יהודים.
0: נו.
1: מספר הקצאה זה מ-5,000
0: נכון,
1: שקל למעלה.
0: נכון, אז מוצאים 2 של 2,000?
1: לא, בדיוק. עשית עסקה של 20,000?
0: כן.
1: תביא 4 צ'קים של 5. אז לא צריך מספר הקצאה.
0: אבל למי אכפת ההקצאה הזאת?
1: למס הכנסה, ככה הוא עוקב.
0: לא, אבל למה לך אכפת, למה שאנשים לא ישלמו את ההקצאה? כי הם רוצים חשבונות פיקטיביות?
1: ההוא שמשלם את ה-20 רוצה שמספר ההקצאה בחשבונית לא יהיה.
0: למה?
1: כי ככה הם לא יעקבו אחריו, והוא יכול להפוך את הכסף הזה לשחור.
0: אז כאילו מפריעים לנו לרמות, זה מה שאתה אומר.
1: זה כל הסיפור, כסף שחור.
0: זה לא בסדר.
1: איזה מדינה חרה.
0: כאילו שכשהיה מותר, ידעתי לרמות, אני כזאת לא מוצלחת ברמאויות.
1: אני מודה...
0: אתה יודע לרמות במשהו?
1: לא, אבל אני מודה שהייתי שותף לרמיות.
0: כן, והיית טוב בזה?
1: לא טוב בזה, פשוט שיתפתי פעולה והרווחתי כסף.
0: כן.
1: בתקופה העתיקה, עתיקה שכרטיסים...
0: שאפשר לגנוב.
1: ש... כן, לא, ממש, כרטיסים היו קוראים ביד. זוכרת, היה סדרן קוריאה.
0: כן,
1: נכון. שנכנס לתיאטרון, הוא היה עושה... כן. כי הביקורת, היה ספח ביקורת. אז אנשים היו צריכים לספור ביקורות, על פי זה ידעו כמה כסף.
2: המפיק או המרגן בסוף הצגה, או מופע, או מה שזה לא יהיה, היו סופרים את...
1: סופרים את הכסף.
0: אני יודעת.
1: כי הכסף היה נזיל.
0: נכון.
1: לא היה קרדיט.
0: היו סופרים את הביקורות.
1: לא היה מחשב.
2: להתאים את זה לכמה כסף.
0: תשמרי את הביקורות.
1: בדיוק.
0: הייתי חוזרת עם...
1: אז שם התחילו לגלגל כל מיני כספים, ואני מניח שהמרגנים ששילמו לי, כנראה שילמו לי מכסף לא לגמרי חוקי. בלי שאני ידעתי כמובן.
0: אני נורא מפחדת לרמות, אבל אני מעודדת אחרים לרמות. אם אני יכולה לעזור ברמייה, סליחה שאני מתוודה, אתם יכולים לפנות אליי. כאילו זה אפילו משמח אותי.
1: אבל כבן אדם, את רמאית?
0: אני רמאית בנפש, אבל אני משתפנת.
1: מה פירוש בנפש?
0: אני רוצה, בנפש אני רמאית וגנבת, אבל בפועל אני מפחדת.
1: אבל יש לך את הרצון, אך פה עכשיו הייתי מרמה משהו?
0: כן, בטח, כל הזמן.
1: ואף פעם זה לא קורה?
0: כמעט ולא, כי אני מפחדת. פעם שמעתי, או אמרו לי, איזה שופט שדיבר על בעצם מה מרתיע מעשיית פשע.
1: מה מרתיע?
0: אז תמיד אומרים, העונש. כשהעונש יהיה גבוה, זה ירתיע. לא, הסיכוי שלך להתפס הוא המרתיע. לא העונש. אם אתה מעריך, לכן האנשים, כי תמיד אתה אומר,
1: כן, אבל הסיכוי להתפס הוא פונקציה של העונש.
0: לא.
1: אם אתה נתפס, אז צפוי לך עונש גדול.
0: עונש זה אחרי שתפסו... לא, בסדר.
1: אם יש עונש קטן, כאילו אם אתה נתפס את היומיים בכלא, אתה אומר, יאללה, כפרות, מה אכפת לי? אז יתפסו אותי.
0: לא משנה, אבל אין פחות...
1: ברור שכן,
0: זה... אין פחות פשע, אם אתה יודע שיהיה לך 100 שנה בכלא, זה... אתה מעריך מה הסיכוי שיתפסו אותך, ורובנו נוטים כנראה לאופטימיות

0: מיותרת, ולכן אנשים, כי אחרת היית אומר, למה אנשים מבצעים פשעים בכלל? כי הם מעריכים שלא יתפסו אותם.
1: נכון, אבל הם גם אנשים עם אופי מאוד מאוד מאמר, וסיכונים מדליקים אותם, ובעיניי כן, אדם שאמור להתפס, זה פועל יוצא גם של מה העונש על התפיסה.
0: לא, אז השופט טוען שלא, ולכן אנשים חוזרים כל פעם לכלא. הם לא רוצים לקבל את העונש הזה, אנשים לא רוצים להיענש, אבל הם אומרים, אני אעשה ככה שלא יתפסו אותי. יש כאילו איזו הערכת...
1: כל הדיאלוג הזה התחיל ממשפט שאמרתי.
2: בסדר, אבל מה
1: אמרתי?
2: איזה נושא שלנו לא מתחיל ככה?
1: אבל מה אמרתי? שהייתי ברמת הגולן, ככה התחלנו.
0: נכון, למה היית ברמת הגולן? כי שאלתי אותך אם הוצאת
1: חשבונית. הוצאתי חשבונית, זה תראי לאן הגענו, לפשע, האם הוא רוצה להתאפס, או עונש גדול מרתיע אותו.
0: וואי, תראה מה קורה ברמת הגולן, טוב, שלא נוסעת דרומה. אז מה היה?
2: נגיד בעניין, כן להתאפס, לא להתאפס, יש משהו שנקרא משולש ההונאה, ואם שלושה תנאים קיימים, אז אחוז גדול מהאוכלוסייה ייתכן שירמו, זה קשור להזדמנות, ליכולת להצדיק את הפעולה, כאילו אני צריך את זה, מגיע לי, כל מיני דברים כאלה, ואני לא זוכרת מה הדבר השלישי, תעשו גוגל,
1: השלישי זה ההוא עם השפם, כן.
0: כן. אבל אני רציתי להגיד שאני אומרת בכנות שמוסרית, אני לא אדם מוסרי, כי אני רוצה, כי אני לא רוצה לרמות כי בא לי לרמות, אבל אין לי שום בעיה לרמות.
1: בקיצור, הייתי ברמת הגולן.
0: מה עשית שם?
1: כלום!
0: אז למה נסעת? לבלות?
1: האמת, לא. לא, לא כלום. תראו, זה מתחיל בעובדה הפשוטה, שבעצם עלינו לרמת הגולן, זה כבר פעם שנייה שלי, יחד עם התיאטרון העברי, ועשינו בקצרין, באצטדיון כדורגל, בנו במה כמו של רוק אנד רול, של מופע רוק.
0: זה
1: עם מסכי וידאו, ועשינו את גברתי הנבה שם אתמול. תקשיבי, זה...
0: אבל איך עמדתם בחום?
1: זה, קודם כל, חשבנו שלא נצליח לעמוד כן. בחום. זה נורא מצחיק. כשעשינו את כנר על הגג, אז מאחורי הקלעים זאת, הכל היה חדש לגמרי, אז הביאו אוהלים. זה היה סיוט. עכשיו הבינו כבר איך זה עובד, וכבר העסק הזה גדל והפך לסוג של פסטיבל. אז הבמה הזאת מוקמת, ואז יש עוד הופעות עליה אחרינו. אז יש כאלה בתים מתקפלים.
0: בתים מתקפלים?
1: כן. הם מתקפלים למה שנקרא קיר לקיר לקיר לקיר, כמו לול, מתקפל בפנים, ואז הוא נסחב במסעית, אתה מעמיד אותו, פותח אותו, וזה נהיה חדר ענק עם מזגן ושולחן וכיסאות.
0: מה, אני יכולה לשים לי כזה בבית, במרפסת? או שהעירייה תגיד שבניתי?
1: העירייה תגיד.
0: היא תגיד,
1: בוודאי. אבל מעמידים גנרטורים, ויש מסעית של... שירותים יפים, נקיים, הכל, פיקס. רק ברחשים זה ברחשים, חום זה חום, רוח זה רוח, כל התפורה.
0: זזה.
1: היינו בסכנה, כן. לא היה צריך פועלים להזיז אותה. זה כמו מפרס, אתה רק העמדת אותה לכיוון הרוח, והיא נכנסה לבמה.
0: אני רוצה רגע לספר למאזינים, אני ראיתי את גברתי הנבה לפני כשבוע, ואני אומרת במלוא הכנות, שממש הלכתי רק כי החברים משחקים, זה לא עניין לי את קצה הבוהן, נתן יודע, אז אני מרשה לעצמי. להפך, אפילו ישבתי, אמרתי עוד פעם הקשקוש הזה, וכל פעם אני צריכה לראות אותך עוד פעם עושה דברים שגם בפעם הראשונה חשבתי שלא יעניינו אותי, ונהניתי הנאה מושחתת לחלוטין, ואני רוצה להמליץ, תסתום את האוזניים, כי אסור לי להמליץ בפניך.
1: נכון,
0: נשבעת לכם, זה לא כי נתן חבר שלי, אלא להפך, למרות שהוא חבר שלי, אני ממליצה. תקשיבו, הפקה מהממת, מהממת, באמת, אין לי הנאה וארוך, לא אכפת לי, יכולתי לשבת עוד שעות, ואני לא היחידה, היינו כמה אנשים, וכולנו רבינו הנאה גדולה, ולמה אני אומרת את זה חוץ מבאמת, כן. כי בא לי שכולם יראו את זה, אנחנו שוכחים לפעמים כמה ידעו לעשות טוב דברים פעם, החומר עצמו,
1: החומר.
0: כמובן הביצוע נפלא, הכל, כן. הפקה נהדרת,
1: אבל הכל מתחיל מחומר,
0: אבל כן. אתה יודע,
1: ברנרד שואו,
0: ברנרד שואו, אבל אני ראיתי איך הם לבושים, לא סתם שאלתי אותך, זה תקופתי, כן, הכל בגדים כאל ויקטוריאנים, ווואו,
1: וז'קטים וצילינדרים ועניינים. היינו מאוד בלחץ, אבל רמת הגולן כמו רמת הגולן, הערב ירד, הרוח נעצרה באיזשהו שלב, והיה מאוד נעים. זה היה המזל, זה הציל אותנו. כל הפועלים שבאו צהריים ואחר הצהריים, כללו את היום שהם
0: אני
1: הגיעו.
0: אני ממש שמחה שעשיתם את זה.
1: לא, זה, תקשיבי, אני... זה ציונות לשמה
0: לגמרי,
1: באמת.
0: לגמרי, ואנחנו תמיד מקטרים על הנסיעות, שאנחנו צריכים לנסוע עם ההצגות, אבל
1: לא
0: יש
1: פשוט.
0: מקומות
1: זה היה
0: שזה מצווה. אחד מהם שאני לא מקטרת, כי אני יודעת שאם לא נבוא...
1: לא יהיה.
0: לא יהיה, כי כמה יכולים לבוא...
1: לא, לא, לא יהיה. כל העסק הזה נולד, כן. מכיוון שבכל האזור הזה של רמת הגולן, אין אולם גדול שיכול להכיל הפקות בסדר גודל כזה. כן. ואז באמת, אני לא יודע מי היה מנהל התיאטרון, ואני מניח יחד עם ראש עיריית קצרין.
0: קיבלו טוב, קיבלו יפה, נהנו.
1: נעמדו, זה היה מרגש. זה כיף. עכשיו, מה שיפה זה שיש שם מסכי וידאו משני הצדדים של הבמה, כמו במופע רוק.
0: כן.
1: אז אם יש סצנות אינטימיות, נגיד פתאום שני שחקנים על הבמה, אז המצלמה מאוד מקרבת את הסצנה לקהל שיושב, כי פתאום הוא רואה אותי כמו בקולנוע, בגדול, כמעט בקלוז-אפ.
2: מבינים מה נעשה בקיסריה?
0: אני בדיוק באתי להגיד שאני מאוד מקווה שזה לא התחיל להיות גם באולמות תיאטרון רגילים.
1: לא, לא, את מדברת על ספירות לחלוטין, הקהל ישב
0: במרחק של
1: 50 מטר מהשורה הראשונה.
0: אולי יש לזה מקום, אני לא יודעת. מי שקונה כרטיסים ביציע האחרון, לפעמים לא רואים, זה הצגה אינטימית, זה קשה, לא רואים את הפרצופים. אולי זה יגיע לתיאטרון.
1: על זה נאמר, אם קנית למעלה, אז תקבל הצגה מלמעלה. גם מחיר הכרטיס הוא בהתאם.
0: נכון, אבל גם למעלה רוצים
1: ליהנות. אני כשבתור נער, אני לא אשכח שהייתי מגיע ללונדון, ואת הקונה כרטיסים, באמת, את הכי זולים שיש, כי אתה עוד חסר עונים כספית, ראיתי מלא פדחות של שחקנים.
0: אז הנה, אז אני, תראה למה אני...
1: אבל נהניתי מכל רגע, כי אז זה היה לי פונקציה.
0: אז אני...
1: והיום, אם אני לא יושב בשורה 5, אני סובל.
0: אז הנה, אז אני רמאית, ואני הייתי קונה הכי זול, ומתגנבת למקומות היותר טובים.
1: די, כבר, ניסיתי להתגנב, אבל לונדון כמו לונדון.
0: דווקא בלונדון מרוב שלא עולה על דעתם שתרמה, כי זה ממש רמאות נוראית.
1: בדיוק.
0: אז אף אחד לא אמר לי כלום, היו בטוחים שזה המקום שלי, שעבר לי בירושה מהמשפחה, מרוב הביטחון היה לי...
2: לא, גם את ג'ינג'ית, את נראית כאילו בת מסקוטלנד, את מקומית, הכל...
0: אני פעם כמעט הרגתי בן אדם, כשלא היה לי, כשישבתי למעלה למעלה בעלובי החיים, ממש ביציע דל היציע דל היציע, כן. אתה יודע, יש בלונדון אולמות עם 5 כן, מעגלים, כן, כן. ישבתי כבר ממש ליד הערובה, ממש, 7 פאונד עלה הכרטיס, וזה היה בשורה ראשונה שגם יש מעקה, שאתה צריך בכלל לרחון קדימה, באמת, חוץ, ובאתי ישר מקניות, והיה לי מלא סקיות, ושמתי הכל ככה על המעקה, וכשגמרתי להתארגן, הסתובבתי חזרה, ופשוט כל הדברים שלי נעלמו, היה לי שום קופסה עם נעליים, ותיק, ועוד איזה 3 סקיות,
1: מה קרה להם?
0: הם נפלו את כל 5 קומות עד לסטולס. אני לא הבנתי מה קרה, פתאום זה נעלם. התחלתי, מה, אתה לא סיפרתי לכם את הסיפור הזה? זה היה נורא. הסתכלתי כזה ימינה ושמאלה, לא הבנתי לאן, היה לי הרבה, היו לי הרבה דבר. ואז האיש שישב לידי, האנגלי, חבל שאין, יש, טוב, עד שתראו את זה, אני אראה עם האצבע. הוא לא אמר כלום, הוא רק החווה עם האצבע לכיוון למטה, ככה עשה לי סימן, ואז רחנתי מעל המקה וראיתי בן אדם למטה, למטה, יושב עם ידיים על הראש, ואיזה 4 אנשים סביבו חשבו שהוא מת. ישר הלכתי אחורה, נדבקתי למשב של הכיסא, לא אני.
1: לא אני.
0: אני לא זוכרת כלום מהצד, אני אחרי זה הלכתי, שנה אחרי זה נסעתי שוב ללונדון, וקניתי כרטיסים למזרבל, כי לא ראיתי כלום.
1: לא, אבל מה עם החבילות?
0: אז תקשיב, נגמרה הצגה, יצאתי רגיל, חיכיתי 30 דקות, וחזרתי לאולם, לעבדות ומציאות, ואמרתי, אני השארתי, כן, אמרתי, השארתי דברים בה, מה אני אעשה?
1: השארתי על ראש של מישהו דברים.
0: לא.
2: היום לא מרשים אגב, ועכשיו שהייתי בניו יורק להצגה אחת, אמרתי, לא נבזבז את כל הכסף שיש לי. לא, נותנים להיכנס, אבל הם אומרים, קניתי באמת בשורה הראשונה של היציע, כדי לראות את מרישקה הרגטי, אבל מספיק מרחוק, ואסור לשים דברים על המעקה.
0: לא, אני לדעתי, הוא קיבל זה הזו המוח.
1: זה נופל.
0: אני בטוחה שזה, וזה מישהו שקנה בהרבה כסף כרטיס.
1: ברור, מבחינתו זה מקום טוב.
0: זה היה מקום מצוין. הוא לא חושב ש... כן, אבל היה משהו, זה נכון.
1: מה, זה אדידס כזה על הראש? נעל?
0: זה היו נעליים, אני זוכרת, כי ההצגות מתחילות נורא מוקדם, אז לפעמים הקניות סוחבות, אז אתה פשוט מגיע עם הדברים.
1: אני יודע, אני יודע, ככה מזהים תיירים שהם באים עם סקיות.
0: נכון, עם סקיות, אז...
1: אקסיוז מי, שוברים.
0: אבל זה נכון שהיום אני כבר לא... יש דברים של הנאורים האלה, שאין לך כסף.
1: נכון.
0: זה לא שיש לך... זה סוג... ואתה לא רוצה לוותר על דברים, כי אין לך כסף. זה נורא מעניין הדבר הזה, זה עוני ש...
1: אני הייתי מאושר שבכלל קניתי
0: לא
1: כרטיס.
0: הייתי, זהו, אני...
1: הייתי מאושר, אני ראיתי את מייקל ג'קסון בהקוסם הארץ סוס, שהיה בברודווי. קראו לזה וויז.
2: וויז, כן.
1: את מבינה? ולא ממש ידעתי שזה מייקל ג'קסון, כי עוד הייתי בסיפורים אחרים, אבל הייתי שם וקניתי כרטיס, כי מה שנשאר היה באפר, אפר, אפר, אפר, ובאמת ראיתי איש קטן, אנשים מאוד מאוד קטנים, אבל זה היה כמעט אולי הפעם השלישית שלי בחיים. כן. אז הייתי מאושר.
0: נכון, נכון.
1: כל דבר והזמן שלו.
0: גם אני זוכרת שהייתי מאוד ענייה, אבל היו לי באופן מוזר פחות חרדות כלכליות מאשר היו לי כשהתבגרתי יותר. כאילו, זה מוזר, כי אחד, אתה לבד בעולם. אתה לא, אין לך ילדים לדאוג להם, אין לך. נכון. אז... ואני ממש זוכרת עצמי בחוץ לארץ מחפשת כסף על הרצפה, אני זוכרת בפריז הולכת עם העיניים, כי זה כבר היה סוף הטיול, פתאום היית מוצא נכון פה איזה פרנק, שם איזה...
1: לי הייתה ילדה בשכונה, שהיה לה מג'יק, היא היחידה, היא הייתה רק היא מוצאת, השתגענו ממנו.
0: מאיפה נפלו לאנשים כספים מהכיסים? אני לא יודעת למה...
1: כשאתה מוציא משהו, הרי פעם החזיקו סטיפות. שילמו מזומן, אז הייתי הולך עם סטיפות, שקראו לזה סטיפות של קבלנים, שהם היו גם כמשלמים בשחור לפועל.
0: כן, כן.
1: אז היה להם סטיפות, אז...
0: משהו נופל.
1: אתה מוציא רגע את היד מהכיס, ו-20 שקל לא, נופל לך, אתה, כיוון שזה שטר, אתה גם לא שומע.
0: נכון.
1: אז אתה ממשיך ללכת, ואני אומר, איך אם היה מוצא, אתה עושה בוכתות. באמת, זה הטריף אותי. מקסים. לא מצאתי אף פעם. אף פעם.
0: נאלצת להרוויח את הכסף שלך לבד.
1: מאז, כן.
0: תראה מה זה.
1: כן. עד היום אני עובד קשה בשביל זה. באמת שאני עובד קשה. נוסע על קצרין.
0: אבל איזה כיף שאפשר ככה לגרום עונג.
1: היה, ופתאום את יודעת, התפורה לא הייתה במלואה, וזה לא במלואו, ושום דבר לא במלואו. אבל יושבת תזמורת של 22 נגנים.
0: במלואם?
1: ופתאום, כן.
0: ומנגנים במלואם.
1: ומנגנים ונשמע, ופתאום, במגרש כדורגל הזה, כינורות, נבל, בום.
0: אחד תרבות. הסיפורים הכי יפים ששמעתי, ואני לפעמים מספרת אותו בסיטואציה מתאימה, זה על הקסם הזה של התיאטרון, שאתם אומרים, מה זה תיאטרון? מה צריך בשביל שיתקיים תיאטרון? אז אנשים אומרים, תפורה וזה, ובסוף זה רק, אם יש שחקן ויש קהל, קהל יכול להיות 4 אנשים, ושחקן אחד זה לא משנה.
1: אם יש סיפור, שחקן.
0: כן, אז המפגש מתקיים ונוצר תיאטרון. נכון. אז יש סיפור נורא יפה על שחקנית איטלקיה פרנקה רמה, שהייתה אשתו של דריו פו. פו? או פו. והוא כתב בשבילה מחזה יחיד.
1: המטבח.
0: אישה מטבח, אישה מיטה. כן. שגם הוא הוצג בהצלחה גדולה מאוד בארץ על ידי דינה דורון, למעלה מ-1,000 הצגות. נכון. מלא שנות ה-80. ופרנקה רמה הגיע עם ההצגה הזאת, גם זה היה בשנות ה-60 או 70, לא זוכרת מתי, לאדינבורו, לפסטיבל. ככה סיפרו לי את הסיפור. והתפורה לא הגיעה. אז היה דרך הים, לא... לא הגיע, לא התפורה, לא הבגדים שלה, כלום. רק היא הייתה שם כי היא... והם אמרו לה, טוב, אז נבטל את ההפקה. והיא אמרה, לא, לא מבטלים שום דבר. ומי שסיפר לי את הסיפור, סיפר שנכנס הקהל לאולם, היא עלתה על הבמה, במה ריקה, עירומה, היא עולה עם הבגדים שלה מהרחוב, מה שנקרא, מהבן. כן. עם אנגלית מאוד שבורה. והיא אומרת לקהל ככה, אוקיי, decoration no come.
1: התפורה לא הגיעה.
0: קלוז נו קם.
1: בגדים לא הגיעו.
0: מה? שזה אבל באיטלקית. מה? This is theater. See?
1: תיאטרון.
0: You imagine.
1: אצלי תדמיינו.
0: You imagine, אתם תדמיינו. Here, kitchen. You see kitchen. היא פשוט עברה על הבמה.
1: ותיארה.
0: תיארה, מה יש? פה יש הריסה של תינוק, פה יש מטבח, פה יש מיטה, פה יש זה. ואז היא תיארה מה היא לובשת, ומה היא תלבש אחר כך, ומה היא תלבש. ולקחה איזה 20 דקות, וכל הזמן היא בודקת איתה, היא אומרת, you see, you imagine, see, is theater, you use, כן, imagine.
1: אז החבר שלך השתמש בזה אתמול.
0: זהו, נו, ועשתה את ההצגה.
1: אז החבר שלך השתמש בזה אתמול.
0: בבקשה, מה?
1: יש קטע שבו התפקיד שלי, פרופסור היגנס, מנסה ללמד את אלייזה לומר ה. אז הוא בא מדליק נר, הוא אומר, תעשי ה לכיוון הלהבה.
0: כן.
1: אם ה יוצא נכון, הלהבה תנוע, אבל אם תמשיכי להגיד ה בייצור של א', הלהבה תעמוד. עכשיו, יש רוח על הבמה, כי... ואני שם אש ו... ואז בתור פרופסור היגנס, אני ממשיך בתוך הסצנה, ואני אומר, קהל יקר, באולם רגיל, הנר הזה עומד, הלהבה בוערת. כאן יש רוח, דמיינו נר. מחיאות כפיים מטורפות.
0: והם דמיינו.
1: ודמיינו, והסצנה המשיכה.
0: נהדר.
1: ואז היא עשתה פו ומחאו כפיים. כאילו שהיא מחבה את הנר הדולק.
0: אתה מבין שזה לא יכול להיות בשום, אתה לא יכול נגיד בקולנוע, פתאום יפסיקו, יגידו, תראו, יש תקלה חשמל, תדמיינו, עכשיו מגיע...
1: תראי לך, את רואה שאתה אודיסאה,
0: מגיע הקיקלופ.
1: הקלופ אומר, כן, העין נפלה, שנייה, דמיינו שיש לי פה עין.
0: לא הולך.

0: אני רק רוצה להגיד שם, שמתי את ג'ולי אנדרוס, כי אני לא רוצה לפגוע ברגשותיה של אף מבצעת ישראלית, כי היו כמה.
1: לא היה אכפת לי שתשימי את...
2: מי קצור.
1: את מי קצור של עכשיו, אבל את רבקה רז.
0: ויש גם את ריטה, וגם...
1: נכון, אבל רבקה רז הייתה בשבילי גברתי הנבא בעברית הראשונה, היה לי את התקליט בבית, כמו לחצי עם ישראל.
2: ו... זה מעניין, אז באמת, זה היה שלגר
1: מטורף.
2: בית,
1: בכל כן. בית היה לנו והיינו שומעים כן, גם נכון. זה וגם צלילי המוזיקה.
0: נכון. אז עשינו תיקון היסטורי והשמענו את ג'ולי אנדרוס, שלא גילמה את התפקיד בקולנוע, וגם לא זכתה לשיר אותו
1: יש
0: בקולנוע.
1: יש לך את זה בעברית עם רבקה רז?
0: אני לא יודעת אם יש לא, פה רבקה רז, אני אבדוק. ב...
2: יש, אבל...
0: לא יודעת אם פה על המחשב. יש, בוודאי שיש. תקליט, כמובן.
1: טוב, כן. אני, אז תשמע משהו נחמד. יש איטליה, שזה פחות או יותר מדינה שאנשים באו ליהנות מהחיים שלהם.
2: אני חושב שארץ זבת חלב ודבש זה שם.
1: כנראה, ופיצה. יש איזה עיירה, אני לא יודעת אם אני מבטאת אותה נכון, טרנטו אולי, בצפון איטליה, ויש להם איזה מין, ביוני, יש להם פסטיבל, פסט ויג'יליאנה או משהו כזה, אלפי תושבים מתכנסים, והם עושים אירוע מאוד נחמד, זה נקרא טקס הלטונקה, ובטקס הזה לוקחים, זאת אומרת, אוספים את כל הטיפשויות, הפדיחות והציטוטים הזויים שסיפקו הפוליטיקאים המקומיים, או אנשי הציבור, בשנה האחרונה, יש צוות שופטים, כאילו, שיורדים עליהם, ובסוף מכריזים מי הזוכה, כלומר הפוליטיקאי שהיצא הכי טמבל באותה שנה.
2: המטומטם של השנה.
1: המטומטם של השנה, זה יכול להיות אמירה שלו, זה יכול להיות מעשה שלו, מכניסים אותו לכלוב עץ מיוחד.
2: וזורקים.
1: תובלים אותו בנהר כפור, נהר הדיג'י, הדיג'י, כלוב, ומרימים אותו באוויר עם מנוף, כל הקהל מוחא כפיים וצוהל ופח, תובלים אותו כמו טיון במים הקרים.
2: והפוליטיקאים משתפים פעולה?
1: כן. יש להם ברירה, לא, יש להם ברירה, אבל איזה יופי, זה כמה פעמים דיברנו פה על קצת הומור עצמי, כאילו. עכשיו, זה נראה אירוע נורא סאטירי, וזה מסתבר שיש לו, יש איזה שורשים היסטוריים רציניים, כי במאות ה-14 עד ה-17, אז היה עונש אמיתי שיועד לאנשים שבאמת עברו עבירות של חילול קודש, או עבירות מוסר, והיום פשוט עושים את זה ברוח טובה, וזה רק כמה שניות, אתה יודע, ומוציאים, וכאילו נותנים לו כבוד שהוא...
2: שהוא הלך עם זה?
1: שהוא הלך עם זה. זה נורא יפה הדבר הזה. אתה יודע, אני חשבתי על זה. גם חשבתי, פה אמרתי, איפה יש נהר עם מספיק מים בשביל לטבול את כל הפוליטיקאים שלנו, ואני לא מקנה בשופטים שיצטרכו להחליט מי יצא הכי אידיוט. כי באמת...
2: התחרות גדולה מאוד.
0: מה שדבר כזה מאפשר, אבל זה שמרגע שמחליטים שמי שנטבל זה רק אחד, זה רק הגרוע ביותר, אז כולם מנסים לא להגיע האחרונים. זה לשפר אוטומטית את כולם.
1: רוב הדברים האידיוטיים שבן אדם עושה, הוא לא יודע שהם אידיוטים. הוא צריך את הזולת שיגיד לו, בוא נעד האידיוט. ולכן הם לא באמת, כי הם רוב הפעמים לא יודעים שהם טמבלים. עכשיו, אני דמיינתי, תזרמו איתי רגע. איזה יופי זה היה. אם ב-27 באוקטובר, מערכת הבחירות מתחילה, קודם כל צריך להכריז, כמו שמחליטים יריית פתיחה ומדליקים לפיד באולימפיאדה, לא מי שבא.
2: טקס הפתיחה של יום הבחירות זה לטבול את המטומטם.
1: בדיוק, בכל עיר עומדים אנשי הציבור הפוליטיקאים, ועכשיו תצאו, תעשו לכם את הקמפיינים שלכם, עכשיו כולנו נצא לבחור. איך זה עם שחרר? כמה זה עם שחרר?
2: כן, זה לא הומור יהודי.
1: לא, כי בדרך כלל זרקו אותנו.
2: נכון. אנחנו בדרך כלל בכלוב.
1: נכון, זה לא הומור יהודי. איך יהודים יעשו כזה דבר?
2: הם לא, זה לא באזור.
1: אז מה כן? נגיד אנחנו רוצים כן לעשות משהו ברוח הדבר. מה תעשה?
2: לא יודע, צריך לבדוק במקורות, אני בטוח שיש איזה סיפור.
1: סתם, בוא נמציא, נו, בוא נמציא.
0: בדרך כלל משהו שהוא יהודי, זה יהיה לדרוש ממך לעמוד בהחלטות המטומטמות שאת קיבלת. זה יהיה עונש הולם.
1: אבל הבעיה זה שהם עושים את ההחלטות המטומטמות לא על עצמם, עלינו.
0: אבל אני אומרת, ברגע שאת עושה את אותו דבר פעם בשנה, אגב, לא לקראת הבחירות, שימי לב שהם לא עושים את זה לבחירות, אלא בסוף שנה.
1: כן, נכון.
0: את אומרת, אוקיי, מי שעשה את הדברים הכי מטומטמים, עכשיו צריך לקיים את כל ההחלטות המטופשות שלו.
2: נו, זה הכי גרוע.
0: נכון, אבל זה יהודי.
2: כן, אבל אז אנחנו נסבול עוד יותר, לא רק שהוא החליט.
1: רק המחשבה...
0: עצם זה שתדע שאתה צריך לקיים את ההחלטות שאתה עצמך העברת החוקים, וזה כבר מבטיח התקדמות.
2: למשל... הנה, עכשיו יש כותרת שהחבר כנסת שעבר הכי הרבה עבירות תנועה, הוא נגד החוק עכשיו שרוצים לעשות במצלמות.
1: מעניין למה.
2: כן, בדיוק, הנה. אחד לאחד.
1: או למשל, בוא נתחיל עם הפוליטיקאי שהגה את הרעיון של המעם המיידי הזה.
2: לא, זה אנשי...
1: זה אנשי האוצר.
2: זה אנשי האוצר, זה פקידום. תראי, אני לא נחזור, אבל יש רעה חולה שנקראת כסף שחור שהמדינה.
1: לא, לא, ברור.
2: אז עושים כל מה שאפשר. ועל המוח היהודי עושה לנו פטנטים. אפרופו מוח יהודי.
1: כן.
2: קשיבי. אני מניח שנתקלת בטח בשם הזה, או שאם לא, אז עכשיו אנחנו ניתן לו את הכבוד. הרב יונתן זקס.
1: זה לא זר, אבל אני לא...
2: הוא היה...
0: הרב הראשי של אנגליה.
2: בדיוק.
1: אוקיי.
2: בדיוק. והוא כבר לא איתנו, אבל הוא באמת היה... אנשים הריצו אותו מכיוון שהוא גילם את המהות שאנחנו כולנו בעצם נורא היינו רוצים שהיהדות תהיה. יש את החרדים, יש את האתאיסטים או החילונים, ויש את האנשים כמו, שהוא איש ספר, הוא איש מדע. הוא בוגר באוניברסיטאות הכי גדולות, והוא רב. והוא לקח את היהדות.
0: והוא רב אורתודוקסי, זאת אומרת, הוא לא נחשב
2: רפורמי. הוא לא רפורמי, הוא אורתודוקסי לגמרי, שנקרא כמו שצריך, אפרופו כאילו. אבל מצד שני, המדע הוא לא דבר נגד יהדות, אלא נהפוך הוא. החיבור הזה...
1: מאושש.
2: בדיוק. החיבור, מה שנקרא, בליבה ודת, אצלו היו מפוארים. ממש. הוא סיפר סיפור נורא חמוד, יש כל מיני הרצאות שלו ברשת כמובן, אבל הוא סיפר סיפור חמוד שמסתבר שהארכיבישוף מקנטרברי, והוא אוהדים את אותה קבוצת כדורגל, ארסנל בלונדון. אז יום אחד הקבוצה הזמינה אותם למשחק, זה היה משחק נגד מנצ'סטר יונייטד. אז הזמינו אותם לחדר של השחקנים, להכיר את השחקנים, ואז הוא אמר, הם אפילו נתנו לנו לעלות להיכל הקודש, הדשא הירוק, ועלינו וכל הקהל מחא כפיים וזה. בכל זאת, הרב הראשי של אנגליה, עם הארכיבישוף מקנטרברי, שזו האישיות אחת הגבוהות ביותר הנוצרית באנגליה. וזה היה משחק ש... ארסנל קיבלה בראש ממנצ'סטר יונייטד, כאילו אחד ההפסדים הכי איומים שהיו לה ב-60 השנים האחרונות. אז למחרת כל עיתונות הספורט כתבה, נו אתם רואים, הגיעו שני אנשים
1: הכי
2: עם
1: קרובים.
2: הקשרים הכי גדולים עם שם למעלה, ותראו הקבוצה הפסידה את ההפסד הכי גדול. אז השאלה, יש אלוהים או אין אלוהים? אז הוא אומר שהוא כתב למחרת לעיתון, יש אלוהים, רק הוא אוהד של מנצ'סטר יונייטד. מה לעשות? כל הדבר הזה שנקרא אמונה, בתוך הסיפור הקטן הזה. עכשיו, בזכותו יאמר, שבאופן לא מפתיע, הוא היה איש תיאטרון, אוהב תיאטרון. כן. טוב, אתה חי בלונדון, אתה לא יכול שלא לאהוב תיאטרון. והוא דיבר על השילוב הזה של תיאטרון ומהות החיים, ומהות דת והכל ביחד. הוא פרק הזה לחמש אנקדוטות, שאני אקריא לך אותן בקטנה, אחד.
1: אחת מהן, תן לי לנחש, קשורה ללהאמין?
2: הכל קשור בלהאמין.
1: אוקיי.
2: א', כבר דיברתי איתך על זה כמה פעמים, והוא אומר, בני אדם חיים באמצעות סיפורים. הרעיונות המרכזיים הוא שסיפור מעצב זהות.
1: נכון.
2: ומה אנחנו? התנך זה הסיפור שלנו, לפי הסיפור הזה אנחנו. ולכן היא אומרת, הוא אומר שהתורה היא סיפור שמעניק משמעות לחיים, וזה מתחבר ישירות לתיאטרון על הבמה, לא מציגים רק עלילה. מספרים לקהל סיפור שגורם לו לראות את עצמו ואת העולם אחרת. שתיים, תרבות יכולה לחבר אנשים. מה שאנחנו צועקים פה כל הזמן, ולפעמים הפוליטיקאים לא מבינים.
1: אבל גם ספורט, ספורט...
2: כרגע אני אתעסק בתרבות. כן. ספורט יש לו תפקיד אחר, ספורט, בעיניי ספורט יותר דומה לבאמת דת, מסוג מסוים. זה ממש
1: אבל, אבל דתות,
2: אוהדים זה, כן, זה, אבל, זה קאט,
1: אבל, אבל הספורט יש, יכול לחבר בין אנשים שונים.
2: ספורט דתות. מחבר בין אנשים שונים, אבל גם ספורט יוצא יריבויות מטורפות. Okay. כי אם אני אוהד, דווקא מה שהוא אומר,
1: טוב, אז סליחה שהסעתתי אותך.
2: לא, לא, אבל זה בניגוד לזה. למה שהוא אומר, זה בדיוק זה, כי הוא אומר שהתיאטרון מחבר אנשים. אומנות יכולה לעשות את ההפך, הוא אומר, כל אחד חי בתוך בועה משל עצמו, ובדרך כלל שומע את האנשים שחושבים כמוהו. זה כדורגל. אם אני אוהד מכבי בתל אביב, אני לא אשמע את אוהד מכבי חיפה, בחיים לא. אני אהיה נגדו תמיד. אתה יושב באולם, הוא כותב עם מאות אנשים, ופתאום כולם צוחקים, בוכים, או מזדהים עם אותו אדם על הבמה, וזה לא משנה מי אתה, מה דעתך הפוליטית, מאיפה באת, ולאן אתה הולך. פתאום משהו בגוש השחור הזה, שנקרא קהל, השחקן, אני ואת, הקטנים שעומדים על הבמה, באמצעות איזה מחזה או רפליקה טובה, שמישהו כתב לנו, ואנחנו מבצעים, אנחנו מאחדים. זה נורא יפה.
1: נכון.
2: הדמיון, זה הדבר השלישי, הוא אומר, זה כלי מוסרי. כדי להיות מסוגל שם. להבין אדם אחר, אני צריך להיות מסוגל לדמיין את העולם מנקודת המבט שלו. זה מה ששחקן עושה, שהוא אומר, ששחקן מגלם דמות, אנחנו יודעים את זה, אבל זה יפה שהוא יודע את זה.
1: כן.
2: כאדם מהצד. הוא צריך לשאול מה היא רוצה, הדמות.
1: כן.
2: ממה היא מפחדת, למה היא מתנהגת כמו שהיא מתנהגת, מה היא רואה שאני לא רואה. ואנחנו אנשים צריכים גם את זה לעשות. ולכן, נוכל להבין לפעמים את האנשים שעומדים מולנו כיריבים, לא מיד לריב, ולנסות גם להבין את הצד השני לפני שאתה נכנס איתו. ואז הוא אומר, בחברה מוסרית, הנבל הוא גם אדם.
1: כן, טוב, זה נורא מעניין, זה, אנחנו צריכים אולי לשתף את המאזינים שלנו באחד אחד המפתחות, הבסיסיים שיש לנו כשחקנים, שלמדנו את זה ממש בבית ספר, בערך בשיעור הראשון, זה שאתה תמיד צריך להיות הסנגור של הדמות, אסור לך לשפוט אותה.
2: זה המשפט הכי
1: גדול. זה בדיוק.
2: אסור לך לשפוט.
1: לך אסור, כן. ואז...
2: ניתן את הדוגמה הכי קלאסית, אתה מחר אמור לגלם את היטלר.
1: נכון.
2: אתה לא עכשיו אומר, הוא חרה שבן כן. אדם, נסה אותו חרה. לא, היטלר האמין שהוא עושה דבר נכון. כן. כנס, לכן המקצוע שלנו מרתק, כי הוא מאפשר לנו להיכנס לראשים דמונים, ולחיות אותם לרגע, עם הצדקה למה שאתה עושה. לכן זה מרהיב. והדבר החמישי האחרון, אמנות, וזה באמת, אמנות לא חייבת לתת תשובות. והמון פוליטיקאים מתייחסים אל אמנות, ביחס שמתייחסים לקולנוע הישראלי ולתיאטרון הישראלי לפעמים, זה, אנחנו צריכים שאתם תגידו שאנחנו טובים ותראו את הצד הטוב שלנו. לא, הוא אומר, אומנות לא חייבת לתת תשובות. אומנות, הוא אומר, זה כמו בתלמוד. אפשר למצוא מחלוקות שאין תשובה אחת שמוחקת את האחרת. התיאטרון לא אומר, זאת האמת. או התיאטרון אומר לקהל, תסתכל, תחשוב, ותחליט בעצמך מה שתחליט. אבל התיאטרון לא קובע דברים. תיאטרון בסיכום של דבר יכול לגרום לאדם לראות אדם אחר, ואולי גם את עצמו, בעיניים חדשות. והוא אמר את המשפט הבא, שזה משפט יפה, מה ההבדל בין אופטימי לתקווה? שאופטימי אתה מאמין שיהיה טוב. תקווה אתה עושה. כדי שיהיה טוב. לבריאות.
1: כל מילה. ממש, ראית איזה טיימינג? וואי, סליחה.
2: לא, הבאת את זה בפאנץ'.
1: יפה.
0: איפה נתקלת בו?
1: מצטערת שלא הכרתי אותו.
2: הכל רשת.
0: בסדר, אני...
2: אני פשוט יושב בבית ורץ ברשת. כל הזמן. אבל אני מגלה דברים מופלאים מכל הכיוונים. אני בעיקר רץ על תרבות והופעות ומחזות וכל מיני כאלה, אבל איכשהו זה יפה. כן מסוג הדברים שהרשת מגלה מה אני מתעניין והיא מציעה לי. הלוגריתמים מציעים דברים.
0: אני מפרגנת בהחלט. כן. לא,
2: אבל
0: יש
2: אגב
0: ספרים של הרב יונחן זקס.
2: יש ספרים, כן. הוא היה אישיות מרתקת כי הוא באמת, לכן הוא...
1: חבל שלא עשינו איתו תוכנית.
2: נכון, נכון, דרך אגב.
0: זה בהחלט חבל.
2: זה נכון, כי הוא היה...
1: תמצאו לי מישהו דומה. יש. אז תביאו לי.
2: יש, אבל בארץ לא מפרגנים להם כל כך.
0: גם, אגב, מפרגנים. גם לרב זקס בארץ, הוא, לא יש לגמרי. סיבה שעוד היה לו שמע עליו. כן. זאת אומרת, יש קהלים מאוד מסוימים, זה כן, בדרך כלל הדתיים היותר ליברליים, שזה הולם אותו, שהכירו אותו, אבל זה לא איזה שם שכולם נכון. הכירו.
1: לא משנה, זה, אתה יודע, זה בן אדם שיהיה מעניין, אז תמצאו כזה.
2: נכון.
0: סבבה, סגור.
1: אבל אפשר בלי הכדורגל.
0: להפך, תני לנתן רגע איזה משהו, זרקי לו איזה עצם. והנה, שייקה אופיר עם רבקה רז, ברד ירד בדרום ספרד, כדי שיהיה גיוון של שירים.
1: איזה מלכה. פרה!

0: אני אספר לך משהו שקראתי, אני מצטערת, אני לא מוצאת אותו עכשיו, אבל אני זוכרת אותו, אז אני לא בטוחה שאני אוכל לכוון אותך לאיזה לינק או משהו. אבל...
1: מה ששלחתי לך זה לא מספיק טוב?
0: את שלחת לי, לא שמתי לב, רגע, אני מסתכלת, אם זה זה, כי אני ראיתי את זה באינסטגרם.
1: אני ראיתי את זה בפייסבוק, אבל זה לא משנה.
0: לא חשוב, הרעיון הוא, לא, זה לא בדיוק זה. אוקיי, לפתוח לתינוק שנולד, אומרים, נולד לך תינוק, תפתח לו מייל.
2: אומייגוד, למה?
0: תפתח לו מייל, זהו. אז כבר אני מבינה מה דעתך על זה. תפתח לו מייל, תזרים לשם את כל התמונות שלו מהילדות, את החוכמות שהוא אמר.
2: תפתח מחסן, בקיצור.
0: בדיוק. ואז כשהוא יגדל, הוא יוכל לפגוש את עצמו.
2: במייל.
0: במייל. ואת כל הדברים שהוא אמר ועשה וזה.
2: זה מה שנקרא, פתח לו ענן.
0: אני גם, הייתה לי איזה צמרמורת אי נוחות מהרעיון, אבל לדעתי זה סתם כי אנחנו קצת בומרים.
2: לא, כי לא הגדרת נכון. זה כמו שאת אומרת, פתח לו פייל בענן וזרוק בפנים את כל התמונות.
0: מייל, מייל. אחר כך יהיה לו גם את הכתובת שלו.
2: בסדר, גם לפייל יש כתובת.
0: בסדר, לא משנה, אבל אתה יודע...
2: לא, כי לא חשבתי על הרעיון הזה, אמרתי, מייל, למה הילד ממילה עוד...
0: לא, יש כאלה שיהיה לו את הכתובת, שאחר כך שהוא יגדל אם הוא יהיה, שלא יהיה תפוס, לא, זה לא הרעיון. הרעיון הוא שאתה בעצם מייצר לילד תיבת זיכרונות, בלי, הנה, זה בלי... בלי שאתה מחליט, זה לא כמו באלבום תמונות, שאתה שומר תמונות מסוימות, או יש הורים שמתעדים את החוכמות של הילדים שלהם, כותבים את זה בכל מיני דברים, אבל גם, לא תמיד, מה שאתה זוכר, זוכר, לא תמיד, פה אתה ישר הולך, מקליד, ואז, אני חושבת שאחד הדברים הכי מסקרנים, אנחנו, רק אני ואתה דיברנו על זה מיליון פעם, במרוצת השנים, זה איך המבט האחורה הזה שלנו, להסתכל על עצמנו כילדים, לזכור את עצמנו כילדים, מה היינו אומרים לעצמנו כילדים, כמה אנחנו דומים לילדים שהיינו, נורא מסקרן את כולם, הקו הזה, שקושר בין ההתחלה שלנו לסוף שלנו. ופה פתאום, בטח על הדור שלנו שלא היו הרבה, כמה תמונות יש לך?
2: סיפרתי לך.
0: כמה על הסרט, הסרטון של הדוד שלך?
2: של הדוד שלי מקנדה, שהיה איש עשיר מאוד, אז היה לו מצלמת 8 מילימטר, שרק לעשירים היה, והוא צילם את המשפחה בבריכה, וברבות הזמן הביאו לי את הסרט הזה, הייתי בשוק מהילד שראיתי.
0: נכון, ואני חושבת עכשיו, אם אני לוקחת את הרעיון הזה קדימה, אני ארחיק לכת ואני אומר שחשבתי על זה, וחשבתי שזה רעיון מצוין, אבל לא לתת לילד לראות את זה עד גיל, לעשות עניין מהיום שאתה נותן לו את המייל ואת הסיסמה. בדיוק.
2: לא לגלות לו שיש דבר כזה.
0: כמו נגיד גיל 18.
2: בתום מתנה, הגיע 18, זה המתנה שלך.
0: או 21, לך, תכיר את עצמך, הנה. כזה.
2: כן. מה שבדרך כלל קורה, דרך אגב,
0: איך?
2: בעידן של היום, כל הזמן, אנשים יש להם את הזיכרונות פה.
1: זהו, זה נכון אם את לא מעלה שום דבר לפייסבוק או לאינסטגרם.
2: אבל היום הכל כבר מתועד.
1: זה לשלוח רק למייל.
0: רק למייל, אבל לא, זה לא דברים, לא, תשמע.
2: לא, אבל הם מתעדים את עצמם וזה, זה כבר...
0: לא מהזווית ראייה שלך, אלא אתה מתעד אותו בשבילו. זה אחרת.
2: אבל גם הוא מתעד את עצמו בו, בשבילו. היום כולם מתעדים את עצמם. זה קטע.
0: אבל לא, אבל ילד בן שנה או שנתיים לא מתעד את עצמו, וגם ילד בן 5 לא מתעד את עצמו.
2: שם אתה יכול להפסיק. ברגע שהוא מחזיק את הסלולרי ביד.
0: אני לא הייתי מפסיקה שם בכלל, בגלל שאז הם מתעדים את עצמם, כשהם יותר גדולים, רק ברגעים שאו שאת נראית נורא טוב, או שכבר אתה שופט את עצמך.
2: או שהם לא מפסיקים לתעד מרגע שהם קמים. מה מדברת? היום אתה לא חי אם אתה לא מתועד,
0: נכון, אבל מה עושים מכל התיעוד הזה? למה זה מעניין? אתה יודע, הרבה פעם אנשים פוגשים,
2: אנשים רוצים לדעת שחייהם טובים יותר.
0: אנשים נורמליים.
2: כן, כן.
0: אומרים, אני יכולה תמונה, האלה ש...
1: לא, במקרה שלך, אבל זה לא אותו דבר.
0: למה? אני תמיד אומרת, ומה אתה עושה עם התמונה?
1: את מצטלמת על רגע הקוליסאום, את מצטלמת?
2: אני אגיד לך.
0: מה אתם עושים עם התמונה? הוא אומר, זה בשביל אשתי, האחרון אמר בשביל אשתי.
2: כן, כן.
0: ומה היא תעשה עם התמונה?
2: של אמא שלי, בשביל אשתי, אף פעם לא בשביל ההוא שמצטלם.
0: אבל מה הם עושים עם התמונה?
2: מראים, אנשים רוצים שהחיים שלהם יהיו יותר טובים.
0: הם מוחקים אותי, אבל אחר כך?
1: לא.
2: למה?
1: את מצטלמת על רקע הקוליסאום? למה?
0: שאני אזכור שהייתי שם.
1: שהוא יזכור שהוא פגש אותך.
2: בדיוק.
0: אני קולוסאום?
1: כן.
2: כן, סוג של...
0: זה רגע מצוין לסיים תוכנית איתו.
1: בדיוק, כן. כי גם הגענו...
0: אם היית בניין היסטורי, איזה היית רוצה להיות?
2: אני פיזה. שבת שלום.
0: שבת שלום.

0: אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז?
1: יש מלגה גם בשבילך.
2: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
4: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת ליבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
5: ליאת וכמה יוד.
6: אנחנו שנינו מקופקבנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
7: מלא חוף, מלא כדרגל, סיבות.
6: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילוץ. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
7: אני מקווה שגם אני וכולם שמתגייסים יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם, לתרום למדינה שלנו בזכות.
8: גלי צהל, הבית של החיילים.
9: חיילים, בהקשב שלי נגעתם בניידת השידור. 2-3...
10: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם יניב יוסף וסולו גבע בבסיס פלמחים. ראשון, 20:00, גלי צהל.
8: יחד כבר 75 שנה.
11: בוגרי קורס טייס 192, סגן ג' וסגן י', שלום לכם.
12: אנחנו גדלנו ביחד בתל מונד.
13: אנחנו לאורך כל הקורס ביחד.
11: אחת החוויות שאנחנו לא שוכחים זה שעשינו טיסת הדדי ביחד במסוק.
12: זה הייתה חוויה קצת סוריאליסטית אפילו. נכנסים למסוק ואתה מסתכל שמאלה וימינה, ואתה רואה חבר ילדות שלך.
13: אני זוכר את הרגע שאנחנו ממריאים, וסגן ג' על ההגעים מחזיק את המסוק, ואני פתאום מסתכל עליו ואני אומר, זה לא יאמן.
12: ולאורך כל הדרך אנחנו תמכנו אחד בשני, וידענו לעזור לכל רגע קושי.
8: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, אהוד בנאי.

0: גלי צהל השעה 2, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. היעלמות מלי וליאל יהלומי בווינה, השתיים שנעדרות מיום שני, תועדו במצלמה לאחר שיצאו מבית הדירות שבו שהו, כשהן עם החפצים האישיים וללא דמות נוספת. כתבנו הדר גציס מוסר שמאמצי החיפושים התרחבו למדינות נוספות באירופה, תוך הערכה שהשתיים כבר לא נמצאות באוסטריה. בחירות 2026. חבר הכנסת אלעזר שטרן הודיע כי הוא עוזב את יש עתיד, ובהמשך יודיע על התפטרותו גם מהכנסת. בתוך כך, חברת הכנסת צגה מלאקו הודיעה על פרישה מהתמודדות בבחירות המקדימות בליכוד, וכך היא מצטרפת לחבר הכנסת אליהו רביבו, שהודיע גם הוא אתמול כי לא התמודד בבחירות המקדימות למפלגה. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מזכירה כי הפרישות מגיעות על רקע החלטת בית המשפט העליון שלשום שלא להתערב בפסיקת בית הדין של הליכוד, שעשרה חברי כנסת מכהנים מהמפלגה להתמודד במחוזות. סוכל ניסיון הברחה של יותר מ-50 קילוגרם סמים בשווי מיליוני שקלים במרחב הגבול המזרחי על ידי כוחות גדוד עריות הירדן 41 וגששי חטיבת הבקעה והעמקים. סיכול הברחה זה מצטרף לשורת סיכולי הברחות בחודשים האחרונים באותו מרחב שבהם נתפסו יותר מ-200 קילוגרם סמים. העלייה בהיקף סיכולי הברחות מגיעה על רקע הקמת אוגדה 96 בשנה האחרונה וחיזוק ההגנה במרחב באמצעות מגוון אמצעים. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. בית משפט השלום בראשון לציון התיר לפרסם לבקשת הפרקליטות כי אלון קריטי הוא עורך הדין שהוגש נגדו בתחילת השבוע כתב אישום לאחר ששחט באיומים אדם שלווה ממנו כספים. קריטי כתב למתלונן הודעות מאיימות רבות וכן שלח אחרים לביתו במטרה להניעו להחזיר את החוב. ידיעה שהעביר כתבנו טוביה גלניק. עיכובים חריגים נרשמים משעות הבוקר בנמל התעופה בן גוריון. נוסעים מדווחים על המתנה של יותר משלוש שעות כדי לקבל את הכבודה שלהם. עובדים בנמל סיפור לגלי צהל כי קיים מחסור בסבלים והם עובדים יום ולילה. מרשות שדות התעופה מציינים שהעיכובים נובעים מעומסי תעבורה ומגבלות במרחב האווירי באירופה, וכן בשל נוכחות וטיסות של המתדלקים האמריקניים. עוד הוסיפו כי אין מחסור בעובדים. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת שהיום צפויים לעבור בנתב"ג כ-90,000 נוסעים. ומזג האוויר לסוף השבוע, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר בהרי הצפון ובמזרח הארץ, צפויה הקלה בעומס החום. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה, ואף תיתכן אסופות רעמים יחידות, בעיקר במזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, אהוד בן

אהלן אהלן, שלום עליכם. וואלה, הבוקר התעוררתי ומה אני רואה? עננים, ממש כאילו מעין סתיו כזה. ואז אמרתי לעצמי, טוב, ראש חודש אלול, אחר כך העננים התפזרו והחמה יצאה מן ארתיקה, אבל בכל זאת אנחנו כאן בראש חודש אלול ביום השישי הזה, וזה אומר שעוד חודש בערך פלוס מינוס תגיע אלינו שנה חדשה, וזהו חודש הרחמים והסליחות. ואנחנו למען האמת צריכים כאן במקום הזה ובזמן הזה הרבה רחמים והרבה סליחות וגם הרבה הרבה מוזיקה. אז בזה המקום היום יש לנו מבחר של מוזיקה ישראלית, עברית, מקומית, חיה ובועטת, ואנחנו כבר ומיד יוצאים לדרך. האזנה טובה לכולכם.

אחוז. שרון רוטר והאימהות. נכתב על ידי נועה ג'ינו, בן אלכסנדר, שיר ידר.

100% אתה כאן, אבל אני אף פעם לא רואה אותך. כמו שאומרים, כבודו מלא עולם, אבל איה מקום כבודו. כן, אומרים שבאלול המלך בשדה, אבל למען האמת יש מצב שהוא מסתתר בשדה. אנחנו עם שולי רנדה.

חושך מועד, הוא מכיר אותי טוב טוב, מכיר אותי לא טוב, מכיר מראש ועד סוף. נגלך עליי אהבה, זה נכון, אבל למה רחמך אגרוף? כן אליך אני מדבר, אליך אתה

0: הדג נחש, שרים על עיר האלוהים, ג'רוזלם.
1: ברוכים הבאים לעיר האלוהים, הלילות קרים.

חוגגים עכשיו 30 שנה של יצירה מקורית, חיה, בועטת, אמיצה, הדג נחש.

רק אותו דבר, כן, עוד יום שחלף, עוד יום. רק אני חושב שהוויכוח מיותר, או שגם אתה איתי, לא שם בזה את האף.

שאנן סטריט מהדג נחש מוסיף בית לשיר המצמור והחזק של הנר שפירה, ובין השאר אומר לו, הנר, הנר שלך עוד בוער. השיר הזה נקרא שנאת חיים, שנאת אחים, והוא נכתב והוקלט ומושר על ידי הנר שפירה, שהיה סמל צוות בסיירת הנחל והקריב את חייו בקרב גבורה, שהוא ממש נלחם בידיים חשופות עם שבר של בקבוק ביד שלו מול עשרות מחבלים חמושים. הוא עדף עשרות רימונים שהמחבלים זרקו על מנת להציל את חייהם של הצעירים שברחו מהטבח בפסטיבל נובה ומצאו מחסה במיגונית ליד רעים. הנר היה מוזיקאי ואומן, והשבוע הייתה לי הזכות להופיע בפסטיבל מיוחד בירושלים לכבודו ולזכרו. אחר מותו הוציאה המשפחה לאור חלק מהשירים שהקליט במיני אלבום שנקרא מבוא לאנרכיזם, וגם באלבום שנקרא מחפש אהבה. הוא התחיל לנגן בפסנתר מגיל 6, היה חובב מוזיקה אלקטרונית, היה חייל מצטיין, והסיפור הזה שהתרחש במיגונית ליד רעים בעצם קרה 4 חודשים לפני שהוא סיים את שירותו הסדיר בצהל. הוא היה שם במסיבה עם החבר הטוב שלו הירש גולדברג פולין, שאחר כך נרצח בשבי, והוא בדרכו לבסיס, הוא עצר, הנר עצר ליד המיגונית שבצומת הכניסה לרעים, והיו שם 27 איש פחות או יותר שברחו מהירי המסיבי לאזור הקיבוץ, שבסמוך לו התקיים פסטיבל נובה. והנר, כמו שאמרתי קודם, עצר את הרימונים והשליח אותם בחזרה אל עבר המחבלים, כך לחם בגבורה עילאית עד שמצא את מותו. בדצמבר 2023, קבוצת הכדורגל הפועל ירושלים, שענר וחברו הירש גולדברג פולינג היו האוהדים שלה, הנציחה את ענר בתחילת המשחק שלה עם קבוצת הפועל תל אביב. שחקני הקבוצות עלו לצלילי השיר הזה שאנחנו שומעים עכשיו, ג'רוז, ועל המסכים באצטדיון הוקרנו ציוריו של ענר שפירא.

שומעים את זה בקול שלי? אני מנסה להתרכז בחצייה מלא בקוס שיט, שוב רקטות באוויר נכנס לחדר. הדלת מבטאת על חלד, לא מרגיש שאני חלק, אבל להרים את הנשק לא יגרום לי להרגיש שכן שונים. אני חולם לראות הכל פה שקט, אין מנוחה במדינה שלי לאף אחד. ילדים בעוטף, במקלט על התחת, בגד החיים על פחד, גדלתי ככה. מה חדש? עוד כמה מתים. אתה לא מותש? עוד כמה מתים.

השיר הזה נקרא יונה, ענר שפירא. ענר שפירא ממש מחזיר לי את הגאווה והאמונה בעם, בעם שלי. אין לי מושג אם יש עוד מקום בעולם שבו חייל שמסר את נפשו שר ככה שירי מחאה ושלום. יש גם הומור, הנה. כן. אז עוד שיר שיצא אחרי מותו ללא עת של ענר שפירא. השיר הזה נקרא בואי וניסע מכאן, וכאן מצטרפת אל ענר יהודית רביץ.

0: כך הרבה מוזיקה הוא השאיר אחריו. הבחור הצעיר הזה, אני חושב שהיה בערך בין 22 ו-23 כשהוא מצא את מותו, וזאת יהודית רביץ.
1: זה מה שנכון.
0: קטע אחרון, עם עמנואל שפירו. בכל זאת.
1: ככה הלכתי לפידה.
0: ואם הפסנתר הזה מזכיר לכם את אהבת 20, אתם צודקים.

0: רצון, מחשבות הלילה לא הולך לישון.
1: מחפש רמקלט, רגע לפני שבת. אנר שפירו, אה?

אז כאמור, היה לי הזכות השבוע להשתתף בפסטיבל ברוחו, בהשראתו של הנר בירושלים. ואני רוצה לומר תודה גדולה למשה ושירה שפירה, ההורים של הנר, שהגיעו אליי אחרי הופעה. נתנו לי תיק שיש עליו עיצוב של הנר, הנר גם היה מצייר. ואני עכשיו את הטלית והתפילים שלי מניח בתיק הזה. נתנו לי צלחת לפסח, לסדר פסח עם עיצוב של הנר, שמונחת עכשיו בארון הפסח ותצא לאור בפסח הבא. וגם תקליט, התקליט האחרון שיצא של הנר,

השיר הזה נקרא בכל זאת, כן? אנחנו ממשיכים, בכל זאת. המוזיקה שלו ממשיכה לחיות אחרי מותו, בכל זאת. יש לי הרגשה שכל החיים שלנו כאן זה בכל זאת. ביחד עם ענר שפירא משתתף בשיר הזה גם גלעד טל.

את השיר הזה אני חורש כבר יומיים. שזמת לא אותו דבר.

היידה שזמת. להקה שהתחילה להתהוות בשנת 2017 בצפון הארץ. הוציאו עד היום כבר 7 אלבומים. וזה סינגל חדש מאלבום שבדרך.

ניפגש שוב בחלום הבא. ואלו הן אפרת גוטנמאחר וטל אברמוביץ', מתוך המיני אלבום המשותף שלהם שיצא ממש עכשיו, שנקרא שער.

המנומסים ביותר, אפרת וטל. ניפגש שוב בחלום הבא. בינתיים מגיע לאולפן עדי גיגי, כפרה עליו, גם הוא עם סינגל מתוך אלבום חדש, וזה נקרא פירורים של אהבה.

פירורים של אהבה. עדי גיגי. מתוך אלבום שעומד לצאת בקרוב.

הקטע הזה נקרא הופ, תקווה, וזהו איתי הרמון שמנגן כאן עם עמית שרון, וגם זה קטע מאלבום חדש של איתי הרמון שעומד לצאת בקרוב.

איתי הרמון מופיע כבר 15 שנה, הוציא 4 אלבומים. הוא מספר שבאחד ממסעותיו בנהר האמזונס הוא הגיע לכפר נידח בלב הג'ונגל. ילדי הכפר התאספו סביבו, ואז הייתה שתיקה מביכה ומעיקה. ואז הוא הוציא את החליל שלו מהתרמיל והתחיל לנגן מנגינה מאולתרת מעומק הלב. ואז הוא אומר, הקרח נמס, הלבבות נפתחו, הילדים צחקו ונוצרה קרבה אמיתית. המוזיקה, אומר איתי, היא עבורי מקום של שפיות, ריפוי וחיבור. בין הצלילים אני מוצא את מה שהמילים לא מסוגלות להגיד. וכך אני מסוגל להעביר את החוויה שלי בצורה הבהירה והנקייה ביותר, בצורה שתטיב ותוביל להתרחבות של הנפש.

אנחנו נשאר עם איתי ארמון, והוא ייקח אותנו עד סוף התוכנית. הקטע הזה נקרא שופר, מתאים לראש חודש אלול. דרך אגב, שמעתי לא מעט מוזיקה חדשה בתוכנית הזו, ואני אוהב להשמיע מוזיקה חדשה, לאתגר את המאזינים ואת עצמי. אתם יודעים, יש עכשיו הרבה הרבה כאלה, אני קורא כל מיני דברים ש... מה עוזר למניעת דמנציה? דמנציה נהייתה מין מחלה מפחידה כזו. אז מה מונע דמנציה? אני קורא כל מיני דברים. לאכול בננות, לטגן קליפות של בננות, לקנות את הקרית הזו שבעזרת השם תישן איתה יותר טוב. ואני יש לי רעיון חדש, לשמוע מוזיקה חדשה. לא לפחד מזה שהאומן עושה בתוכנית בהופעה שלו שיר שאתה לא מכיר. אל תצפו לשמוע שוב ושוב את מיטב הלהיטים. זה טוב למוח ומונע דמנציה לשמוע שיר שאתה לא מכיר. לחדש, לרענן את השמיעה שלך עם מוזיקה חדשה. כן, זו פינתנו הרפואית עד כאן. ומכאן והלאה אנחנו הולכים לקראת שבת. אני רוצה לומר תודה רבה למפיקה כאן באולפן, יעל קרימר. תודה רבה לצוף דרור על הניהול הטכני שלו. תודה רבה לאגר כפיר. ותודה לכם מאזינים ומאזנות יקרים על ההאזנה שלכם. שבת שלום ומבורך וחודש טוב ומבורך.

0: מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה
2: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחול שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת ליבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
3: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
4: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
5: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. היום, מהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, אהוד בנאי, יורם גאון, דוד פרץ וציפי גון גרוס, אוגרים כוחות לשבוע חדש. בשבע בערב, ליאור פרידמן מארח את האנסמבל הבדוי שרגי. בשמונה, ערן יליקים בשעתיים אישיות של מוזיקה לסופש. בעשר בלילה, עידן סין ומיכל דביר חוגגים 20 שנות במה לקרולינה. וב-11, נוער רופא מציין את 15 שנה ללהקת The Neighborhood. סוף השבוע, בגלי צהל.
6: יוצאים מהבית להגן על הבית.
7: בועז שרון סלוק הוא מילואים ניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחבה נפץ.
8: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת באישיות, בסובלנות, ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
7: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמבה?
8: הוא אומר, זה בסדר גמור. הצוות פה נתן את כל כולו, הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר את תורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
6: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
5: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
9: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
5: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. שני, 8:30 בערב, במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
10: מיד אחרי החדשות, יהורם גאון עם גאון ברדיו.
11: גלי צהל השעה 3, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. היעלמות מלי וליאל יהלומי בווינה, השתיים שנעדרות מיום שני, תועדו במצלמה לאחר שיצאו מבית הדירות שבו שהו, כשהן עם החפצים האישיים וללא דמות נוספת. כתבנו אדר גיציס מוסר שמאמצי החיפושים התרחבו למדינות נוספות באירופה, תוך הערכה שהשתיים כבר לא נמצאות באוסטריה. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש שעבר ב0.3%, נתון דומה להערכות הכלכלנים. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף כי שיעור האינפלציה השנתי עומד על 1.5% בתוך טווח היעד של בנק ישראל, נתון שמגביר את הלחץ על הבנק להוריד את הריבית. כתבתנו לענייני צרכנות עיניו קרנר מוסרת שמדד מחירי הדירות מצביע על עלייה מתונה של 0.1% במחירים בחודשים מאי ויוני. המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בירידות שערים קלות אחרי פרסום נתוני האינפלציה. מדדי תל אביב 35 ו-125 ירדו ב0.3%. במסחר למטבע החוץ, הדולר ירד ב0.5% ושערו היציג נקבע על 2.95 שקלים, שפל של חודש לדולר. סוכל ניסיון הברחה של יותר מ-50 קילוגרם סמים בשווי מיליוני שקלים במרחב הגבול המזרחי על ידי כוחות גדוד עריות הירדן 41 וגששי חטיבת הביקה והעמקים. סיכול הברחה זה מצטרף לשורת סיכולי הברחות בחודשים האחרונים באותו מרחב שבהם נתפסו יותר מ-200 קילוגרם סמים. העלייה בהיקף סיכולי הברחות מגיעה על רקע הקמת אוגדה 96 בשנה האחרונה וחיזוק ההגנה במרחב באמצעות מגוון אמצעים. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון, יעל חדד. בית משפט השלום בראשון לציון התיר לפרסם לבקשת הפרקליטות כי אלון קריטי הוא עורך הדין שהוגש נגדו בתחילת השבוע כתב אישום לאחר שסחט באיומים אדם שלווה ממנו כספים. קריטי כתב למתלונן הודעות מאיימות רבות וכן שלח אחרים לביתו במטרה להניעו להחזיר את החוב. ידיעה שהעביר כתבנו טוביה יגלניק. מזג האוויר לסוף השבוע, ייתכן גשם מקומי, בעיקר בהרי הצפון ובמזרח הארץ, צפויה הקלה בעומס החום, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בשעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה, ואף תיתכן אסופות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ, קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית, חמים ולח. לידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרותיכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית, ובהרים ישררו ערפילים. אלה החדשות.
10: עכשיו בגלי צהל, יהורם גאון.

באלול תשפ"ו, פרשת שופטים. בהפקה זוהר שדה, מפיקה באולפן יעל קרמר, טכנאית אליאנה הרוד, פיקוח טכני בן שני ואנוכי יורם גאון, ואנחנו מברכים אתכם מאזינות ומאזינים יקרים, שבת שלום.

אנחנו טובעים במימי הסקרים עד לסנטר, ואף למעלה מזה. מובא לך לצעוק, הצילו. הצילו אותנו מן המספרים, מן הגרפים, מן הערכות, הסיכויים, מי שתה את מי, מי אכל את מי ולא הותיר שיירים. ולאן מפלגה צונחת בזכות צירוף חדש שמחר לבטח יתפרק, מי מתאים יותר או פחות לעמוד בראש. תגידו, לא נמאס לכם שם בטלוויזיה, לא נמאס לכם להגיד את המילה הגורלית מגמה? כי הרי אם לא המגמה, אז למה צריך כל יום סקר חדש? של מה זה טוב? הרי תוצאותיו לא אומרות מאומה על יום הבחירות. בסדר, מגמה, יש מגמה. נו, אז נו, מגמה. הסקר מתיימר לספר לנו לכאורה מה אנשים חושבים. וכל מה שהוא עושה במחילה מכבודו זה להורות לנו מה אנחנו צריכים לחשוב. הסקר כבר מזמן אינו כלי שמודד את המציאות. הסקר הוא המציאות. באנו חיים. בבוקר מתפרסם סקר, בצהריים כבר מדברים עליו, בערב מנתחים אותו, למחרת עושים סקר שבודק מה הציבור חושב על הסקר של אתמול. ואנחנו מסתכלים על המספרים כאילו הם לוח תוצאות. אבל מה אנחנו באמת יודעים מהסקר הנוכחי בין יומו? אנחנו בסך הכל יודעים מה אנשים אמרו ברגע מסוים, לא מה יקרה בעוד חודש, ודאי שלא מה שיקרה ביום הבחירות. כשאומרים לי שהמפלגה שאני אוהב למשל עולה, אז אני מרגיש טוב. אם אומרים לי בסקר שהיא יורדת, אני מתחיל לדאוג. אם אומרים לי שהמועמד שאני רוצה שהוא ינצח הוא מוביל, אז אני מרגיש ביטחון. אם המועמד שלי מפסיד ומתחיל לרדת בסקר היומי התורן, אני מתחיל לחשוב שאולי צריך לרדת ממנו, מהנבחר שלי, לבחור מישהו אחר. הבנתם את התרגיל? הרי בשאלות מהן בנוי הסקר, שם הכוח, שם הסוד. ודרך שאלות מכוונות ומחוכמות, הסקר משרת את רצונו של מזמין הסקר. מי היה מאמין? זה משרת את רצונו של מזמין הסקר. זה מאמין ממש. כשאתה בוחר לציבור את המילים, את האפשרויות ואת המסגרת שבה הוא צריך לחשוב, אתה כבר לא רק בודק את דעת הקהל, אתה ממש בונה אותה, אתה בורא אותה, יוצר אותה. ולכן צריך להיזהר בסקרים, כי הם בעדינות ובתחכום רב מספרים לציבור מה כדאי לו לחשוב. גם עצוב שכלי שאמור למדוד את דעת הקהל הופך לכלי שמעצב אותה. כמה חבל שהסקר שיכול היה לסייע לנו הופך כלי בידי מי שהזמינו. סקר אמור להיות מראה, הוא אמור להראות לנו מה אנשים חושבים ולא ללמד אותנו מה לחשוב.

מחשוביום. מילים עוזי חיטמן, מנגינה אבי גור ואבי טולידאנו ששר. אני צופה בטלוויזיה ונעצב אל ליבי. מאוחזב עד עמקי נשמתי, רק פרשנויות וחדשות ודיבורים בלי סוף. מי ילך עם מי, מי לא, וסקר ועוד סקר ועוד סקר, נכון להיום, נכון לאתמול, נכון לעוד שבוע, נכון לפורים. ואני עצוב, כי אני מרחף בדמיוני אל ימים נוראים ואחרים, ימי השביעי באוקטובר ההוא הנורא, ימים שחורים בהם ניבט אלינו באלפי עיניים רעות מוות מרקד זוועות בין בתים שלווים, זקנים וטף שעולים לעולה ונשרפים בכליל. ודווקא אז, דווקא אז, במבולקה הבוערת ההיא, מתוך האש נתגלתה לנו ארץ אחרת שהאירה, הארץ האמיתית שלנו. ונתגלו לנו אז אנשים שהיו בינינו כל העת, רק שאנחנו לא ידענו עד אז על קיומם. אנשים שמתגלים רק, כנראה, רק בעת משבר. אנשים שבצוק עת שכזו לעם לא מדברים, רק עושים. הם פשוט רצו אז קדימה, מפקדים, לוחמים, אנשי מילואים. לא, אני לא מדבר על הנהגת הצבא שעזבה את עמה להנחות, לא, לא עליהם. אני מדבר על האנשים שקמו באותו בוקר למציאות שאיש לא הכין אותם אליה. ובכל זאת נכנסו פנימה בראש פלוגות של טנקים, נכנסו למקומות שאנשים אחרים עלו שם באש. והם באו במרוצה מכל חלקי הארץ, להציל אחים מן התופת. אנשים שהם בכלל לא הכירו. הם לא שאלו לאיזה מחנה שייך האדם שהם באים להציל. הם לא בדקו מי בעד מי. הם פשוט רצו קדימה. וזה היה כל כך מרטיט נפש, מפני שבאותו יום לא הייתה פוליטיקה. ונתגלתה לנו באלף שמשות קרות האמת של החיים כאן בארץ הזאת שלנו. כי אחרי השביעי באוקטובר, יותר מכל דבר אחר, התחבר לנו כמה אנחנו זקוקים לאנשים שיגידו לנו, הננו כאן. אנחנו לוקחים אחריות. אנחנו יודעים שלא הכל ברור, אבל אנחנו לא משאירים אתכם לבד. אנחנו שועטים קדימה. קיוויתי אז, בכל מאודי קיוויתי, שכשהכל ייתם,

שיהיו אלה, אלה החוזרים מפויחים מן התופת, שיהיו הם שימשיכו להוביל. כי הם רצו אל הסכנה בזמן שאחרים לא ידעו על קיומה, והיודעים על קיומה חיפשו ממנה מחסה. ואני כמו רבים אחרים קיוויתי שהם ימשיכו לרוץ קדימה. רק שהפעם לא להציל אדם אחד, אלא להציל מדינה שלמה. לרוץ לשדות המוקשים החברתיים שלה, המוסריים, לתקן אותה, להתחיל לבנותה מחדש. מי יכול היה להאמין אלוהים שבשמיים ולהעלות בדעתו ששוב נחזור ונשמע את המילים נוקעות הנפש, גוש, חיבורים, פריימריס, מי יצטרף למי, ביבי לא ביבי, מי יהיה במקום הראשון, מי במקום השני, מי יחבור למי, מי יפרוש, מי ייכנס, ושוב, שוב, אותם אנשים, בדיוק כל האנשים מפעם, שקיבלו כבר בהילוכם את הצורה של הכיסא בבית המחוקקים. אותם פנים, אותם דיבורים, אותם חישובים ומהלכים נחלוליים, כאילו לא היה תאריך נורא בשם 7 באוקטובר. מי היה מאמין? איך חזרנו כל כך מהר לשם? איפה הם? איפה הם? איפה הם המכבים של 23? איפה הם? איפה הם גיבורי תשח של שמחת התורה שהפכה לנוד של דמעות? איפה אלה שרצו קדימה? דווקא עכשיו שאנחנו כל כך זקוקים להם. עכשיו, עכשיו, עכשיו. יותר מתמיד. מדינה לא ניצלת רק ביום שבו יורים. מדינה צריכה שירוצו להציל אותה בעיקר ביום שאחרי. והפעם לא שיצילו אותנו מידי אויב, אלא שיצילו אותנו מעצמנו.

איפה הם כל אבותינו? מילים חיים חפר, מנגינה שמולי קראוס, שרים החלונות הגבוהים. יש משהו כל כך נורא במהירות הזאת שבה הודעה של הותר לפרסום נכנסת אל החיים שלנו. כעבור כמה דקות כבר מפנה את מקומה לכותרת הבאה, לחדשות הבאות, לפשע הבא, לנפילה בבורסה, למעילה התורנית של סגן ראש המועצה התורן. וזה משהו שצריך להטריד אותנו כבני אדם. אני חושב אנחנו עוברים מאסון לדרמה, מדרמה לבשורה, מבשורה לוויכוח, מוויכוח והוויכוח לסרטון הבא. פעם ידיעה קשה הייתה עוצרת את הבית, מקפיאה את יקומנו הפרטי. היום היא עוצרת אותנו לכמה רגעים וזהו. וזה לא שהלב נעשה אכזרי, הוא פשוט כנראה עייף. בשנים הקשות שעברנו הגענו למעמקים כאלה של רגש עד שהנפש כבר מתקשה לרדת לשם שוב. הודעה דרמטית מתפרסמת, אנשים מגיבים, הרשת מתמלאת, כולם מדברים. כעבור זמן קצר, קצר מאוד, השיחה כבר במקום אחר. שום דבר לא מצליח להחזיק אותנו כואבים יותר מכמה דקות. פעם היית שומע הודעה קשה והיית מתייחד איתה, היית מספר למישהו, היית שותק, היית הולך לישון עם המחשבה הזאת וקם איתה בבוקר. היום זה לוקח לך דקה עד להודעה הבאה. חוץ, כן, חוץ מהבית בו נקשו בדלת והודיעו על מות החייל, והבית התפוצץ לרסיסים ולעולם לא יחזור להיות אותו בית. כן, זה נורא לומר, אבל לאנשים שלא נקשו להם בדלת והפכו את ססונם ליגון עולמים, הכאב הנורא הזה הופך להיות להם בסך הכל למבזק. הלוואי והיינו יכולים לחזור ולהיות שוב חברה מלוכדת לפחות ביגונה. שנשמע ידיעה שהותרה לפרסום ושנסגור את הטלוויזיה, מה יכול להיות? לזכור את הטלוויזיה לידיעות על הבורסה, ניתן עוד קצת לעצב לשבת בתוכנו ונחשוב, אז נחשוב על השם ששמענו שמאחוריו היו ונקטעו חיים שלמים, משפחה, ילדות, חברים, חלומות. פשוט נתייחד עם הדמות שחיוכה בין ה-20 יהפוך נצח. זה יחזיר אותנו למקום בו היינו פעם יותר, היינו פעם יותר אנושיים.

דברים שרציתי לומר, כתב יעקב רוטבליט, מנגינה, יהודה פוליקר, ששר. אני רוצה לשתף אתכם בחוויה אישית מרגשת. אני עולה בזמן האחרון לבמות מוארות, ומולי המון אנשים שבאים לשמוח ולשיר. אני מביט בהם וחש שהם לא עסוקים בלחשוב מה יהיה, גם לא במה היה, הם פשוט חיים את הרגע. אני מסתכל עליהם וחושב שאני רואה את התקווה. כן, ככה כנראה נראית תקווה. אנשים שמגיעים אחרי יום עבודה, משפחות צעירים, מבוגרים, אנשים שלכל אחד מהם סיפור אישי, שלא תמיד יש בו שמחה. ואז שהמוזיקה מתחילה, משהו משתחרר. לא כי הבעיות נעלמו, אלא כי לרגע הם מרשים לעצמם להיות בתוך החיים. לא בעבר, לא בעתיד, ביום יום, בחיים. כי כשאנחנו מחכים שהמצב ישתנה כדי שנוכל לחזור לחיים, אנחנו מתעלמים מן העובדה שהחיים כאן כל הזמן. הם לא מושלמים, הם לא רגילים, הם לא כמו שהיינו רוצים שיהיו, אבל הם כאן כל הזמן, כאן. וזה לא אומר חלילה ששכחנו מה עברנו ואת המחיר הנורא. אנחנו זוכרים, אנחנו דואגים, אנחנו יודעים שהמציאות מורכבת, אבל אם כל החיים שלנו יהיו רק זיכרון של מה שהיה או פחד ממה שיהיה, לא יישאר לנו מקום לחיים עצמם. והתקווה אותה אני מזהה באנשים שלמולי בעת המופע, התקווה היא שהם מתעקשים להמשיך לחיות גם כשאנחנו לא יודעים איך ייראה העתיד. אפשר לזכור מאוד, לכאוב מאוד, לדאוג מאוד, ובכל זאת לקום בבוקר ולחיות את היום, את העכשיו, את ההווה. כי ההווה אינו בהכרח בריחה. לחיות את ההווה זו לא בריחה מהמציאות. זו אולי הדרך היחידה לא לתת למציאות לקחת מאימנו את החיים. לפעמים אנחנו נשמעים ומדברים כאילו החיים מחכים שהמצב ייגמר, ואז נחזור לשגרה, נחזור לשמחה, לתוכניות, למפגשים. אבל בעצם גם בתוך התקופה הקשה, החיים ממשיכים לקרות. אנשים נפגשים, שרים, עובדים, אוהבים, צוחקים, מגדלים ילדים, חולמים, מתכננים. כלומר, התקווה לא נמצאת רק ביום שאחרי. היא נמצאת גם עכשיו, בתוך המציאות הזאת שבה אנחנו ממשיכים לחיות. אז נצטער על האתמול, נתפלל למחר. והיום, היום יש עוד המון שירים לשיר.

שירת רבים. מילים ולחן תלמה אליגון, שרים כל מנחי השירה בציבור אשר בארץ. לעתים אני צופה בפאנל חשוב שיש בו לשעברים ונשיאי מכונים לביטחון, בכירים, פרופסורים, נבחרי ציבור, ולא שאני חושב שהתואר מקנה להם תבונה נוספת על פני השומעים, אבל מתקבל על הדעת שניסיונם וידיעותיהם מעניקים להם שיקול דעת שראוי להישמע. אבל לא עליהם אני מדבר, אלא על תואר חדש שאני מבין את פשרו, שיושב או יושבת במועצת החכמים הזאת ומביעים דעות על סכסוכים גלובליים, מחירי נפט, מיצרים חסומים, בריתות חדשות ומאיימות שבין עמים. תוארם של אלה בפאנל הנכבד הוא ידוען או ידוענית. זה על תקן של משפיענים, משפיען או משפיענית. מה זה במחילה התואר החדש הזה שהפך לחלק בחיינו? מה זה משפיען או משפיענית? על מי הם משפיעים בעצם? ובמה? פעם אדם היה משפיע מפני שהיה לו מה לומר. מורה היה משפיע על התלמידים שלו. סופר היה משפיע על קוראיו. אדם שהיה עושה משהו משמעותי היה גורם לאנשים להקשיב לו ולדעותיו. והיום אפשר להיות ידוען גם בלי שעשית שום דבר מיוחד, רק שלחצו לך לייק יותר מלאחרים, או די שאתה מפרסם בהצלחה איזה מוצר ויש לך מיליון עוקבים, ובאחת מעניקים לך תואר כבוד של משפיען או משפיענית. וזה במחילה מכבודך, כל הכבוד, אבל זה עדיין לא אומר שאתה יודע משהו על מערכת המשפט. גם אם אתה זמר מצוין, זה לא הופך אותך למומחה לכלכלה, למשל. ואם את שחקנית נהדרת, כל הכבוד, אבל זה לא אומר שאת מבינה בביטחון. אז ככה זה בעולם המשפיענים והמשפיענות, הפרסום עצמו הופך למקצוע, ומספר העוקבים הופך לתעודות. בסך הכל אנחנו מתייחסים למה? למיליון ידיים שרפרפו ככה באצבע על תמונה, או עשו לך לייק, וזה הופך להיות לך למסמך אקדמי, כמו שעשית עבודת מחקר על ריבוזומים בעונת היקום. פעם היינו אומרים על אדם, הוא השפיע עליי. היום אנחנו אומרים, יש לו 2 מיליון עוקבים. וזה די כדי להעניק לו שותפות בשיח פוליטי עם פרשן מדיני, עיתונאי, אולי עם פרופסור, אולי עם אדם שעוסק עשרות שנים בתחום. העניין הוא שאיני לא צרה בהם, אבל שהם חלק מהפאנל, גם השיח משתנה. ובמקום שיחה, יש הופעה. וכך תוכנית שאמורה לתת לנו מחשבה, הופכת לאט לאט להיות מופע. כל מי שיש לו קהל של עוקבים, הוא ידוען ידוע או משפיען משפיע, יקבל זכות לדבר על הכל. בסוף לא יישאר מקום למי שבאמת יודע משהו. ואולי הגיע הזמן להבדיל שוב בין מי שיש לו קהל עוקבים לבין מי שיש לו מה לומר, כי אלה מתברר, זה לא תמיד אותם אנשים.

איך קרה שהפשפש עלה למעלה? שרים כמובן רביעיית מועדון התיאטרון, מילים בגרסה העברית, חיים חפר, מנגינה נורמן תומאס. חודש אלול, חודש אלול הגיע, חודש הרחמים והסליחות. ויש בחודש הזה משהו שקשה להסביר במילים, משהו באוויר משתנה. אולי הזיכרונות של שנים קודמות, אולי המחשבות על הבית הישן והטוב, פתאום הקצב קצת אחר. לא רק אצל מי שהולך לבית הכנסת, לא. גם אצל מי שאינו אדם דתי. גם אצל מי שלא הולך לסליחות, ולא מחזיק סידור ביד. משהו בחודש הזה נוגע בכולם. כי אלול הוא לא רק חודש בלוח השנה, הוא, איך לומר, הוא תזכורת. תזכורת לכך שעוד מעט שנה אחת נגמרת, ושנה חדשה מתחילה. ואז אנחנו מסתכלים לאחור ושואלים, מה עשיתי בשנה הזאת? מה לא עשיתי? יש משהו מאוד מאוד יפה בחשבון נפש כזה. הוא לא בא כדי להעניש אותנו על מה שהיה, אלא כדי לתת לנו הזדמנות להשלים את החסר בשנה שתבוא. כי שנה חדשה לא באמת מתחילה כשהלוח מתחלף. היא מתחילה כשאדם מוכן להסתכל על השנה שהייתה ולהחליט מה הוא רוצה לקחת ממנה הלאה ומה הגיע הזמן להשאיר סופית מאחור. ואלו הם אולי יופיו ועוצמתו של חודש הרחמים והסליחות. מספרים על אדם זקן שהיה לו שעון קיר ישן. השעון הזה היה תלוי בביתו מאז שהיה ילד. הוא כבר לא היה יפה במיוחד, הצבע התקלף ממנו, הזכוכית הייתה שרוטה, אבל הוא המשיך לעבוד. יום אחד באמצע חודש אלול, השעון עצר. לקח האיש את השעון לשען, השען פתח אותו, הסתכל לפנים ואמר, אין כאן שום דבר מקולקל, רק צריך לנקות אותו. במשך שנים הצטבר בפנים אבק, האבק לא נתן לגלגלים לנוע. והאיש שאל, אז מה, השעון לא התקלקל? אמר לו השעון, לא. הוא פשוט לא הצליח לעבוד בגלל האבק שהצטבר בו. האיש לקח את השעון הביתה. בדרך הוא חשב שאולי גם בני אדם נעשים כך. אנחנו לא תמיד מתקלקלים. לפעמים פשוט מצטבר עלינו אבק. עוד אכזבה, עוד כעס. עוד מילה שלא אמרנו, עוד משהו שרצינו לעשות ודחינו למחר. עצור רגע, מסתכל, כמו השעון. אתה הרי אותו אדם שהיית קודם. וכל מה שצריך לפני שהשנה החדשה מתחילה הוא לנקות קצת את הלב. להחזיר לתנועה משהו שנעצר. ולחזור להיות מי שאתה באמת. כי לפעמים תשובה איננה למצוא דרך חדשה. לפעמים תשובה היא פשוט לחזור הביתה אל מי שהיית.

אסף תשרי כתב נתן יונתן, מנגינת צביקה פיק ששר. תודה לזוהר שדה, תודה ליעל קרמר, לאליאנה הרות ולבן שני. תודה למוטיש קלר ולדוקטור סמדר כהן. ואנחנו מברכים אתכם מאזינות ומאזינים יקרים, כולנו יחד וכל אחד לחוד, בשבת שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
2: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
3: בוא שיר עברי, בתוכנית מיוחדת עם המוזיקאים משה בן מוש, אהרון ירימי וקובי אחר.
4: לא תוכל אדם לדעת ולא לחזור.
3: יורם רותם משוחח איתם על מופע מחווי חדש לזמרי הקסטות הגדולים של שנות ה-70 וה-80 עם שירים וסיפורים מהתקופה.
5: הייתי עובד מועדון עם חיים משה. כל פעם שאני בא, צריך להביא את חיים משה שיכניס אותי. אף פעם לא זיהו אותי, ורק שני אנשים מופיעים.
3: מחר, 7 בבוקר, גלי צהל. כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
6: רב סרן ב', רמד קשח באגף התקשוב וההגנה בסייבר.
7: אז עשיתי עלייה בכיתה י' עם כל המשפחה, עלינו מארצות הברית. זה החלום לאורים שלי לעשות עלייה, וזכיתי להצטרך עליהם עוד כך. כמובן, המשמעות והתרומה שאפשר לעשות בעצם לי חלק מהמערכת הצהלית, אבל מצד שני, גם כעולה, קודם כל זה מאוד מאוד עוזר לי להשתלב בחברה הישראלית. זה שיש לי תואר שקיבלתי בזכות הצבא, בסוף זה גם מפתח אותך. משלב אותך, ומצד שני זה גם תרומה.
3: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
8: מיד אחרי החדשות, דוד פרץ.

גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. היעלמות מלי וליאל יהלומי בווינה. השתיים שנעדרות מיום שני תועדו במצלמה לאחר שיצאו מבית הדירות שבו שהו, כשהן עם החפצים האישיים וללא דמות נוספת. כתבנו אדר גיציס מוסר שמאמצי החיפושים התרחבו למדינות נוספות באירופה, תוך הערכה שהשתיים כבר לא נמצאות באוסטריה. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש שעבר ב0.3%, נתון דומה להערכות הכלכלנים. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף כי שיעור האינפלציה השנתי עומד על 1.5% בתוך טווח היעד של בנק ישראל, נתון שמגביר את הלחץ על הבנק להוריד את הריבית. כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר מוסרת שמדד מחירי הדירות מצביע על עלייה מתונה של 0.1% במחירים בחודשים מאי ויוני. בתוך כך, המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בירידות שערים קלות אחרי פרסום נתוני האינפלציה. מדדי תל אביב 35 ו-125 ירדו ב0.3%. במסחר במטבע החוץ, הדולר ירד ב0.5% ושערו היציג נקבע 2.95 שקלים, שפל של חודש לדולר. תאונות הדרכים, פעוטה בת שנה וחצי נפצעה בינוני לאחר שנפגעה מרכב סמוך לחורה בנגב. צוות מדה פינה אותה למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. בהוד השרון, רוכב אופנוע בן 56 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב, הוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא. הפנטגון הודיע על הסכמי מסגרת שנחתמו עם חברת בואינג להגדלת ייצור רכיבים לירות טילים. לפי ההודעה, מדובר במיירטים חשובים המשוגרים מספינות של צבא ארצות הברית ומהווים את הבסיס למערכת ההגנה מפני טילים בליסטיים. מזג האוויר לסוף השבוע, ייתכן גשם מקומי בעיקר בהרי הצפון ובמזרח הארץ, צפויה הקלה בעומס החום, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה, ואף תיתכן אסופות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ, קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת שופטים, בירושלים ב-6.49, בתל אביב ב-7.04, בחיפה 4 דקות לפני 7, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7.05. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ב-8 דקה, בתל אביב ובחיפה ב-8.04, ובבאר שבע תצא השבת מחר ב-8:02. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.

לראות את העולם בגרגר של חול, וגן עדן בפרח בר, לאחוז באינסוף בכף ידך ואת הנצח בשעה. ככה כתב המשורר ויליאם בלייק, בריטי. והשבוע חשבתי על הביטוי הזה, כמה הוא יפה ונכון, אבל אולי רק על הקיץ האנגלי יותר מאשר על הקיץ הישראלי. שכן מי יכול לראות את העולם בגרגר של חול בקיץ הישראלי? ואם אתה יכול, אז וואלה, כל הכבוד לך. באמת? שבוע יצא לי תקע בצד הדרך, בין לבין, ועם האור החזק שנצץ מהאספלט, והטלפון שאמר לי, זהירות מעלות קיצוניות בחוץ, באדום עוד. תל תצא ואל תרגיע, אבל מה אתה עושה כשאין לך ברירה אלא לצאת ולנסות לטפל באוטו שלך? אז חשבתי על המשפט הזה של בלייק, כן? לראות עולם בגרגר של חול, וקיללתי אותו בישראלית. איך אפשר לראות עולם בשמש העזה? אז בלייק באנגליה יכול לראות את העולם, ולהחזיק את האינסוף בכף ידו, אבל בישראל של אוגוסט, שום נצח לא יישאר ביד המיוזעת. ועדיין אפשר לקוות, לא? שאולי, ומי יודע מתי, נוכל להחזיק את הנצח ביד. והנה, עוד לא ידעתי שכך יהיו הדברים, וכבר נובוטני פה עדכן אותנו בחדשות שהגשם הולך לבוא. אשרנו, גשם בסוף השבוע הזה, אני בטוח שכולנו חותמים על זה. אולי החורף יתקרב קצת יותר, אבל בואו נתחיל עם הסתיו שיבוא, ושיבוא רוחות, ושיזוז פה משהו. אולי בסתיו הזה באמת יזוז פה משהו וישתנה וישנה. אבל השבוע בצד הדרך, כשאני עוד מנסה לתקן, אני מקבל שיחת טלפון מחבר שרוצה לסגור איזשהו עניין, שישלח לו משהו וכו' וכו'. ואז הוא אומר לי, אני מתקשר עכשיו כי מחר אני לא נמצא. אז אמרתי לו, רגע, לאן אתה טס? אוסטריה, יחד עם כולם עכשיו, לחפש את העין? לא, לא, הוא אמר לי, אני לא טס לאוסטריה, אני טס למקום קצת יותר עצוב, אני טס לחימו. מה אומרים על דבר כזה? חימו? כן, הוא אמר לי, כל אחד ומשהו מגריל לקיץ, אני הגרלתי סרטן לקיץ. וואו, לא נעים. חשבתי על זה, פתאום יכולתי לרגע אחד, דווקא בזכות השיחה איתו, לראות את העולם בגרגר של חול על האספלט של צד הכביש. כי לפעמים שיש לך פרספקטיבה, זה כבר לא משנה קיץ ולא משנה חורף. מה שמשנה זה מה שקורה ועכשיו. אז כאן ועכשיו, באולפן של בין השמשות, אולפן ה' של גלי צהל, הנשים הטובות של בין השמשות. המפיקה יעל קרמר, אחראית הכל, שם מוזר, אבל אחראית על הכל, אליאנה הרולד, ובפיקוח הטכני בין שני, שאין שני לו, וזה כבר ידוע, ואני כאן, דוד פרץ, ששב אליכם אחרי כל המכות שהשמש הביאה לי השבוע. ממש ממש הרבה. קצת על הראש, קצת על האוטו, קצת על חשבון הבנק, הכל בסדר. חלק מהחיים. וזאת תמונת הרגע שלי, להיות בצד הכביש, בשמש הקופחת והמקפחת. ללא ההבדל דת, מין, צבע וגזע, ולהגיד לך עצמך, כן, איזה יופי החיים, גם ככה. אני שמח מאוד להיות כאן, ומודה לכם ולכם שבאתם ושאינכם כאן, כי אם אתם שומעים את זה, אז אתם כאן. עשו לאט ותגיעו יותר מהר, בשלו בחום מהטעים ונתקרר. אז כן, עוד ארוכה דרך אל האושר, אבל עדיין אנחנו כאן בשביל להזכיר שגם כשהרוח לא נושבת ואין מזגן, וגם כשהמילים עוצרות כדי לחשוב, ממשיכה המוזיקה לזרום ולנשוב. כי מוזיקה היא געגוע אלא נעלם לדברים שלא ידעתי, ואולי גם לא נדע לעולם. טוב שבאתם.

איזה טקסט. כן, הרבה הרבה הרבה מדברים על אהוד מנור, כותב המילים הגדולות וברית עולם וכאלה, אבל איזה שיר מדהים זה. מוזיקה אין געגוע אלא נעלם, ואם יש משהו שמרגיע ומצנן את הקיץ, זה השיר הזה. השבוע הלך לעולמו אורן הרי, והשאיר אותנו בעולמו, וככה זה. כשאתה מצליח ליצור עולם בעולם הזה, גם כשאתה נעלם ממנו, העולם נשאר. לא הכרתי את נהר אישית, אבל כל מי שהקשיב לתוכנית שלו ברדיו, ואני הקשבתי, הרגיש חבר. הוא היה אנציקלופדיה מהלכת, עם לב פועם ורגישות גדולה. עם הכל המדוד, הדין שלו, נטול פוזה, הוא הראה שהעולם הוא מארג אינסופי. ומרתק של סיפורים, סכסוכים, מהפכות, בני אדם, וגם מוזיקה בין לבין, זה היה גם יפה. הסקרנות הייתה דרך חיים, התשוקה להתפעם מהעולם. ואת זה הוא עשה בכל תוכנית ותוכנית מחדש. חשבתי על זה שנהרי, אורן נהרי, וגם בימי שישי עכשיו בגלי צהל, משמיעים את יוסי בנאי בשעה 6 אחרינו, ופתאום אתה שומע את כל הענקים האלה ברדיו ואומר לעצמך, וואו, כשהייתי צעיר מאוד רציתי להיות כמוהם, ופתאום אני מוצא את עצמי ברדיו ביום שישי ותוהה האם אני עכשיו אולי כן הקטן כמוהם, לא יודע, אולי בעוד 20-30 שנה אנחנו נדע, אין לי מושג. אבל אהבתי את הצניעות של אורן נהרי, שגם שהוא היה שם והבין שהוא מדבר עם המון אנשים, הוא אמר על עצמו פעם, אני לא איש חשוב, אני רק מנסה להיות איש טוב ולספר סיפורים על העולם, שמבחינתי זה המוטו הנכון לחיים, הלוואי עליי. ועל אותה תאוות דעת שליוותה אותו עד רגעיו האחרונים, הוא נהג לומר שהסקרנות היא הדבר היחיד שמשאיר אותנו באמת בחיים. ברגע שאתה מפסיק להסתקרן לגבי מה שקורה מעבר לאופק, אתה פשוט מוותר על העולם. ואני לא חושב שהוא אי פעם ויתר על העולם. אז כן, בא לי להגיד שהוא היה ישראלי נדיר, אבל חשבתי על זה השבוע. אני לא אוהב לחשוב על הישראליות כמרבץ של צעקות וכיסאות כתר מעופפים. לא שזה לא קיים, אבל גם זה קיים וגם אורן נהרי קיים, ושניהם ישראלים באותה מידה. אז בא לי לומר שלא צריך להלקוט את עצמנו כל הזמן וכל כך הרבה. הנה אורן נהרי, דוגמה לישראלי אחר, מזכיר לנו שיש עולם שהוא מורכב ויפהפה ממש כאן וממש שם בחוץ. פשוט עולם ישראלי ייחודי, מאוד מאוד שונה מהעולם האנגלי או האמריקאי. וזה היופי, שכשאתה מוצא כל ישראלי כזה ייחודי, שלא מנסה לכבוש את העולם, להילחם בשמש, או להשפיל את האחר, כזה שמספר לך על העולם ברוגע, כזה שהופך מלחמות למשהו שאתה יכול להתמודד איתו. אני אומר, אשרינו שזכינו וקיבלנו כל כך הרבה שנים מאדם עם כזאת שלוות נפש ורוגע פנימי. הלוואי לנו עוד ועוד אנשים שכך יראו את העולם ויספרו לנו אודותיו עם כזו אהבה.

אני גדליה, מילים אלתרמן והמוזיקה צילי הקרם ודקלון ובן מוש. האמת שזה מחר בבוקר שמעתי שפה בפרומו שתהיה תוכנית עם יואם רותם שהוא בא ומערך את משה בן משה, האיש עם השם הכי רקורסיבי בעולם, משה בן משה. הלו בן מוש, ואני חושב שאם יש לכם הזדמנות, ואני אומר את זה מניסיון, תקשיבו לאיש הזה, הוא איש מרתק, צנוע, שכל פעם שאני מדבר איתו, יש לי בבית על המחשב מסמך פתוח, כל הזמן שכתוב עליו בן מוש, וכל פעם שהוא מתקשר, אנחנו מדברים, אני תמיד כותב את הסיפורים הנפלאים שהוא מספר לי, ומאחורי הקלעים, אז שווה מאוד מאוד להקשיב לתוכנית שלו מחר. השבוע, כמו שהבנתם, הייתי בדרכים, וככל שמצפינים, הכביש מפסיק להיות תשתית והופך להיות מצב נפשי, כמו שגיליתי. מסעית עייפה לפנות בוקר חותכת קווי הפרדה בדרך לקריאת שמונה. והנהגים מאחור אפילו לא טורחים לצפור. זו הפריפריה של הפריפריה, מקום בו הזמן והמרחב כפופים לחוקים אחרים. על צלעות ההר שלטים ישנים נערמים כארכיאולוגיה של מיתוגים עירוניים. בירת הגליל, אין עוד עיר כמוה בעולם, צפת. ככה זה מבליח בין פסל של איש בתלית שתוקע בשופר לבין דמות מתכת שמנגנת סקסופון. ניסיון לגשר על התהום שבין קדושת הרשבי לכל הג'אז הזה של המרכז. בתחתית בתחתית השלט שובר הלב, על הימנו קסאו, מחכים לך בבית. תזכור את חדה, כן? שגם במרחב הזה הקצוות תמיד פרומים יותר, לצערי. במרכז העיר שפת סמטאות האבן יפות, גם בשמש המקפחת. אולי לא צריך למדוד את המרחק מתל אביב לצפת בקילומטרים, אלא במעלות קודש ואולי גם במעלות חום, ומי יודע, גם בשנים שעברו מאז. ליד פלאפל ללו עומדת מם, תושבת צפת, ומסכמת על יחסי חרדים וחילוניים בעיר, שלא חוברה לה יחדיו. כך היא אומרת לי שבאין בצפת כלום עכשיו, אין לך למה להיות כאן, רק חרדים שמחכים שזקני צפת ימותו ומשתלטו על הכל. ויש סבלנות מכאן ועד העולם הבא להם, לי אין את הסבלנות הזאת, אני רוצה לחיות בצפת כאן טוב ועכשיו, כך היא אומרת לי. אני מבין אותה, קשה לראות את המקום שבו אתה חי משתנה, אבל חשבתי על זה שכל המקומות שבהם חיים אנשים משתנים כל הזמן, זה אף פעם לא נשאר אותו דבר. מישהי נכנסת לפלאפל, שואלת איפה ללו, המוכר עונה לה, הוא עבר למרכז. שינוי. בעליות למעלה אני רואה שני צעירים כיפות שחורות, גיל גיוס, משחקים שחמט ברחוב צהל. כמה יותר סימבולי מזה זה יכול להיות? אני מנסה לדבר איתם על העניין, אבל הם מסרבים לדבר עם זרים. צפת של אוגוסט, קרקס של ניגודים בין קודש לחול וחול ישראלי מקודש בין הזמנים. עיר יפה, ייחודית, פיצוץ בצינור מים מול מסעדת מנדיז שעושה אוכל חרדי, יהודי, הופך את הרחוב לשטטל פולני מברוקלין. מים פורצים, ילדים משחקים במים, זה נראה כמו תמונה משנות ה-30 של המאה ה-20. כך זה בצפת עכשיו השבוע, המוני נופשי בין הזמנים, חמושים במזוודות מתגלגלות וילדי חמודות, והם צובעים על מנדיז, על ביסטרו לוריה ברחוב הארי, מבקשים אוכל נפש ואוכל גוף, ובשבת, בערב, שוב יריבו הניצים בקצה הר, החילונים יביאו רמקולים לשמיע בקול שירים, מול חרדים ששוכבים על הכביש וצועקים שבס. האמת שזו המסיבה הכי טובה בצפת, תאמין לי, זו קרחנה, אומר לי אחד העוברים ושווים. אין על צפת, אין על צפת. מי יודע, אולי באמת אין על צפת. אתם יודעים שאני נוסע למקום, אני תמיד מחפש, לפחות בדרך לשם, את השירים מהמקום, אנשים שכותבים שירים על מקום, או שהם בני המקום, ועושה לי פלייליסט כזה שמלווה אותי בדרכים שלי. אז הנה השבוע מצאתי בין כל השירים על צפת שחיפשתי. די, כמה אפשר לשים את אני מצפת, אני מצפת.
מצאתי שיר ממש יפה על צפת שלא הכרתי ושמחתי מאוד להכיר. קוראים לו צפת, והזמר הוא עדן אלבר. אני מקווה שאני אומר את שמו נכון. עדן אלבר, וזה שיר יפהפה. תקשיבו לו.

אז יופי, עדן אלבר, כך קוראים לו. אני מקווה שהוא מצפת, אבל הוא שר יפה כל כך על צפת, אז מי יודע? אולי הוא כן מצפת, אולי הוא לא. מה שבטוח זה שיר יפה מאוד. צפת, עדן אלבר.

בסוף אני עולה במדרגות הצפתיות הגדולות שמגיעות הישר מתחתית המדרגות בבית הקברות עד הרחוב הראשי ירושלים בקצה העלייה, ושם שוכנת העירייה, ובתוכה אני עולה ללשכה של ראש העיר הנוכחי של צפת, יוסי קקון. יוסי יושב מול המסך, הוא נראה הרבה יותר צעיר מתפקידו, נקרא לזה ככה, אבל מאחורי הגב שלו יש קיר ענקי של מסכים, 64 מסכי אבטחה שמשדרים בזמן אמת כל סמטה וכל רחוב בצפת. עץ נוטה ליפול, מכונית חוסמת, כיסא גלגלים, מיד הוא מתקשר ובאים לתקן אנשי העירייה. קקון, שגדל בבית חינוכי במגדל העמק, צמח מתוך עבודת שטח. הוא עבד עם נוער בסיכון, הוא שירת כרלש בפיקוד צפון. הוא יושב במרכז העצבים הזה כמי שמנסה לאזן כדור מסתחרר בקצה האצבע על שפת התהום של החברה הישראלית. וכן, יוסי קקון הוא חרדי, או לפחות מה שמוגדר בעיני רבים כחרדים, וזה כבר הופך את אותו להיות החשוד המיידי, שכן ראש עיר חרדי, כמובן שזה מה שהוא רוצה לעשות, לחרד את העיר וכו וכו וכו. אז שנפגשתי איתו גיליתי שהמציאות אחרת והרבה יותר מעניינת ומורכבת. 60 שנה היו כאן ראשי עיר חילוניים והחרדי הרגיש אורח. היום החילוני לכאורה מרגיש אורח, הוא אומר לי, אבל בישראל כולם מרגישים אורחים, הערבים, החרדים, דתיים לאומיים, אנשים פשוט לחוצים מהאחר. אבל אני לא רוצה שאף אחד ירגיש אורח בצפת, אני רוצה שכולם ירגישו בבית, חרדי, חילוני, כולם. על השולחן שלו מונחות שתי חוברות של תרבות הקיץ הקרובה. אחת לציבור החרדי, אחת לכללי, תמצית הכתבים והמעשיות של השסעים הישראלים. יוסי מנסה לנהל אותם בעיר שלא רוצה להיות מחוברת ליחדיו, בדרום חרדים, בצפון דתיים לאומיים, במזרח חילוניים ומסורתיים. אין לו פנטזיות המהפכות תרבותיות, אני לא רוצה להיות תל אביב, הוא אומר, קודם כל שאני אהיה צפת, זה מספיק טוב, דיינו. הוא קיבל עיר עם בור תקציבי, קואליציה שברירית, מקלטים מוזנחים ואיום טילים יומיומי של מלחמה שלא פוסקת, ואני יודע. ישבתי פה לא פעם באולפן וקריינתי שטילים על צפת, טילים על צפת, וכו' וכו', ותודה לאל, עכשיו לא. הדבר המעניין שהוא מספר לי זה שהוא בעצם בונה פרויקטים לטווח ארוך. הנה, עכשיו דיברנו על המדרגות הקשות שאני עולה מתחתית צפת ועד לגובה ההר. הוא מספר לי כבר שבעתיד הקרוב יהיו מדרגות נאות בעיר ופארק מעיינות בנחל לימונים. ואז הוא אומר לי משפט מדהים, הוא אומר לי, תקשיב, מי שבאמת עובד בזה, אתה לא יכול לנהל פרויקטים או עיר לפי קדנציות של בחירות. אני מתייחס לאירוע הזה כאילו אני פה לנצח. למה? כי יש דברים שיפשילו רק בעוד שניים, שלוש קדנציות, ורק אז זה יפשיל. מבחינתו, פסטיבל הקלזמרים, וכל החופשה של הבין הזמנים, כל הגדוד תיירים שבאים לשם, אינם ניגוד. זה הדופק החדש של צפת, עיר על הקצה שמנסה מאוד מאוד לא ליפול מקצה ההר.

רק לנגן אהבה. שי צברי, איזה שיר יפה זה. ואפשר לאחל לו יום הולדת שמח, כי יש לי שי צברי יום הולדת, אז נאחל לו יום הולדת שמח, ואנחנו מאוד שמחים שהוא בא לעולם בדיוק היום, כי אז יש לנו כאלה שירים נפלאים בחיינו. תודה שי. אני חושב הרבה בצפת על החוויה הזאת שמשנה לי את התפיסה לגבי מה זה אומר החברה הישראלית. למה? כי אני מסתובב בצפת עם הרבה הרבה מאוד חרדים שהם בחופשת בין הזמנים. הם הולכים לביסטרו, נעים בחופשיות ושמיכה כזאת של הנה אנחנו פה בשביל לשמוח, לנפוש ולחוות ישראליות רגועה, בלי צעקות, בלי קומבינות. העיקר ישראליות של נופש. ואני יודע שהשבוע הולך להיות פסטיבל הקלזמרי בצפת, ואני אומר, למה אנחנו לא יכולים לחיות את כל החיים שלנו כאילו אנחנו בפסטיבל הקלזמרים של צפת?

איזה יופי, איתי דיין אינטוז, ככה קוראים לזה, איתי דיין אינטוז, או בתוך שניים, בפריט יותר פשוט לומר זאת, וצריך לומר שאיזה יופי שיש לנו פריחה עכשיו של מוזיקת קלזמרים בישראל, וגם בעולם. הייתי לא מזמן בפסטיבל תרבות בקרקוב, תרבות יהודית, וזה היה כל כך משמח לשמוע את המוזיקה הזאת במקום שבו היא הדהדה מהקירות. אנחנו בעד רבגוניות יהודית ככל האפשר, תנו לנו את זה, משרד המורשת, בבקשה. ואם כבר מדברים על אופגוניות ומשרד המורשת, אז הנה, זיכרונות. תחילת 2020, לונדון נראתה לי אז כמו סרט אפוקליפסה. זוכרים למה? עיר שוממה, הצגה שנטשה באמצע המערכה. כפי שציווה בלייק, ראיתי את העולם דרך עששית אחת אדומה. בצ'יינטאון, עמדתי לבדי באמצע צ'יינטאון, אף אחד לא רצה להתקרב לשום דבר שמזכיר סין בתחילת 2020, כולם אמרו קורונה, קורונה, קורונה. בסוף הגעתי הביתה עם הטיסה האחרונה ונכנסתי לסגר כפול, הסגר העולמי וסגר הפנימי של הנפש. דיכאון הוא מחלה שקופה שלא רואים אותה והסגר ממש עוזר לה. פתאום ראיתי שחברים כמו שאבי סוניק, גדי בן אלישה, נשמטו פתאום אל הדממה הגדולה שמתחת. תחושת סוף עולם, מילת האוויר, זמן פציעות, כולם יודעים שהמשחק גמור, אבל מחכים שהשופט ישרוק. באולפן עמדו הגיטרות שלי מסביב, כמו עדים אילמים לתחושת החורבות הפנימית. האוביישן עם צלקת מלהיטי העבר, הייתה אצל אריק סינה, אצל דני רובס אני חושב. הפנדר משנות ה-60 שנועדה להיות ירושה לבנות שלי, הגיפסון שהתגלתה כזיוף סיני מפואר, הסטרטוקסטר האדומה עם השם של השטן. לכל אחת מהגיטרות הייתה שפה משלה, ואמרתי יאללה, בלוז אמביינטי של עולם מתפרק, בוא נקליט, בלי לחשוב, בלי לתכנן, נפתח את המיקרופון ומה שיוצא אני מרוצה. וככה ניגנתי תווים סוררים, הרמוניות שלא הכריעו לאיזה סולם הם שייכות בכלל, טעויות שנולדו מאינסטינקט גומלי. הכל הלך. העיקר שהבהרה הפנימית תצא לקצב. וכך מצאתי את עצמי עם אלבום די מוזר, שנקרא גיטרות ווירוסים אחרים, ככה חשבתי. שמתי אותו בבוידם הדיגיטלי ושכחתי ממנו. עד שהשבוע פתאום נזכרתי בו להעלות אותו לשירותי ההזרמה. ופתאום הקשבתי לאלבום הזה, ובמרחק השנים הבנתי משהו מעניין. הבנתי שאנחנו היום כל כך יכולים, באמצעות האלגוריתם והתוכנה, להביא את הכל לאיזו שלמות מושלמת. הפיתוי לתקן את העבר הוא כמעט אוטומטי, ליישר כל ציל קצת עקום, לנקות כל חריקה, להלביש את הכאב בחליפה סטרילית שלא יתפרע כמשוגע. אבל השמיעה ממרחק הזמן מבהירה משהו חדש. התיקון הוא חטא. השלמות היא אשליה טכנולוגית. אין דבר כזה מושלם. הטעות היא חותם הקיום האנושי. הלכלוך הוא הדופק האמיתי של מי שהיה שם. השנים חלפו. החיים מצאו מסלולים חדשים. האהבה נכנסה בדלת. וחלק מהכלים כבר נדדו הלאה לצבור סרטות אצל אנשים אחרים. אבל ההקלטות הן, תחת אימת הווירוס, אין תמונת פוטו רצח אולטימטיבית של הנפש ברגע הנתון. המוזיקה היא המלכודת שבה נלכד הזמן. מזכירה לנו מי היינו ברגע שחשבנו שהעולם עומד מלכת. ומי נהיה כשניפרד מהעולם היפה הזה.

ואין כוח גדול יותר מהכוח של להיפרד, לטוב את העבר, לשיר אותו, להיות עבר. מדונה אסתר הייתה כמעט שכינה שלי בעומר, לצערי זה לא התממש בסופו של דבר, וחבל, חבל, הייתי ממש שמח לעבוד איתה. אבל הרבה יותר מעניין וכל כך עצוב לזכור שהשיר הנפלא הזה, שהופק בידי וויליאם אורביט, ממש החותמת של הצליל שלו נמצאת על כל השיר הזה. אז וויליאם אורביט הלך לעולמו השבוע. אתם יודעים, לא תמיד יודעים מה עושים בדיוק האנשים מאחורי השמות האלה ומאחורי הצלילים, אבל תאמינו לי, בתור אחד שנמצא בשני צידי הזכוכית, מפיק זה אחד הדברים החשובים שיש לכם בתוך מוזיקה. הוא אחראי להרבה מאוד דברים שאתם שומעים, מתרגשים ונהנים. וויליאם אורביט היה בדיוק מפיק כזה, אחד כזה שסיפר סיפורים בצלילים, המוזיקה שבתוך המוזיקה. זה היה היופי שלו והכוכבות שלו. בכל מקרה, יש שלום וויליאם אורביט, גם אתה. שבוע אני ראיתי, אני צריך להודות בזה, כן, ראיתי את בואו לאכול איתי. אני לא רואה טלוויזיה, אבל את בואו לאכול איתי אני כן רואה. למה? כי יש משהו בבואו לאכול איתי שהוא מפענח לי את הישראליות בצורה יפה ונפלאה. והיה שבוע מאוד מיוחד, שבוע באילת, ועם אנשים מיוחדים, וגם חוויה מאוד מעניינת ביניהם, והאינטראקציה, דרור כמובן, ובילי, ו... מה שהיה יפה בדבר הזה זה שגרם לי לחשוב על משהו ש... נשמע קצת מוזר בהתחלה, אבל לי זה ככה, זה כעובד אצלי. חשוב לי, גרם לי לחשוב על הדברים שקראתי של הרב השל, שהוא אמר פעם שנהוג להשים את המדע, את הפילוסופיה ואת החילוניות בליקוי המאורות שמעיב על הדת בחברה המודרנית. אבל יותר נכון להשים את הדת עצמה בתפוסות שלה. למה קרנה של הדת ירדה? לא בגלל שהיא מופרכת או הופרכה, אלא בגלל שהפכה ללא רלוונטית, משעממת, מעיקה ותפלה. כשהאמונה מוחלפת לחלוטין בהצהרת אמונים, הפולחן במשמעות, האהבה בהרגל, כשמתעלמים ממשבר ההווה בגלל פאר העבר, כשהאמונה הופכת לירושה ולא למזרקה חיה, כשהדת מדברת רק בשם הסמכות ולא בכל החמלה, המסר שלה הופך לחסר משמעות. איזה יופי של משפט. תחפשו את הרב השל, תקראו אותו. ואני חושב שהדבר שהכי אהבתי אצלו זה שהוא כתב, מטרתנו בחיים היא לחיות בהשתאות רדיקלית, לקום בבוקר, להביט בעולם בדרך שלא לקחת דבר כמובן מאליו, הכל פלא. אל תתייחסו לחיים באגביות, להיות אדם מוכני זה להתפעם מהיקוד, מהיקום. והנה אנחנו באותו מקום שהתחלנו עם האמירה הזאת של לראות את העולם בגרגר חול. אז נודה לאנשים הטובות שעשו היום את בין השמשות, למפיקה יעל קרמר, לטכנאית עדווה אמיר שעכשיו החליפה את אליאנה הרולד שהייתה כאן מקודם, ובפיקוח הטכני אילן גביש. ולפני שנלך ניפרד מכם עם שיר נהדר של יוצר בשם רונן שטרן שנקרא כל מה שאמרתי. תקשיבו טוב למילים, כי יש בהם את כל מה שאמרתי. אני דוד פרץ, ואני מאחל לכם שבת שלום, ונתראה פה בשבוע הבא, עם מחשבות, מהדרך, בתפילה.

אוהב לשים לדבר על שירים, אבל כשזה שיר כל כך יפה ואז כותבים לי מי זה, מי זה, מי זה, אז זה רונן שטרן, והשיר נקרא כל מה שאמרתי. הלב ותפילה, הלב ותפילה, תקשיבו, בטח שבוע הבא נשדר אותו שוב כדי שכולם ידעו. אז להתראות ושבת שלום חברים, הלב ותפילה.

0: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
1: אצלי.
0: חטיפים.
2: ברור.
0: גם הלוח, גם התוק.
2: אלא מה?
1: אני במושב אחורי.
0: מה, אבל אני כבר קבעתי.
2: אני חייבת חלון לבחילות, שלמור.
1: נו, מרב.
0: נו, אדם.
2: נו.
3: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
0: אני מבינה שלא עוד קנת.
2: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
1: הוא ייקח אותנו ל...
4: גן החיות התנכי. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי מגן החיות התנכי בירושלים. שני, 13:00, גלי צהל.
5: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
6: ואהבה בת 20.
7: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
5: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
7: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
5: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
7: היום, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
5: שבת שלום.
8: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
9: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
8: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. שני, 20:30 במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
10: מיד אחרי החדשות, ציפי

גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיירה טוענת בתשובה לבגץ כי המדינה צריכה לתקצב רק רשתות חינוך חרדיות שמלמדות לימודי ליבה מלאים. בתגובתה היועמ"שית כתבה כי נתוני משרד החינוך מצביעים על פערים משמעותיים בעמידת מוסדות הרשתות בחובתם ללמד את מלוא המקצועות. עוד ביקרה בהרב מיירה את משרד החינוך, לטענתה המשרד החשיב בתי ספר שמלמדים 75% מהנדרש ככאלה שמלמדים 100%, ועל כן הפערים גדולים אפילו יותר מששוקף. ידיעה שרכזו כתבנו אודי הצורף ומעיין הדן. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע בן 26 במצב קשה לאחר שנפצע במהלך רכיבה בשטח פתוח בפארק בדרום תל אביב. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. סמוך לחורה בנגב, פעוטה בת שנה וחצי נפצעה בינוני לאחר שנפגעה מרכב. היא פונתה למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. בהוד השרון, רוכב אופנוע בן 56 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב. הוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש שעבר ב0.3%, נתון דומה להערכות הכלכלנים. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף כי שיעור האינפלציה השנתי עומד על 1.5% בתוך טווח היעד של בנק ישראל, נתון שמגביר את הלחץ על הבנק להוריד את הריבית. כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר מוסרת שמדד מחירי הדירות מצביע על עלייה מתונה של 0.1% במחירים בחודשים מאי ויוני. בתוך כך המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בירידות שערים קלות אחרי פרסום נתוני האינפלציה. מדדי תל אביב 35 ו-125 ירדו ב0.3%. במסחר במטבע החוץ, הדולר ירד ב0.5% ושערו היציג נקבע על 2.95 שקלים, שפל של חודש לדולר. הפנטגון הודיע על הסכמי מסגרת שנחתמו עם חברת בואינג להגדלת ייצור רכיבים לירות טילים. לפי ההודעה, מדובר במיירטים חשובים המשוגרים מספינות של צבא ארצות הברית ומהווים את הבסיס למערכת ההגנה מפני טילים בליסטיים. מזג האוויר לסוף השבוע, ייתכן גשם מקומי, בעיקר בהרי הצפון ובמזרח הארץ, צפויה הקלה בעומס החום, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בשעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה, ואף תיתכן אסופות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ, קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. ולזמני כניסת השבת, פרשת שופטים, בירושלים ב-6.49, בתל אביב ב-7.4 דקות, בחיפה 4 דקות לפני 7, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7.5. ולזמני צאת השבת מחר, בירושלים ב-8 ודקה, בתל אביב ובחיפה ב-8.4 דקות, ובבאר שבע תצא השבת מחר ב-8 ושתי דקות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות.

ספרים, רבותיי ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. איתנו ביום שישי 14 באוגוסט שנת 2026, א' באלול שנת תשפ"ו. ביום ראשון השבוע הופיע בעיתון הארץ תמונה שאי אפשר להינתק ממנה. בהלוויה של רב סרן הראל בירנשטוק, זכרו לברכה, ליד הקצינים במדים, במדים הירוקים, עומדת ילדה בת 7 בערך, צמתה על כתפה וחובקת כלבלב, צעצוע מפרווה. ספרים רבותי ספרים, בשעה הקרובה נדבר עם דפנה צינדר, שמפרסמת עכשיו בהוצאת 2 את ספרה הראשון. נשוחח עם הפסיכולוגי דוקטור אביטל דימנט ליטווין על הרומן שלה בין שני עצים, שגם הוא הופיע בהוצאת 2 וגם הוא ספר ביקורים. ולקראת סיום נשמע מאורלי אסיס על ספר השירים השלישי שלה ששמו תפרים. תפרים בטט שהופיע בסדרה לשדרה. ספרים הופיע בסדרה לשירה ששמה שוקת. ספרים רבותיי ספרים, יוצאים לדרך.

0: ספרים, רבותיי, ספרים. בדקות הקרובות נדבר על הספר בין שני עצים, שכתבה דוקטור אביטל דימנט ליטווין, ספר שהופיע בהוצאת שתיים. ערב טוב, אביטל.
1: ערב טוב, ציפי.
0: ספרי בבקשה לי ולמאזינות, למאזינים, על כליל ואיתן, גיבורי הסיפור שלך.
1: כליל ואיתן הם שני אנשים צעירים, שחיים בארץ, במציאות הישראלית, כל אחד מהם חווה אירועים במהלך החיים. כליל חוותה אובדן מאוד קשה, איתן עבר חוויות שגברים עוברים בצבא, והם נפגשים בין שני עצים. למעשה המפגש שלהם מתרחש בין שני עצים, וניצטת ביניהם תשוקה גדולה ומתפתחת אהבה מיוחדת, והקשר הזה פוגש כל אחד בהתמודדות שלו ומאפשר לכל אחד מהם לפגוש את עצמו אחרת, לעבור תהליך, להתפתח לעולם.
0: במשך כמה זמן כתבת את הספר?
1: בערך שנה. לאורך כשנה.
0: ואת במקצועך, את פסיכולוגית קלינית, את מדריכה, יועצת ארגונית, איזה קשר יש בין עבודתך לבין הספר הזה, לבין התוכן שלו, לבין תהליך הכתיבה?
1: תהליך הכתיבה למעשה התחיל חודשים ספורים אחרי 7 באוקטובר, וכמו רבים במקצועות הטיפוליים התגייסתי למאמץ לטפל בחיילים, בני משפחותיהם, שורדים, שורדי המסיבות, העוטף, באיזו אינטנסיביות מאוד מאוד רבה. אחרי כמה חודשים, בכדי להמשיך בתנועה הזאת, חזרתי ליצור, ומתוך המקומות האלה נולד הסיפור. הסיפור לא מתרחש בשביעי באוקטובר, אין לו קשר ישיר, אבל מתוך מגע בכאב, בטראומה, וגם בתקווה, בכוחה של אהבה ובכוחו של קשר, אז זה הרקע לכתיבה. ונדמה לי שהיותי פסיכולוגית גם מבין את המבט שלי על הדמויות, על הקשר ביניהן.
0: אז לסיום השיחה שלנו אני אקרא את פתיחתו של הספר. הכותרת היא כליל, וכך כתוב שם. ומול עיניה, יפהפה, כליל נעצרת ומתיישבת למרגלותיו, נשענת על הגזע החזק תחת חסותו של הנוף הפורח. ריח הפריחה שלו ממלא את ריאותיה ועיניה נעצמות. היא מחכה שהן יתרחקו כדי שתוכל לזלוג מטה אל האדמה. הן ממשיכות, וכשהן שוות לקרוא לה לפני הטיפוס הלאה, היא כבר שכובה. לחיי הכבדה היא מריחה את השורשים ואת הפריחה, דמעותי הזולגות, ובכי הזה תמון שחרור מההחזקה שגזרה על עצמה וקצה התהום. ריאותיה מתמלאות באוויר שלו, היא נבהלת, לא להתקרב מדי.

0: לחיי הכבדה, היא מריחה את השורשים ואת הפריחה, דמעותיה זולגות, ובכי הזה תמון שחרור מההחזקה שגזרה על עצמה וקצה התהום. ראותיה מתמלאות באוויר שלו, היא נבהלת. לא להתקרב מדי, לא להיבלע בתופת הגעגועים. לאחר זמן היא מתיישבת ולאט לאט נרגעת, היא בין לבין, בין הגל הגואש ללפיתת האיפוק, בין המשאלה לסוף, לספירת הזמן עד אליו. למחרת בארוחת הבוקר על גג המלון היא מפירה את השקט, אני מצטערת. כליל, שתיהן נוזפות בה בחיוך. אני יודעת כמה השתדלתן והטיול מקסים, הכל. אתן מקסימות, אבל אני... והיא נעצרת ועיניה מתמלאות במסך הדמעות שנעשה חלק ממנה. הן ממשיכות לאכול בשקט. בחדר מיה בודקת עם כליל אם תרצה לבוא איתן למוזיאון. היא מצטרפת, אך משוטטת לבדה. הליכתה איטית וזקופה, יופיה צבוע עצבות, גלי הזהב הנשפחים סביב פניה העדינים, מסתירים עיניים בצבע ים עמוק, אף מצויר, ושפתיים חברות חתומות. כליל חולפת על פני יצירות רבות, פסלי שיש וכלים עתיקים. ביניהם רואה פיסת שמיים וצמחייה ירוקה וצועדת אליה. היא נעצרת לנוח בחצר מרוצפת פסיפסים עתיקים, ולאחר זמן מה ממשיכה לחנות המוזיאון. היא קונה לכל אחת מחברותיה צעיף משי, ולאימה שרשרת. בערב הן יוצאות לבילוי אחרון. האוכל טעים להם, הסלט טרי עליה גפן דחוסים והדגים מעלים מדים בריח לימון ורוזמרין. היין המקומי המוגש להן בקנקן כסוף דוחף אותן בעדינות לפרצי צחוק מתגלגל של פעם. למשך כמה רגעים צלילי הבוזוקי המתאמים וחום התנורים מאפשרים. אבל אחרי כן, כשהן צועדות לאיתן ברחובות העמוסים ציורי קיר, האוויר הקריר והשקט מחזיר את ההוויה המוכרת לה. לפני השינה כליל נותנת לכל אחת את מתנתה. מיה מתעטפת בוורוד וטורקיז וענבר בגוונים של אדום עמוק. הן מתכנסות לחיבוק משולש, ולרגע הן רק שם, בחדר המלון המפנק באתונה, בסיומו של טיול נהדר, שלוש חברות מילדות. זאת פתיחתו של הספר המקסים הזה, בין שני עצים. תודה רבה לך, אביטל דימנט ליטווין. הספר הזה הופיע בהוצאת שתיים. תודה. יום טוב.
1: תודה לך, תודה רבה, כל טוב.

0: ספרים רבותיי ספרים, תפרים בתת הוא ספר השירים השלישי של אורלי אסיס, שהיא משוררת ומורה. אורלי מקדישה את הספר למיכאל, והשיר הראשון שבו שמו אולימפיאדה. בקרב בין הברזילאית להולנדית המתקוטטות על השטיח, כמו שתי ילדות בשעות אחר הצהריים, אני מחזיקה אצבעות לשופטת היפנית המביטה בהן במבט אטום. פוסעת קדימה ואחורה, מבקרת לא להתערב, מחכה לבזרי ולאיפון שהפכו את התמונה, ואם נמאס לה או קלו כוחותיה מן הריב הזה, היא פשוט מרימה את היד בדממה. והנה עוד שיר מתוך הספר, שיר שנקרא למורה מתחילה. כנראה קלו כל הקיצין, אם מצאת את עצמך כאן שוב, בין ארבעה קירות, סופרת מרצפות, מתרחקת מפינות, מבקשת רשות ללכת, לבכות, להתפנות. כנראה קלו כל הקיצין אם חזרת ללוח הזה, הבלתי מחיק לכל החיים, לכיסאות ההפוכים, לשולחנות החרוטים, לרגע ההוא בזמן כשעוד יכולת להיות אחרת. את כנראה יודעת משהו אם את חוזרת. שלום, ערב טוב לך אורלי אסיס.
1: שלום.
0: להיות מורה, כך למדתי במשך השנים שלי כתלמידה, כאימא וכסבתא לתלמידים, להיות מורה זו שליחות חשובה ומשמעותית מאוד. אני זוכרת עד היום את המורות ואת המורים שלי מבית הספר דובנוב בתל אביב. זוכרת את זהבה מוזס, את שרה רכטר, אמו של יוני רכטר, את רינה לנדה ואת מרים אמירב, שכינינו אותה סבתא בגלל שנראתה לנו מבוגרת, את המחנך האהוב שלנו שלמה קנדלי כשהיה ניצול שואה, ועל זרוע היה חרוט המספר שקיבל במחנה. אז מה זה בשבילך אורלי אסיס להיות מורה? ולפני שאת עונה לי, אני רוצה לקרוא את השיר שלך שמוקדש לתלמידים שלי, ושמו מורה בזמן מלחמה. זה לא שאני רוצה שתדעו לחבר או לכפול, זה לא שעליכם לדעת הכל. אך מתי נדבר על שברון הלב, על הכלום המתמוסס לתוך החזה מדי בוקר, על הכעס, אבקת האנונים, קרום האמת שאנו מתעקשים לקרוע, על הרוע. מתי להכניס את העניין קל המשקל של לחדול בעודך מתקיים, להישכח בעודך מאמין, להיות היד והמכה? מתי נדבר על התדר הנמוך של הצעקה? לא, זה אינו הצלצול, לא, זו אינה קריאת הצוצלת, זו אינה סירנת משטרה, זו אני הזועקת. אז מה זה בשבילך אורלי אסיס להיות מורה?
1: אז אני אגיד שאני מורה רק בשנתיים וחצי האחרונות. עשיתי הסבה מאוחרת בחיים, ואני חושבת שיש לי איזשהו צורך לייצר קשר עם ילדים שהם לא הילדים האישיים שלי. הרבה פעמים אני רואה בהם, למרות הקושי והשחיקה ובאמת העבודה התובנית הזאת, אני הרבה פעמים רואה בהם איזשהו ניצוץ או הד של משהו שאני הייתי כשהייתי קטנה, ויש בי איזה רצון להושיט לו יד, או את יודעת להגיד לו איזה משהו שימשיך איתו הלאה. אז זה בעיניי הרבה יותר חשוב מהשיעורים שהם מאוד חשובים, מהתהליך רכישת הקריאה, אני מורה ביסודי, מכל הדברים האלה שהם מאוד מאוד חשובים, אבל בעיקר בעיניי זה ה... לבנות אצלם איזושהי תחושת מסוגלות או חוסן שתדעת שהייתי רוצה שינחילו לי.
0: אז ברשותך אני אקרא עוד שיר שלך שנקרא דרכים לחיות את החיים. אחד, היפקעת, יצרי בתוכך כל מה שאת צריכה. הסתגרי רוב חודשי השנה, התכונני. ברגע הנכון כשאיש לא מצפה, הוציא עלי. שתיים, הידת מדינה. החליפי שם, עיר ומספר זהות כל כמה שנים, הסתובבי במשקפיים כהים בשדות תעופה זרים, את המטען החורג מיכולתך לחיות, השירי בדלפקים על מסילות נאות. יקשרי רק לרגע, התחייבי רק למתקלה, אהבי רק את האפשרות לעזוב. אם מישהו ישאל, לא היית פה, לא היית פה, אינך יודעת על מה הם מדברים. אולי נערקת בפיצוץ מסתורי במחסן עצים, או יצאת ליער ולא שבת, אולי ניסית מחדש, בכל מקרה לא נותר ממך דבר, רק מחברת עם כמה שירים, אבל זו לא דרך לחיות את החיים. שלוש, אולי לחדול להיות אישה ולהיות פרפר, זו הדרך. לקעקע את העצב לקיר, לנעוץ סיכות בשולי הכנפיים, למסגר. אולי לחדול להיות אישה ולהיות פרפר. 24 שעות של תעופה חופשית במהירות אדירה, ואז דום נשימה. זו אינה פשרה. ארבע, לשתול בשביל לזוז, בשביל לחפון, בשביל לחפור, דרך מילוט, מהבלתי ניתן לעיכול. ישנם חיים מעבר לעיכול. חמש, מכל הציורים על הקיר להיכנס לזה של דלי. להחליף את האור הכחול הזה, להניח יד על כתפה של האישה, להצביע על סירת המפרס שבמרחק, כלומר, היא לא תגיע, זה לא יגיע. שש, מכל הסצנות על המסך, להיכנס לרגע שבו הסוסים דוארים החוצה מן האחוזה ושקט מסתרר. קולות הירי שוכחים, רק האדמה עוד בוערת, רוטטת. אף ציפור לא תקנן פה בזמן הקרוב. איש לא יחלוף, חזירי הבר לא יצאו ממקום מחבועם. הרגע הזה הדומם, אחרי שהסכנה בדיוק המשיכה הלאה. כל רשרוש נשמע, כל שריקה או חריקה, ואם מישהו יעצור פה מתישהו, אם מישהו יעז להניח כאן את כף רגלו, אמיצה ונחושה ואיתנה, זה מוכרח להיות האושר. ואני רוצה, אחרי שקראתי את השיר הזה, לומר, לשאול ולומר על שאלת הזהות שמאוד מעסיקה אותך. תסבירי
1: למה את מתכוונת? שאלת הזהות.
0: מי אני? מה אני עושה פה בעולם? מה התפקיד שלי?
1: אני חושבת שאני שואלת שאלות על יותר על הנשיות שלי, או על, או על מה, מה, מה מצופה ממני בתור אישה, האם אני ממלאת את תפקידי כאישה, האם מותר לי לעשות טעויות, איך הם התקבלו. אני חושבת שזה מאוד מעסיק אותי, ואני ממש שואלת שאלות על דרכים אלטרנטיביות לחיות. ככה אני מרגישה, הדרכים לשלוט את החיים, זה היה אפילו שם ששקלתי כשם הספר, זה מבחינתי השאלה הגדולה של מה אתה עושה כשאתה באמת באיזה מקום שאתה מרגיש שהדברים הם בלתי נסבלים, או חסרי תקווה, והפתרונות הסטנדרטיים, הקלאסיים שמציעים לך הם לא מספקים. ואז אני שואלת, מה אפשר לעשות? בגדר הפנטסטי כמובן, ואז אני באמת מוצאת איזה חיבור מאוד גדול לטבע, ללהפוך למשהו אחר שהוא בטבע, או להיכנס לתוך איזושהי יצירת אומנות. פשוט באמת מציאויות חלופיות כאלה שאני בוראת כדי לתת לעצמי איזושהי נחמה.
0: וזה ספר השירים השלישי שאת מפרסמת. קדמו לו חרפות קטנות שהופיע בשנת 2014, והספר מה עכשיו אמא שהופיע בשנת 2021. הספר הזה השלישי, תפרים, שונה מהספרים שקדמו לו?
1: אני חושבת שבמידה רבה הוא שונה, כי הוא, כי אני עוברת איזושהי תהליך התפקחות שבא לידי ביטוי גם בשירה. מבחינה פואטית אני לא חושבת שהוא בהכרח שונה, יש לו מאפיינים מאוד דומים, אבל אולי בשירים יש יותר טון כזה של התפקחות, של השלמה, של לא יודעת, אובדן התום, משהו שקורה בהתבגרות לכולם.
0: ולמה החלטת אורלי לקרוא לספר תפרים, כאמור תפרים בתת?
1: אז יש בספר הרבה עיסוק בחיות, על כל סוגיהן, אז זה מהדהד את זה, אבל גם אני חושבת שיש, במונח תפרים, יש, במילה תפרים יש איזה שהם שתי משמעויות. אחד זה העניין ההישרדותי, של איך אני נאחז במשהו ומנסה ככה בשארית כוחותיי להישאר, להינצל, ומנגד הצד התוקפני של תפרים, איך אני... זאת אומרת, הרגשתי שהמצב הזה הבלתי נסבל, הוא הרבה פעמים מייצר אצלי כל מיני פרצי אלימות שלא הכרתי. כאילו פתאום אני שולפת את התפרים. וזה צדדים שכמו שאמרת, אני לא הכרתי בעצמי, ותהיתי על מה המקומות האלה שהתפרים האלה שלנו נשלפים. זאת אומרת, דווקא הם, וכל אחד זה מקום אחר. ושני הדברים האלה במילה תפרים, אז הם גרמו לי לקרוא לספר ככה.
0: תודה רבה לך, אורלי אסיס. הספר נקרא תפרים, והוא הופיע בשוקת, סדרה לשירה של הוצאת הספרים 2. תודה, שבת שלום.
1: תודה רבה, תודה רבה.

0: היסטוריים, רבותיי ספרים, נדבר עכשיו על הספר תיירות הזמן לאסונות פרטיים. כתבה אותו דפנה צינדר, ויש בו חמישה שערים. שער ראשון נקרא עדשות חלום, השני נקרא אבנים גדולות, השלישי נקרא שרבולי צמר, הרביעי נקרא אייג' סוואף צ'יט, והחמישי לזוז כמו ג'אגר. שלום, ערב טוב, דפנה צינדר.
1: ערב טוב.
0: מה הסיפור הראשון, זה שהתחיל את קובץ הסיפורים הזה?
1: הסיפור הראשון נקרא דקה מזמנך. זה סיפור שבעצם כתבתי על האסון הפרטי שלי שאני חוויתי לפני כמה שנים. איבדתי חברה מאוד טובה בתאונת דרכים, ככה מאוד אירוע מאוד פתאומי ומחאיב. והגיבורה בעצם בסיפור שלי יושבת בתוך פקק תנועה שנוצר בעקבות התאונה המחרידה הזאת, ומשם לקחתי השראה בעצם לסיפור הראשון שממנו התחלתי לכתוב, הגיבורה שמעוברת את אותה חוויה. ויש שם איזשהו סוכן זמן כזה שעובר ואוסף את אוסף את החוויות, את הנרטיבים, את האסונות האלה, ומביא אותם כתור איזושהי חוויה תיירותית כזאת, נוסעים בזמן. אז משם זה התחיל.
0: עם אילו אתגרים התמודדת בתהליך הכתיבה של הסיפורים?
1: אני אמא לשלושה ילדים, עובדת, מטפלת בבית, במשפחה. היה קשה למצוא זמן, טכנית, לכתוב, להתפנות, לעסוק באומנות. זה משהו שהוא לא רגיל מחיי היום-יום, והייתי צריכה לפנות זמן במיוחד עבור זה, וגם בזה יש לי משפחה מאוד תומכת, אוהבת, אז הם ככה אפשרו לי את התענוג הזה.
0: אני יודעת שזה כמו לשאול הורי איזה ילד הכי אהוב עליו, ובכל זאת אני אשאל איזה סיפור או שני סיפורים הכי מדברים אלייך מתוך הסיפורים שבקובץ הזה.
1: הסיפור טלסטיקר-הד, הסיפור שאני מאוד מתחברת היום, הוא נכתב מתוך החוויית כאב שאני חוויתי בעקבות החשיפה לתופעת הסטיקרים שהופיע בארץ לפני כמה שנים, וככה אני מרגישה שהוא מציג את ההתמודדות שלי עם השאלות שהסטיקרים האלה עושים, בכך שהם מנחיכים את החלנים, את הנופלים בסביבה שלנו. ואני מרגישה שגם זה סיפור שהרבה מאוד אנשים מאוד גיבו אליו והרגישו שהוא נשאר בהם. וגם האמת היא הסיפור הראשון, אלוף העולם בהרמת אימהות ציודיות, זה גם סיפור שעוסק באיך הטכנולוגיה האנושית, איך הטכנולוגיה תשפיע על הטיפול שלנו האנושי באנשים ציודיים, באנשים קרובים אלינו. ואני חושבת שהכנסתי הרבה מאוד מהתפיסה הטיפולית שלי כתור פיזיותרפיסטית לתוך הסיפור הזה, והוא גם מאוד משמעותי עבורי.
0: וכל הסיפורים, השורש שלהם, המעיין שממנו נבעו, הם דברים שקרו במציאות?
1: לא, ממש לא, אבל הם רובם קורים, נובעים מהחרדה שלי, מהחרדות שלי מהטכנולוגיה, מהמפגש שלי מהטכנולוגיה. יש איזו אמרה כזאת שאומרת ש אולי אם אני עוסקת בטכנולוגיה, זה סימן שאני אוהבת טכנולוגיה, אז לא בהכרח. יש לי יחסים מורכבים עם המכונת כביסה ועם המיקרו אפילו. זה מתוך איזשהו מקום שינסות לאבד את החוויה של הכניסה של הטכנולוגיה לתוך החיים שלנו, בתוך מערכות יחסים, מערכת יחסים עם ההורים שלי, עם הילדים שלי, עם המשפחה, עם הקרובים, עם החברים, ובתוך המציאות חיים שאנחנו חיים בה.
0: תודה רבה לך, דפנה צינדר. הספר נקרא תיירות הזמן לאסונות פרטיים, והוא הופיע בהוצאת שתיים. תודה רבה, שבת שלום.
1: שבת שלום, תודה רבה, ציפי.

ספרים, רבותיי, ספרים, עד כאן התוכנית להיום. תודה לאורלי אסיס, לדפנה צינדר ולאביטל דימק ליטווין. תודה למפיקות נועה קליש, סבי אייצק, תמר אנקרי. תודה לצוף דרור שעל הביצוע הטכני, לתומר גולן שבפיקוח הטכני. כתוב את המייל לתגובות שלכם, ספרים, gongross1@gmail.com. דף הפייסבוק שלנו, ספרים, רבותיי, ספרים בגלי צהל, מחכה ללייק שלכם. באתר גלי צהל וביישומון גלץ גלגלץ תוכלו להזין שוב לתוכנית. המלצה חמה לסיום הספר המקסים, הן בתוכן שלו והן בעיצוב הגרפי, הספר שכתבה עינת משעל ניצן ושמו המסע של שגי. סיפור על ילדה בשם שגי, ילדה שהכלבה האהובה שלה בוני מתה פתאום. בוני מתה ושגי יוצאת למסע, מסע קסום שמאויר בכישרון ובכן באמצעות בינה מלאכותית. המסע של שגי כתבה עינת משעל ניצן, ספר יפהפה. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס. שבת שלום.

0: מה קורה, אחי?
1: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע. מת מהעייפות.
0: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
2: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
3: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
4: סמר, סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצע באורח אנוש בבסיס אורים בשבעה באוקטובר.
5: באזור 7:30 ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו 4 שעות נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי מהגב. נגעתי כזה עם היד בגב, או ליד שלי מלאה בדם, היא נופלת הרצפה בצרחות לאלוהים. רק לא למות, בבקשה, הצילו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי. יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה. ועד היום אני עושה פיזיותרפיה, כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
4: את נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
5: בעזרת השם, זה החלום שלי.
2: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
6: יחד כבר 75 שנה.
7: שלום לסמל ראשונון, מה קורה?
8: אני הייתי בבית ספר בחיל האוויר, באור תל נוף, ושם בעצם הגיע אחד המכונאים מוטסים מטייסת 118, ומשם כזה נדלק לי הנורה הזאת על התפקיד, אז נלחמתי בבקום, זה הדבר היחיד שאני רוצה, תנו לי. זה היה לי דרך של 3 שנים מאוד מאוד אינטנסיביות, גם אם הייתי צריך לחכות עוד 10 שנים לתפקיד הזה, הייתי מחכה עוד 10 שנים. החלום שלי זה היה להציל חיים, לא משנה בין אם זה לתקן את המסוק ושהמסוק עצמו ילך ויציל חיים, או בין אם אני אעשה את זה בידיים שלי. זכות להיות חלק מהמערך הזה, זכות להיות חלק מצבא הגנה לישראל, ואני מקווה מאוד שאני לא אגיע למצב הזה, אבל אם השם ייתן לי, אז אני אלך ויציל חיים בכל מצב.
6: גלי צהל, הבית של החיילים.

0: גלי צהל, השעה 6, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיירה, טוענת בתשובה לבגץ כי המדינה צריכה לתקצב רק רשתות חינוך חרדיות שמלמדות לימודי ליבה מלאים. בתגובתה, היועמ"ש התכתבה כי נתוני משרד החינוך מצביעים על פערים משמעותיים בעמידת מוסדות הרשתות וחובתם ללמד את מלוא המקצועות. עוד ביקרה בהרב מיירה את משרד החינוך, לטענתה המשרד החשיב בתי ספר שמלמדים 75% מהנדרש ככאלה שמלמדים 100%, ועל כן הפערים גדולים אפילו יותר מששוקף. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, מסר בתגובה להודעת היועמ"שית, אין לה מושג בתורה וביהדות, אני דורש שכל ילדי ישראל ילמדו תרי"ג מצוות, אחרת לא יקבלו תקצוב, כך גפני. ידיעה שריכזו כתבנו אודי הצורף, מאיה נדן ומרדכי הלפרין. צרפת הוציאה הודעת גינוי נגד אלימות מתנחלים ביהודה ושומרון. בהודעה שפרסמה שגרירות צרפת בישראל ברשת X נכתב, צרפת קוראת לרשויות בישראל לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על האוכלוסייה האזרחית הפלסטינית, כפי שמוטל עליהן מתוקף המשפט הבינלאומי. נשבה ומגנה את מדיניות ההתנחלות הישראלית, המאיימת על פתרון שתי המדינות ומלבה את המתיחות בשטח. לשון הודעת שגרירות צרפת בישראל, ממנה הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. רוכב אופנוע בן 26 במצב קשה לאחר שנפצע במהלך רכיבה בשטח פתוח בפארק בדרום תל אביב. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. 8 שוהים בלתי חוקיים תושבי יהודה ושומרון נעצרו היום במתחם דירות בדרום תל אביב על ידי שוטרי יחידת השיטור העירוני וסיירי סלע של העירייה, כך נמסר מדוברות המשטרה. בעל המתחם, תושב תל אביב, בשנות ה-60 לחייו, אותר ונעצר לחקירה. כתבנו בגוש דן, טובי הגנליק, מוסר שבהתאם לממצאי החקירה תבקש המשטרה להאריך את מעצרם של כלל החשודים בבית המשפט. מזג האוויר לסוף השבוע, ייתכן גשם מקומי, בעיקר בהרי הצפון ובמזרח הארץ, צפויה הקלה בעומס החום. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה, ואף תיתכן אסופות רעמים יחידות, בעיקר במזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר, כי בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית, חמים ולח. לידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית, ובהרים ישררו ערפילים. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת שופטים, בירושלים ב-6:49, בתל אביב ב-7:04, בחיפה 4 דקות לפני 7, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:05. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ב-8:00, בתל אביב ובחיפה ב-8:04, ובבאר שבע תצא השבת מחר ב-8:02. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.
1: ערב טוב ושבת שלום. לציון 20 שנה למותו של חתן פרס ישראל, השחקן, הבימאי והיוצר יוסי בנאי, זיכרונו לברכה, אנו משדרים בכל יום שישי בשעה 6 בערב את התוכנית בקצה השבוע, שהוא הגיש כאן בגלי צהל באמצע שנות ה-80, בכל יום שישי, ממש בשעה הזו. האזנה ערבה.
2: ערב טוב, אתם כאן איתנו, קצת אחרי 6, בקצה השבוע, יוסי בנאי.

היום יום שישי. ערב טוב, מאזינות ומאזינים. אמרנו אולי נדבר הערב קצת על החורף. חשבנו אולי מדיבורים על מישהו ישמע ויעשה משהו בנידון. ותאמינו או לא, איך שהתחלנו לחשוב, זה עבד. והמישהו שמע את המחשבות, ועננים שישקו שדות זרים, התחילו סוף סוף לחסות את השמיים הכחולים שלנו, ועל פי הטיפות הראשונות, ניתן להבין שזה הולך להתחיל גם כאן, סוף סוף, החורף. על מבול אין מה לדבר. לשיר אולי כן. פיטר גבריאל, הנה בא המבול.

0: אני לא יודע אם שמתם לב, אבל לגשם יש צבע, כמו לכל דבר רטוב אחר. גשם שיורד למשל על עץ, זה לא גשם שיורד על מטריה. צבע גשם על עץ הוא ירוק יותר, לא? או כך נדמה לי. לגשם שיורד למשל בחיפה, יש צבע חיפאי, להבדיל מגשם שיורד בירושלים. אמא שלי אומרת שלגשם של ירושלים יש צבע אלוהי. גשם בירושלים, האספן המשוגע שהערים את כל הבניינים האלה על עגלתו הרעועה, פורס עליהם יריעת ניילון שקופה כמו רקיע, והגשם מטפטף עליה ומשמיע כמו כל פעמי הגואל. גשם בירושלים. כל האנשים עטופים בנרתיקים כמו כלי נגינה, אבל רק על מעטים ינגנו אחר כך. גשם בירושלים. שני אוהבים עומדים תחת העץ למחסה. הם אומרים, לנו אין גשם כמו לאחרים. וכשיפסק הגשם, הוא ימשיך לרדת רק עלינו מן העלים. להזכיר.
1: זה היה סיפור של חורף, לא יותר.

הסיפור על חוני המעגל מכירים? לא? אז ככה, פעם כשהייתה בארץ בצורת היה גם בארץ איש צדיק אחד, קראו לו חוני המעגל. ולמה קראו לו חוני המעגל? כי פעם החוני הצדיק הזה עשה עיגול סביבו, פנה לאלוהים ואמר לו, אני לא יוצא מהעיגול הזה עד שלא תוריד גשם. ותאמינו או לא, איך שגמר לומר, התחילו טיפות גשם לרדת. אל תשכחו שאנחנו מדברים על תקופה שהיה קונטקט ישיר עם זה שיושב במרומים, ולא כמו היום שצריך לעבור את משרד הדתות משם לרבנות, אל מועצת גדולי התורה. אבל טיפות הגשם שירדו לא הספיקו, ואז אמר החוני הנל והעקשן, תעשה שירד גשם של ברכה, תעשה שירדו גשמים מסיביים, משהו רציני. ותאמינו או לא, מיד ירד גשם כזה שכל החקלאים והעיקרים התחילו למחוק כף מרוב עושר ומרוב גשם.

0: גשם אומרים מביא ברכה. גשם אומרים מביא בוץ. ויש גם גשם כזה שמביא, לא תאמינו, אהבה. על פני הכביש היא שוטטה לה. בגשם אז היא שוטטה. בלי מטריה, כי לא הייתה לה. איזה מזל שלי הייתה.
1: Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans

0: plis. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis. Elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie. Je ne perdais pas au change, pardi.
1: La chorf, mais est-ce tzad שלא מסתכלים עליו, יש גם מלבד צבע גשם, צבע בדידות. ככה זה. זה התחיל מזמן. עוד בגן עדן. לפני המבול. הרבה לפני המבול. אין מה לעשות. חורף עם בדידות הולך טוב מאוד. נכון, פעם הלוקסוס הזה, להיות בודדים, היה שמור ליחידים. אבל אויה, בגלל תהפוכות מזג האוויר במשך השנים, הבדידות הפכה להיות רחבה יותר. ואם פעם היה הבודד לבדו, עכשיו אפשר למצוא גם זוג. לפעמים זה הולך גם בשלישיות, שלא לדבר על קבוצות מאורגנות של בודדים. היום, אם אתה בודד רציני ובעל הופעה, אתה יכול להצטרף בקלי קלות תמורת מחיר צנוע לאחד מעשרות מועדוני הבודדים והבודדות שקמו לנו לאחרונה כמו פטריות בגשם. אבל למה ללכת רחוק? אני קראתי פעם באיזה עיתון שאפילו אנחנו, כלומר אנחנו, עם ישראל, הוא עם בודד. טוב, זה אולי גם מפני שאנחנו לא עם כיתר העמים. ועוד הבדידות נטויה. בדידותי, שער סרז' רג'יאני.
2: Pour avoir si souvent dormi

הבדידות, אומרים, היא אזרח העולם. אז כמו שהיא בפריז, היא יכולה לקפוץ לנהלל, ומשם, הופ, ללונדון. האם ראית את הזקן בשוק שנסגר, בועט בניירות העיתונים, בנעלו הבלויה? בעיניו לא תוכלי למצוא גאווה, ובכיסו עיתון מאתמול, המספר על חדשות האתמול. אז איך תוכלי לומר לי שאת בודדה, ושבשבילך השמש לא זורחת? תני לי לאחוז בידך ולהוליכך ברחובותיה של לונדון. אראה לך משהו שיגרום לך לשנות את דעתך.

הזקנה, אומרים, קופצת, להבדיל מתוספת היוקר שבאה בהדרגה. ככה אומרים, אז צריך להיזהר. והיא עושה את זה ברוע לב ובפתאומיות איומה. ככה אומרים, הסקנים. והסקנים יודעים מה שהם אומרים. ויש לה נטייה לזקנה לקפוץ בחורף. ובחורף, כשהצבעים יותר בהירים וברורים, אתה רואה אותם, את הסקנים, יושבים באיזה גן, בדרך לביטוח הלאומי, או חוזרים ממכתב הפיתורים מן ההנהלה שבו הודיעו להם שהם יוצאים לפנסיה. פנסיה. מי שימציא את המילה הזאת, פנסיה, אומרים, המציא אותה בחורף, כשהיה קר. בית מידלר, יודע אתה שכל העצים גדלים סקופים יותר, וכל הנחלים שוצפים יותר מדי יום, אך כל האנשים הסקנים רק מצפים שמישהו יבוא לומר שלום לכם. שלום. בית מידלר.

אל תנסה ללכת עם הדור, כותבת לאה גולדברג בדיוקן המשורר כאיש זקן. אל תנסה ללכת עם הדור, הדור אינו רוצה שתלך עם הדור. הדור הולך למקום אחר ולך אין הזמנה. אל תנסה ללכת עם הדור, הדור אינו רוצה שתלך עם הדור. הדור רוצה היום אותך לקבור ולהניח לך לדורות אחרים.

0: זקנים אינם מדברים, ואם כן, אז רק בזווית עיניהם. גם אם הם עשירים, הם כבר לא. ולב אחד יש לשניהם. זקנים אינם מתים. יום אחד הם עוצמים את עיניהם לתמיד. אתם יכולים לראות אותם, לפעמים, ביום חורף גשום וקר, חוצים את ההווה, ובמבטם כאילו מתנצלים שהם עדיין חיים איתנו כאן. וזה רק טיקטוק השעון התלוי בסלון, טיקטוק השעון המזכיר להם, חוזר ומזכיר להם, ללא הפסק וללא רחם, אני ממתין לכם.
1: Je parle plus, ou alors seulement parfois, du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions, ils n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym,

יורד גשם על נונט, תן לי את ידך. השמיים בנונט גורמים ליגון בליבי. בבוקר שכזה, עברה מאז שנה, מאז עזבתי את תחנת הרכבת בנונט, מאז לא חזרתי. הנה הכרתם את הסיפור. הוא חזר ערב אחד, שהיה מסעו האחרון. הוא רצה לפני מותו להתחמם לאור חיוכי. באותו לילה הוא נפטר, בלא לומר שלום, בלא לומר שאהב. השכיבו אותו בגן האבנים, השכיבו אותו תחת השושנים. אבי, אבי, שרה ברברה.

0: אנחנו נפרדים, מאזינות ומאזינים. אוטוטו אנחנו נפרדים. באביב הבא אולי נחזור. היו שלום מתלמה על יגון שערכה, מיורם רותם שדאג לתקליטים, ממיכל פרנקל שהפיקה, ומהטכנאי רוני מוסרי. יוסי בנאי.
1: עד כאן התוכנית האחרונה של בקצה השבוע עם יוסי בנאי. התוכניות שודרו שוב במלאת 20 שנה למותו של יוסי בנאי, והן ניתנות להאזנה גם באתר גלץ וביישומון. ביום שישי הבא, בשעה 6 בערב, נתחיל בשידור חוזר של תוכניות הסדרה מילים ומנגינות, ששודרו לראשונה בתחילת שנות ה-80. בסדרה זו, חווה אלברשטיין שוחחה עם מיטב היוצרים והמבצעים בארץ, ואתם כמובן מוזמנים להיות איתנו גם בשישי הבא, בשעה 6. ערב טוב ושבת שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: מה קורה אחותי?
2: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
3: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
4: אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לחופל כאן, דייס.
5: במקור, אני עם קנדה, ובאמצע, כאילו הסמסטר הראשון שלי היה בעצם השביעי באוקטובר, ואני אמרתי, אוניברסיטה יהיה פה כשאני חוזר, אבל כל האחים והאחיות שלי בישראל צריכים אותי, ובוא נלך. אני אמרתי למפקדת שלי בקורס עברית ישר, אני רוצה להיות חובש, ונלחמתי כדי להגיע לתפקיד הזה, היה לי תהליך יחסית ארוך, וישר נכנסנו למלחמה עם האיראנים, סגרתי מלא בבסיס, נראה לי איזה שישה שבתות ברצף כזה, אז זה באמת לתמוך על הלוחמים פה ולעזור להם, זה כבוד להיות פה וזה כיף בתפקיד. פה זה הבית.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.
6: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
7: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
6: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. שני, 8:30 בערב, במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול, ובשידור חי בגלי צהל.
8: יוצאים מהבית להגן על הבית.
9: רב סרן במילואים אמיר שושני, מפקד כיתת הכוננות של מטולה.
10: אני התחלתי את השירות הצבאי שלי בתור חייל סדיר בדיוק בבסיס שאנחנו כרגע נמצאים בו. אחרי שהשתחררתי, המשכתי להיות אחראי על הביטחון של מטולה במשך 26 שנים כרכז הביטחון של המושבה, ובעצם היום אני בן 64. כל חיי הבוגרים אני מתעסק בביטחון של מטולה. מטולאים לא עוזבים ולא מתייאשים. אנחנו תמיד עם תקווה ועם פנים קדימה. יש לנו את הנוף המדהים, ויש לנו את התפוחים הכי יפים בארץ, ואת הפריחה הכי יפה בארץ, ולזה אנחנו רוצים שאנשים יבואו.
8: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
0: מיד אחרי החדשות, ליאור פרידמן עם מאחורי הצלילים.

0: גלי צהל השעה 7, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. פרשת העלמותם של מלי וליאל יעלומי, שבוע עבר מאז שנראו לאחרונה האם והבת הישראליות בווינה. משה אלינור יעלומי, אחיה ואחותה של מלי, קראו לגורמי הביטחון לא לשלול אף אפשרות בחקירה.
1: כבר שבוע שאנחנו קמים כל בוקר בתפילה למצוא אתכם פריאות ושלמות ולהחזיר אתכם הביתה.
2: אנו עוברים לפרסומים השונים ומקווים כל פרט חדש יסייע לאתר אותם בהקדם. ועדיין השאלה נשארה פתוחה. מה קרה איתן ומדוע כבר שבוע אין איתן קשר?
1: אנחנו דורשים מכל גורמי הביטחון והחקירה להמשיך לבדוק את כלל התרחישים. יש לנו בקשה אחת, אל תפסיקו לחפש.
0: מדבריהם של משפחת יעלומי הביא כתבנו איתי יואל גלילי. כתבנו לענייני פלילי מדר גיציס מזכיר כי על פרטי חקירת האירוע מוטל צו איסור פרסום. צרפת הוציאה הודעת גינוי נגד אלימות המתנחלים ביהודה ושומרון בעקבות אירועי המצור בקוסרה. בהודעה שפרסמה שגרירות צרפת בישראל ברשת X נכתב, צרפת קוראת לרשויות בישראל לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על האוכלוסייה האזרחית הפלסטינית כפי שמוטל עליהן על פי החוק הבינלאומי. אנו מגנים בתוקף רב את השתלטותם של מתנחלים ישראלים על בתי מגורים פלסטיניים בכפר קוסרה ואת האלימות כלפי אזרחים פלסטינים במקום, קוראים לרשויות בישראל לעצור את מבצעי המעשים הללו ולהביאם לדין. לשון הודעת שגרירות צרפת בישראל, ממנה הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בקריאה לבגץ על המדינה לתקצב רק רשתות חינוך חרדיות שמלמדות לימודי ליבה מלאים. בתגובתה שהעבירה לבגץ כתבה היועמ"שית כי נתוני משרד החינוך מצביעים על פערים משמעותיים בעמידת מוסדות הרשתות בחובתם ללמד את מלוא המקצועות. יושב ראש מפלגת דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, תקף בתגובה את היועמ"שית וכתב, אין לה מושג בתורה וביהדות, אני דורש שכל ילדי ישראל ילמדו תרי"ג מצוות, אחרת לא יקבלו תקצוב. כך גפני. ידיעה שריכזו כתבינו אודי הצורף, מעיין עדן ומרדכי הלפרין. צהל חיסל בדרום רצועת עזה מחבל ששימש כמפקד פלוגה בחטיבת חן יונס של ארגון הטרור חמאס, כך לפי הודעה דובר צהל. עוד נכתב בהודעה כי המחבל לקח חלק פעיל באימון מחבלי הפלוגה ובפעולות לשיקום חמאס וחוסל אתמול בתקיפה אווירית לאחר שהיווה איום על כוחות צהל באזור. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. רוכב אופנוע בן 26 נפצע קשה לאחר שהחליק במהלך רכיבה בשטח פתוח בפארק בדרום תל אביב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר ברמת גן תוך ביצוע פעולות החייאה. ידיעה שמסר כתבנו בגוש דן טוביה יגלניק. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורך יובל טל.
3: עכשיו בגלי צהל, ליאור פרידמן. עם מאחורי הצלילים.

0: שלום לכם, אנחנו מאחורי הצלילים בגלי צהל, ומדי שישי בערב בשעה הזאת אנחנו כאן צוללים בכל פעם אל תוך עולם מוזיקלי ייחודי. האורחים שלנו הערב הם חברי אנסמבל שרגי, אנסמבל שמתמחה במוזיקה בדואית, ויחד איתם ננסה להכיר את המוזיקה הבדואית בנגינה חיה באולפן ובקטעים מוקלטים. חברי האנסמבל דודי יצחקי, סלם אבו עפש וסגי ביטון. אנחנו נכיר אותם, את הכלים שלהם, את הדרך שעשו יחד, אבל אנחנו את עיקר השיחה נעשה איתך, דודי יצחקי, שעומד מאחורי האנסמבל. שלום דודי.
1: שלום, שלום ליאור.
0: מה יהיה הקטע הראשון שנשמע?
1: הקטע הראשון שנשמע נקרא בית השער. בית השער בעצם זה בית משיער, האוהל, ומדובר באהובה שמחפשת את האהוב שלה, ואומרת לו כל מיני דברים דרך השיר, וכל העלילה מתרחשת במרחב של האוהלים, ולכן זה נקרא בית השער.
0: אז חברי אנסמבל שרגי, בית השער, כאן באולפן מאחורי הצלילים, אנחנו מתחילים, בבקשה.

0: אנסמבל שרגי כאן באולפן, ואנחנו עם דודי יצחקי. דודי, בעצם אנחנו פוגשים כאן חלק קטן מתוך אנסמבל, נכון?
1: נכון, נכון. אנסמבל שרגי יכול להגיע גם לשבעה נגנים. אנחנו נשמע היום גם משהו שכל שבעת הנגנים של שרגי מנגנים ביחד. לכאן הגענו שלושה, יחד עם סלם והישגי.
0: אז תנסה להפיין לנו את המוזיקה שאתם מנגנים. אני אומר מוזיקה בדואית, אבל בטח יש הרבה סוגים של מוזיקה בדואית בתוך המרחב הזה של המזרח התיכון, עם המוזיקות השכנות, המוזיקה הערבית הקלאסית, המוזיקה הפלסטינית. נסה למקם לנו את המוזיקה הבדואית שאתם מנגנים.
1: נכון, באמת המוזיקה הערבית היא מוזיקה מאוד מסועפת, עם הרבה סגנונות ומאפיינים שיש לכל אחת מהתרבויות אליה שייכת. אנחנו מדברים על התרבות הבדואית, שגם היא תרבות מאוד רחבה, ומנסים להתמקד במוזיקה הבדואית שנמצאת כאן בנגב הישראלי. היא כמובן מושפעת מסיני, מערב, אבל מה בדרך כלל נוגן פה? עכשיו אני אומר נוגן בלשון עבר, בגלל ש... בעצם ברגע שפגשתי את המוזיקה הזאת, הבנתי שזה עולם הולך ונעלם. דברים לאט לאט מפסיקים להיות מנוגנים. אין כל כך דור המשך, הנגנים שקיימים כרגע הם עוד איכשהו מחזיקים את הגחלת, אבל חיפשתי גם מה יש כאן, מה ספוג באדמה של הנגב ששם אני חי. וברגע שהגעתי לזה, לאט לאט, דרך היכרות, הבנתי שיש מוזיקה שהיא ממש שייכת ככה כאן למדבר הישראלי, וזאת היא המוזיקה שאנחנו מנסים להתרכז בה.
0: מה בחור יהודי ישראלי, מאיפה התשוקה הזאת להחיות מסורת של עם שכן, אבל שלא גדלת עליה בבית?
1: נכון, זה קרה בהדרגה, זה סיפור אהבה. להגיד שלא גדלתי על זה בבית, זה לא מדויק, מכיוון שנתחיל בזה שאני, חלק מהשורשים שלי הם מצריים, אבא שלי נולד במצרים, זה ניקחה תערובת ישראלית יפה, אבל אח של סבא שלי, מה שנקרא הסבדוד שלי, סמי איסקקיס, הוא נגן בתזמורת רשות השידור של מצרים.
0: של מצרים.
1: עד היום רואים אותו...
0: אותה תזמורת מפורסמת של... ברקע של קולטום.
1: ברקע של קולטום, הם נגנו עם פריד אל-אטרש, הם נגנו עם כולם, הם רואים אותם בסרטים הערביים של ימי שישי, מדי פעם רואים אותו שם מגיח, הוא גם היה ככה מהמובילים שמאוד אהבו להתחבר אל המוזיקה המערבית, אז הוא גם ידע לנגן על אקורדיון, ועל סקסופון, והוא שילב את זה ממש בתזמורת בקטעים מסוימים. אז יש שורשים, כן, גדלתי עם מוזיקה כזאת באוזן, והכי הכי אולי שמעתי אותה, אני חושב, בבית הכנסת, בתור נער ילד, שהייתי הולך עם אבא שלי לבית הכנסת, שם שמעתי, התנתקתי משם, עברתי, ניגנתי רוק וניגנתי ג'אז, ועד היום, כן? ואז פשוט פגשתי חבר יקר היום, אהוב ליבי, יאיר דלל, שעשה קורס ברימון על מוזיקה ערבית בעצם, ו... כשהגעתי לחיות בנגב, אני ועוד כמה משוגעים הקמנו מושב שנקרא באר מלכה, על גבול מצרים. וכשהגעתי לחיות שם, עשיתי את מה שבדרך כלל מעניין אותי לעשות, גם כשאני מטייל וגם כשאני מגיע למקום חדש. אני מברר מה היה פה מוזיקלית, מה הנוף האקוסטי של המקום. ואז בהתאם מצאתי את המוזיקה הבדואית, ולאט לאט סיפור הדרגתי של להבין אותה, להכיר אותה, וממש להרשות לעצמי להתמסר אליה, עד שנולד הרכב שרגי, שממש שם בפרונט את אותה מוזיקה הבדואית.
0: אז אנחנו נשמע כמובן בהמשך, את המשך הסיפור, אבל בוא נשמע עכשיו מוזיקה, מה תנגנו?
1: אז אנחנו ננגן שיר שהוא קרוי כמו שם הרכב, שרגי. והשיר הזה הוא בעצם מדבר על ה... אישה המזרחית, על הלבוש שלה, על...
0: מה פירוש שרגי?
1: שרגי זה מזרחי בהגה הבדואית. שרגי.
0: מהשרק, כן, כן, מהקוף, כן. של...
1: אנחנו
0: של
1: מכירים הרבה. רוח מזרחית בתור שרקיה. אז בעצם זה, והוא ממש שיר הלל לאישה הבדואית.
0: אז אנסמבל שרגי, סגי ביטון, סלם אבו אפש,

0: שרגי זה מזרחי בהגה הבדואית. שרגי.
1: מהשרק, כן, כן, מהקוף, כן. של...
0: אנחנו
1: של
0: מכירים רוח מזרחית בתור שרקיה. אז בעצם זה, והוא ממש שיר הלל לאישה הבדואית.
1: אז אנסמבל שרגי, סגי ביטון, סלם אבו אפש, ואתה דודי יצחקי, כאן באולפן שלנו, שרגי.

0: ישראל, והיו מתחים, והיו מתחים גם בין הבדואים לבין היהודים, ותמיד הצלחנו לתקשר אותם, ולדבר אותם, ולהישאר חברים וקרובים, ואני חושב שהמוזיקה ממש עשתה את העבודה. אז אני מקבל אותם, והם מקבלים אותי. Mm-hmm. ונכון שאני נכנסתי אל תוך המוזיקה הבדואית. בהתחלה, החיבור היה לא להפוך להיות נגן של מוזיקה בדואית בהכרח, אלא החיבור הראשון שלי עם המוזיקה הבדואית, היה בהופעה שהוזמנתי לנגן מטעם הקונסוליה הצרפתית בישראל, mm-hmm. כשהגיעו שני אומני ג'אז, מצרפת, והקמנו הרכב של אנשי המדבר. אז אני הגעתי בכלל על תקן, האיש שהגיע מתוך הג'אז, יקי ראובן הגיע על מנדולינה, בתור האיש שהגיע מתוך העולם הקלאסי, נגן כלי הקשה מהעולם של התזמורת האנדלוסית, ומוחמד אבו הג'אג' ינוח בשלום על משכבו, שכבר לא איתנו, ניגן בעוד ושר. וככה פגשתי פעם ראשונה מוזיקאי בדואי, ולא הבנתי עד כמה זה נדיר. Mm-hmm. הוא גם היה מוזיקאי בדואי שממש עשה את האקדמיה ולמד, והשיח המוזיקלי היה מאוד עמוק. זה לא דבר שהוא מובן מאליו, זה לא קורה הרבה. ואז בתוך הסיפור הזה, פגשתי את המוזיקה הבדואית מתוך רצון לעשות פיוז'ן. מהמון שנים עשינו פיוז'ן, הקמנו, החבר'ה הישראלים שנשארו, הקמנו את אנסמבל מכתוב, 5 שנים. Mm-hmm. לצערי, יומיים לפני כניסה לאולפן להקליט את האלבום, מוחמד נפטר, mm-hmm. באמצע טיול, ואני פשוט התמסרתי לאט לאט למוזיקה הבדואית עצמה אחר כך, כי היה קשה לעשות פיוז'ן. המוזיקאים הבדואים שפגשתי, הם ידעו לנגן את עצמם נהדר, היה קשה לנדוד למקומות אחרים. ועצם זה שהוכרחתי במרכאות, להקשיב למוזיקה הבדואית כמו שהיא נטו, גרם לי להבין קודם כל כמה לא הבנתי, ובאמת להבין ולהכיר את הקסם האמיתי שמסתתר בתוך המוזיקה הזאת. בין זה לבין ההבנה שזה מוזיקה שכבר הולכת ונעלמת, ההתמסרות של שרגי לנגינה של מוזיקה בדואית נטו, הפכה להיות העניין.
1: מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו?
0: בין יתר הדברים שאני עושה, אני מתזמר ומאבד לתזמורות. להזמנת פסטיבל צילים במדבר, שמנהל פרופסור מיכאל וולפה.
1: כן, יהודנו כאן בתוכנית.
0: כן, גם איש יקר, חבר יקר, מורה יקר, למדתי אצלו גם באקדמיה למוזיקה, ואנחנו גם ככה קולגות שעובדים המון ביחד בנגב. ממש, ממש. הוא הזמין בעצם יצירה, שכתבתי, לתזמורת סימפונית והרכב עממי בדואי. שהרכב העממי הבדואי באופן מתבקש, הוא היה בערך היחידי פה בארץ, שרגי, ותזמורת הקאמרית הישראלית, תל אביב, שרחבנו אותה לתזמורת סימפונית לצורך העניין, וזה הוקלט במסגרת הפסטיבל, תוך כדי קורונה, כולם עם מסכות על הפנים, אבל החיבור הזה יצא קסום, כן, היא נקראת במדבר, פסקול לחלום. אנחנו נשמע את פרק הסיום שבו הכל מתחבר. גם השיר הבדואי, גם הרכב הבדואי, וגם התזמורת כולה, כשזה מרחיב ומכניס הרמוניה למקומות שבדרך כלל אין הרמוניה, את זה מה שנשמע.

0: שרגי, כאן עם חלק מאנסמבל שרגי באולפן שלנו, ואנחנו בשיחה עם דודי יצחקי, שמנגן בגיטרה בס ושר. איך השכנים, איך הבדואים מקבלים את זה שבחור יהודי הוא שמוליך ומחיה ושומר על המסורת שלהם?
1: אז תראה, אני לא רוצה לקחת את כל הקרדיט רק לעצמי. כן, זה דורש השקעה וכוח, אבל בלי השותפים זה לא היה קורה. אז אנחנו די עושים את זה ביחד. מקבלים בצורה נהדרת. המוזיקה היא כזאת שפה בינלאומית, בין אנושית, היא כל כך מקרבת לבבות. קודם כל נהיינו חברים מאוד טובים. אחר כך הצלחנו לעבור תקופות מאוד מאוד קשות, שעברו על ישראל.

0: זה היה פרק הסיום של היצירה במדבר, פסקול לחלום, אנסמבל שרגי והתזמורת הקאמרית הישראלית, הלחין ואיבד האורח שלנו דודי יצחקי ומנצח רועי אזולאי. ודודי, אני שומע ביצירה הזאת לא רק את הפיוז'ן הזה בין המזרח והמערב, בין ארץ ישראל, ים תיכון ומה שקורה באירופה, המוזיקה קלאסית וכולי, אלא גם, ואולי זה הכי טבעי, את מה שנקרא מוזיקה ארץ ישראלית, את השירים העבריים הראשונים שנכתבו כאן בשנות ה-20, ה-30, ה-40.
1: כן, נכון. אני לא שולט בזה, אני חושב שאני באיזשהו מיקס ישראלי, כזה שבא מכל הכיוונים. לקח לי זמן להבין שבכלל אני אדם רב תחומי, אומן רב תחומי, והמיקס הזה הוא פשוט חי בתוכי, והוא יוצא כשאני יוצר.
0: בוא נחזור לשרגי ותציג לנו ככה את ההרכב המורחב, כי כרגע אתם מנגנים כאן בעוד כלי הקשה, גיטרה, בס, אבל בהרכב המורחב יותר אתם מנגנים בעוד כלים אותנטיים. ספר קצת על ההרכב שעוד נשמע דוגמה מתוכו.
1: יש את הסומסומיה. סומסומיה זה מין נבל יד שכזה, מזכיר את הקרר האתיופי. זה כלי מאוד מעניין, כי הנגינה בו היא, אני קורא לזה, הפוכה. זאת אומרת, כל הזמן פורטים על המיתרים, וחוסמים אותם עם האצבעות. וכשרוצים לשמוע את הצליל, בעצם משחררים את המיתר.
0: הצליל הוא השחרור.
1: הצליל הוא השחרור. אז זה איזשהו סוג של נגטיב של כל מי שרגיל לכלי פריטה, במקום ללחוץ, לשחרר. והכלי עצמו מכוון לאיזשהו מקם, ואפשר לשנות את הכיוון לפי הצורך, ומשחררים את האצבעות, וככה הכלי מנגן. זה כלי מאוד מאוד עדין, מאוד רזה, צלילים גבוהים. אנחנו נשמע תכף את היופי שלו, והוא ממש זורק לתוך התמונה, לתוך האוהל, לתוך המדבר. כלי שקל לקחת אותו, קל לשאת אותו, אפשר לבנות אותו מכל דבר, הוא עולה בקלות על הגמל, ונשלף בקלות בכל מקום. אנחנו נשמע גם את השבאבה. השבאבה זה הני, החליל הבדואי, שהוא בעצם בנוי גם קנה עם חורים. אופי הנגינה וסגנון הנגינה בעצם משווה לו את התרבות, את המסורת הבדואית. ואני הייתי שמח לעצור שנייה אחת ולהתעכב על נגן השבאבה שלנו שכבר לא איתנו. ושמו הלייל אלעוויוי, ינוח על משכבו בשלום, אללה ירחמו. חבר אהוב שבשרגי מהיום הראשון, ומעבר למוזיקה המדהימה שעשינו ביחד, והמון המון שלמדתי ממנו, ולמדנו אחד מהשני, פשוט אהוב לב, באמת, חבר טוב, לעולם, לא משנה מה קרה מסביב, לא הפסקנו להיות בקשר, ולהיות חברים, ולהיות בהרגשה שאנחנו מייצגים את מה שאמור להיות, ומה שיכול להיות, אם רק אנשים יאפשרו לעצמם רגע לצאת מגדרם וממה שמכתיבים לנו לפעמים, ופשוט לאפשר לנו לחיות ביחד, כי אנחנו יכולים, אנחנו כבר פה. והוא נפטר לו מזמן לצערי מהמחלה הארורה, ואני אוהב אותו, ואני רוצה שכולם ידעו שהוא היה אהוב ונגן מופלא. אז יש לנו את השבאבה, כמובן שירה, שירה, שירה, עוד זמרים בדואים ששרים. יש לנו את הג'ורון, או את המהבש, שזה בעצם הכלי שמשמש לתחינת הקפה. אנחנו משתמשים בכלי מעץ, יש גם עם מתכת. אנחנו השתמשנו במה שנשמע עכשיו בכלי מעץ, שהוא כלי די גדול, די מסיבי, שעצם הסאונד הזה של תחינת הקפה הפך להיות מוזיקה לאט לאט, כי הוא הזמין את האנשים שבחוץ ואת האורחים לבוא, להיכנס, כי הנה תוכנים קפה ותכף יגישו אותו, והוא הפך להיות חלק אינטגרלי ממש מתוך המוזיקה, אנחנו ממש השמשנו אותו לצורך העניין. אז גם את זה אנחנו נשמע שם. כמובן יש עוד, כלי הקשה הנוספים, הדרבוקה ועוד. הבאס, שהוא אורח.
0: נכון.
1: הבאס הגיע להתארח עוד מימי התזמורות של מצרים, אבל הבאס, הפרטלס עם החשמלית או הקונטרבאס, מאפשר גם לנגן את ריבי הטונים, וגם להרחיב את התזמורתיות של העניין. זאת אומרת, הצלילים הנמוכים מאפשרים מהמוזיקה הבדואית, שבדרך כלל האוד הוא כלי הבאס, אם מנגנים בו מספיק נמוך, אבל זה פותח ממש את המנעד, ונותן לשרגי תחושה יותר תזמורתית. וגם הוא מאוד אהוב על המוזיקאים הבדואים, כי הוא חדש והוא מרענן, והוא נותן גוון וסאונד, שכמו שאני מתלהב מסומסומיה, הם מתלהבים מגיטרת הבאס.
0: נכון.
1: וכולנו מאוד מאוד שמחים לנגן ביחד.
0: הם נותנים לך את הגבוהים, ואתה מחזיר להם בנמוכים.
1: ממש ככה.
0: אז בוא נשמע דוגמה מתוך הופעה החיה שלכם, בספרייה הלאומית,
1: אנחנו נשמע את בינטיל סבא, שהוא בעצם שיר, אנחנו נשמע את הסומסומיה שדיברנו עליה, ונשמע את השבאבה שדיברנו עליה, שמדבר על המון תמונות מתוך ההוואי הבדואית. הוא גם מדבר על שלבים בתוך ההתבגרות של האישה הבדואית, הוא גם מדבר על דברים שאפשר לפגוש ביום יום. בוא נשמע אותו, נתמסר, כל אחד בדמיונו ישלים.

0: אנסמבל שרגי בהופעה בספרייה הלאומית. זה הזמן להכיר את שני החברים הנוספים באנסמבל שנמצאים כאן באולפן. סלם אבו עפש ששר ומנגן בעוד, וסגי ביטון בכלי הקשה. אז שלום לשניכם.
1: שלום, שלום.
0: סלם, בוא נתחיל איתך. איך אתה מגיע לשרגי? מה הקשר שלך? איך אתה נכנס לתוך העולם הזה?
1: קודם כל אני נגן מהיותי ילד קטן, וכשהתחלתי להתפרסם כנגן עוד בדרום, חיפשו באמת נגן טוב, התחברתי. עכשיו הדבר הנוסף הוא זה שאנחנו עובדים גם בפרויקטים אחרים, כגון בית ספר. עכשיו שרגי זה תפס תנופה גדולה מ-2010 אולי, אם אני טועה, והתחברנו. גם כחברים וגם כנגנים, יש בינינו שפה, ואפילו התגברת על העניין של העברון, בסימנים מסוימים באמת, והתחברנו לעומק.
0: וספר קצת על הרקע המוזיקלי שלך, מאיזה בית אתה מגיע, איך אתה אמרת מגיל צעיר?
1: כן, אנחנו משפחה פשוטה, היינו גרים בכפר לא מוכר, ואבא שלי שר, יש לו קול יפה, וגם מנגן חליל, אמא שלי שרה בחתונות, והמשפחה שלי שומעת טוב, מתוך המשפחה יצא עוד אחד נגן כנר, כינור וגם עוד, וכנראה שזה באמת משהו מולד, אני לא יכול להסביר את זה, אבל התחלתי לפתח כלים אז מהיותי בין 8-9, לבנות מדלעת, מעצים, מכל מיני, על מנת לעשות משהו. עד שהגעתי לגיל 21, התחלתי קצת ללמוד פסנתר, ואמרו לי שאני לא מתאים בגלל הגיל, אני לא ילד קטן, מחפשים בכיתה א'. בקיצור, ראיתי שאני מתאים לעוד יותר, והתחלתי כבר 45 שנים.
0: וואו.
1: ומאז התחלתי גם בחתונות להופיע, ניסיון לא היה פשוט, עד שבאמת ראיתי שאני כן יכול להתגבר וגם יכול להופיע לבד אפילו, בלי הרכב, וכך אני עושה, וגם מורה שמלמד בבית תלמידים ומלמד בבית הספר, וזה החיים פחות או יותר.
0: יפה. סגי ביטון, כלי הקשה, איך אתה מגיע לשרגי?
2: קודם כל אני חי בנגב, את כמעט כל החיים שלי, חוץ מכמה אפיזודות מחוץ לנגב, אני מחובר למדבר, גדלתי במצפה רמון, אז זה הסביבה הטבעית. ואני הכרתי דודי גם כן כשהיינו מסתובבים בשכונה הרחבה. זאת אומרת, השכונה שלנו זה מרמת נגב עד מצפה רמון.
0: שכונה גדולה.
2: שכונה ענקית, כן. למדתי בכלל בהתחלה מוזיקה מערב אפריקאית, אבל אחרי שכן נגעתי בכלים כמו דרבוקה, אז זה התחבר, וגם לנגן עם השכנים שלנו. אז ככה, החיבור דרך דודי והשכנים שלנו, שאנחנו חיים איתם באופן טבעי, קרה והתפתח.
0: איפה נוצרים המפגשים האלה עם השכנים הבדואים?
2: כשאנחנו נפגשים, אנחנו נפגשים גם בשטח, גם בבתים, גם מגיעים אליהם לבקר. מרגע שיש את החיבור המוזיקלי, אבל הכרנו כבני אדם, אז כבר זה, המוזיקה היא, אני יכול להגיד, היא גם תירוץ, וגם נמצאת במרכז, היא משחקת בשתי המקומות. אז זה גם נפגשים ומנגנים, וגם נפגשים כבני אדם.
0: היא גם מטרה וגם אמצעי.
2: בדיוק.
0: סלם.
1: יש מקום שנקרא צפינת המדבר שם, והרבה נפגשים שם, זה מקום תיירות, ומנגנים בשביל התיירים, וגם הרבה אנחנו מוזמנים, מזמינים אותנו, ובאמת לפעמים לא עומדים בהזמנות של שרגי, אז זה מחייב אותנו להיות עם כל האוכלוסייה, כל האוכלוסייה ממש לא יוצא מכלל, בדואים, לא בדואים, יהודים, בכלל, פשוט מוזיקאים, רוצים אותנו כמו שאנחנו.
0: טוב, דודי, תחזרו למקומות שלכם, ותנגנו לנו משהו, מה זה יהיה?
3: אנחנו ננגן שיר שנקרא גאיד אל נגה. נגה היא הנעקה, וגאיד אל נגה זה מוביל הנעקה. והשיר עצמו הוא במסע, מן הסתם. המון שירים הם שירי מסע בתרבות הבדואית. והמסע הוא אל האהובה. תוביל אותי כדי שאגיע אל מחוז חפצי לפני יום החג. לא בדיוק ברור מהו יום החג, אבל יום החג הרבה פעמים זו החתונה, אולי זו החתונה שלו, של מי ששר. אז זה הרעיון מאחורי השיר הזה, ונשמע אותו עכשיו. ננגן אותו.

0: גאיד אל נגה, אנסמבל שרגי, דודי יצחקי, סגי ביטון וסלם אבו רפש בעוד ובשירה. דודי, דיברת והזכרת קודם את העניין הזה של שימור המסורת, ובאמת תהיתי בציבור הבדואי, הנוער הבדואי, עד כמה הוא מכיר את השירים האלה שניגנתם לנו עכשיו כאן באולפן, עד כמה הוא מחובר למסורת הזאת, ומה עושים כדי שהיא תימשך?
1: אז באמת הילדים והנוער פחות מחוברים לשירים ששמענו לפחות עד עכשיו. כן, הם מחוברים לסגנון אחד שהוא מאוד חזק, ואולי נשמע אותו בהמשך, שנקרא דחיה. אבל את רוב השירים הבדואים, המסורתיים, הישנים, הם קצת מטבעו של הדור, וגם בגלל שאין המון המון מוזיקה כזאת מוקלטת, ושנשמעת בדור שלהם, כולם כבר עם טלפונים ומסכים, ושומעים דברים מכל העולם, וגם הם לא מנגנים כבר את המסורת הזאת, כי גם יש בעיה של חינוך מוזיקלי בחברה הבדואית. עד לפני כמה שנים לא היה אף מוסד לחינוך מוזיקלי בחברה הבדואית. רק המשוגע לדבר היה איכשהו נצמד לנגן ולא מרפא עד שהוא לומד משהו, וצריך את הסבלנות של שניהם לעניין, וזה היה קורה. אז מצאתי את עצמי, תוך כדי נגינה בשרגי ומוקסם מהמוזיקה הבדואית, בהבנה שאולי אני צריך לעשות פה משהו. ולתת גם איזשהו משהו שיעזור לפיתוח היכולת נגינה בחברה הבדואית, שימור המוזיקה הזאת. אז עצם זה ששרגי קורא, זה כבר סוג של שימור. מעורב בפרויקטים חינוכיים, הקמתי קונסרבטוריון בסגב שלום, ליד בר שבע, בחברה הבדואית, במועצה סגב שלום, אבל הוא נותן שירות גם לכפרים הלא מוכרים שבסביבה, ומגיעים ללמוד. שנה חמישית בעצם סיימנו עכשיו, כשאני חושב על זה. וגם יצא לי להיות מעורב בהכנת המוזיקה למוזיאון לתרבות הבדואית החדש, שקם ברהט. וממש הסתובבתי בכל הנגב, אצל החברים שלי שמנגנים איתי בשרגי, ויותר מזה, ואספתי חומרי גלם, כדי שאפשר יהיה לעבוד עם זה, ולהתאים את זה למיצגים שם. חיפשתי שירי חתונה נוספים, ושירי הכנת אוכל ולחם, ויש לנו מיצג שלם על הסאג', אז חיפשתי איפה אני יכול לאסוף את זה, זה לא פשוט. עד שהגעתי לבית קשישות, בית גיל זהב בסגב שלום, ועשינו יום כיף, ואלינו באוב את כל השירים שהם זכרו עוד מהילדות שלהם, והם שרו את זה ביחד, והקלטתי את כל זה, וזה נכנס גם לפסקול של המוצגים במוזיאון. אז לכו תבקרו במוזיאון ברהט, ותשמעו גם את כל המוזיקה שיש שם.

0: בוא נדבר קצת על, הזכרת קודם שאתה אדם רב תחומי, ובנוסף לשרגי אתה עושה עוד דברים, ויש המון דברים, אז בוא ניקח כמה דוגמאות עם מה אתה רוצה להתחיל.
1: אז אולי נתחיל עם שיר שיצא לאור ממש לפני שנה בערך, אבל הוא שיר שהלחנתי מזמן, של חיים גורי, שיר שנקרא מעל הגשר. זה שיר שלו שלא היה מולחן לפני, ובמסגרת פרויקט שנקרא עשוי מאותיות של ננדיסק, שבו אומנים הלחינו שירים שעוד לא הולחנו של חיים גורי, הלחנתי שני שירים. אחד נכנס לפרויקט כאשר ראינו שביצע מאי אברהם, ואחד נשאר מחוץ לפרויקט, והקלטתי אחר כך לימים עם גלי צמח, זמרת נהדרת, ואני מאוד מאוד אוהב את הביצוע הזה. אז נשמע את מעל הגשר, אותו הלחנתי, בו גם ניגנתי גיטרה והייתי שותף בהפקה, גלי צמח.

0: מעל הגשר, המילים של חיים גורי, שרה גלי צמח, והלחן של האורח שלנו דודי יצחקי. אז דודי, בוא נפתח עוד יותר את המניפה הזאת של הרב תחומיות. אתה לוקח אותנו עכשיו למחול.
1: כן, אז באמת זה מפוזר, אני מפוזר על לא מעט דברים. המחנה המשותף הוא אני, ואני מקווה שלאט לאט שומעים את זה גם. יש יצירת מחול חדשה, היא נקראת Understanding, כוריאוגרפיה ויצירה על ידי טלי זבילביץ'. היא עשתה את זה בשיתוף עם עוד רקדנים יוצרים, עם רן בן דרור, עם נועם ישראל, עם אביגיל כוכבי, ואני מנגן שם. אני הכנתי את המוזיקה למופע הזה, אני מנגן שם ברוב המופע, וגם הכנתי מוזיקה מוקלטת. המופע הבא, וממש מומלץ להגיע לשמוע ולראות, יהיה ב-8 לספטמבר. בסטודיו אלפא, ברחוב בית אלפא, בבית עמותת הכוריאוגרפים, כאן בתל אביב, כן, כן. המופע הזה הוא באמת מופע מדהים, שעוסק בין התפרקות להתאספות, פותח שפה שלמה של תנועה ומחול שפתחתה לי, וזה היה מרתק בשבילי להיות חלק מזה, מאוד מאוד אוהב את זה. זה מופע מחול שני שאני מלחין את המוזיקה, ואני מאוד גאה בו. אנחנו נשמע יצירה מוקלטת, שהכנתי למופע, שבעצם הוא בקטע הסוגר של המופע.
0: אז בוא נשמע, Understanding.

0: מוזיקה למחול שלך דודי יצחקי, קטע שנקרא Understanding. אנחנו מגיעים כאן לסוף התוכנית ורוצים להזכיר גם שספר שירה שלך עומד לצאת בקרוב.
1: כן, זה עוד משהו ברב תחומיות, אז אני כותב שירים המון שנים כבר, וספר שירה שלי אמור לצאת ממש בקרוב, אני מקווה שבאמת בספטמבר, עם השירים ועם המנגינות, משהו שהייתי מעורב בכל כך הרבה פרויקטים בחיי, אבל עוד לא קרה, שזה אלבום סולו ראשון, גם הוא מתבשל בדרך, אין לי מושג עוד איך הוא יישמע, אבל בטח משהו מכל מה ששמענו היום גם קצת ייכנס אליו.
0: בואו okay. נסיים עם שרגי ועם עוד קטע שלכם מתוך הופעה בספרייה הלאומית. דיברת על הדחייה.
1: נכון, נכון. דחייה זה בעצם צורה מוזיקלית ששרים אותה בחתונות. הדחייה היא ממש מוכרת, ואם יש משהו במוזיקה הבדואית, בשירה הבדואית, שהצליח לחדור לתוך העולם הערבי ולהפוך להיות ממש אהוב ומקובל, וגם ערביי הצפון, והערבים בלבנון, והערבים בסוריה, והערבים בכל מקום, מנגנים אותו בחתונות שלהם, זה הדחייה. הם הצליחו עם הדחייה הזאת להיכנס באמת אל מעמקי התרבות הערבית, ולהיות מאומצים. אז הדחייה הוא בעצם שירת מענשק הזאת, שבדרך כלל זמר אחד, אפילו שניים, שרים משפטים שונים, שחלקם ממש מומצאים במקום ומותאמים לחתונה הספציפית, לאווירה הספציפית. מברכות של המארחים ושל החתן והכלה, דרך ברכות לאורחים, ועד הומור וקצת בדיחות פנימיות מוכרות שמי שאמור לדעת יודע, ממש בסקאלה מאוד רחבה, והדחייה יכולה להיות מושרת גם 10 דקות ו-20 דקות רצוף וחצי שעה רצוף. אנחנו נשמע כמובן כמה דקות מתוך זה. הקטע היפה שרציתי להתייחס אליו זה שבהופעה הזאת שממנה אנחנו משמיעים, מי שיראה את זה בווידאו זה ביוטיוב, ממש יש קהל בדואי שעולה מתוך הקהל, איתנו על הבמה ומתחיל לרקוד, כי זה בא עם ריקוד מסורתי של כתף אל כתף ומחיות כף ותנועות קצת עם הרגליים ועם הגוף כולו. זוהי הדחייה, ואותה נשמע עכשיו.
0: אז עם החגיגה הזאת אנחנו מסיימים. דודי יצחקי, תודה רבה לך על השעה הזאת. תודה גם לסגי ביטון וסלם אבו רפש על הנגינה באולפן. תודה לאוהד מנדלאוי על הקלטת המוזיקה. וליונתן גטניו על הביצוע הטכני, תודה לאביטל גלפנד על ההפקה לתוכנית הזאת, ולכל תוכניות מאחורי הצלילים תוכלו להזין ביישומון גלץ, ובספוטיפיי חפשו מאחורי הצלילים עם ליאור פרידמן. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא עם אורח או אורחת שיביאו לנו מוזיקה מעולם שונה ואחר. להתראות.

0: וואו, איזה לילה. אני גמורה מהעייפות.
1: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
2: חיילים, בהקשב שלי נגעתם בניידת השידור. 2-3...
3: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם, יניב יוסף וסולו גבע בבסיס פלמחים. ראשון, 20:00, גלי צהל.
4: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
5: רב סרן שין, מפקד מגמת רחפנים בביסלח, ואתה אולי רוצה להציג את מי שאיתנו על הקו?
6: את אשתי היקרה.
5: בבקשה, רב סרן יוד.
6: הייתי מפה בגדוד שקד, אז החלטתי לעשות מסע לזכר. עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה, ולפני המסע התחובתי, אז החלטתי לדבר על עמית, ואני לא נוהג לעשות סרטונים ולעלות לרשת, אבל הרגשתי צורך עמוק לשתף את ההורים שלו. העלינו את הסרטון לפייסבוק. להסתבר שאשתי היקרה אני והיינו חברים בפייסבוק.
7: באותו יום כבר יצאנו לדייט, ומשם הכל היסטוריה.
6: וזה מאתגר, וזה לא פשוט, אבל אנחנו עושים את זה באמת בשביל עם ישראל, ואני חושב ששני התפקידים האלו באמת מאוד מספקים.
4: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
8: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים.

0: גלי צהל השעה 8, שבת שלום באולפן בית אור צגיא עם מה שקורה עכשיו. פרשת העלמותן של מלי וליאל יהלומי. שבוע עבר מאז שנראו לאחרונה האם והבת הישראליות בווינה. משה ואלינור יהלומי, אחיה ואחותה של מלי, קראו לגורמי הביטחון לא לשלול אף אפשרות בחקירה.
1: כבר שבוע שאנחנו קמים כל בוקר בתפילה, למצוא אתכם בריאות ושלמות ולהחזיר אתכם הביתה.
2: אנו עוברים לפרסומים השונים ומקווים כל פרט חדש יסייע לאתר אותם בהקדם. ועדיין השאלה נשארה פתוחה. מה קרה איתן ומדוע כבר שבוע אין איתן קשר?
1: אנחנו דורשים מכל גורמי הביטחון והחקירה להמשיך לבדוק את כלל התרחישים. יש לנו בקשה אחת, אל תפסיקו לחפש.
0: מדבריהם של משפחת יהלומי הביא כתבנו איתי יואל גלילי. כתבנו לענייני פלילים אדר גיציס מזכיר כי על פרטי חקירת האירוע מוטל צו איסור פרסום. גל שריפות ענק באירופה. יותר מ-2,000 אזרחים פונו מביתם במערב גרמניה בעקבות שריפות יער בגבול עם בלגיה שהתפשטו לכיוון כפרים באזור. על פי דיווחים מקומיים, מאמצי הכיבוי מתארכים בעקבות נפלי תחמושת ומוקשים שנותרו בשטח הפתוח מאז מלחמת העולם השנייה. בקרואטיה, לפחות אדם אחד נהרג, עשרות נפצעו ואלפים נאלצו לברוח מביתם בעקבות שריפת ענק שהתלקחה אתמול בעיירת הנמל אומיש שבדרום המדינה ועדיין לא קובטה. גורמי הצלה קרואטים תיארו את הדלקה כאחת מהקשות בתולדות המדינה. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מוסיפה כי במהלך היום מאות אזרחים נוספים פונו ועוד עשרות בתים נהרסו בשריפות גם ביוון ובבריטניה. צרפת הוציאה הודעת גינוי נגד אלימות המתנחלים ביהודה ושומרון בעקבות אירועי המצור בקוסרה. בהודעה שפרסמה שגרירות צרפת בישראל ברשת X נכתב, צרפת קוראת לרשויות בישראל לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על האוכלוסייה האזרחית הפלסטינית כפי שמוטל עליהן על פי החוק הבינלאומי. אנו מגנים בתוקף רב את השתלטותם של מתנחלים ישראלים על בתי מגורים פלסטיניים בכפר קוסרה ואת האלימות כלפי אזרחים פלסטינים במקום וקוראים לרשויות בישראל לעצור את מבצעי המעשים הללו ולהביאם לדין. לשון הודעת שגרירות צרפת בישראל. ממנה הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. צהל חיסל בדרום רצועת עזה מחבל ששימש כמפקד פלוגה בחטיבת חן יונס של ארגון הטרור חמאס, כך לפי הודעה דובר צהל. עוד נכתב בהודעה כי המחבל לקח חלק פעיל באימון מחבלי הפלוגה ובפעולות לשיקום חמאס, וחוסל אתמול בתקיפה אווירית לאחר שהיווה איום על כוחות צהל באזור. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך יובל טל.

שלום לכם, שבת שלום. הנה אנחנו נפגשים בשעתיים שיש לנו פה בגלי צהל, ערב שבת, 8-10 למוזיקה. תודה רבה שאתם איתנו, תודה לאיתי יוסף המפיק, ואני רבי יקים, נצא לדרך בעוד ערב חמים קיצי אוגוסט, וכנראה יש משהו בתאריך הזה, 14 באוגוסט, שמוליד כמה וכמה אנשים מוכשרים. היום 116 שנה להולדתו של חתן פרס ישראל נתן אלתרמן. היום גם יום ההולדת של ג'וזי קאץ ושי צבר, יבדלו לחיים ארוכים. אז נפתח את התוכנית בחלק הראשון שלנו עם נציגות לכל אחד מהם. התחילה אלתרמן מתוך כוכבים בחוץ, פגישה לנקץ. האזנה טובה איפה שתהיו, מה שתעשו.

חוזר הניגון שזנחת לשווא, והדרך עודנה נפקחת לאורך. וענן בשמיו ואילן בגשמיו מצפים עוד לך, עובר אורך. והרוח תקום, ובטיסת נדנדות יעברו הברקים מעליך. וכבשה ואיילת תהיינה עדות שליטפת אותן, והוספת לכת. שידיך ריקות ועירך רחוקה, ולא פעם סגדת האפיים לחורשה ירוקה, ואישה בצחוקה, וצמרת כשומת אף אפיים.

המולדת שלה עד 120. מג'וזי קאט של תחילת הקריירה הנאיבית, העולה החדשה עם המבטא, אל התקופה היותר מאוחרת, יותר מפוקחת ובעיקר סולחת.

שי צברי, גם לו מזל טוב. נמשיך עם הדממה, אבל דממה שהיא לא שקטה בכלל. אלה דליריום, סרה מקלחלן, סיילנס. לילה טוב, תודה שאתם איתנו.

0: The rhythm of the night. פעם כשקורונה לא הייתה וירוס או משקה אלכוהול, אלא פשוט הרכב יורדנס איטלקי נהדר. אנחנו ממשיכים פה בגלי צהל עם שיר חדש של אווה קליינמן. אווה קליינמן מחלת חייה בעולם הדתי, אבל עשתה פרסה והגיעה לסצנה החילונית של תל אביב בחיפוש אחר דרך חדשה. הנה שיר שהיא לא מגדירה אותו יציאה בשאלה, אבל כן התבוננות אמיצה, כנה, על מחיר נפשי שגובה החופש. זה נקרא מועדון החילונים. אווה קליינמן כתבה, הלחינה ומבצעת.
1: יצאתי.

0: איזה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
1: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
2: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
3: אורן דדוש, תושב גורן.
4: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
2: גלי צהל פה איתכם, כל מקום. כל הזמן.
5: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
6: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
5: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. שני, 20:30 בערב, במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
7: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים.

0: גלי צהל השעה 9, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. פרשת האלמותן של מלי וליאל יהלומי. באוסטריה מדווחים כי הישראליות ירדו למחתרת ועזבו את וינה מרצונן החופשי. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי.
1: לפי הדיווח, החשד הוא כי השתיים עברו מאוסטריה לגרמניה ביוזמתן ומשם יצאו מאירופה. על פי מידע לא מאומת, הן נמלטו לדרום אמריקה מסיבה שכרגע אינה ברורה. בישראל לא ישרו אף פרט מהדיווח, ומשפחת יהלומי קרא הערב לכוחות הביטחון לבחון את כל כיווני החקירה ולא לשלול אפשרות של רקע לאומני.
0: גל שריפות ענק באירופה. יותר מ-2,000 אזרחים פונו מבתיהם במערב גרמניה בעקבות שריפות יער בגבול עם בלגיה שהתפשטו לכיוון כפרים באזור. על פי דיווחים מקומיים, מאמצי הכיבוי מתארכים בעקבות נפלי תחמושת ומוקשים שנותרו בשטח הפתוח מאז מלחמת העולם השנייה. בקרואטיה לפחות אדם אחד נהרג, עשרות נפצעו ואלפים נאלצו לברוח מבתיהם בעקבות שריפת ענק שהתלקחה אתמול בעיירת הנמל אומיש שבדרום המדינה ועדיין לא קובטה. גורמי הצלה קרואטים תיארו את הדלקה כאחת מהקשות בתולדות המדינה. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מוסיפה כי במהלך היום מאות אזרחים נוספים פונו ועוד עשרות בתים נהרסו בשריפות גם ביוון ובבריטניה. צהל חיסל בדרום רצועת עזה מחבל ששימש כמפקד פלוגה בחטיבת חאן יונס של ארגון הטרור חמאס, כך לפי הודעת דובר צהל. עוד נכתב בהודעה כי המחבל לקח חלק פעיל באימון מחבלי הפלוגה ובפעולות לשיקום חמאס וחוסל אתמול בתקיפה אווירית לאחר שהיווה איום על כוחות צהל באזור. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. תאונות הדרכים. רוכב קורקינט בן 14 נפצע בינוני לאחר שנפגע מאופנוע במועצת מעלה אפרים שבמדבר השומרון. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שניידר בפתח תקווה כשהוא סובל מחבלות בחזה ובגפיים. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך יובל טל.
2: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים.

אני רץ. שלום, שבת שלום. לילה טוב, הנה אנחנו יוצאים לדרך. גלי צהל, עד 10 נהיה יחד עם מוזיקה, לא הרבה יותר מזה. לא צריך הרבה יותר מזה לערב שבת. איתי יוסף על ההפקה, נירה ליקין. פתחנו עם דודו טסה ונמשיך עם שיר שלו, אבל בביצוע חדש ומעניין, של רכב שנקרא א' ד', שלושה אחים למשפחת דגן, אז מכאן גם מה שם, והם עובדים על אלבום שני. באחת ההופעות שלהם עם האלבום הראשון, הם צרפו לבימה את האחות הקטנה, רומי, וביצעו יחד את הגולה של דודו טסה. ועכשיו זה יוצא לאור. תודה שאתם איתנו.

עכשיו בחוץ, בכל זאת, ערב שבת, ואנחנו פה בגלי צהל. נעיף מבט רגע למעלה, ונזכר באורות הכוכבים שעפו מעלינו פה בשבוע האחרון, וגררו רבים אל המדבריות כדי לצפות במטר המטאורים שעבר מעלינו. הנה, אמא שפלן.

מייקל קרופורד, סר ברייטמן ופנטום האופרה. נמשיך עם עוד אחד מהקולות הענקיים האלה של האופרה, שהצליחו לעשות מעבר יפה יפה אל המוזיקה הפופולרית. נדבר על לוציאנו פברוטי, והנה פה שתף פעולה עם ביבי קינג, וביחד עושים The Thrill Is Gone.

של אהוד מנור, הלחן של סשה ארגוב, עוד מחכה לאחד, מתוך אדמה, האלבום שלה מאמצע שנות ה-80. אנחנו צריכים לסיים את הזמן המשותף שלנו בגלי צהל לערב שבת זה. תודה רבה שהייתם איתנו, נעמתם לנו מאוד. איתי יוסף על ההפקה, אני רן גיקים, נשתמע בשבוע הבא, פה ושם, אם רק תרצו, כמובן. נסיים את התוכנית היום עם קלאסיקה. גארי מור, פרוז'ן מור פליס. לילה טוב, שבת שלום.

0: גלי צהל. בוא שיר עברי. בוא שיר עברי, בתוכנית מיוחדת עם המוזיקאים משה בן מוש, אהרון ירימי וקובי אחר.
1: לא תוכל אדם לדעת ולא לחזות.
0: יורם רותם משוחח איתם על מופע מחווי חדש לזמרי הקסטות הגדולים של שנות ה-70 וה-80 עם שירים וסיפורים מהתקופה.
2: הייתי עובד במועדון עם חיים משה. כל פעם שאני בא, צריך להביא את חיים משה שיכניס אותי. אף פעם לא זיהו אותי, ורק שני אנשים מופיעים.
0: מחר, 7 בבוקר, גלי צהל.
3: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
4: אצלי.
3: חטיפים.
5: ברור.
3: גם הלוח, גם מתוק.
5: אלא מה?
4: אני במושב אחורי.
3: מה, אבל אני כבר קבעתי.
5: אני חייבת חלון לבחילות, שלמור.
4: נו, מרב.
3: נו, אדם.
5: נו.
6: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
3: אני מבינה שלא עודכנת.
5: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
4: הוא ייקח אותנו ל...
7: גן החיות התנכי. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי מגן החיות התנכי בירושלים. שני, 13:00, גלי צהל.
0: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל, השעה 10, שבת שלום, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. פרשת העלמותן של מלי וליאל יעלומי, המשטרה בווינה טוענת כי הישראליות עזבו את אוסטריה בכוחות עצמן. בתקשורת המדינית דווח כי הן עזבו את אירופה וירדו למחתרת. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
1: משטרת וינה קובעת כי מלי וליאל עזבו את אוסטריה בכוחות עצמן, ועד כה אין כל סימן לפשע אלים בפרשה. לפי הדיווחים באוסטריה, החשד הוא כי השתיים עברו מאוסטריה לגרמניה ביוזמתן, ומשם יצאו מאירופה. על פי מידע לא מאומת, הן נמלטו לדרום אמריקה, מסיבה שכרגע אינה ברורה. בישראל לא אישרו אף פרט מהדיווח, ומשפחת יעלומי קרא הערב לכוחות הביטחון לבחון את כל כיווני החקירה, ולא לשלול אפשרות של רקע לאומני.
0: ראש המוסד לשעבר יוסי כהן התייחס לדיווחים לפיהם המוסד ניסה לגייס את נשיא איראן לשעבר אחמדינג'אד לטובת הפלת המשטר ואמר, אני לא יכול להכחיש או לאשר זאת, אבל בהתחשב בחוצפה של המוסד ובמה שאנחנו מסוגלים לעשות, לא הייתי מוציא זאת מכלל אפשרות. כך כהן בראיון להסקט, פודקאסט של הטיימס הבריטי. בנוסף, ראש המוסד לשעבר תקף בראיון את ממשלת בריטניה ואת יחסה לישראל, זו פוליטיקה גרועה מאוד, אמר כהן והוסיף, עליהם להפגין תמיכה מלאה בנו כפי שתמכנו בכם שסבלתם מטרור, סיכלנו כמות עצומה של פעילות בטרור בבריטניה, כך ראש המוסד לשעבר יוסי כהן, מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. גבר בן 35 נפצע קשה באירוע דקירה בלוד, צוות מגן דוד אדום ביצע בו פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא בבאר יעקב עם פציעה חודרת, דיה שהעביר כתבנו בגוש דן, טוביה גלניק. אליפות אירופה בשחייה, הישראלי תומר שוסטר סיים במקום החמישי בגמר המסחה ל-50 מטר גב. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי שוסטר שבר אתמול את צי הישראלי במסחה, וכעת הוא עומד על 24 שניות ו-36 מיליות השנייה. עוד מהאליפות, אנסטסיה גורבנקו העפילה לגמר המסחה 200 מטר מעורב אישי, לאחר שסיימה רביעית בחצי הגמר. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות שעורך יובל טל.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: צלץ תמר, קרולינה, תמיד טוב להתחיל בקלאסיקה מוכרת.
1: אבל אני חושבת שדווקא השיר הזה, הגרסת כיסוי הכל כך מוכרת, אולי הכי מוכרת הזו של קרולינה, היא דווקא לא מייצגת את מי שהיא ואת הקריירה שלה, אלא בעצם דלת כניסה לעולם הרבה יותר רחב, מוזיקלית, רוחנית וגם צינית, אבל עם הרבה רגש. שלום לכם, לילה טוב, אתם על גלי צהל, לי קוראים מיכל דביר.
0: ואני עידן סין, באולפן הטכנית נטע שחר, ובשעה הקרובה נחגוג 20 שנות קריירה לאחת מהיוצרות הכי מסקרנות, בלתי ניתנות להגדרה, אבל גם מבין הכי מזהות במוזיקה הישראלית, קרולינה. אנחנו מתחילים.

0: כל אומן שעובר את המשוכה של להצליח עם שיר יגיד שזה אחד מהרגעים הכי משמעותיים בקריירה שלו, וגם לקרולינה היה רגע אחד כזה עם So Far, אבל אצלה זה הגיע עם איזושהי תפנית מיוחדת משלה בגלל של השיר הזה, שגרם לנו בפעם הראשונה להבין מי זו בעצם קרולינה, מתלווה גם סיפור עם רצף אירועים שבאמת אפשר למצוא רק בתסרטים של סרטים.
1: אנחנו באחת התקופות החשוכות בחיים שלה, כשקרולינה אחרי גירושים רחוקה מהכל ומתקשה כלכלית. המצב הזה הוביל את האומנית הפנימית שבה להתפרץ ולהתחיל ליצור. התפנית מגיעה כשדנה אדיני, אחת מיוצרות השיר, עברה במקרה מתחת לבית של קרולינה בזמן שעבדה על השיר. אדיני עלתה אליה, התאהבה במה ששמעה, והחיבור ליצירה קרה מיד.
0: אחר כך הצטרפה גם יעל דקלבאום, וכך במקריות שכזו נולד אחד השירים הגדולים שהוביל להרכב אותו אנחנו מכירים היום, הבנות נחמה.
2: ההרכב הזה, הבנות, הוא פשוט, יש איזה קסם שמחבר בינינו באיזשהו זמן שהוא לא קשור לזמן האנושי. אנחנו קודם כל חברות. זאת אומרת, אני יודעת כל יום מה שלום החברות שלי, דנה, זה אהבה, זה ארוחות, זה ימי הולדת, זה משפחה. מפליאה.

0: כבר יותר מ-20 שנה היא נעה בין סול, רגי, גרוב, פופ ואלקטרוניקה ומסרבת להיכנס למשפצת אחת. הדרך שלה התחילה בחשיפה למוזיקה אלקטרונית, לתקלוט ולסצנת הרגי הג'מייקנית על כל גווניה.
1: אחר כך, כ-MC קרולינה, היא הפכה לחלק בולט מסצנת האנדרגראונד, הגרוב והרגי של תל אביב, הרבה לפני שהקהל הרחב הכיר אותה. בהמשך, הקימה את פאנסט, הייתה סולנית, כתבה והלחינה את רוב השירים, והייתה שותפה גם להפקה ולעיבודים. ההופעות התמלאו, והשם שלה התחיל לעבור מפה לאוזן.
0: אבל זו עדיין הייתה הצלחה של קהל נאמן, או כמו שהיא עצמה הגדירה, הצלחה של אנדרדוג.
1: החשיפה הגדולה הגיעה עם הבנות נחמה והלהיט So Far. אבל קרולינה יוצאת סוף סוף מהמחתרתיות שלה ב-2009 עם האלבום מה אעשה עכשיו, שגם הוא לא שייך לסגנון אחד. יש בו רוק, פופ, סול ורגי שמשתלבים, ומאז הפכו לסימן ההיכר שלה.

0: את השיר הבא אנחנו בטוחים שתזהו, כי לא צריכים להיות מבינים גדולים במוזיקה של קרולינה בשביל להכיר את הפינס, שיר שאומנם יצא ב-2009 מתוך האלבום השני מה אעשה עכשיו, אבל חזר אלינו בשנים האחרונות ומקבל חיים חדשים ברשתות, כשהוא מלווה ברקע סרטונים של נופים, שקיעות, טיולים, כל אותם תיעודים של רגעי שלווה.
1: אותו שיר שחוגג את היופי שיש בעולם בכלל נכתב מתוך התמודדות של קרולינה עם המוות של אבא שלה. את המילים של השיר כתבה יחד עם אח שלה, שלומי אברץ, ויחד איתו הפכה את תחושת האבל לשיר שמדבר על תקווה. הניגוד הזה, בין הכאב שממנו נולד השיר, לבין התחושה האופטימית שהוא מעביר, מצליח לגעת בכל כך הרבה אנשים, גם שנים לאחר שיצא. הוא מעניין לחשוב ששיר שעוסק בנושא כל כך כואב, הפך לפסקול שחוגג את הטבע, הנוף והרגעים היפים והפשוטים של החיים.

0: הרצון שלי הוא כן כל הזמן לראות את האור, לראות את האור. לא משנה, לא משנה, תקליט, תקליט, תראי את האור. וזה כאילו מין דרייב שמלווה את חיי, בגלל שאני כזו קודם. החלום שלי, שאנשים יבואו להופעה שלי וייצאו עם תודעה אחרת, שהיא הרבה יותר שפויה ושמחה. יש לי רצון רק לשמח ולתת אהבה, באמת.
1: זאת הייתה קורולינה, עם 20 שנים של יצירה, שנים בהם נכנסה ללב של המוזיקה הישראלית, תוך כדי שהיא מביאה אלינו כל כך הרבה להיטים שונים, מעולמות אחרים של יצירה. קורולינה הצליחה לסגל לעצמה קהל כל כך מגוון, בגלל היכולת שלה, לגעת בסגנונות שונים, ובכל זאת להשאיר טעם ייחודי ליצירות שלה. ועדיין, אי אפשר למצוא את הדרך המדויקת והמילים המתאימות כדי לתאר את היוצרת המופלאה הזאת.
2: ומכאן אנחנו נאחל לה ולנו הקהל שתמשיך להופיע, ליצור ולהביא לפסקול הישראלי מוזיקה חדשה בשפה המוזיקלית שרק היא יודעת לדבר. תודה מיכל דביר.
1: תודה עידן סין. ותודה לנטה שחר, הטכנאית באולפן. אנחנו סיימנו את השעה המשותפת שלנו כאן יחד בגלי צהל, אותה הקדשנו ל-20 שנות יצירה לקורולינה. תודה לכם שהזנתם לנו, והמשך ערב שקט.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשעד על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: יחד כבר 75 שנה.
3: אהלן, רב סרן א'.
4: בחיים האישיים אני אבא לילדים. יש איזה מתח כזה מתי זה יגיע, במה זה יפגע, מה זה יבטל. ואני חושב שמעבר לזה, זה הרבה עומס על הבית. פתאום ילדים לפעמים מאבדים פוקוס, מאבדים שפיות. אני מריץ אותם בטירוף. בסוף הם לגמרי חלק מההצלחה של היכולת לבוא למילואים. כששמים את המדים ובסוף מתגייסים וחוזרים למשימה, יש בזה משהו שמחזיר אותך לאיזה פוקוס, לאיזה מוד צבאי. ולראות את האנשים בעיניים ולדעת שאתה שומר עליהם ומגן עליהם ושהם ממשיכים בשגרת החיים שלהם, זה נראה לי מפקס ונותן הרבה כוח.
2: גלי צהל, הבית של החיילים.

0: גלי צהל, השעה 11, שבת שלום באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. פרשת העלמותן של מלי וליאל יעלומי, המשטרה בווינה טוענת כי הישראליות עזבו את אוסטריה מרצונן החופשי. בתקשורת המקומית דווח כי הן עזבו את אירופה וירדו למחתרת. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
1: משטרת וינה קובעת כי מלי וליאל עזבו את אוסטריה בכוחות עצמן, ועד כה אין כל סימן לפשע אלים בפרשה. לפי הדיווחים באוסטריה, החשד הוא כי השתיים עברו מאוסטריה לגרמניה ביוזמתן, ומשם יצאו מאירופה. על פי מידע לא מאומת, הן נמלטו לדרום אמריקה, מסיבה שכרגע אינה ברורה. בישראל לא אישרו אף פרט מהדיווח, ומשפחת יעלומי קרא הערב לכוחות הביטחון לבחון את כל כיווני החקירה, ולא לשלול אפשרות של רקע לאומני.
0: ראש המוסד לשעבר יוסי כהן התייחס לדיווחים לפיהם המוסד ניסה לגייס את נשיא איראן לשעבר אחמדינג'אד לטובת הפלת המשטר ואמר, אני לא יכול להכחיש או לאשר זאת, אבל בהתחשב בחוצפה של המוסד ובמה שאנחנו מסוגלים לעשות, לא הייתי מוציא זאת מכלל אפשרות, כך כהן בראיון להסקט, פודקאסט של הטיימס הבריטי. בנוסף, ראש המוסד לשעבר תקף בראיון את ממשלת בריטניה ואת יחסה לישראל, זו פוליטיקה גרועה מאוד, אמר כהן והוסיף, עליהם להפגין תמיכה מלאה בנו, כפי שתמכנו בכם שסבלתם מטרור, סיכלנו כמות עצומה של פעילות בטרור בבריטניה, כך ראש המוסד לשעבר יוסי כהן, מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי. גבר בן 35 נפצע קשה באירוע דקירה בלוד, צוות מגן דוד אדום ביצע בפעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא בבאר יעקב עם פציעה חודרת. כתבתנו בשפלה עינב קרנר מעדכנת כי המשטרה עצרה שלושה חשודים באירוע. מועדון הכדורגל האנגלי ליברפול מכר שליש ממניותיו למאגד של מספר מיליארדרים, בהם מייסד אמזון ג'ף בזוס בשווי של כ-6 מיליארד לירות סטרלינג. בהודעת המועדון נכתב כי העסקה תומכת בשאיפות הצמיחה ארוכות הטווח של ליברפול באמצעות שילוב מומחים מתחומי העסקים הגלובליים, הטכנולוגיה וההשקעות. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי ליברפול הוא המועדון המרוויח ביותר בליגה האנגלית עם הכנסות של יותר מ-700 מיליון לירות שטרלינג בעונת 24-25. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה, וקיים חשש לשיטפונות ממדבר יהודה וים המלח. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות שעורך יובל טל.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: הבית של החיילים, גלי צהל.
4: לאחר 5 שנים של שקט מוזיקלי, בלי הופעות חיות וללא חומרים חדשים, השנה הם חזרו אלינו, The Neighborhood. לילה טוב ושבת שלום לכם, אתם על גלי צהל בתוכנית מיוחדת לציון 15 שנים ללהקה האהובה The Neighborhood. אך לפני שנגיע לדבר על המוזיקה החדשה, תהליך היצירה, המכשולים בדרך וכל מה שביניהם, אי אפשר שלא להתחיל עם הלהיט ששם אותם על המפה, Sweater Weather. אם אתם מכירים את השיר הזה מהטיקטוק לא נשפוט אתכם, כי אין ספק שהשיר הזה הגיע כמעט לכל מקום, מהרשתות החברתיות ועד פסי כל של סדרות טלוויזיה בינלאומיות, כמו יומני הרפד, המקוריים ובני המלוכה. אז הצטרפו אלינו כי זה יהיה שווה את זה. אני נועה רופא, אייל הוברמן על הביצוע הטכני, וזה Sweater Weather.

אז אומנם התחלנו עם סווידר וודר, אבל באלבום החדש, הלהקה החליטה לחדש את הלהיט הגדול וליצור גרסה חדשה, לדר וודר. אז נכון, מעל פני השטח אפשר פשוט להגיד שמדובר בלבוש לשני מזגי אוויר שונים, אבל כמו תמיד, המשמעות בשירים של הלהקה חבויה בין השורות. סווידר הוא לבוש יותר חדיר, הוא מחובר מחוטים שאפשר בקלות לפרום, וכמו שנאמר בשיר, אפשר להכניס את האצבעות דרך הורי הסווידר. לעומת זאת, ג'קט האור הוא בלתי חדיר. הוא משמש כמעין שריון ומגן מהרגשות והאנשים החיצוניים. The Neighborhood, להקה שהתחילה אי שם ב-2011 בניוברי פארק, קליפורניה, מורכבת מכמה חברים תיכוניסטים שהתחילו לנגן ביחד. ג'סי רטרפורד, הסולן, נגני הגיטרה ג'רמי פרידמן וזאק אייבלס, ומייקי מרגוט על הבאס. ומה לגבי המתופף? ברנדון פריד עזב בשנת 2022 ומאז אין מתופף קבוע להרכב. האלבום הראשון שלהם התפוצץ בצורה בלתי צפויה וההצלחה של הלהקה הגיעה מהר. היום נדבר על הדרך שהלהקה עברה וגם על האלבום החדש שאיתו חזרו לתודעה שמביא איתו סגנון שונה מאוד. אך מה שתמיד נשאר נכון לגביהם הוא שהם משדרים אווירה קרה וקצת אפורית. אבל אל תיתו, המוזיקה שלהם יודעת להיות גם עדינה, שמחה ואפילו נוסטלגית. ועכשיו, וויד.

Fallen Star, אתם על גלי צהל בתוכנית לציון 15 שנים ללהקה The Neighborhood. כמה דברים שאולי לא ידעתם לגבי חברי הלהקה, בשנותיהם הראשונות הם גרו ונגנו יחד בלי הרבה כסף ויצרו את הסאונד של הלהקה בעיקר דרך ניסויים ביתיים והקלטות פשוטות. הסולן ג'סי רטרפורד בכלל התחיל כשחקן והופיע בפרסומות ובתוכניות טלוויזיה לפני שהפך לזמר. נגן הבאס מייקי מרגוט נחשב במשך שנים למוח המוזיקלי השקט מאחורי חלק גדול מהסאונד של הלהקה, למרות שג'סי קיבל את רוב תשומת הלב, הגיטריסט זאק אייבלס היה אחד האנשים שעיצבו את הצליל האפל והאווירתי של The Neighborhood. אבל הוא עצמו כמעט לא אוהב להיות במרכז תשומת הלב, לכן מעריצים לרוב לא מכירים אותו בשם. לסיכום, חברי הלהקה כמעט תמיד נתנו לסולן לקחת את אור הזרקורים, אבל מאחורי הקלעים הם היו מאוד מעורבים, בין אם זה בהפקה, במיתוג ובכיוון האומנותי. נמשיך עם שיר טיפה עצוב, אך גם אחד השירים המצליחים ביותר של הלהקה, Daddy Issues.

0: It would be alright.
1: Cry Baby, אחד השירים שהכי מראה את הצד האפל והרגשי של The Neighborhood. למרות שהוא לא מהלהיטים הכי גדולים שלהם ברדיו, הוא הפך ללהיט על זמני אצל המעריצים הכבדים של הלהקה. עכשיו אנחנו נשמע שיר שגם הוא הפך ללהיט מאוחר באינטרנט. שנים אחרי שיצא, אנשים התחילו להשתמש בו בלי סוף בטיק טוק, באינסטגרם ובסרטוני עריכה. הרבה מאזינים בכלל לא ידעו שזה שיר ישן יחסית, כי הוא נשמע מאוד מודרני גם היום. ל-The Neighborhood יש מין קטע כזה, שירים שלא תמיד היו על הלהיטים הכי גדולים בזמן אמת, אבל שנים אחר כך האינטרנט מגלה אותם מחדש. ו-Reflections הוא דוגמה מעולה לכך.

זומבי, שיר שאפשר מאוד להזדהות איתו, מתאר את היכולת לקום מהמקום הנמוך שנראה שאי אפשר להתרומם ממנו ולהמשיך למרות הקושי. הבית הראשון מתאר תחושת ריקנות מסוימת, כאילו אתה דבוק למסך כמו זומבי, משהו שבימינו, בדור שלנו, קל מאוד להרגיש כשהמסקים והמדיה זמינים לנו יותר מהכל. השיר לקוח מתוך האלבום האחרון של הלהקה אולטרסאונד שאי אפשר שלא לדבר עליו. כדי לעורר ציפייה בקרב המעריצים, הלהקה הוציאה שלושה שירים מראש באותו היום. פרייבט, Love Bomb ו-Oh My God. השיר Love Bomb הוא הכי The Neighborhood קלאסי, מדבר על אהבה שמתפוצצת בפנים, יפה, חזקה, אבל גם מסוכנת. פרייבט מתאר תחושת ריחוק, כמו לדבר עם מישהו שנמצא במרחק שנות אור ממך, ובשונה מכך, Oh My God הוא אחד השירים היותר אנרגטיים וכלילים באלבום. כל אחד משלושת השירים הללו מייצג פן רגשי או סגנון שונה מתוכו.

Red Flag, שיר מהגרסה המורחבת של אלבום הלהקה אולטרסאונד פלאס שיצא ב-20 בפברואר 2026, עם 5 שירים חדשים שלא היו בגרסה המקורית. לאלבום הזה לקח לא מעט זמן לצאת, וחברי הלהקה הסבירו שפשוט הגיעו לגיל שבו כל אחד מהם חווה חיים מחוץ להרכב. פרדות, אתגרים אישיים ואפילו תקופת ריפוי משותפת. כשאחד מאיתנו עובר משהו, הוא משפיע על כולם. זה הרעיון המרכזי ששיתפו לגבי העבודה על האלבום הזה, שרק מראה לנו שהאלבום הוא לא רק מוזיקה, אלא מעין מסע משותף אחרי תקופה לא קלה בכלל שחוו. הם לא העיצו בעצמם לעשות קאמבק גדול ונוצץ כדי להיות רלוונטיים שוב. זה האלבום הכי מינימליסטי שלהם מבחינת הפקה. אם באלבומים קודמים היו שכבות על גבי שכבות והתעכבות על כל פרט קטן, כאן הם עשו בדיוק את ההפך. הורידו כל מה שלא היה חיוני. וחלק ממה שהם קוראים לו תקופה חדשה, New Era, עם אנרגיה, סאונד ואופי קצת שונים ממה שהיה מאז אלבום הבכורה שלהם, אבל עדיין עם הדבר שהם הכי טובים בו, אווירה מיוחדת. ובזה נסיים את השעה המשותפת שלנו. תודה רבה שהייתם איתנו בחגיגות 15 שנים ללהקה אהובה The Neighborhood. תודה רבה לאייל הוברמן הטכנאי שלנו. אני הייתי נועה רופא, שתהיה לכם שבת שלום ולילה טוב.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: חיילים, בהקשב שלי נגעתם בניידת השידור. 2-3?
3: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם יניב יוסף וסולו גבע בבסיס פלמחים. ראשון, 20:00, גלי צהל.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל, עכשיו חצות. לילה טוב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. מלי וליאל יעלומי נמצאו בארגנטינה לאחר שבוע בהן היו נעדרות במשטרה שללו אפשרות שמדובר באירוע פחה. מדווח כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
1: שתי הישראליות הותרו בבואנוס איירס לאחר מאמצי חיפוש נרחבים של משטרת ישראל, היורופול וארגוני משטרה נוספים במדינות שונות. נציג משטרת ישראל וידע איתן כי ברחו מרצונן וכי לא מדובר באירוע ביטחוני והן שוחררו לדרכן. כזכור, הן יצרו קשר לאחרונה עם משפחתן לפני שבוע ומאז נעלמו עקבותיהן. הן לא עלו לטיסה חזרה ארצה מפראג אליה היו אמורות להגיע ורבים חששו לשלומן.
0: בסרטון שפרסמה המשטרה נראות השתיים אוחזות בטלפונים חדשים, גורם משטרתי מסר לכתבנו לענייני פלילים הדר גיציס, ידענו שהן כנראה עזבו את הארץ מרצונן, אך פעלנו לוודא את הדבר, מכאן והלאה זו החלטה שלהן. כתבנו נועם נקש מוסיף כי על פי גורמים בחקירה, השתיים רצו להתחיל חיים חדשים ונמלטו מהארץ בגלל חובות כספיים. ממשפחת יעלומי נמסר, אנו מרגישים הקלה עצומה על כך שמלי וליאל הותרו בחיים, אנו מודים למשטרה ולעם ישראל. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען כי בקרוב יכריז על מצר הורמוז כטריטוריה אמריקנית, זאת לאחר שהכריז כי וושינגטון תפגע אנושות בכלכלת איראן ותפעל נגדה באמצעים כלכליים שלא נראו מעולם. כך טראמפ בראיון לפוקס ניוז מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. גבר בן 35 נפצע קשה באירוע דקירה בלוד, צוות מגן דוד אדום ביצע בו פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא בבאר יעקב עם פציעה חודרת. כתבתנו בשפלה עינב קרנר מעדכנת כי המשטרה עצרה שלושה חשודים באירוע. מועדון הכדורגל האנגלי ליברפול מכר שליש ממניותיו למאגד של מספר מיליארדרים, בהם מייסד אמזון ג'ף בזוס, בשווי של כ-6 מיליארד לירות סטרלינג. בהודעת המועדון נכתב כי העסקה תומכת בשאיפות הצמיחה ארוכות הטווח של ליברפול, באמצעות שילוב מומחים מתחומי העסקים הגלובליים, הטכנולוגיה וההשקעות. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי ליברפול הוא המועדון המרוויח ביותר בליגה האנגלית, עם הכנסות של יותר מ-7 מיליון לירות סטרלינג בעונת 24-25. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בשעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות שערך יובל טל.
2: מוזיקה זה גלגלת.
3: גלגלת עם החיילים והחיילות.

דיסקו מנאייק הגיעו לשכונה, בוא נקרא ככה לשעתיים הנוספות שנשארו לנו, נקרא להם בשם יותר מכבד. אבל נגיד בכל מקרה חצות ועוד שש דקות, שלום לכם, שלום לכן, אתם על גלגלץ וגם לגלץ חברינו, אנחנו אומרים שלום, אתם בייחוד השידורים בעצם, זה השם הגדול והיפה, אז נגיד תודה ענקית לגלה כלום שעורכת עבורנו את המוזיקה, לאייל הוברמן, על הסאונד לי קוראים עידן סין, ממשיכים, אס וסטילה בחדש, מונולוג.

0: תודה ליוטיוב ישראל ול-2016 שגרמו לי כל השיר הזה פשוט לחשוב על סרטוני טופ 10 מגלשות הכי מפחידות בעולם. Don't let me down, 12:31, אתם הגלגלת, יוצאים לכמה הודעות קצרות ואז חוזרים.
1: גלגלת.
2: אתם על גלגל.
0: פה בגלגלת.
3: גלגלת, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלת לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלת, גם ברשתות.
1: מוזיקה. זה גלגלת.
0: אמרנו קצרות והבטחנו, הנה אמינם.

0: קלאס, זה מעצבן אותי.
1: נסרין קדרי, לא לפנות אליי, 12:43 בדיוק, אתם איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ. שוברים עכשיו, בערך שוברים עכשיו, למוזיקה אלקטרונית דיפ האוס וטורקית. פיל.

תן אימפלה עם לוזר שגם ממש צובר פופולריות מחודשת אחרי שהוא נכנס לפסקול של ספיידרמן, אבל עכשיו הוא מסיים לנו שעה. אנחנו אחרי החלשות נחזור לפה לעוד אחת כזו. עד אז אנחנו ניפרד עם בלר, גירלס אנד בויז.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם יום פעם כשהם היו קטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן מסור ריטאים מהכביש, בלי לגעת בנייד כאילו לרגע, זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לעונה בגלל חוסר תשומת לב.
1: מבוגרים, צעירים, כולו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה אחת. לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. מלי וליאל יעלומי אותרו בארגנטינה לאחר שבוע בו נעדרו. מדווח כתבנו איתי אוהל גלילי.
4: שתי הישראליות הותרו בבואנוס איירס לאחר מאמצי חיפוש נרחבים של משטרת ישראל, היורופול וארגוני משטרה נוספים במדינות שונות. נציג משטרת ישראל וידע איתן כי ברחו מרצונן וכי לא מדובר באירוע ביטחוני והן שוחררו לדרכן. כזכור, הן יצרו קשר לאחרונה עם משפחתן לפני שבוע ומאז נעלמו עקבותיהן. הן לא עלו לטיסה חזרה ארצה מפראג אליה היו אמורות להגיע ורבים חששו לשלומן.
3: גורם משטרתי בכיר מסר לכתבנו לענייני פלילים אדר גיציס. ידענו שהן כנראה עזבו את הארץ מרצונן, די ברור שהאירוע תוכנן מראש. הן טסו לאוסטריה, משם עברו לצ'כיה, המשיכו למדינה נוספת, ולבסוף הגיעו לארגנטינה, שם אותרו. עוד ציין הגורם כי השתיים זייפו את מיקומן והחליטו שלא לשתף את המשפחה, ואף שלחו להם תיעוד שקרי שלכאורה צולם בווינה, בעין שד ביד אחר. כתבנו נועם נקש מוסיף כי על פי הגורמים בחקירה, השתיים נמלטו מן הארץ בגלל חובות כספיים, במטרה להתחיל חיים חדשים. משפחת יעלומי עדכנה כי כלל הכספים שגויסו על ידי הציבור יחזרו ומסרה. אנו מרגישים הקלה עצומה על כך שנותרו בחיים. מודים למשטרה ולעם ישראל. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, סגן שר החוץ של איראן, קזם גריבאבדי, הגיב לאיומי טראמפ ברשומה ברשת X וכתב כי מצר הורמוז ייפתח או ייסגר רק בהוראת איראן שלא נבהלת מאיומיה של ארצות הברית. את הדברים אמר בתגובה לדבריו של נשיא ארצות הברית טראמפ, שטען שיחריז בקרוב על מצר הורמוז כשטח בשליטה אמריקנית. בתוך כך, בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, מסר כי טרם התקבלה החלטה האם לחדש את שיחות המסע ומתן עם ארצות הברית. מועדון הכדורגל האנגלי ליברפול מחר שליש ממניותיו למאגד של מספר מיליארדרים, בהם מייסד אמזון ג'ף בזוס, בשווי של כ-6 מיליארד לירות שטרלינג. בהודעת המועדון נכתב כי העסקה תומכת בשאיפות הצמיחה ארוכות הטווח של ליברפול, באמצעות שילוב מומחים מתחומי העסקים הגלובליים, הטכנולוגיה וההשקעות. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי ליברפול הוא המועדון המרוויח ביותר בליגה האנגלית, עם הכנסות של יותר מ-7 מיליון לירות שטרלינג עונת 24-25. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. בשעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך, עמרי לזרוב.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

נראה לכם שיהיה פה מסיבה של גלגלץ בלי עומר אדם? נראה לכם שלא, סטעיתם. יעלו במן על הסאונד, גלקנו בחרה את המוזיקה, לי קוראים עידן סין. והנה ססון, נווה הדרים.

גלוריה אסטפן, קונגה. כמה שירים בלתי נגמרים. באמת, יש לנו פה בארבע שעות יחד. הנה עוד אחד כזה.

מדונה הצליחה לשאוב את סברינה קרפנטר לתוך עולם המוזיקה שלה, ואיזה מדהים זה נשמע, ואיזה מיוחד זה נשמע. 1:28, אתם על איחוד השידורים כאן של גלץ וגלגלץ. הנה עוד פופ לועזי חדש, צ'אפל רון, הוט טו גו.

0: לא משנה כמה הוא רוצה. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב לזכור, לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: ואח שלי זה נטע והלופר. בסיוט עשה קישור ביני לפרדי קרוגר. אח שלי לי לי לי לי מגיע חילי טרופר. תרם גלימה בישה צרה כי אח שלי
1: הוא סופר מן. What's this thing in the sky? It's a bird?
2: Oh my God.
1: No.
2: No.
1: It's a plant?
2: No.
1: It's Ach Shalili Lili Lili.

Nogueres, Vandalist. אחת 55, אנחנו מסיימים כאן. ארבע השעות שלנו. תודה ענקית לגל אקום שערכה את המוזיקה. היה לוברמן על הביצוע הטכני, לי קוראים עידן סין. רוד סטיוארט, נסיים, בייבי ג'יין, לילה טוב, שקט, בשורות טובות, צאו בזהירות.

0: שיר עברי בתוכנית מיוחדת עם המוזיקאים משה בן מוש, אהרון ירימי וקובי אחרא.
1: לא תוכל אדם לדעת ולא לחזור.
0: יורם רותם משוחח איתם על מופע מחווי חדש לזמרי הקסטות הגדולים של שנות ה-70 וה-80 עם שירים וסיפורים מהתקופה.
2: הייתי עובד במועדון עם חיים משה. כל פעם שאני בא צריך להביא את חיים משה שיכניס אותי. אף פעם לא זיהו אותי ורק שני אנשים מופיעים.
0: מחר, 7 בבוקר, גלי צהל.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: מיוחדת עם המוזיקאים משה בן מוש, אהרון ירימי וקובי אחרק.
1: לא תוכל אדם לדעת ולא לחזור.
0: יורם רותם משוחח איתם על מופע מחווי חדש לזמרי הקסטות הגדולים של שנות ה-70 וה-80 עם שירים וסיפורים מהתקופה.
2: הייתי עובד במועדון עם חיים משה. כל פעם שאני בא צריך להביא את חיים משה שיכניס אותי. הפעם לא זיהו אותי ורק שני אנשים מופיעים.
0: מחר, 7 בבוקר, גלי צהל.

0: גלי צהל השעה 2, לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. מלי וליאל יהלומי אותרו בארגנטינה לאחר שבוע בו נעדרו, מדווח כתבנו איתי אוהל גלילי.
1: שתי הישראליות אותרו בבואנוס איירס לאחר מאמצי חיפוש נרחבים של משטרת ישראל, היורופול וארגוני משטרה נוספים במדינות שונות. נציג משטרת ישראל וידא איתן כי ברחו מרצונן וכי לא מדובר באירוע ביטחוני והן שוחררו לדרכן. כזכור, הן יצרו קשר לאחרונה עם משפחתן לפני שבוע ומאז נעלמו עקבותיהן. הן לא עלו לטיסה חזרה ארצה מפראג אליה היו אמורות להגיע ורבים חששו לשלומן.
0: גורם משטרתי בכיר מסר לכתבנו לענייני פלילים אדר גיציס, ידענו שהן כנראה עזבו את הארץ מרצונן, די ברור שהאירוע תוכנן מראש. הן שלחו למשפחתן תיעוד שקרי שלכאורה צולם בווינה בעת שהן היו ביד אחר. הכל היה שקר. עוד ציין הגורם כי ייתכן והשתיים זייפו את מיקומן באיכון הטלפוני. כתבנו נועם נקש מוסיף כי על פי גורמים בחקירה, השתיים נמלטו מהארץ בגלל חובות כספיים במטרה להתחיל חיים חדשים. משפחת יהלומי עדכנה כי כלל הכספים שגויסו על ידי הציבור יוחזרו ומסרה. אנו מרגישים הקלה עצומה על כך שנותרו בחיים, מודים למשטרה ולעם ישראל. המתיחות בין איראן לארצות הברית, סגן שר החוץ של איראן, קזם גרביבדי, הגיב לאיומי טראמפ ברשומה ברשת איקס וכתב כי מיצר הורמוז ייפתח או ייסגר בהוראת איראן שלא נבהלת מאיומיה של ארצות הברית. את הדברים אמר בתגובה לדבריו של נשיא ארצות הברית טראמפ, שטען שיחריז בקרוב על מיצר הורמוז כשטח בשליטה אמריקנית. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אמר כי טרם התקבלה החלטה האם לחדש את שיחות המסע ומתן עם ארצות הברית. כך דובר בסכנות הידיעות רויטרס. בתוך כך, חברת האנרגיה של ממשלת אבו דאבי עדכנה כי ספינה בבעלותה הותקפה בעת שעברה במצר הורמוז והוסיפה כי אין נפגעים. באינדונזיה, רעידת אדמה בעוצמה 7.5 בסולם ריכטר הכתה באזור האי פלורס בדרום המדינה. כך דיווח המכון הסיסמולוגי האירופי הים תיכוני. עוד צוין כי הרעידה הייתה בעומק של כ-10 קילומטרים. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בהרים ובעיקר בצפון הארץ ובמזרחה, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.

יש דרך יותר טובה לפתוח לילה מאשר רומנטיקה מנחמת ונוגה, כמו כזו של אריק איינשטיין? אני לא חושבת, אבל אנחנו עוד נגלה, יש לנו עוד הרבה הרבה שירים שמתחרים כאן ומחכים להישמע. לילה טוב לכם, אתם על גלי צהל, מבלים כאן את הלילה הזה ביחד, לילה של שבת, לילה של סופש, כל הטוב, איפה שלא תהיו, מה שלא תעשו. את המוזיקה בחר לנו יניב יוסף, איה לוברמן כאן על הביצוע הטכני, אני מעין מנחם, וזה ניק דרייק. Place to be.

אם כבר רומנטיקה, אז אביב גפן עם הדילמה שאולי הרבה מאיתנו יכולים להזדהות איתה. איזשהו חוסר ודאות כזה שמתגנה וגורם לנו לספק ולכל כך הרבה בלבול. כשאנחנו לא יודעים עם הכמיה וכל השעות האלה שאנחנו משקיעים בחשיבה על האדם שאנחנו כל כך אוהבים ורוצים, מרגיש אותו דבר. או שאולי עדיף לשחרר. זה היה כמובן האם להיות בחמואב. ממשיכים עם הרוק. הרבה רוק יהיה לנו כאן, תחזיקו חזק. Smashing Pumpkins. Tonight's Tonight.

וואי וואי, רוק איכותי של ה-80s, בדיוק כמו שצריך, ועוד איזה רוק, שני עולמות שמתנגשים, ואף אחד, אף אחד לא יפריד בינינו לנצח. Never tear us apart. 23 דקות אחרי השעה, שלוש אתם על גלי צהל, קופצים לתחילת המילניום ללהקת אינדי רוק מפורטלנד, בשם Kind of Like Spitting. לשיר הבא קוראים Birds of a Feather.

מוקדש לכל הכחולות המבט שקמאות לאהבה הלילה ושומרות אותנו, לאלה שמחכות שאהובן יחזור אליהן. זה ממש בסדר להרגיש קצת לבד לפעמים, אבל חשוב לנו יותר שתדעו שאתן ממש ממש לא לבד הלילה. אנחנו כאן איתכם וגם איתכם. מרסדס בנד. פרש בודד.

מתחילים להתקרב. נראה שזוהי הערובה של צריף ישן שעומד ליד.

טופ שירי נהיגה להגביר את הווליום, לתת להם לקחת אתכם לכל יעד, לכל יקום, לכל מחשבה שעולה בראש. פשוט לשתוק ולנהוג, להקשיב לצ'ינו מורנו, פשוט שר וכמעט כמעט לחישה מלאה ברגש. אלה היו דפטונס. Be Quiet and Drive בגרסה האקוסטית של השיר הזה. אוחנה ואופק עבוד עכשיו, לילות לבנים.

אוליביה דין, שכבשה את המצעדים השנה האחרונה עם A Couple Minutes. סוגרים שעה ראשונה יחד, נשמע חדשות, נחזור עם עוד מוזיקה מעולה. לורי ניל תיקח אותנו עד החדשות ב-Unplugged של MTV, רק היא, גיטרה, המון המון קריאות ליקום, תפילה מאוד אינטימית שכזו. מה צריך יותר מזה? Oh, Jerusalem.